ビートルマニア今週のオープニングナンバーは、これはポリドール版でビートルズフィーチャリングトニー・シェリダン In the Beginning からお送りいたしました。まあもともとはですね、ビートルズデビュー前のこれはハンブルグセッションからですね、トニー・シェリダンのバックバンドとして演奏したビートルズなんですけどもね、まあ後にまあもちろん逆転いたしまして、この表記ではですね、ザ・ビートルズ・ウィズ・トニー・シェリダンとなっておりますね。マイボニーお送りいたしました。さて続きましては、ラトルズ・アーキオロジー。これは90年代入りまして、ビートルズのその歴史を振り返ったアンソロジーに対抗してすぐラトルズが反応したんですよね。そこで今日はですね、2曲続けて聴いていただきます。まずはメジャーハッピーズアップ&ワンスアポンはグッドタイムバンドからスタートでございます。それではラトルズの世界お楽しみください。

0: ザ・ラトルズアルバムアーキオロジーから2曲続けてお送りしました。メイジャーハッピーズアップ&カミングワンスアポンはグッドタイムバンドに続きましてはランデブー2曲ですね。明らかにサージェントペッパーの1曲目と2曲目を意識した作りとなっておりました。いいですねラトルズ。さて続きましてはまさに宮城のラトルズといえば板橋家。今日はですねカホン&ボーカルのナオミさんからメッセージ、そして板橋家のナンバーをお送りしますのでお楽しみに。
1: 皆さんこんにちは、石巻ラジオビートルマニアをお聞きの皆さんこんにちは、板橋家のカホンボーカル板橋ナオミです。今日は石巻サンファン祭りに出演させていただきまして、渋川さんにも来ていただきました。久しぶりの渋川さんにお会いして嬉しかったです。いつも板橋家の曲をかけていただきまして、またかけていただきたいなと思ってます。皆さん聞いていただけたら嬉しいです。もしよろしければ SNS の方でも遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。

仙台を中心に活躍中のモッドでキュートでポップなビートリーな60年代風同性ロックンロールバンド、板橋の姓を持った3人が集まった同性バンドということで、荒垣19年出場圧倒 Z ラジオ CM25 リユース CM ということでね、どっかで CM ソング聞いたことある方も多いんじゃないですか。あとは KHB のグリリーダンスのリニューアル担当ということで大活躍でございます。板橋家の直美さんから今日はですね、メッセージ、この間のサンファン祭りからの音源なんですけどもね、非常に夕方から風が出てまいりまして、それが逆にリアルな感じに良いのではないでしょうか。お届けしたナンバーは I want to hold this boy、 放題抱きしめたいこいつ、お送りいたしました。来週も板橋家のミニコーナーお楽しみに。

ポール・マッカートニーで1997年発売アルバムフレイミングパイからお送りいたしました。2曲続けてですね、ヤングボーイ、そしてカリコスカイズ。このカリコスカイズなんかはですね、日本公演でもドームで歌ったんですよね。私も当時聞いてましたけども、果たして今年ポールの日本公演実現するんでしょうか。この時点では何とも言えませんけども、そういえば今月ですね、ポールのニューアルバムダンジョンレインの少年たちも発売されましたし、ますます元気なポール・マッカートニー、日本公演期待しております。

0: この放送はこれからも石巻にいい住まいを、創業55年おしか観光おしかホームの提供でお送りしました。それではまた。
1: トバネ豚はただの豚だ。
2: やーい、お前んちお化け屋敷、
3: これハンター
2: 。40秒で支度しな。
1: 生きろ、そなたは美しい。
4: あ、ちんさん幕上がりますよ。
5: あ、本当だ。
6: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマティ。

0: MC 根本
1: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
0: 再放送は土曜日夕方5時から、
1: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
0: ぜひお聞きください。
1: それでは
0: さようなら、
1: さようなら、
0: さようなら。
2: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみませんか？再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もぜひチェックしてみてくださいね。

刻は9時30分になりました。6月2日火曜日、ラジオ石の巻、ラジ石ワイド764です。皆さんこんにちは、火曜日担当の久保田優子です。今日もですね、 JR 石巻駅前にありますラジオ石巻 A スタジオから生放送でお届けいたします。火曜日はこの後11時53分までの生放送ですね。今週もお付き合いください。さて、お天気なんですけれども、昨日はね、朝からもう日差しガンガンで気温も上がりまして、石巻でも 28.5 度、最高気温観測しまして、今年一番の暑さになりました。昨日は本当朝から暑かったですもんね。で、今日は朝から曇り空で、日差しがね届いていないんですよね。ただ気温は朝から結構高めにはなっておりまして、最低気温もねそこまで低くもなく、8時時点で20度いっていたんですけれども、ちょっとこの時間も気温見てみましょうかね。観測データ見てみますと、9時20分現在ですが、石巻 20.2 度ですね、観測しています。で、最高気温今日は石巻24度ぐらいというね予報になっております。昨日に比べると気温は低くなりますし、またお天気もね、日差しがない分少しちょっとこう暑さは感じにくいのかなと思いますが、それでも24度、多分7月とか8月とか7月ぐらいなのかなね、ぐらいの気温になってますので、他の県内ね、地域見てみると、30度近くまで上がる予報が出ているところもありますし、比較的石巻は気温が低いそんな予報になっております。で、曇り空ではありますが、この時間も今日は雨の心配はなさそうなんですね。ただ明日ですね、台風6号が、沖縄、奄美、九州ちょっとこう北上をしてきていて、影響が出ているところも多いんですけれども、明日県内も雨そして風強くなりそうですので、お天気ご注意ください。明日も朝の時点、お出かけのね時間にはもう雨が降っているんじゃないかなと思いますし、午後からはちょっと強く降ったりする時間帯もあるっていう、そんなね予報になっておりますで、雨だけじゃなくて風も強くなりますよというね予報が出ておりますので、こう飛びやすいものとかね、外に出している場合は今のうち、今日のうちにね、の屋内にこうしまったりっていうね対策をした方が安心かなと思いますね。明日お天気十分にご注意ください。で、明日気温も低くなります。最高気温が19度ぐらいです。石巻今日に比べてもまた5度ぐらい低くなりそうですので、体調管理気をつけてくださいね。いや本当なんかぐわっと暑くなってまたガッと低くなってみたいな、本当にね気温差ジェットコースターだいぶ続いてるなっていう、体調大丈夫でしょうか皆さんね。本当に夏服ね、もう衣替え、昨日からね学校だったりとかも幼稚園とかもね衣替えだったかなと思いますけれども、すっかり衣替えしてちゃんともう長袖とか上着しまっちゃいましたという方は、ちょっと明日以降はもしかしたらね、もう一回こう薄手の長袖とかでも出してきた方が

安心かもしれない、まあ、全部閉まっちゃったっていう方はあまりいないかもしれないんですけれどもね、ほんと難しい、なんか完全に衣替えってできないですもんね、まだこの時期ね。昨日はね暑かったですから、本当に子供たちも

でちょっとね服装工夫したりとか本当にあとは体調気をつけてお過ごしくださいね。ということでこの後もまた詳しく番組の中でもお天気はお伝えしていきますが、皆さんからのお天気情報なんかもねお待ちしております。今日今の皆さんがいらっしゃるところのお天気、あとは外のね気温体感だったりとか教えていただければなと思いますのでお寄せください。でもう早速オープニングでお伝えしておくんですけれども、今日私もう選曲難民になっておりましてというのも散々ねこの番組の中でも騒いでおりました嵐がおととい5月31日ね本当にラストライブということで東京ドームでのライブがありまして、それをもって5人としての活動は終了ということになりました。私も直接ねもちろん東京ドームには行くことはできなかったんですけれども、ライブの配信動画をもうたっぷりと楽しませていただきましてもうねところどころやっぱりこうグッとくるところもありね、ご覧になった方も多いんじゃないかなと思います。見てなくても、そのライブのね配信は見てなくても、昨日の、ね、ニュースだったりとかでね見ました聞きましたという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、5月31日東京ドームで、だいたい時間としては3時間半ぐらいだったんですかね、それぐらい行ったかな3時間は行ってたなっていう気がするんですけれども、で全部で33曲ですね、ラブレインボーから始まりラスト新曲の5でツアーを締めくくる5人での活動をね最後の歌として新曲の5で締めくくってくれたんですけれども、最後ね会場にいる皆さんの嵐っていう声とともに配信は終わってっていう、最後扉の中に嵐5人がこう入っていって、そこからこのシングルの5のミュージックビデオとかにも登場している車が出発するっていう、そういうのでライブ配信が終わったんですけれども、最後は一人一人のメッセージ、松潤から始まり2位の相葉ちゃん、大野くん、最後翔くんがね一人一人メッセージ話をしてくれまして、ファンの皆さんに向けて、そしてメンバーに向けてだったりとかね、それぞれなんかじっくりね、メッセージをこう届けてくれるっていうのも私としてはすごく感動しましたし、それぞれ本当にメンバー一人一人もいろんなこう思い思っての5月31日のラストライブだったんだなっていうのを改めて感じましたし、本当に何だろう、こう1999年に5人で嵐としてデビューして、2020年には活動休止でしたけれども、今回最後に一人も欠けずこう最後を迎えることができたっていうのがファンとしてはすごく嬉しいなと思いますしね、なんか嵐としてはね活動は終わりますけど、一人一人はそれぞれ今後もねどんどん活躍してくれるんだろうなって思いますので、いやなんか私自身もなんかいろんな思いを抱きながらライブ楽しませていただきましたね。でなのでなんかもう今日番組で曲何かけようかなって考えた時に全然もうなんか嵐以外の曲が浮かんでこなくて、で嵐の曲でも何もかけたい曲がいっぱいありすぎてどうしたらいいか分かんないみたいな、そんな感じにもうのままなんか今迎えてるので、もうこれは皆さんに頼るしかないなという、今日はリクエストください本当に選曲難民になっておりますので、もう皆さんの聞きたい曲、もちろん嵐の曲もかけさせていただくんですけど、もう皆さんの聞きたい曲ぜひ送っていただいて、それで番組をお届けしようかなと。助けてください本当にもうどうしたらいいか分かんなくなっております、私状況としては。お待ちしておりますね、メッセージ

ージも一緒に送っていただけるとより嬉しいですのでいつもだったらあの11代後半にリクエストをお届けしているんですけれども、そうじゃなくもう今日は他の時間でもどんどん皆さんからいただいたリクエストをお届けしていこうかな。それ以外の曲はもうなんか嵐しか選曲できないっていう私そんな感じですので、ぜひリクエスト、まあ、皆さんからリクエスト来なかったら嵐の曲しかかかりませんよっていうくらいのそんな感じになっちゃうと思いますので、ぜひリクエスト、そしてメッセージも送っていただければなと思いますので、今日は助けてください番組進めるためにもご協力を、聞いていただいている皆さんの協力をぜひお願いいたします。ということで1曲目はごめんなさい、嵐行かせていただきますねあ、でも1999年に嵐がデビューして、まあ、昨日一昨日5月31日まで26年半ですかね。なんかもう私嵐がデビューする前の、まあ、メンバーがジャニーズジュニアだった頃からファンだったの で、あのなんか人生の半分以上嵐じゃん私と思って、20ね、嵐の活動自体が26年半なので、あれってなんか人生の3分の2ぐらい嵐だ私っていうので、改めてなんかそれぐらいでも長くこう活動してくれていたことにもすごく感謝ですし、本当に最後一人も欠けずに嵐として終えてくれたっていうのが嬉しいなというね感じですね。ということで一曲お届けしましょうかね。ここも迷うんですよ、ずっと迷ってて、今もどうしようかなと思うんですけど、やっぱり嵐のデビュー曲からですねお届けしようかなと思います。嵐で嵐。

時刻は9時46分です。では今日のラジシワイド764火曜日番組ラインナップご紹介しましょう。この後お買い物情報いこうかなと思います。9時台ですね。そして今週は石田博之さんの神戸と石巻もあります。10時台入りまして、新聞記事ですね、気になる記事ご紹介します。石巻家屋のニュース、天気予報、そして10時30分からはみんなの夢冒険です。今日は国鳥幼稚園ですね、ゾウ組のお友達が登場します。お楽しみに。そして、ラジーシ暮らしのインフォメーションで、10時台、いつも通りこの時間もリクエストお届けしようかなと思いますので、ぜひぜひリクエスト本当になかったら本当に嵐の曲しか今日かけられないんじゃないかなってなのでリクエストお待ちしておりますね。送ってください。今日私を助けてください皆さんで11時台いつも通り推し活タイムということで推し活コーナーですね。もちろん嵐の曲もこの時間もおかけするんですけれども、鉄道ニュースもお届けいたします。そして天気予報と11時30分からは昭和の歌謡曲ね、石巻市からのお知らせというラインナップになっております。いつもと変わらずラインナップなんですけれども、曲だけがね本当にねずっと悩んでいる、私は今も悩んでいる、どうしたらいいのか。皆さんリクエスト送ってください。メールファックスでお待ちしております。メールの方はアドレスがstudio@fm764.jp です。小文字で studio@fm764.jp です。ファックスは0225-96-1212 番、0225-96-1212 番です。皆さんからのメッセージ、そしてリクエスト、皆さんリクエストお待ちしておりますので送ってください。お天気情報なんかもね、一緒に地域の話題週末何してましたよとかね、そんなメッセージもお待ちしておりますので、早速メッセージいただいておりましたね。グッシーさんありがとうございます。おはようございます。早いものでもう6月になりましたね。本当ですね1日経つのは長いのに1ヶ月経つのは本当早いです。1日も私なんか早いんですけど、何もしなくても24時間経つじゃないですか。あっという間すぎて、毎日もあっという間すぎて、とにかく時間が欲しいっていう感じです私で、さらに1ヶ月も早いですし1年も早いですもんね。さて6月に入った途端の暑さ、昨日はこちら札幌でも日中なんと日中31度ぐらいまで上がりましたよ。だって暑っ石巻より暑いですね。さすがに日中部屋を閉め切って寝るのは、危険な気温なので、今年初めて冷房を入れて寝ました。入れっぱだったので夜起きた時はちょっと寒かったですが、まだそうですね、つけっぱなしだとちょっとこう寒いなという感じもありますよね。今の方もそろそろストーブを片付けて、今年は早めにポータブルクーラーを置きたいと思ってますよということで、いや本当にエアコンもそうなんですけれども、うちもまだこたつは使ってますし、でも暑かった時はエアコンつけたりとか、なんかね本当に北海道とかだとストーブとかもまだ出してあったりとかしますけど、暑くなったなと思ったらまたちょっとね気温低くなったりとかで、やっぱり暖房欲しいなとか、ほんと難しいですよね、はい、でもさすがにストーブはそろそろいらないかもしれないですよね。いや本当に体調気をつけてくださいね。グッシーさんもねメッセージありがとうございました。ぜひリクエストもまたお待ちしておりますのでリクエスト聞きたい曲ありましたら送ってください。早速メッセージ、グシさんありがとうございました。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしております。喋ってたらなんかだいぶ時間がなくなってしまいましたけれども、お買い物情報いきましょうか

さあ時刻は9時51分です。ごめんなさい、 BGM ブチッと一回切ってしまいました。間違えました、機械操作を間違えました気を取り直してお買い物情報です。小笠原新聞店新聞折り込みチラシから、日用品などお買い物情報をお届けいたします。今日はドラッグストア、河内薬品さん、あとツルハですかね、あとはサンドラッグさんの広告とスーパーは、愛の屋中里店とユーマート氏家スーパーのチラシですね、サンドラッグさんは、15% オフのクーポン券ついておりますし、ツルハドラッグはですね、この時期ですね、東北限定企画で、日焼け止めが 5% オフになるそうですのでね、やっぱりこれからの時期まだまだますますね、日焼け止め必要かなと思いますので、値上がりする一方ですからね、いろんなものがね、できるだけお得に日焼け止めもゲットしてください。で、ユーマート宇治スーパーからご紹介しましょうかね。今日限り99円均一となっております。なんとレタス1個とか長ネギ1束、人参2本、あとはリンゴ1個、アボカド1個、これも99円均一となっております。その他お肉だったりとかお魚もね、99円均一となっておりますので、ぜひお得にお買い物なさってください。で、宇治江スーパーユーマートといえばお惣菜ね、今日もチェックしていきましょうか。新商品が出ているようですね。罪悪感ゼロ宇治江特製旨辛麻辣タン1パック499円、豆板醤の旨辛としびれが後を引くスープということで、ツルッツルの春雨とコリッコリのキクラゲがアクセントになっているそうです。暑い時期、辛いものでね、食べて辛いもの食べてすっきりっていうのもねありますからね、いかがでしょうか。でもう一つ新登場がですね、ブルーベリークズジュレのパンナコッタです。素材を生かしたクズジュレをトッピングしたオリジナルパンナコッタ、ブルーベリーね、これからの時期ですからね、美味しそうですよね。こちらは1個250円です。その他にもですね、いろんなお惣菜スイーツねありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。手作り焼きプリンがずっと気になっているんですけれども、なかなか出会えないんですよね。売り切れね、すぐ売り切れちゃうんですかね、人気なんですよね。ぜひ皆さんもチェックしてみてくださいね。ということで、あっという間の9時台になりまして、お買い物情報もかなりコンパクトな感じになってしまってはいるんですけれども、ぜひお買い物に行く前に、折り込みチラシチェックしていただいて、できるだけ安くね、お得にね、お買い物楽しんでいただければなと思います。以上、お買い物情報でした。この後は、石田博之さんの神戸と石巻お届けいたします。

0: 石田博之の神戸と石巻。
1: 神戸出身のシンガーソングライター石田博之さんがつなぐ神戸と石巻。阪神大震災を経験した石田さんは、震災後月に一度のペースで石巻を訪れ、歌を通した支援活動を展開しています。神戸学院大学や京都教育大学の非常勤講師、エコピープルとしての環境保全活動など幅広く活躍中のシンガーソングライター石田博之さんからのメッセージです。

こんにちは、石田博之です。先月石巻を訪れました。その時はすっごく寒かったんですが、今は急に暑くなってるかもしれませんね。寒暖差にどうぞお気をつけください。さて、先日から新しい防災気象情報が始まりました。今までの注意報や警報などの情報に新たに危険警報というものが加わったのはご存知でしょうか。また洪水警報は氾濫警報と呼び名が変わりました。さらにこれまで単に大雨注意報や大雨警報と言われていたものがレベル2大雨注意報、レベル3大雨警報といったように、情報の前にレベルの数字が加わりました。大規模なリニューアルなのでまだついていけないという方も多いと思います。今回は少しこのことについて防災士目線で取り上げます。結論から言うと、レベル4危険警報の時点で自治体から避難指示が発令されますので、避難指示が出たら危険な場所から全員避難するというのが鉄則です。レベル4危険警報で全員避難ですね。そして高齢者など避難に時間のかかる人はレベル3警報の時点で自治体から高齢者等避難が発令されますので、その時点で避難行動を開始しましょう。つまり時間のかかる人はレベル3で避難、レベル4で全員避難とだけ覚えておけばまずは OK です。実はこの考え方は今までと全く変わりません。そして大事なのは、一番上のレベル5特別警報が出た時にはすでに災害が発生している恐れがあり、避難が困難になっています。ですのでレベル5が出てからでは遅いということです。必ずレベル4までに避難を完了するようにしてくださいね。以上、複雑に感じるリニューアルですが、一番重要なポイントだけお伝えしました。しつこいようですが、レベル4までに全員避難と覚えて大雨シーズンに備えてくださいね。それではまた次回、石田博之でした。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、久保田裕子です。6月2日火曜日、ラジオ石巻、ラジ石ワイド764生放送でお送りしております。この後11時53分までどうぞお付き合いください。さあ、そして9時台ねにもお伝えはしたんですけれども、今日私選曲難民になっておりますので、嵐の曲しか浮かばないっていうね状況になっておりますので、ぜひ皆さんお力を貸していただいてリクエスト送ってください。お待ちしております。ぜひ皆さんいらっしゃるところのお天気だったりとかね、いろんな情報だったりとか地域の話題ですね、何でも構いませんので、一緒に、そしてリクエストも送っていただけると助かります。お待ちしております。早速クッシーさん、リクエスト送っていただきましてありがとうございました。助けてということなので早速助けていただいてありがとうございます。この後おかけしますね。本当助かります。もう皆さんに助けられていつも番組をお届けしているんです。今日はもうより本当助けてっていうそんな感じになっておりますので、メッセージリクエストお待ちしておりますね。宛先は、メールの方はstudio@fm764.jp です。小文字で studio@fm764.jp です。ファックスの方は0225-96-1212 番、0225-96-1212番です。皆さんからのメッセージ、そしてリクエストお待ちしております。メッセージもご紹介していきましょうかね。グシーさんからもリクエストいただいておりまして、あと阿部のりおさんもありがとうございます。こんにちは。スポーツの話題いただきましたね。グシーさんと阿部のりおさんスポーツの話題ね、いつもいただいておりまして、阿部のりおさんからは、サッカー J リーグの特別大会で J2 のベガルタ仙台は先月30日プレーオフラウンドでイースト B1 位のヴァンフォーレ甲府に1対0で勝利し、とても良かったですということで、で次が今月の6日第2戦で、ウエスト B1 位のカターレ富山との試合が行われると。プロ野球の交流戦では楽天はホームでヤクルトに敗れ、開幕もうセパ交流戦6連敗となってしまいました。今日からは横浜で DeNA と3連戦、勝利に期待したいですということで、いや本当にそうで、いやまさかまさかの交流戦6連敗っていうね。いやその前も負けてるので今ね、何連敗中みたいなそんな感じになっているんですけれども、いやー繋がらないですよね、打線がね。なんだろう、チャンスはあるんですけど、そこでしっかりこうね決めきれなかったりとか、まあ、ちょっとこうピッチャー、まあ、先発陣はそれなりに頑張ってはねくれてるのかなと思うんですけど、中継ぎ陣がちょっと崩れてしまってというところもありますし、なんかもういろんなところが噛み合わない、全てが噛み合わないみたいな、あれ勝ち方忘れましたみたいな、そんな感じになってるじゃないですか。えあれみたいななんで勝てないんだろうみたいな。まあでもね、なんとかちょっと今日からは横浜で、まあ、ビジターでの DeNA 戦ということになりますからね、まずは1勝ですよね。1回勝てればなんかちょっとこうね、その流れにも勝ち方を思い出してくれるんじゃないかなっていう気がするんですけど、いやほんとなんかここまで勝てないかっていうね、まあ、もちろん交流戦も最下位ですし、パリーグも最下位にねなってますからね、イーグルスね。いやほんとに私も先週か金曜日土曜日と楽天の方に行ってたんですけれども、負けるか勝てないかっていうね、そんな感じでしたもんね。なんとかまず一勝ね、はい、頑張ってもらいたいですよね。ということでメッセージもありがとうございます。阿部のりさん、後ほどリクエストお届けしますね。まずはグシーさんからいただいたリクエストお届けいたします。グシーさんありがとうございます。お送りする曲は生き物がかり、帰りたくなったよ。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

刻は10時12分です。この時間は気になる新聞記事ですね、ご紹介しましょう。今朝の河北新報からご紹介しますね。まずは今日の、3面かな、総合面になるんですけれども、私あんまりこう、私自身はこうなんだろうな、縁がないんですが、パスポート早めに申請をということで、外務省手数料を値下げっていうのかな、手数料を下げて増加見込みということで、交付まで最大1ヶ月もという見出しになってるんですね。外務省が夏休みの旅行シーズンを前にパスポートの申請を急ぐように呼びかけているそうです。7月以降に申請手数料が引き下げられるのに伴い、申し込みの大幅な増加が見込まれるため、でパスポートを作成する国立印刷局は当面週末も稼働して増産体制を取る予定なんですけれども、交付まで最大およそ1ヶ月かかることも想定されるということなんですね。で、私は全然なんかパスポートに縁がないのでパスポートを申請するのに、その手数料いくらかかるのかすらちょっと把握していなかったんですけれども、手数料の引き下げが7月1日から行われるということ で、 10年間有効なパスポートの窓口手数料が現在は 1万6300 円で、引き下げられると、9300円になるということで、まあ、そしたらね、引き下げられてから申請したいって思いますよね、私たちねで、5年間有効な18歳未満用は一律4800円となるということなんですね。で、主要国に比べて低い日本人の保有率を向上させる狙いがある。だから日本人、他の国に比べるとパスポート持ってる人が少ないで、私も持ってないですしだからなんかね、お金かかるんだパスポート申請するのにっていう、それぐらいのレベルだと、お恥ずかしいんですけれどもね、海外に行かない限り必要ないですもんね。身分証明書とかね、免許証とか、今マイナンバーカードもありますもんね。で、外務省によると引き下げ方針を発表した去年12月から今年4月まで、申請数は例年に比べて1割ほど減少したということで、手数料が安くなるまで申請を控えている人が多いとみられる。で、ただ減額を待って7月に申請すると、7月の海外渡航には間に合わない可能性があるということなんですね。なので外務省は6月から2ヶ月間、特設の電話相談窓口を設置して、手数料の改定だったり、申請したパスポートの作成状況に関する問い合わせに対応するということで、なので7月1日以降、手数料引き下げられてから申請すると、まあ、夏休みとかね、お盆の時期に海外行きますという予定の方は間に合わないかもしれないですので、本当に今予定がもうあるという方は今のうちにね、申請しておいてくださいねということなんですね。まあそんなこともあるんですね。パスポートの手数料の料金も知らなかったし、7月1日からね、手数料引き下げられるということも私は知らなかったんですけれどもお恥ずかしいんですが、ね、ぜひ皆さん気をつけていただきたいなと思います。続いて、最近、ね、ちょこちょここう取り上げられているんですけれども、まあ、鉄道ニュースでご紹介しようかなとは思ったんですが、まあ、鉄道っていうわけ、ということでこの時間ご紹介しましょう。続いて社会面ですね、24面に富谷市導入検討の自走式ロープウェイ、ジッパー前進走行テストという見出しになっております。都市型自走式のロープウェイ、ジッパーを開発するジップインフラストラクチャー福島県の南相馬市なんですけれども、が模擬軌道福島試験線を完成させて走行テストを進めているということ で導入を目指す富谷市の和光市長が1日昨日ですね、試乗して事業の進行状況を確かめたということです。模擬軌道は南相馬市の福島ロボットテストフィールドの隣接地に設置
されていて、試験線は直線なんですけれども、本来は曲線走行に用いられるレール部分をおよそ40メートル、去年10月ですね、同様に直線走行に使うロープ部分をおよそ80メートルを今年5月にそれぞれ整備して、全部で、およそ120メートルが完成しているということなんですね。で、今回その試験走行で、富谷市の和光市長も試乗して乗り心地を確かめたということなんですけれども、予想以上に安定した運行で乗り心地が良かったと、今後も実用化に向けて応援したいと話をされたということなんですね。で、ジッパーはモーターとバッテリーを積んだ台車にゴンドラを吊り下げて、直線部分は2本のロープ状を、曲線部分はレール状をそれぞれ自走するという、仕組みになっていて、富谷市は市の南部の赤石台と仙台市泉区泉中央をこのジッパーでつなぐ構想を打ち出しているということなんですよね。ただ仙台市にもこうね関わってくるので、仙台市の郡市長はちょっとこう難色を示しているみたいな、そんなね話もあるんですけれども、実際どうなんでしょうね、この富谷市から泉中央までこのジッパーがね走ったら、便利になることはなるんでしょうけれども、すごいなんか ここにみたいな、なんかそういう感じになるんじゃないかな、どうなのかなって私はちょっと個人的に思ってしまうんですけれども、他になんかいい方法がないのだろうか、どうなんだろうかっていうね、でも乗ってみたいなっていうのはありますけれどもね、どうなんでしょうか。はい、でも乗り心地はねいいということですからね、はい、今後どうなっていくのかちょっとね注目していかないとですね。ではおしまいに季節の話題もお伝えしましょうか。昨日から6月がスタートしまして、衣替えね、学生の皆さんもね、ジャケットを脱いでね、ワイシャツだったりとかブラウス姿なので、こう見た目がなんかこうね白が多くなっているので、爽やかな感じもねありますけれども。

こちらは夏の味覚ウニ漁解禁、南三陸トクラとなっております。南三陸町のトクラ地区の志津川湾で昨日夏の味覚を代表するウニ漁が解禁されました。夜明けとともに船を出した漁師は午前4時半に漁を開始して、集荷先となる津宮、富士浜の漁漁港には水揚げされた紫ウニが次々と持ち込まれたということなんですね。で、価格は事前のこう値決めっていうのかな、で10キロあたり5800円と去年より100円高く取引されたということで、この戸倉地区の漁は8月上旬頃まで続いて、天候とか波とか海の透明度といった状況によって6回程度の漁をする日が設定されるということです。このウニ漁ってなんだろう、本当に昔ながら の漁師の皆さんが船の上からこの箱メガネで海底を覗いて、それで長い竿を使って取るじゃないですか。だからそんなにこういっぱい、ね、大量に取れるわけでも、取れるのかな、いっぱいウニがいれば取れるのかもしれないんですけれども、最近ちょっとこう不漁が続いていて、私もなんかあれいつウニ食べたっけっていうぐらいな感じも、高くてね、なかなかこう手が出ないですけれども、今年はね、どうなんでしょうね。やっぱりウニ美味しい、私も好きなので、食べられるんだったら食べたいなと思いますのでね、なんかたくさん取れたらいいななんて思いますね。なんかでもウニって聞くと夏だなっていう、そんな感じがしますね。ということで、季節の話題もお届けいたしました。いや、今年こそ美味しいウニが食べたいですね。ということで、この時間はですね、今朝の朝刊から気になる話題ご紹介いたしました。時刻は10時21分。この後は石巻河北のニュースとお天気お伝えします。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 時刻は10時22分です。この時間、石巻家屋のニュースをお伝えします。今朝の朝刊からお伝えしましょう。世界保健機構 WHO が世界禁煙デーに定める5月31日、石巻市中瀬の石の森漫画館が啓発活動のシンボルカラーである黄緑色にライトアップされました。市が禁煙や受動喫煙防止を訴えるために去年から始め、今回で2回目です。ライトアップは日没頃から午後8時半頃まで実施しています。受動喫煙をしたくない、させたくないという気持ちを表す黄緑色に光らせました。石の森漫画館を一望できる対岸では、市民がライトアップされた様子を眺めたり、写真に収めたりしていました。ライトアップを見に訪れた国際ソロプチミスト石巻サンファンは、世界禁煙デー禁煙週間に合わせて受動喫煙防止を呼びかけます。臼井恵子会長は、車の中や店先などでの喫煙は乗り合わせる人らを受動喫煙に巻き込んでしまう。タバコを吸う人には喫煙場所を気にするなどして受動喫煙をなくしてほしいと語りました。石巻地方のライトアップは、石巻市歩美野の県石巻合同庁舎で5日まで、東松島市大和西市民センターと新健康増進センターユプト、こちらが6日まで、ライトアップされるということです。東北社会人サッカーリーグ一部は5月31日第7節5試合を行いました。首位コバルトーレ女川はワック女川スタジアムで6位の仙台大サテライトに4対0で快勝しました。通算成績6勝1分けで勝ち点19となりました。次節は7日アウェイで4位の一目千本桜 FC と対戦します。場所は仙台大サッカー場で午前11時キックオフです。

10時25分です。天気予報をお伝えします。石巻駅前は朝から変わらず曇り空となっておりますね。なんか本当にこう変わらないので、なんか時間が経っているのかな、どうなのかなっていうのもなんかちょっとわからなくなる。本当になんか安定した曇りですね、この時間までね。さあ、では観測データ見ていきましょうかね。10時10分現在の気温ですが、石巻、ちょっと石巻観測できてないのかな、ちょっと見てみますと、10時現在ですと石巻は 20.9 度観測しています。風は南の風、風速 1.5 メートル、湿度は 77% 観測しています。県内高いところですと、もうすでに、白石だったり気仙沼でも、違う、静川かな、静川でも26度超えたり、ね、気温が上がっているところ結構多くなっていますね。そんな中でも石巻はちょっと低めの気温になっております。でこの時間も、県内全域には乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いご注意ください。では天気見ていきましょう。今日の県内、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。東部の今日は南東の風、海上では南の風がやや強く、天気は曇り時々晴れの見込みです。波の高さは1メートル50センチ、後2メートルの見込み。で、降水確率、今日は午前中は 0%、午後は 10% です。気温は石巻の最高気温24度ぐらいとなっています。昨日に比べるとね、少し気温は低くなります。まあでも、まあ暑いですよね。昨日に比べたら少しは過ごしやすいかなとは思うんですけれども、この時期としては気温は高めかなと思いますので、暑いことには変わりはない。ただ石巻はちょっと涼しいのかなと、なんかもう分かんなくなってきますよね。気温だけ数字だけ見てもなんかあれどうなんだろうなっていう感じになっちゃいますもんね。ぜひ皆さんのいらっしゃるところのね、お天気だったりとか体感ね、暑いですよ、意外と涼しいですよとか、そういったメッセージもお待ちしておりますね。で、注意していただきたいのは明日のお天気ですね。明日の県内、台風6号や前線の影響により曇りや雨で激しく降るところがある見込みです。東部の明日は東の風がやや強く、後北東の風が強いでしょう。天気は雨で、明け方までは曇りですが、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降るでしょう。で、波も高くなりそうです。波の高さ2メートル後5メートルで、うねりを伴う見込みです。降水確率、朝6時までは 10% ですが、朝6時から お昼12時は 80%、 お昼12時から夕方6時は 90%、 夕方6時から深夜0時は 80% です。雨もね、午後からは強くなりそうですし、風も強くなりそうですので、お天気気をつけてください。で、気温は朝はそこまで下がりません。最低気温が17度ぐらい、石巻で。最高気温そこからほとんど上がらなくてですね、最高気温でも19度ぐらいとなっています。今日に比べても5度近くね、5度ぐらいは明日は低くなりそうですし、日差しもなく雨も降って風も強くなりそうですので、服装などね、お気をつけください。ではおしまいに鮎川港の満潮時刻です。鮎川港、今日この後は午後6時6分に満潮時刻を迎えます。潮位は126センチの予想で、現在大潮の時期となっています。以上、この時間お天気お伝えしました。時刻は10時30分。この後はみんなの夢冒険です。

みんなの夢冒険。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。今日は国庁幼稚園象組のお友達です。車塚ハルトくん、鈴木ののかちゃん、木村英介くん、松橋大輝くん、4人のお友達のインタビューをお届けいたします。みんなの夢冒険。この時間はガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りします。それではお友達の元気な声をお聞きください。

0: お名前教えてください。
1: クルマズカハルトです。
0: ハルトくんの好きな食べ物を教えてください。
1: 魚。
0: 焼いたお魚とお刺身だとどっちがいい？
1: 焼いたお魚。
0: 焼いた魚がいい。鮭とサバとホッケだったらどれがいいですか？
1: 鮭
0: がいいか。じゃあ好きな動物教えてください。
1: 猫。
0: 何色猫さんがいい？
1: 黄色。
0: 猫さんとさ、ハルトくんがよいどんってしたらどっち早いかな？
1: 僕。
0: じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでるか教えて。
1: 戦いごっこ。
0: うん、幼稚園にさ持ってくるお弁当で中に何入ってると嬉しいですか？
1: ウインナー。
0: ウインナーが好きなんですね。お家のお手伝いはしてるのかな？
1: してる。
0: どんなお手伝いしてる？
1: 洗濯たたむお手伝い。
0: じゃあこれからもお手伝い頑張ってください。大きくなったら何になりたい？
1: クレープ屋さん。
0: 中に何入ってるのがいい？
1: いちご。
0: 美味しいよね。じゃあ美味しいイチゴのクレープできたら最初誰に食べさせてあげたいですか？
1: 先生。
0: 先生に食べさせたい。じゃあ美味しいクレープいっぱい作ってください。
1: はい。
0: お名前を教えてください。
2: 鈴木ののかです。
0: 元気です、ののかちゃん。今日は朝ごはんもりもり食べましたか？
2: はい。
0: 何食べてきたんですか？
2: お魚とかパン食べてきました。
0: お魚は焼いたやつ？なんだろう、
2: 焼いたやつ。
0: 何の魚だった？
2: 鮭。
0: お味どうでしたか？
2: 美味しかった。
0: よかったね。じゃあ好きな食べ物を教えてください。
2: お肉。
0: お肉。お料理は誰が作ってくれるんですか？
2: お母さん。
0: いつもありがとうとかなんか伝えてる？
2: 伝えてる。
0: なんて言ってるの？
2: いつもご飯作ってくれてありがとう。
0: じゃあ好きな動物教えて。
2: 猫ちゃん。
0: 触ったことあるかな？
2: ある。
0: どこで？
2: あのね、隣のお家が触らせてくれた。
0: そっか。そしたらどうだった？
2: ふわふわしてて可愛かった。
0: じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでるか教えてください。
2: ブロックとかで遊んでる。
0: 何作ってるの？
2: ステッキとか作ってる。
0: みんなと仲良しで遊んでますか？
2: 遊んでる。
0: 大きくなったら何になりたいのかな？
2: お姫様。
0: どうしてですか？
2: 可愛いから。
0: 何色のドレスを着ますか？
2: 水色。
0: お姫様になったらお城で暮らすのかな？
2: 暮らす。
0: 誰と暮らすの？お城で。
2: 王子様と。
0: 王子様はもう決まってるんですか？
2: まだ決まってない。
0: どういう人がいいかな？王子様
2: かっこいい人。
0: お名前を教えてください。
3: キムレッツ。キムレッツ
0: 元気です。エスケ君、好きな食べ物を教えてください。
3: バナナ。
0: バナナ3本あったら何本食べちゃう？
3: 1個
0: でいい？残り誰に分けっこしてあげますか？
3: ねーねとママ。
0: お姉ちゃんいるの？
3: うん。
0: 何年生なのかな？お姉ちゃん
3: 3年生。
0: ねーねとはいつも何して遊んでるの？
3: ゲーム。
0: どっちが上手なの？
3: ねーね。
0: ねーね上手か。
3: うん。
0: じゃあさ、お母さんのお手伝いはしてるかな？
3: してる。
0: どんなお手伝いしてるの？
3: お風呂洗い。
0: 上手にできますか？
3: はい。
0: お手伝いすると何か言われる？
3: うん、ありがとうございますって。

0: ったら何頑張りたいですか？
1: お勉強。
0: お名前を教えてください。
2: 松橋大輝です。
0: 大輝くん、好きな食べ物を教えてください。
2: ぶどう。
0: 大きい粒とちっちゃい粒のどっちがいいかな？
2: ちっちゃい。
0: ちっちゃい粒のぶどう5個あったら何個食べちゃう？
2: 2個。
0: 2個？残り誰に分けっこする？
2: ママと、とお姉ちゃんとおじいちゃん。
0: お姉ちゃんは何年生なの？
2: 3年生。
0: お家でいつもどんなことして一緒に遊んでるの？
2: スマホでロブロックスやってる。
0: へー、そっか。おじいちゃんとは一緒に遊んだりする？
2: うん。
0: 何して遊んでる？
2: スマホでゲームとか。
0: そっか、みんなスマホでゲームで楽しんでるのね。
2: うん。
0: じゃあ好きな動物は何かな？
2: ウサギ。
0: 何色ウサギさんがいいですか？
2: 虹色。
0: いいね。ウサギさんとさ、大輝くんとさ、うん、おじいちゃんでよいどんってしたら誰が一等賞かな？
2: ウサギ。
0: ウサギさん一等賞？じゃあ、うん、2番目は誰かな？
2: 2番目？僕。
0: 大輝くん？
2: うん。
0: おじいちゃんに勝てる？
2: 勝ってる。
0: そうなのか。じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでるか教えて。
2: ブランコ。
0: 高く漕げますか？
2: おじいちゃんが押してくれたら転ばない。
0: 大きくなったら何になりたいか教えてください。
2: 救急車。
0: じゃあみんなの命を守るために頑張ってください。
2: 頑張ります。
3: ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス。詳しくは22150000まで。

みんなの夢冒険、今日は国鳥幼稚園ゾングミのお友達、車塚ハルトくん、鈴木ののかちゃん、木村英介くん、松橋大輝くんのインタビューをお届けいたしました。明日も同じく国鳥幼稚園ゾングミのお友達が登場してくれます。明日は吉川玲里くん、小野寺かほちゃん、宍戸ひまりちゃん、田口大斗くん、4人のお友達が登場します。みんなの夢冒険、この時間はガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りしました。午後からの再放送と、そして明日のみんなの夢冒険もどうぞお楽しみに。

ラジン手話移動764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により、社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には、資格取得補助金の支給もあります。耳松で自分らしく働いてみませんか？ホームページは耳松で検索を。漢字の緑ですね、あと数字の3、そして松、耳松で検索をしてください。お問い合わせは電話 0225-98-9381 0225-98-9381 まで。耳松グループからのお知らせでした。続いて、道の駅河北常盆の里からのお知らせです。お買い物にお食事、温泉など常盆の里は皆様の憩いのスペースです。農産物直売所ひたかみは農産物海産品など特産品を取り揃えております。地元の旬の味覚はここでぜひ。フードコートにある食事処小林はラーメンやそば、うどんといった麺類のほか、愛の屋本店の名物でご飯物と麺類がセットになった提灯定食をご用意。昔ながらの味を提供します。またダイニングたまり場では天ぷらや定食、ラーメン、ピザ、石焼きビビンバ、デザートなど豊富なメニューが楽しめますよ。視線が気にならないよう座席の一部に間仕切りを設け、パソコン作業に使えるコンセントもご用意。直売所や売店で購入したものの飲食スペースとしてもご利用いただけます。そして温泉保養施設双子の湯は岩鉄塩化物泉の泉質で切り傷、やけど、皮膚病、慢性婦人病などに効能があります。ごゆっくりとご利用ください。コンビニ山崎ショップ河北常盆の里店も営業中です。交通情報案内所はドライバーや旅行者の方向けの交通情報提供や無料休憩所が備わった施設です。お気軽にどうぞ。石巻市小船越国道45号沿い道の駅常盆の里からのお知らせでした。この時間はラジ石暮らしのインフォメーションでした。

4時40分です。この時間はラジ石暮らしのインフォメーションです。おかげさまで開設20周年、耳松グループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。

お送りした曲は阿部のりおさんからいただいていたリクエストですね。ミスターチルドレンで雨のち晴れでした。楽天のね話題もいただいておりましたけれども、まあ本当に止まない雨はないんだろうなと思いますが、なんとか一刻も早くイーグルスはね晴れてほしいなと思いますよね。今日からイーグルス、横浜で DeNA 戦ということになりますので、まずは一勝ですね。勝つところを見たい、勝っているところを見たいっていうね、ファンの皆さんもそうかなと思いますね。頑張ってもらいましょう。なんとか晴れてくれっていう感じです。阿部のりおさん、メッセージリクエストありがとうございました。ただ県内は明日は雨の予報ですからね、結構強く降ったりとか、あと風も強くなりそうですので、宮城県内石巻地域はね明日お天気はご注意ください。さあではこの時間リクエストメッセージいきましょうね。まゆパパさんかな、ありがとうございます。こんにちは。仕事の合間のコーヒーブレイクで拝聴しています。ありがとうございます。いつも朝食が5時30分頃なので

早い。今の時間帯は小腹が空いてしまいます。いやー、そうですよね。そりゃそうですよね。私もお腹空いてますもん、もう。いつもお腹空いて。朝食べても食べなくてもこの時間はお腹空きますね、もうね。ね。職場にあるコンビニエンスストアで大きなクッキーが売っていたので買ってしまいました。直径14センチ、カロリーが770カロリーです。ということで、おっきい！直径14センチ？まあでもね、お仕事頑張ってると甘いものも食べたくなりますし、それに合わせる、多分ブラックコーヒーなのかな？ね、最高ですよね。休憩していただいて、またね、お仕事この後も頑張ってください。メッセージありがとうございました。で、立山の大五郎さんからもいただきました。こんにちは。あ、こちらは夜から荒れてくる予報です。家の外回りのものを飛ばないように対策しました。安心ですね。それでね、で、明日は息子の通う小学校は休校です。あ、そっか、台風の影響でってことですね。で、自分も明日午前中クリーニングの仕事が入っていましたが、日にちをずらしていただきました。午後からは発達支援の仕事へ出勤予定ですが、どうなるのか分かりません。まあでも学校も休みってことになると、そういったところもお休みになったりとかはしないんですかね。本当、不要不急の外出はしないようにしてくださいねっていうぐらいのね、お天気になるんですもんね。本当、気をつけてくださいね。で、2019年のような被害が出ないことを祈るばかりです。余裕を持って食べるものも確保しました。皆さん気をつけてお過ごしください、ということで。いや、本当に関東甲信越かな、明日はそちらの方、今日の夜からお天気ね、心配ですから、しっかりと備えていただければなと思います。で、リクエストもいただきまして、最近は毎日子供たちが元気よくサカナクションの夜の踊り子やバウンディの怪獣の花歌を歌っています、ということで、 YouTube や TikTok の影響はすごいですね、といただきまして、あと息子さんの影響でカナブーンの曲を聴いているというね、送らせていただきました、ということで。確かに、いや本当に子供たちどこからその曲をね知るんだっていう気がしますけれども、だいたい動画ね、 YouTube とか TikTok ですもんね。で、うちの息子はまあ YouTube 見ることは見るんですけれども、電車の、基本的には電車の YouTube とかしか見ないので、そういったその音楽だったりとかはもう疎い、全く知らない。多分友達から聞いて知るみたいな。今頃ナルトダンスとか言ってますもうちょっと古くないですか、ナルトダンスって今言ってますもん、息子はどんどんどんどん流行りはね変わってきますからね。いや、本当に影響力すごいですね。では一曲、どちらかということでいただきましたが、こちらサカナクション、みんな動画上げてるみたいですもんね、今ね、あの船を漕ぐね、曲に合わせてこう船を、アイドルの方だったりとかね、あのね、タレントさんとかもやっているから、あの一般のね人たちも真似してやってるみたいな、それにサカナクションの皆さん自身が驚いてるっていうねそういうね感じみたいですもんね。ではお送りしましょう、サカナクションのナンバーで夜の踊り子。

0: あれ久しぶり。20年いや30年ぶり。
1: 誰だっけこのおばさん。
2: うわー元気だった。
0: 元気元気。それにしても変わらないね。
2: そう嬉しい。
1: 同級生バイトの仲間だった人。
0: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
1: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
2: うわ行きたかった。でも今日ちょっと。
0: あそっか。じゃあまた今度。
2: ぜひまたね。
3: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分、
4: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
5: 時刻は11時になりました。ラジーシワイド764火曜日生放送でお送りしています。この時間石巻駅前少し日差しが出てきましたね。まあ相変わらず空見ると雲がねかかってはいるんですけれども、ちょっと青空も見えてきたかなという明るくなってきました。さあ11時は推し活タイムということで、おとといですね5月31日の、ラストライブをもって嵐としての活動をねが終了となりました。嵐ですけれども、私たちのね心の中にはずっと嵐はね残り続ける、生き続ける、本当にもう

何を喋ったらいいのかっていうのも全然なんかまとまってはいないんですけれども、ただただ本当にありがとうっていう感じですね。私もね、でも嵐の5人のメンバーも本当にファンの人皆さんにももうありがとうを伝えたいっていうので、今回のライブもね開催してくれたりっていうことだったので、いやもう本当なんだろうね、何にも言えないな、何も言えない本当に感謝しかないですというね、はい、ということで1曲お届けします。お送りする曲はですね、悩む、ここもね悩んだんですけど、でも私の気持ちとしては本当にありがとうという気持ちがねいっぱいですので、嵐マイガール。

さあ改めてになりますけれども、嵐5月31日おとといの日曜日をもって、ライブをね、コンサートをもって活動終了ということになりましたけれども、2020年に活動休止した時もあのライブはしてくれたんですけれども、その時コロナ禍で無観客でのライブで、まあ、その時も配信でだから直接その伝えられなかったファンにありがとうを伝えられなかったから、今回もう5人でね考えていろいろねファンの皆さんのことを考えてくれて、やっぱり直接感謝を伝えたいっていうので今回ね5人揃ってまたライブをやってくれたということで、ライブの中でも待たせちゃったねみたいな、待たせてごめんねでも待っててくれてありがとうっていうね、本当にありがとうって何回なんかこうメンバー5人が伝えてくれてるんだろうっていうのがもうなんかもう伝わってきますし、なんか本当にまあでもなんだろうな、実際こうライブ配信見てて全然これで本当に最後なんだっていう実感はなかったんですけれども、今になってちょっとこうね2日経ってじわじわなんかあ最後だったのかなみたいな、本当に最後だったんだなこれがみたいな、なんか徐々にこう実感が湧いてくる気がしますね、私の中ではね。で昨日ですね、なのでライブの翌日になりますけれども、ファンクラブ会員限定の記念品が届きまして、またそのさちゃんとライブ終わったその翌日に届けてくれるっていうのもすごいなんかグッとくるじゃないですか。でファンクラブの記念品フォトアルバムが届きまして、もうなんかやってくれるな嵐最後の最後までってもう一生の宝物になりましたね。でグッズも今、ま、DVD とかブルーレイとかその31日のライブの様子だったりとかを収めた DVD ブルーレイ、あとフォトアルバムが今予約受付中で、6月15日ぐらいまでですかね、予約受付で発売になるのが11月3日嵐がデビューした日ということになります。でコンサートグッズとかも、まあ、ライブ終わったのと同時にまた買えるようになっていて、ペンライトだったりとかうちわとか、まあ、いろんなコンサートグッズも買えるようになっていますし、ぜひでもファンクラブ入ってないとグッズも買えないのかな、どうなんだ。あと嬉しいのがですね、とストームレーベルからですね、嵐のライブのセットリストが昨日公開になりまして、これまでのライブのセットリストが、だから31日のライブのセットリストももちろんですし、本当にこれまでのいろんなねツアーライブやってきてますけど、嵐その全てのセットリストのプレイリストみたいになるんですかね、それが公開されておりますので、ぜひ皆さんこちらもチェックしていただければなと思います。いやーなんかいろいろ本当にやってくれるな最後の最後まで、活動が終わった後もなんか楽しませてくれるというか、もうそれは最高だよな、いろんな意味で。なんか嵐のメンバー5人が嵐だったっていうことも奇跡だよなと思いますしね、なんかこれまでの活動も本当に奇跡というか、本当に5人でよかった、最後まで5人でいてくれてありがとうっていう気持ちですね。もう何言ったらいいか全然分かんなくなってますけど

あのメッセージもいただいておりましてですね、パックンさんからですね、メッセージありがとうございます。相模原曇ってますということでいただきましたが、パックンさんも嵐の配信ライブ見ました、食べ物いろいろ買ってましたが、あの見入ってしまって飲み物しか飲まなかったってことですね。食べ物には手がいかなかった。奥さんと見てあっという間に終焉、ビッシュの解散ライブの時のことも思い出していましたということでいただきましたね。いや本当にあっという間でしたね。じゃもう茶の間のテレビを占領しましてです。ライブ自体は6時からだったんですけど、その前3時から特別映像というかね、配信、これまでのこうライブの映像だったりとか、いろんな曲のミュージックビデオがこう配信されていたんですけれども、それもずっとほぼほぼ見て、で6時からもうずっと動かずにテレビの前で見ていて、でなんかね、家族もすごい協力してくれて、意外だったのが父親も一緒に見てたって意外なんか一緒になってこう途中まで見ててくれたりとかしてて、もうなんかないじゃないですか、まさか父親が見てくれると思ってなかったし、で息子も、まあ、途中なんかご飯食べたりお風呂入ったりとかっていうのをしてたんですけど、最初電気つけたまま私見てたんですけど、息子が電気消した方がいいんじゃないって、なんか電気消してくれて、でペンライトとかも準備してなかったんですけど、息子が懐中電灯とか持ってきてくれて、はいってなんて気の利く息子なんて可愛いんだと思って、あお母さんこれ使ってみたいな、あのライブ見てて、あの多分ねファンの皆さんがこうペンライト持ってるから、でちょっとこう暗くなったりとかもしてるじゃないですか、東京ドーム自体が、だから茶の間も暗くして、お母さんペン、はい懐中電灯で一緒になんかこうペンライトじゃないですか、懐中電灯をこうやって振って、なんかこう、まあ、少しの時間だったんですけれども楽しんだりとかして、いや息子と一緒になんかこう嵐の、まあ、配信ではあったけれどもライブをちょっと楽しめたっていうのもすごい個人的にはすごい嬉しいし、息子がなんかそこまで考えてくれてたみたいな、なんて可愛い息子なんだって思いながら、なんか多分会場に行ってたらそういうこともできなかったんですけれども、配信だからこそ、まあ、父親も一緒に見てくれて、母親も途中まで見てくれて、夫とかもね、まあ、夫はなんかサッカー見に行ったんだなね、息子と一緒にね、なんかこう懐中電灯振りながら楽しめたりして、いやすごく素敵な時間になったな。でもそれも嵐がこうやって最後の最後にもうちゃんとライブもね、開催してくれて、あの配信もしてくれたからこそ、こう家族みんなで楽しめたっていうのもありますし、ありがとうございますっていう気持ちですね。いや一人一人の本当にメッセージも、なんかもうメンバーみんなこう涙こらえながら、ちょっと大野くんとかほぼほぼ泣いてましたけど、相葉ちゃんとかももう泣いてたなっていう感じですけど、みんなこう涙こらえながら一生懸命なんかこうメッセージを、言葉を自分の言葉で伝えてくれていたのもすごくこうグッと来ましたし、感動しましたね。いやこれもっとじわじわ来るんでしょうね、時間が経つにつれて、ああってなんか感じになってきそうな気がしますけれどもね。パックンさんもご覧になったんですね。いや最高でしたよね。よかった、見ましたって言ってくれる方がねいてくださって、パックンさんありがとうございます。でリクエストもいただいてましたね、後ほどちょっと時間見つけてリクエストもお届けしようかなと思います。メッセージもリクエストもありがとうございます。もちろんこの後鉄道ニュースもありますのでね、引き続きお付き合いくださいね。ということで今日はマイガール、そして今もお届けしておりますが、嵐の、そうこの紹介も良かった、最後だったんですか、嵐の最後の曲が5だったんですけど、松潤が最後は嵐の新曲ってなんか言ってくれたのが、なんかそれもなんか嬉しくて5って言って、ね、ラストだったんですけれども、いやなんかもう全部がいい、久しぶりにこうライブも見れたし、ライブで盛り上がる曲とかも、まあ、そういう時もあり、でかっこよくダンスで見せてくれるところもあり、でトークで楽しませてくれるところもあり、最高です、最高でした、ありがとうございました。はい、ということで鉄道ニュースいきますかね。

そろそろねということでお送りした曲、マイガール、そしてファイブでした。さあでは、時刻は11時16分になりますね。お待たせしました。待ってくださってる方がいるのかどうか今週もお届けしましょう。今週の鉄道ニュース。

0: た。
1: 今週もご乗車いただきまして誠にありがとうございます。鉄道ニュースお届けいたします。ちょっとね、台風が、宮城は直接こう、ね、上陸とかはないかなと思うんですけれども、これから関東甲信越ですね、今どうなんだろう、西日本とか九州とかね、かなり天気が荒れてたりとかするのかもしれませんし、ちょっと鉄道とかもね、影響が、運行状況影響が出てくるかなと思いますが、本当にね、しっかり備えていただいて、安全に過ごしていただければなと思います。さあ、今週まずはですね、今朝の新聞からご紹介しましょう。お隣岩手県ですね、ラガー持って三鉄で寄ってということで、地ビール製造のベアレン醸造所ですね、盛岡市にあります。ベアレン醸造所は第三セクター三陸鉄道と共同開発した缶ビール三鉄プレミアムラガー2026を販売しているそうです。フランス産のホップを使ったフルーティーで華やかな香りが特徴になっていまして、ラベルには三陸沿岸の風景と朝日をバックに走る車両のデザインが施されております。1缶 350ml で470円、アルコール度数が 4.5% ですね。およそ1万5000本を出荷して、宮古駅の売店三鉄屋とか、あとは岩手県内のスーパーで販売するそうです。5月25日に商品発表会があって、ビールを、ね、製造したベアレン醸造所の社長は、喉越しがよくまた飲みたくなる味わいに仕上がったと PR していまして、三陸鉄道の石川社長は、夏休みに三鉄で三陸を訪れるきっかけになれば嬉しいと願ったということです。で、このビールなんですけれども、ベアレン醸造所とあと三陸鉄道の両社のオンラインストアでも取り扱うということなんですね。収益の一部が三鉄に寄付されるということです。缶のデザインもですね、本当に素敵なデザインになっております。ぜひ皆さん手に取っていただいて、でもこれをきっかけにね、三鉄でね、三陸ね、訪れていただければなと思いますね。ということで、まずはお隣岩手県の三陸鉄道に関する話題をお届けいたしました。続いてです。あ、ごめんなさい、なんで、ごめんなさい、曲消しちゃった。失礼しました。続いてちょっと先にはなるんですけれども、毎年開催されている鉄道フェスティバル in 東北ですね、こちらの開催日が今年も決定いたしまして、10月4日の日曜日に開催されるということなんですね。仙台貨物ターミナル駅で開催されます。第33回鉄道の日記念イベント鉄道フェスティバル in 東北、10月4日日曜日に開催されます。東北地区の鉄道の日実行委員会が、毎年ね、10月14日の鉄道の日の記念イベントとして開催しているイベントです。JR 貨物東北支社主催のふれあい in 東北も同時開催されます。今年もそうみたいですね、同時開催されるということなんですね。まだちょっとね、先ではありますけれども、毎年楽しみにしているという方多いんじゃないかなと思います。グッズ販売だったりとか、ミニ機関車の乗車体験、あとキッチンカーがね出店したり、あとコンテナの中に入れたりとか、毎年息子と夫は行ってるんですけど、毎回私仕事で一度も行ったことないんですけれども、10月4日今年は、今年も今年も

仕事なんじゃないかな。ちょっとちょうどあれですね、東松島の 秋祭りになるのかな、あの航空祭とぶつかってんじゃないこの日という感じで、今年もきっと私は参戦できないかなと思いますけれどもぜひね、あの10月4日ですね、開催しますよということで覚えておいていただければなと思います。続いて、なんかリニア関連のイベントが結構たくさん出ておりまして、こちらご紹介しようかなと思うんですけれども、まずあのリニア乗車、あとは総合研修センター侵入、あとは信玄餅の詰め放題とか、 JR 東海名古屋発1泊2日のツアーが発売になるようです。発売になってるのかな、もう。と6月1日昨日か、貸切車両のパッケージで行く超電動リニア乗車体験ツアーの発売を開始いたしました、ツアーは7月31日に出発して名古屋駅発着の1泊2日となっております。超電動リニアの体験乗車だったりとか、なんかすごい、本当に絶対できないでしょっていうねあの内容になっておりますので、ぜひ気になるなという方はこちらのねツアーチェックしてみてください。いろいろなんかあの内容がありまして、ま、リニアの乗車体験っていうのはあのマストにはなっているんですけれど、その他信玄餅の詰め放題体験と、あとは乗車体験と歴史探訪とか、あのいろんなこう組み合わせになってたりとかするんです。それによってこう価格が違ったりしますので、5万5900円から6万5900円ですかね、そのコースの内容によって価格が変わってくるようですので、ぜひチェックしてみてください。あとこれだけじゃなくてリニア関連なんですけれども、いろいろとなんか出ておりまして、あらどこに行ったかな、あれあれとかですね、リニアの見学センターの乗車体験、先ほどとはまた別の乗車体験があったりとか、あともう一つあったんだな、あなんか私見ているところ違うのかな、ごめんなさいねちょっと今調べている間に他の話題も行きましょうか。あそう、夏のね臨時列車も今週紹介しようかなと思っていたんですけれども、ちょっとごめんなさい、リニアのやつすぐ探せなくなっちゃったので夏の臨時列車ちょっとね行きましょうかね。リニアどこ行ったんだ、ごめんなさいねあら私はどこに準備していたのか、ちょっと待ってくださいね。臨時列車も行きたいけど、ちょっとリニアもずっと気になっていて、これも紹介した、あ、あったあった、ごめんなさい、リニア行きます。リニア見学センターリニア体験乗車招待ということで、5月30日から受付が始まっているんですけれども、山梨県立リニア見学センターは来館者を対象にリニアの体験乗車の招待特別企画を実施していて、応募受付期間が5月30日から6月24日で、16歳以上の来館者が対象で、館内の応募用紙で応募ができるということなんですね。で、当選者数は24組48人で、体験乗車の開催日は7月21日と22日、まあ、日にちはあの選択できないということなんですが、まあ、その見学センター、リニアの見学センターに行った方が乗車体験 の申し込みができるということなんですね。ということで、ぜひまずはねこの見学センターに

かないと、ということでお近くの方行っていただいて、こちらの乗車体験もね申し込みしていただければなと思います。続いて、この山梨県なんですけれども、山梨県民を対象に事前の申し込み制の企画で、山梨県リニアドキドキ体験乗車というのを開催します。21日22日で、開催場所が JR 東海山梨リニア実験センターで、これなんか日にちさっきとね同じなんですけれども、またちょっと内容は違っていて、まあこれは山梨県民の方、山梨県の方だけが参加できて、県外の方は不参加ということなので、ぜひ山梨県民の皆さんですね、お申し込みいただいてね、リニア体験乗車していただければなと思います。詳しくはちょっと調べていただくと詳細が見れるかなと思いますので、いいね、山梨県民の皆さん限定でということなので、乗ってみたいリニアのあの速さ体感してみたいですよね。いいな、羨ましいな。いつか乗りたいですよね。ということで、今日はですね、なんかリニア関連、リニアの乗車体験というのがね、いろいろツアーだったりとかね、そういうのでなんか発表になっておりましたので、ご紹介いたしました。時間がちょっとまたまたかよって感じですが、ちょっとまた時間がなくなってしまったので、来週こそ必ず夏の臨時列車もご紹介しようかなと思います。まあ、パーッとご紹介すると、まあ、佐渡のだったりとか、あとはあれですね、思い出列車ですかねとか、まあ、湯煙号なんていうのもありますし、SL 万越物語もねありますのでね、来週詳しくご紹介できればなと思っております。ということで、今週もご乗車いただきましてありがとうございました。以上、今週の鉄道ニュースでした。皆さんからの鉄道の、情報だったりとか話題もねお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。

時刻は11時29分になります。この時間お天気お伝えしましょう。あ、石巻駅前またちょっと日差しがなくなってきちゃいましたかね。あ、でも少し青空もね覗いているところもありますね、はい、朝に比べるとだいぶ明るくはなっているような気がします。観測データ見てみましょう。11時20分現在、石巻の気温は、20.2 度ですね。他の地域見てみますと、25度まで上がっているところもありますし、丸森とか、あとは白石、県南中心に27度、蔵王もですね、はい、まで気温が上がっているところもあります。ほとんどのところで20度以上にはなっていますが、一番低いかもしれないですね。石巻が 20.2 度観測しています。風は南南東の風、風速 3.6 メートル、湿度は 78% 観測しています。でこの時間も、県内全域乾燥注意報発表されておりますので、火の取り扱いご注意ください。ではこの後のお天気見ていきましょうか。東部はですね、南東の風、海上では南の風がやや強く、天気は曇り時々晴れ。

でしょう。波の高さは1m50cm、後2m の見込みです。降水確率午後は 10%、 まあでも雨の心配はね今日はなさそうですね。で気温は石巻24度ぐらいまで上がる予報となっております。で心配なのは明日ですね。お天気、台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。東部の明日は東の風がやや強く、後北東の風が強いでしょう。天気は雨で明け方まで曇り、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降るでしょう。で波も高くなりそうです。波の高さ2m、後5m でうねりを伴う見込みです。降水確率、朝6時までは 10% ですが、朝6時からお昼12時が 80%、 お昼12時から夕方6時は 90%、 夕方6時から深夜0時は 80% です。明日は雨の降り方と風のね強さ気をつけてください。で気温は最低気温石巻17度ぐらい、日中の最高気温19度ぐらいということで、明日気温ほとんど上がらないんですよね。雨風もありますので、少し肌寒く感じる方もいるかもしれません。気温差ね激しいですので、体調気をつけてお過ごしください。で風もね強くなりそうですので、今のうちに飛ばされやすいものとかはね屋内にしまっていただくと安心かもしれません。で明後日木曜日は雨のち曇りの予報となっています。でまだちょっとこう、まあ、台風がねどういうふうにいくかとか、前線の影響とかもあるのかもしれないんですけれども、ちょっとこの先1週間ですね、曇りだったりとか曇り一時雨っていう予報になっていまして、晴れマークがないんですよね。とかしばらくちょっとすっきりしないお天気が続くのかもしれません。ではおしまいに鮎川港の満潮時刻です。この後は鮎川港午後6時6分に満潮時刻を迎えます。潮位は126センチの予想で、現在大潮の時期となっています。以上お天気お伝えしました。時刻は11時33分。この後は昭和の歌謡曲お届けします。

0: 思い出と感動に満ちた昭和の歌謡曲。この時間は沼倉オート株式会社の提供でお送りします。
1: 沼倉オートはお客様に安全と安心をお約束し、バイクから大型特殊車両まで全てのユーザーをトータルでサポートいたします。お車に関するあらゆるサービスを提供させていただきます。お車のことならいつでも沼倉オート石巻店東松島店へどうぞ。
0: 懐かしい昭和の時代が見えてくる昭和歌謡。今週は昭和60年のヒット曲をお送りします。この年の出来事に6月12日羽田発大阪行きの日航ボーイング747ジャンボ機が群馬県御巣鷹山山中に墜落、520人が死亡する航空機事故がありました。10月、プロ野球セリーグで阪神タイガースが21年ぶりに優勝、阪神フィーバーが社会現象となりました。また東北上越新幹線が上野始発となりました。さらに人々の高級化志向はついにアイスクリームの世界にも広がりました。高価な値段にもかかわらず、有名専門店の前にはグルメたちの長蛇の列、マスコミでも話題となりました。それは行列を作って待つという行為自体がファッション化され、おしゃれだというイメージ付けされたからです。それでは昭和60年のヒット曲から、中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。

0: 今週の昭和歌謡は昭和60年のヒット曲から、中森明菜で飾りじゃないのよ涙は、安全地帯で悲しみにさよならをお送りしました。この時間は沼倉オート株式会社の提供でお送りしました。
1: クレーンの年次点検はお済みでしょうか。異常を早期に発見、補修することにより作業者の安全確保とクレーン性能の維持を図ります。年次点検のご用命は確かな技術のユニック指定工場沼倉オート東松島店へどうぞ。電話 02258-2-6161 です。

時刻は11時44分です。この時間は石巻市からのお知らせです。はじめに石巻市パートナーシップ宣誓制度が始まりました。互いを人生のパートナーとして共に生活している、またはこれから生活を共にすることを約束した2人のうち少なくとも一方が性的マイノリティの方が市に宣誓書を提出することで受領証などを交付する制度です。対象は次のすべての要件を満たす方です。宣誓者の双方が互いの意思でパートナーシップを形成している、宣誓者の2人ともが成年に達している、少なくとも1人が市内に住所を有し、または市内への転入を予定している、2人とも配偶者がないこと、および宣誓をしようとする相手以外のものとパートナーシップを形成していない、2人の関係が親近者などでない、申し込み方法は E メールまたは申し込みフォームからとなっています。申し込み期限が宣誓希望日の10日前となっております。詳しくは地域振興課内線4245、内線4245の地域振興課までお問い合わせください。続いて2026石巻市地域商品券を販売します。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、長期化しているエネルギー、食品、食料品価格などの物価高騰の影響を受けた地域経済の活性化のため、2026石巻市地域商品券を販売します。購入引換券のはがきを世帯主へ6月中旬までに順次郵送します。全世帯が購入できる数を準備しています。販売期間中に焦らず購入し、日常

の買い物などに活用してください。対象は令和8年4月20日時点で石巻市の住民基本台帳に記録されている世帯主です。料金は1冊1万円分を4000円で販売します。1世帯2冊まで購入可能です。購入回数は1回のみです。販売期間は6月15日月曜日から8月31日月曜日まで。販売場所は市内の郵便局となっています。なお簡易郵便局は除きます。で、使用期間が6月15日月曜日から11月30日月曜日までです。お問い合わせ、地域商品券の購入引換券については市商工課内線3526内線3526の市商工課まで、地域商品券全般について石巻市プレミアム付き商品券事業実行委員会までお問い合わせください。電話番号は985755です。おしまいに食育推進コーナー主食主菜副菜を揃えて食べよう、こちらのお知らせ。栄養バランスを整えるには主食主菜副菜を組み合わせた食事を1日2回以上食べるのがおすすめです。主食主菜副菜が別皿になっている定食パターンだけでなく、それらを組み合わせた料理を上手に活用するのもいいでしょう。6月は食育月間です。日々の食生活について見直し、栄養バランスの取れた規則正しい食生活を実践してみましょう。お問い合わせは健康推進課内線2617内線2617健康推進課までお問い合わせください。以上、この時間石巻市からのお知らせでした。

送りしている曲、ごめんなさいパックンさん、エンディングになってしまいましたね。パックンさんからリクエストいただいておりました、ビッシュのバイバイショーです、ね、嵐のラストライブも奥様と一緒にご覧になって、そしてビッシュの解散ライブ思い出しましたということでリクエストいただきましたね。ありがとうございます。ちょっとまだ時間ありますのでイベントご紹介しましょうかね。6月6日土曜日ですね、第1回ゲロッパ祭りが開催されます。篠巻のジュニアリーダーとゲームとかバルーンアート、ベイブレード、あと紙飛行機大会ね、そんなイベントですね。出来たてのポップコーンもあるそうです。対象が石巻地区の小学生です。場所が石巻中央公民館の2階の大ホールです。時間が午前10時から11時半までです。入場無料となっております。ジュニアリーダーのゲロッパですねの皆さんが企画したイベントということですね。ぜひお出かけになってください。で、季節の話題ということで、今朝の朝刊から南三陸の戸倉のね、ウニ漁、昨日解禁に

やりましたよというねご紹介しましたけれども、こちらもですね昨日から石巻夏の風物詩飛翔閣のビアガーデン、東松島別館のビアホールがスタートしているということで、2時間飲み放題ですね。いやー今年の夏も暑いでしょうからね、まあ、夏になる前からもう暑い、てかもう先週からってかもうずっとなんかもう前から暑いですからねビアガーデン、ビアホールですね、楽しんでいただければなと思います。いいですね、パーッとね仕事帰りとかにね楽しいですね、皆さん楽しんでくださいということで、今日は皆さんリクエストご協力いただきまして本当にありがとうございました。もうなんか選曲難民になっていた私をね皆さん助けていただいて、なんとか今日も最後まで番組をお届けできましたね。本当にリスナーの皆さんね、あのおかげですね、ありがとうございます。ということでラジ姉妹の764火曜日、ここまでのお相手は久保田裕子でした。この後もラジオ石巻の番組をお楽しみください。12時からは梶原明さん昼歌大放送、お楽しみくださいね。ではまた来週、明日お天気気をつけてくださいね。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。立花さん。
2: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
1: はい、
2: さあ今日は決算大感謝祭、はい、楽しくいきましょう、
1: うん、
2: 最新モデルのドローンをご用意しました。はい、なんとメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い決算価格、うん、しかもドローンがもっと楽しくなる豪華プレゼント付きの大チャンスです、う
1: ん、最新モデルのドローンが2万円もお安くなるんですか、
2: はい、そうですよ。
1: しかも豪華プレゼントですか。
2: はい、うん、始めるなら今です。はい、くるっと宙返りしたり、うん、アクロバティック飛行にホバリングと、うん、最新モデルは操縦性が格段にアップ、はい、初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップしたので、映え動画も撮り放題です。
1: いや、ドローンでしか撮れない上空からのここの画角で記念撮影したら、うん、一味違った思い出になりますよね。
2: そうですよ、うん、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、うん、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、うん、これが最新モデルの大注目ポイント、うん、空を舞うドローンが撮ってる映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上と微調整ができますし、うんうん、空中にカメラも90度動かせるので視界も自由自在なんです、
1: これまで以上に撮りたいものが撮れるんじゃないですか。
2: そうですよ、でも設定簡単なんです。おうおう、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定いりません、はい、また4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、でも重さはおよそ99グラムと、うん、航空法の規制対象外なので、はあ、免許も登録もいらないんです、
1: うん、あの面倒な免許や設定が不要でしたら届いた日から使えるんじゃないですか。
2: そうですよ、ピュイーンと飛ばして屋根の上で一周回せば、うん、自宅周辺360度のパノラマ撮影ができます、
1: はい、
2: SNS などで自作の映え映像もアップできるんですよ、うん、38歳の男性の方、初めてでしたが操作がとっても簡単でしたと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定しているので満足感が高い製品ですとお喜びです、
1: あの撮れるものの世界がぐーんと広がる

0: ね。
1: はい、撮影データはマイクロ SD カードや直接スマホのメモリに記録ができます、はい、さあ免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、うん、充電用 USB ケーブルが2本、うん、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、うん、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、うん、はい、メーカー販売価格29,480円のところ、はい、税込み12,800円でご案内してます。
0: え、3万円近い最新モデルが半額以下ですか、はい、
1: でもまだなんです。今なら決算大感謝祭、さらに3000円引きの税込み9,800円、うん、このお時間100台限定の決算価格です、う
0: んうん、1万円切るんですか。
1: しかも今だけなんと専用のヘリポートマットもプレゼント。離着陸の目印にしたり、うん、ボディを傷や汚れから守ったりと、うん、ドローンをもっと長く大切に楽しんでいただけます、うん、
0: 今お写真見てるんですけども、はい、これ本格的ですね。
1: そうでしょ。
0: マークに合わせてこうピタッと正確に着陸させるためにこの腕をどんどん磨いていくのもいいですね。
1: 楽しいです、
0: うん、
1: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、税込み9,800円、そして今だけヘリポートマットもプレゼント。送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
2: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
3: 梶原明の昼歌大放送。

0: 正午回りました。こんにちは、梶原明です。
1: 松浦香菜です。
0: 火曜のお昼です。いかがお過ごしでしょうかね、この番組今週は収録で、放送させていただこうということで、今日は2日ではないんですよ。
1: 本当はね、
0: 本当はねということで、
1: 大人のご事情で、
0: そうそうそう、みんなその事情は私個人の事情なんでご迷惑をかけますけども、お付き合いいただければね嬉しいなと思って、おりますんですが、さ あやっぱりこの季節になりましてね、ちょっと一足先に台風来てますよね。
1: そうね、もう6月ですから ね、
0: だからこの放送を聞いてる頃には、あの沖縄あたりまで台風が来るようなこと言ってましたよ。
1: 何事もなければいい
0: なと。本当ですが、なんか方向的にはね、ずっとあの西からこう日本海を北上してくるみたいですよ。一発目からこれみたいな話なんだけど、知り合いが向こうの方にいるんですよ、山、あっちの方に。今から心配してましたよ。来るかもなとかっつって言いながらね、
1: いろいろ備えとかもね、そうしてらっしゃるんでしょうね。
0: 電話で話したんですけどね、もう台風来るんだよねとか言ってから、結構嫌な思いをしてると思うんだよね、毎回ね。
1: たびたびね。そうそうそう、まあ、6月2日の放送日の時には、ちょっとどんな状況になってるのかと、
0: そうなんですけどもね、まあまあ、いろんな風にね、お天気も左右されるかと思うんでね、何かとお気をつけてお過ごしいただければというふうに思うんですが、さあ、今日もいつもと同じです。1時までのね、放送になりますけどもね、最後までお付き合いいただければと思うんです。そういえば6月って土曜、あ、関係ないのか、
1: 何土曜
0: うなぎ食べる時って伊豆、あ、そう、
1: 7月、
0: あ、7月なんだ、なんだ、6月に食べれるのかと思った。
1: でもいつ食べても美味しいですよね。
0: あ、まあそうね食べ物に関してはね、あまり拒まないというね、
1: もういつでもいいよ。あの、冬こたつで食べるアイスクリームも最高ですよね。
0: いやそこまで、あ、そう、
1: はい、
0: 全然 OK なの。
1: いつでも大丈夫です。
0: あ、それってクリーム系でしょ。
1: そうです ね、
0: うん、あの かき氷系じゃないでしょ。
1: はい、私はアイスクリームが大好きですね。
0: あ、そうね、じゃあカチカチはダメなのね
1: カチカチ
0: でもさ、夏なんかはさ、どっちかっていうとカチカチがいいような感じするような、クリーム、そうそう、
1: 温度でね、何が好まれるのかっていうのもあるみたいですけど、
0: そうそう、冬はまあ、あのクリームは許せかなと思うんだけどね、
1: え、そんな許す許さないの世界なんですか。
0: そうそう、俺にしてみればね
1: 本当、私はいつでもアイスクリームはウェルカームです。
0: あ、そうなんですか、はい、さあ、というわけでね、1時まで、お付き合い、いつもの通りです。この番組ね、皆さんからのリクエスト、メッセージ、が頼りの番組ですんでね、ぜひぜひお寄せいただきたいと思います。宛先を申し上げましょう、ファックス0225-96-1212 番、そしてメールは studio@fm764.jp、 ラジオ石巻梶原明の昼歌大放送までね、お寄せください。今週紹介できないけども、来週それを紹介させていただきたいなと思いますのでね、ぜひあの録音聞きましたということで、ね、さあ1時までね、どうぞよろしくお付き合いください。この番組は石巻駅前北通りステーショナリーボックス成沢と、不動産のことなら何でもお任せ、松本産業株式会社の提供でお送りします。
2: 土地建物の賃貸売買のことなら、居住用事業用問わず、松本産業がご相談受けたまわります。不動産のことなら何でもお気軽に松本産業へご相談ください。電話 0225-22-0237 でお待ちしております。
3: くつろいでいミュージック。

くつろいでミュージック、今日の1曲目をお届けします。石原裕次郎さんの曲聴いていただきましょうね。我が人生に悔いはなし。

0: さあ、アキラの拾い読み、今日の話題です。私的に気になる話題を新聞などより取り上げさせていただきまして、お話しさせていただこうというコーナー。あ、曲地回ってますね。
1: あら、
0: うん、なんでかというとね、
1: 何かやってきたんですか？
0: そうそう、朝人と喋った、うん、
1: そうですか。実は今日収録日土曜日なんですけど、私梶原さん来るまで全然誰とも喋ってなくて、
0: うん、
1: 本当に朝に息子にご飯食べるぐらいしか。
0: そうなんだ。そう、俺今日、うん、人が来ててっていうか、お手伝い来てたから畑でね。そんでもって喋って やり取りしてたのよ、うんうん、だからだわ。
1: そっか、草木だけじゃないね、人間とのやり取りが。
0: おい、いつもなんか野菜と喋ってるみたいじゃん。まあそうなんだけどさ。
1: でもね、この間テレビ番組でやっぱり年を重ねて、うん、今が一番楽しい人っていう、うん、そういうこう方々を呼んでこう話をしている段階で、うん、年を重ねて、はい、やっぱりこう道端の草とか、
0: はい、
1: にね、話しかけたりとか、綺麗だなって思うようになったっていう話を。
0: ああ、は
1: い、
0: そうか、そういう話。道端の草には話しかけないと思うんだけど。
1: そう、まあ、いや、タンポポ咲いてたらタンポポ綺麗だなとか。
0: ああ、そうね、何気なくね、何気なくね。そうかそうか、そこまではまだなってないんだけどね。道端、足を止めて喋るってことはまだないんだけどさ。
1: まあ、なんかだんだん行くと雑草もあらってなるっていう話を。
0: 感動を覚える。そこに雑草が生えてることに感動を覚える。
1: 元気にすくすくとみたいな。
0: 今は感動より雑草抜きたいという。
1: そうね、本当に今の季節はね、
0: そうそう、そういう感じであれですからね。そんなわけで朝からだから人と喋ったからね、うん、そういうことになったりなんかしてんですけど、でもやっぱり喋るべきだね。やっぱりいけません、人と喋んないの、ね、電話でも何でもいいから。
1: そうですね、
0: 喋るべきというふうに思いますけども、ね。はい、さあ、ところであれですね、あのさっきあの放送になってない時にちらっとしゃべあの話したりなんかしました、うん、うなぎの話でしょ。
1: うなぎ、
0: うんうん、そしたっけ、あのかんうなぎってさ、昔養殖とかなんとかって全然わかんないから、はい、なのできないからっていうような話だったのに、今

0: 然養殖できたんだってね。
1: はあはあ、養殖物よく聞きますよね。逆に天然物がね、
0: そうそうそう、
1: 珍しいというか、うん、あそこ天然だってよなんていう話になりますよね。
0: そうなんだって。だからうなぎまで養殖って、マグロまで養殖しちゃって、なすごいなと思って。
1: もう世の中ね、
0: 世の中うなぎなんてね、高値の花でね、なかなかね、その食べれないというか食卓には、ね、上がってこなかった。今普通に上がりぐらいになってきちゃったんだって。うなぎが安く、
1: スーパーでもね、もう本当に並びますからね、土用牛の日なんていうことになると ね。
0: そうでしょ。そんで、あの、美味しい食べ方とかっていうふうにさ、うん、やってるじゃないですか。うなぎの、そのスーパーで売っているうなぎをさらに、うん、ね、そのままで美味しいんでしょうけど、うん、美味しく食べるのにはどうしたらいいかなんていうふうに専門的に考えている方もいるみたいですからね。そうそうそう、お酒をやるとかさ、何をするとかいう、そのにね、あの、焼くときもう一回チンたりなんなり、
1: はいはい、
0: 焼くときにそういうふうに、あと洗うとかね、洗って食べるとか、うん、そう一回のあれからパックから出してさ、ダ、うん、ーッと、あの、あれをタレを洗い流して、
1: え、水っぽくならないんですかね。
0: ならないんじゃないですか。で、あれでペーパータオルで拭き取ってさ、
1: ちょっと
0: ちゃんと、ね、水分取って、そんでもう一回焼いて、ほいでタレをもう一回最初のごとくタレをつけて食べると味が全然違うんだってさ。俺それやってみようと思ってんだけど、なかなかうなぎに手がいかないんだけどさ。貧しいかな。貧しくて手いかないのかな。うなぎを目のあたりにしてんだけど、なかなか手が伸びていかないんだ。なんでかなと思いながら。
1: うなぎとアナゴはどっち派ですか。
0: うんうん、あ、私はうなぎ派ですよね。あ、アナゴ派なの。
1: 私はアナゴ派。まあ、どっちも好きですけど。
0: それは小さい頃にアナゴを多く食してたという。
1: そうですね、ハモは身近に。
0: ハモだ、
1: ハモって言ってましたけど、実際アナゴなんですけど。
0: この間話したよね。
1: そうそう、身近にはあったというか。
0: だからだわ。
1: なんですかね。
0: あれは何、自分家でじゃ咲いたりなんかして、ってお父さんとかお母さんとかやってくれてた
1: の。あの、もらって。
0: あんまら。あ、そうかそうか。
1: そうそう、母親の実家の方でハム漁とかも、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: してたので。
0: あ、じゃあそのまま持ってって料理はじゃあやってくれてた、実家で。
1: あの、もうさばくところまでで、
0: あ、
1: はい、であとは白焼きにしたり、ハモ丼にしたり。
0: ハモ丼、
1: はい、アナゴなんですけど。
0: いやいや、アナゴでもさ美味しいじゃない、香りがいいんだよね、アナゴってさ。あ、だから、あの、あれなんだ、ハモ派なんだ。
1: そうなんです、そうなんです。
0: あ、そう、
1: ちょっと油もね、さっぱり、うなぎよりちょっとさっぱりな感じが、
0: うん、そうそうそう、ね、だって正月ぐらいしかね、うん、あの、ハモのお出汁ってね、いただかなかったんで、お、あの、なんだ、あの、あれで、うん、 お正月料理で、ね、うん、お雑煮か、
1: え、ハモ出汁、
0: ハモ出汁何回か味わったことありますよ。ハモの出汁でね、
1: なんでね、今実家の冷蔵庫でね、うん、ハモ冷凍されてるのこの間見つけたので、
0: ハモレ、
1: そう、いつバーベキューして食べようかな。
0: バーベキュー、ハモレを半分の冷凍バーベキューするの。
1: 白焼きにして食べようかなって思ったりしてるんですけど。
0: あ、すごい美味しいかもしんない。あ、そういいよね。俺昔本当にハモ釣り好きでね。
1: 釣り
0: 自分で釣りに行って、
1: 夜ですもんね、
0: もう夜釣り、夜釣り、
1: うん、
0: 釣れんのよこれが。
1: そうなんだ。
0: そう、釣るのが面白いんだけどね、あの、釣り上げた後の処置が困るんだな。ぐるぐる巻きにしちゃうのよ、あの、針巣とかね、手ぐすをね、ぐるぐる巻きにしちゃって、
1: ほどくと、
0: ね、うん、もう切らなきゃこれダメねみたいな状況になっちゃう。
1: そう、
0: 糸をね、なのでそれが嫌だったんだけども、うん、でも釣れるからほら
1: 本当に嫌そうな顔してるんですけど。
0: だってぐるぐる巻きにしちゃって、しまいにはさ、
1: 釣れたはいいが、
0: そう、穴も自分で首絞めてるからね、糸でね。
1: え、そんな、うん、あ、そっか、絡まっちゃって、
0: 絡まっちゃって、自分で持ってね、跡つくぐらいね、糸で締めてるからね。
1: ほどきたいけどどうにもならない。
0: そう、そんで俺の顔見てるから、俺やってないじゃんっていう、ハモに。
1: あ、そこで会話がま
0: たね。そうそう、やってね。あ、また言っちゃったよ、ほら。そういうね。人と会話できないから、うん、もう、ハモと会話しちゃって、やって、自分でやったんじゃないみたいなこと、ね、今解いてやっからって言われて、ハサミ入れて、そんでまた自分で仕掛け作り、また始まって。そんなことを夜の夜中に懐中電灯一つでね、やっている身を考えろと。でしょ、もっと素直に。
1: うん、素直にね、まっすぐ上がってきてくれよと。
0: まっすぐ上がってきてよって言ったら、うん、もう上がる前からぐるぐる巻きになってるからね。
1: そうですよね、あちらのがとすれば。
0: そうそうそう、ぐるぐる巻きだって

0: 連れてくる、これ何連れてきたんだと思えばアナゴなんです。結構ね、あの大きなアナゴとかはね、引きがすごいんだよね。重いの。
1: そう、でもワクワクしますね。
0: もうだ、大きい重いんだな、うん、で後がね、処理が大変だったんだけどね、その裂いたりとかさ、もうさばくのがね大変だったんだけど、その釣りの醍醐味ってやつでね、それが楽しくてね、やってんで、好きな人にあげたりなんかね、釣りたてをね、無理くり夜中にね、
1: そのまま配達
0: そのまんま
1: ちょっとびっくりですね。
0: そう、うちに持っていくと穴子臭くなるから。
1: 本当に釣るだけで、
0: いやいやいや、食べます食べます、もちろん食べますけど、
1: はいはい、あ、それだけたくさん釣れるってことか。
0: そうそうそう、だから分量分けまえないとさ、もうあの釣りっていくらでも釣っちゃうんだよね、釣れると。もう入んないっていうのにさ、やめないんだよね、餌あるからみたいなこと言ってさ、まだ餌あるからまだ釣るからとか、そんなに釣ったって食べれないじゃないって話なんだけどさ、
1: 次釣れたら楽しくなっちゃうしね。
0: まあまあ、そうそう、そこの辺だよね、そうそう、変なアドレナリンが、
1: やる気
0: そうそう、やる気満々でね、夜の夜中にねやってるわけだよね。同じようなことブツブツ言いながらね、絡まって全くとか言いながら、やめればいいじゃんって言うんだけど、もう絡まったってちょっと絡まってんのがこんな楽しいんだよね。どうなってんだどうなってんだとか思いながらね、あと最初から糸切りゃいいじゃんとそういうことやりながらね、よく本当にあの、もうあの東京行った時もあの釣ってたんですけどね、あと仙台来てからも仙台港でね、よく防波堤で釣ってたんですよ、あの暇な時に。
1: 他の魚もターゲットには行くんです
0: か、ね、行かない、あのアナゴ釣りの時はもうアナゴだけよ。
1: そうか、
0: あとクロダイを釣りに行く時はクロダイだけターゲットとか、それとかあとなんだ、鮭じゃなくて、なんだっけ、なんとかっていう魚いるんだちょっと今と忘れしちゃったけど、とにかくあのそれぞれターゲットが違うから、
1: あのこのギザギザで触ると痛いの何でしたっけ、背びれの何でしたっけ、カサゴじゃなくて何だったっけかな、カサゴ何だっけかな、あれ、あれ美味しいやつだ、何だっけかな、今出てこないな、
0: あー分かった、メバル、
1: せーそうせーそう
0: メバルの煮付け美味しいよね、
1: メバル美味しい、
0: メバルもだいぶ釣りに行きましたね。メバル釣るときはね、あの、まあ、あの岸壁でも釣れるんだけどね、でも小さいんだよね、寄ってくるのはね、だからちょっとだけ船に出してもらって、そしてね、メバル釣りするとね、やっぱりちょっと沖に行くとね、それなりに大きなね、メバル釣れたりなんかしてね、
1: メバル食べたい、
0: あ、そう、あれも美味しいよね、あの煮付けとね、美味しいね、骨をそんでお湯でね薄めてね、あの残ったやつをさ、
1: 出汁取って
0: それを飲む
1: と、梅雨にしてちょっと醤油垂らしたくらいにして、
0: そうどこまでまずしいな、
1: はい、いやいやいやいやいや、
0: いや綺麗にね、命あるものをいただくからさ、
1: う、ね、最後の最後まで
0: しっかりと味わって、そうそう、綺麗にいただこうと思ってね、やるわけですよ、
1: いただきますですね、
0: そうそうだ、よく釣りしましたね、最近やっぱり体力ないせいかなんか行かなくて、サウは積んだんです、車には、
1: いつでも、
0: いつでもルアーとね、積んであるんですよ、
1: はいはい、
0: そんで、あの鈴木釣りでも何でもできるようにね、昔は鈴木釣りって言って電気餌つけてね、電球機での、飛ぶ電球機ってあったの、重いやつね、それで沖まで投げてやって、そんであの餌つけて釣ってたんですけど、今はルアーで、釣るから餌とかいらなくなっちゃってね、
1: じゃあもういつでもね、思い立ったらでいけちゃうんですね、
0: そうそう、それでもってねやってたんですけど、ここのところ、ここ何年かやってないですね、釣りね、
1: 鈴木だとあの北上川河口の
0: あ釣りました
1: あたりとかで、ね、何回か結構やってる方いらっしゃいますね、
0: でも川に入っちゃうとね、
1: あ、なんか違うんだ、
0: ちょっと味が違うん
1: だ、
0: そうだからできれば海でね、海に釣った方が美味しいね、
1: でも船で出て船酔いとかしないんですか、
0: しますよ、
1: あら
0: でもたくさんしますよ、たくさんするから、だから船酔いの薬をね、買ってね、飲んでね、
1: あれ一回気持ち悪いってなったらもうずっと抜けないです
0: もん
1: ね、
0: もうしばらくダメです ね、何回かやったんでね、もう懲りてね、それからあの船酔いの薬をね、ちょっと多めに飲むようにして、それでもってあのカレー釣りとかよくね、行くようになりましたね、カレーとかも、面白いですもんね、あと川で川枯れ釣ったりとかね、 川にいるんですよ、川狩りみたいな。
1: サイズってどのぐらいなんですか？
0: サイズ手のひらぐらい。
1: あ、
0: 手のひらぐらい、あるいはもうちょっと大きいぐらいのね、釣れんですけどね。結構だから静かなとこで土手からあの竿投げてカレー釣るって変な話でしょ、
1: もう不思議ですよ ね, ね
0: でもカレーなんですよ、川がれ
1: 何してんのカレーってなっちゃいますね。
0: そうそうそうそう、そういうことをやりながらね、よくあの辺だどこだ渡りか あっちの方か、
1: はいはいはい、
0: 入り上げとかね、あの辺に行ったりなんかしてましたよ。そうなんです、でこっち西の巻はね、もう本当のカレーをね、釣りに、
1: そう
0: マガレーとかあとあの砂ガレーとかね、結構釣り大好きだったんですよ。
1: アナゴ待ってます、
0: あ
1: メバル待ってます。
0: あんた冷凍室であるっつってんじゃん。
1: メバル待ってます。
0: あメバルかさあ、そういうわけでお便りもいただいてますんで、いつもの通り行こうかなと思います。ラジオネームあやちゃん、こんにちは、いただきました。
1: ありがとうございます。
0: もうこんにちは、もう6月ですね、早い。こちらはアジサイが綺麗です。アジサイだよね、6月。
1: そうですね、といえばですね、
0: そうですね、鎌倉のアジサイがおすすめなので、ぜひいつか行かれてみてください。鎌倉なんですね、お住まいがね、鎌倉の近所相模原だ。あっちに住んでんだね。いい有名だよね、アジサイ寺ってね。
1: あ、そう、
0: うん、岩手にもあるんじゃないの、アジサイ寺。
1: あるかな、
0: だよあるんだよ、そうそう、
1: 見事なんでしょうね。
0: もうね、全部がアジサイ、いろんアジサイでもすごい種類がね、
1: はいはい、
0: いっぱいあるから、うちにもね、アジサイがあるんですよ、真っ赤なアジサイとね、まあそれは土によるんでしょうけど、栄養に。真っ赤なアジサイの花をね、咲いたら去年ね、一昨年植えたら去年花をつけたんです、赤いの。なんでこんな赤いんだろう、このなんだこのピカピカの赤い
1: ランプ、
0: ランプの、
1: ね、
0: あのこの赤さなんです、
1: 赤色灯の赤です。
0: そう、赤色灯の赤。そしてもう一つはね、あの私が来た頃はね、真っ白いアジサイだった。真っ白い、
1: 白、
0: うん、白白。だっけ今ね、だんだん色変わって酸性が入ったのかどうかね、あのブルーになってきちゃって、それ見るとだから私もねブルーになっちゃうんですよ
1: 引っ張られちゃうんですか。
0: そうそう、寂しいとか思っちゃって。
1: そ
0: うだから なんとかしてね、色変えてやろうかなと思ってね
1: いっぱい話しかけないと
0: そう、話しかけてちょっとブルーじゃなくてね、
1: そうそう
0: そう、うん、と思ったりしてんですけどまあまあ、そういうね、アジサイの季節だったりなんかします、素敵ですね、それではリクエストもいただいていて、渥美二郎さん、梶原明さんで、センジブルースお願いしますということでね、あやちゃんからいただきましたんで、それでは聞いていただきます、センジブルース、渥美二郎、梶原明です。

0: あやちゃん、リクエストありがとうございました。渥美二郎、梶原明で千字ブルース聞いていただきましたね。今日の今頃はね、多分、テレビでもって歌ってます、この歌、千字ブルースあーということですよ。ちょうどそうかもしれない。
1: 何色の衣装を、
0: だから私2着しかないから。
1: そんなわけは、
0: いや本当2着しかないんですよ。舞台用の衣装はあるんですよ、舞台衣装用の衣装はあるけども、テレビ用の、そのテレビ用と言っては変では変だけども、舞台衣装でもいいんだけども、オーソドックスなスーツしか、スーツじゃないとね。なので、だから2着しかないの。他にいっぱいあったんだけど、サイズがもうダメなのね。
1: あ、サイズ問題ね。
0: なんかね、ちょっとね、お腹もね、腫れてきたのよ。
1: あらチクッと何か
0: 何かで刺したばっかり風船じゃねえんだよ風船じゃないのよ、違うのさあそして一人千住のみやちゃん、今週もいただきましてありがとうございましたね。皆さんこんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。今日の千住の天気はわかりませんなんでだよ。
1: 6月2日の天気はっていうところじゃないですか。
0: そういうことか。そういうこと。はてなマークが4個ついてました。30日の花火大会あるって言ったもんね。大会は天気もよく、人も7、8万人ぐらいの人出があったようです。テレビの発表ですけどって。30日ってまだ今日じゃん。
1: なんかいろいろ分かんなくなってますね、今ね。
0: 今そう。あったようですってね。
1: 今夜ね。6月2日に合わせて。
0: そう、合わせて汚してっからね。
1: ありがとうございます。
0: もうね、そういうことなんですね。お願いします。リクエストは水入らずでお願いしますと。来週また楽しみにしてます。追伸で熊に注意ですとかって言ってね。ほんとね。
1: いやーねー。
0: もう今至るところでね。出てきてますからね。そのうちね、本当にこの辺もカッポして歩くんじゃないかと思ったりなんかしますけど、
1: この間市内で日本鹿がね、
0: どこの市内で、石巻で、

0: 住吉あたりで
1: ね。なんで日本酒が来んの、おかしい、どっから来んの。
0: だからね、
1: あ、熊と一緒か、どっから来んのって話だね。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ一人戦時の宮ちゃんリクエスト、梶原明で水いらずです。宮ちゃんありがとう。

はい、一人戦士のミヤちゃん、リクエストありがとうございましたね。梶原明で水いらず聞いていただきました。水いらず憧れですね幸せひっそりね、外は雨、あんたと二人ね、目を閉ざけなんだって。

ご無沙汰しております。いつも YouTube でラジオを聞かさせていただいてます。まあ、ありがとうございました。いただいたのは、ラジオネーム福富さんから、はい、ありがとうございましたね。あきらさんのおしゃべりで今週も元気かな、疲れてるかなと勝手に想像しています。まあ、ありがとうございます。今週私どうでしょう、どうなんでしょうか。録音ですけども、今年も間もなく人参の会ですね。6月に入るとバタバタと忙しくなりますよね。そうですね、そろそろ選曲されてますか。あ、人参の会で歌う歌ね。昨年は生で夢港聞かせていただきました。うん、今年もまた夢港聞かせていただきたいなというふうに、お願いのラインを出していただきました。そうなんですか。ありがとうございました。無理では ありません、ご無理ではありませんが、お許しが出るならば嬉しいです。季節の変わり目、寒暖差にもう厳しいので、くれぐれもからにご自愛くださいませ。人参の会でお会いできるのを心より楽しみにしております。まあ、ご丁寧にありがとうございます。そうですね、夢みんなとできれば歌わせていただければ嬉しいなとは思うんですけども、どうなることやら当日の結果ということで、とりあえずラジオで夢みんなとをねお届けしたいなと思います。ラジオネーム福富さん、ありがとうございました。それでは梶原明夢見るとお付き合いください。

0: はい、福富さんリクエストありがとうございました。リクエストじゃないね、夢見なと聞いていただきました、はいはい、そしてね、あの先ほど水入らずね、あの先住のみやちゃんリクエストいただいてかけたんですけども、水入らずをね、もう一方リクエストいただいてたんですよ。それは先々週かな、はい、いただいてて紹介できなかったんでね、今週になっちゃいましたけども、ラジオネームしょうこちゃん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。今日も楽しい楽しい時間が来ます。楽しい楽しい
1: 楽しみにしていただいてね。
0: そうですね、今日のリクエストは水入らずをお願いします。 YouTube で3万回になってる、早いですね。まあ皆さんのおかげです。本当にありがとうございましたね。今日も楽しみに聞きます。明日また鬼こべに行ってきます。
1: 鬼こべ
0: いいね。鬼こべいいとこだよね。
1: 鬼こべは、目的は
0: 温泉じゃないんですか。
1: あー、いいね。
0: ね、温泉、
1: そっか、
0: 温泉いいな。俺ね、考えてみたら温泉全然って言って、ほとんどここ何年行ってないよ。
1: あら、そんなに。
0: 大好きなのにさ。
1: でも県内ちょっと近場で、
0: どこ、元気の湯とか
1: 常盆の里とか、常
0: 盆の里とか、
1: 追い分け温泉とか。
0: あ、そうね、追い分け温泉ってさ、結構皆さん行ってるよね。
1: お
0: お、うちに来るお客さんもね、追い分け温泉、行ったりしてますよ。
1: 泊まりに行くとね、お料理すごくてね、
0: でしょ、なんかね、それをが楽しみに行くみたい、でお料理、料理がすごいんだよって言ってましたんで。
1: そうそう、価格帯考えるとちょっとびっくりなんですよね。
0: あ、そうなんだ。あ、いっぺんなんか、じゃあ行ってみますかね。
1: ぜひぜひぜひ。
0: あ、そうですか。あとはね、温泉、前はね、あのよく私はトンガッタ大好きだから、トンガッタにはね、本当週一で、週一で行ってたんですよ。好きなあの温泉があってね、そこはね、もうあの行くとね、本当にあの休める、ゆっくりできるので、そこにはね、週一でね、あの頭の洗濯しに行ってましたね。
1: 頭の洗濯をして
0: シャンプーつけてね、
1: 地質的な、そう
0: シャンプーつけて頭の
1: 洗濯、トリートメントもしちゃう
0: から、そういうことでね、そんなにね、凝り固まった頭じゃないんですけどね、なんかこう気分転換というか、
1: 大事です、心の選択、
0: ね、で、自然を求めて結構いいじゃないですか。目にもいいしね、あっちの方、こっちもいい、石巻も非常にいいんですけどね、仙台にいた時ですから、やっぱりどうしても向こう方面にね、行っちゃうっていうんでね、でも見つけていいところをね、そこでゆっくり、してきてたんですけどね。そうそう、で、あの食べ物も美味しいし、お蕎麦がね、
1: そば、
0: 日本そばとね、この間も言いました、日本そばと、あとラーメンの美味しいところが一つあってね、何か所、それ以外は食べない、どこも寄らないですけど、どっちが休みだったらどっちか行くみたいな感じでね。
1: でも結構並ぶとこだったりするんじゃないんですか。
0: 並ばないです。
1: そうなんだ。
0: 並ばない、
1: 隠れた名店を知っているということですね。
0: お客さんが切れることはないけども、並んでっていうのはないです。そうそう、そんでお母さんがね、日本そば屋さんはお母さんが一人でやってるんですよ。前はご夫婦でやってらっしゃったんだけど、旦那さんがちょっとね、あれにしちゃったんで、で奥さんがその頑張ってやって
1: るんだ。
0: そうなんです。そこのね、鴨そばがね、
1: いいですね。
0: でしょ、鴨そばがね、これ絶品なんだわ。
1: 食べたい。
0: んで結構ね、見るとね、あの色紙が結構いっぱい店の中に貼ってあるんだけど、
1: いろんな方がいらっしゃって、
0: そう、サッカーの選手とかね、お相撲さんたちとかね、結構見えてらっしゃるのよ。
1: そんなスポーツ選手も。
0: そうなのよ。そんでこんな時間になっちゃったんだけど、まあ大丈夫だよね。
1: 大丈夫
0: あ、そう、そういう

0: う方々が来てて、うん、で食べるとやっぱりあ美味しいわと思って、ほんのかりあったかいやつをね食べるんですけどね、冷たいのももちろん何でもあるんですけど、私は鴨そばが、メインも鴨そばで、メインそれがメインなのね、うん、であとラーメン屋さんの方はね、うん、これがね3段階に分かれてるな、味が、
1: 味変ができる
0: ってこと
1: です
0: か。味変が食べていて、最初はね、うん、なんかこう透明なスープが上になってるんですよ、うん、でじこう、はい、重なってんでスープがね、層になってるんです、ね、で一番下がお醤油なんだね、うん、でその2番目がなんかよく分かんないけど、うん、で3番目が薄い、うん、
1: 透明な
0: お出汁の、うんスープだから、お出汁のスープを食べながら、うんうん、その麺をこう、ね、崩さないでね、かき回さないで、うんうん、そして食べラーメンを食べるんです、ストレート麺でね、うんうん、なんですけどね、細麺、そんな太くない普通の麺なんで、うん、これがね絶品なんで、そんでネギがダッと乗っててね、チャーシューとかっていうの、うん、チャーシューがね、あの何枚何枚何枚ってこうセレクトできるんですよ、チョイスできるんですよ、うん、なので、うん、だから
1: 何枚ぐらいいくんですか。
0: そうそう、チャーシュー麺の大盛りとかって言ったらとね、うん、もう丼見えないんですよ。
1: あ、中が全部下がって
0: るんだ。もう全部下がっちゃって、チャーシュー麺、
1: これは
0: チャーシューもその店で作って自家製だから、
1: 美味しいやつね、
0: もう全部だから、そこから取ったスープだから、これがまた絶品なの。
1: へえ。
0: でチャーシュー麺頼んじゃった日にはもう大変よ、うん、
1: 何が
0: もうあと夕飯いらないから、
1: もうお腹いっぱいになっちゃって、もう
0: 大盛りチャーだって、大盛りチャーシューとか、そうやっちゃった日には今は無理ですけど、私普通のチャーシューですけど、うん、当時は若かった頃は大盛りで、
1: へえ、わー食べたー、
0: でしょ、
1: やっぱでお店教えてくださいね。
0: そんで、うん、あのかき回すとね、うん、今度その変わってくるわけです、醤油系にね、3段階に、そんで今度あの南蛮味噌みたいな
1: 辛子味噌
0: ね、あれを入れて
1: また
0: 味変をするんですよ、うん、それで食べるわけよ、はい、これがねまたそういうところの場所が場所だけにね、うん、
1: あ、分かる、プラスアルファの、ね、
0: アルファで ね、そうなの、美味しいのよ、うん、店はね本当にあの普通のね、うん、あの椅子でね、丸い椅子で、うん、なんのことはない、
1: 椅子、カウンターが、
0: カウンター全部カウンター、
1: 全部カウンターで、うん、
0: この字カウンター、この字カウンターでカタカナのね、
1: うん、
0: そんであの
1: お母さんを囲んで、
0: そうあのそうそうお母さん
1: この厨房を囲んで
0: 中でもう行ったり、うん、あ、お母さんじゃない、そこはあの蕎麦屋さんね、
1: あ、蕎麦屋さん、
0: ラーメン屋さんはね、は
1: い
0: はい、お兄さん、
1: あ、
0: お兄さんっていうか、まあ、うん、若い方なんだけどね、うん、一人で切り盛りしてんだけどね、無口な人でね、いらっしゃい、この子言ってね、
1: そんなに
0: 重っとか
1: つとつとと
0: かつって店に立ってたね、うんうん、販売機つって
1: まず食券買って、
0: そう食券買って、そこでいろいろできるわけですね、うん、重りとかね、うんうん、なんとかって、うんうん、でチャーシューもね売ってんですよ、宮城にね、
1: そこ持って帰れるんですね、うん、それはすごい、う
0: ん、グラムいくらとかでね売ってんですけどね、だから前凝った時期はね、凝った時期っていうか今も食べたいんだけど、うんうん、その時期はもうチャーシューも買ってきちゃうついてに、ね、うん、美味しいから、そこのチャーシュー、うん、そんでね、あのバーッとチャーシュー麺頼んだ時、真ん中にね、あのチャーシューの端っこあるじゃないですか、うんうんうん、あの端っこをねこう四角にこう切ってね、
1: はい、サイコロ状に
0: したやつがドワッと塗ってんですよ、上に。
1: 贅沢、
0: うん、無駄にしないし、ネギもいっぱい入ってるしね、うん、それがねすんごく食べたくて、うん、あの温泉にも入りたくて行ってたわけですよ、
1: なんかもうお腹空いてきて、この番組飯トロですね、
0: だって今の主力だってお昼じゃない、今
1: そうなのよ、飯テロですよ
0: そうだ、今の時間
1: みんなラーメンの口になってますよ今、
0: ラーメンはなんでラーメン美味しいんだろうな、
1: ねえ、食べたくなるな、食べた、
0: 私もねそれをその層をね、うん、あの研究して何回かね、あの真剣にねこう味見しながら食べたことあるんだけど、分かんない、分かんないんだわ、うん、重さの比重のね、重さの関係で、
1: そんな綺麗にね、3層になってね、
0: ほんと上はね透明なのよ、本当に透明で、次の層があって、次の層は見えない、透明の下はね、うんうんうん、透明のあれ、
1: そ
0: して一番下に醤油だからね、で目があるから分かんないでしょ、うん、 だそれがね美味しいんだわな。さあそして何を行こうとしたんだっけ。
1: 曲いきますか、
0: うん、何か

行こうとした、あそうでしたごめん、今日多分歌った、東京で歌ってるであろう涙色の単語をね聞いていただきます。渥美二郎、梶原明でお届けします。

0: い、渥美二郎梶原明で涙色のタンゴを聞いていただいています。さあね、あっという間に時間がね経ってしまいましてね、私なんか余計なこと喋ったかしら。
1: 何ですか、みんながラーメンの口になったっていうことだけじゃないでしょうか。
0: そうなのね、はい。さあ、そういうわけでね、でも美味しいものはやっぱりいいね、
1: うん、
0: 人を笑顔、笑顔にしますね、うん、はい。そして、はい、収録放送に間に合ったか間に合わなければ次回にでもと勝負をかけたゴロモです。何も勝負かけなくとも本日869回目のメッセージをいただきました。先日の日曜の町内会の草刈りも無事終わり、終わったんだね。ついでに庭の木の枝に止まる鳥からの落下物がたびたび車に付着するのが気になったので、少し剪定して歯が切れないので新しい歯を来週あたり買うつもりだと。あと忘れずに毎年のハクビシン、ハクビシンいるんだ。対策もそろそろ行いたい。対策ってどうやるのよ、
1: ね
0: え、うん、どうやるんだろうね、
1: 教えてほしい。
0: あの お家を塞げばいいんでしょ、
1: 全部塞いじゃえばいいんですか。
0: うちに住まないようにね、うちに入ってくるっていうから天井に、う
1: ん、でも本当ちっちゃいところから隙間から入ってくるって聞きますよね。
0: そうね、うちちっちゃいところからアリとか来るよたまに、うん、このメッセージ内容は予定通り行われているかは分かりませんが、その辺はご了承いただきたいと。リクエスト、いつものように今かかっている曲を最優先していただいて、時間があればアキラ様の思い出の仙台をお願いします。思い出の仙台がびっとしかかりました。それでは梶原アキラ、思い出の仙台。

0: はい、今週もたくさんのメッセージリクエスト皆さん本当にありがとうございました。録音でね失礼いたしました。今日はこの辺でお別れです。この後もラジオ石巻の番組をねお楽しみいただければと思います。お相手は梶原明と
1: 松浦香菜でした。
0: また来週です。さよなら。この番組は石巻駅前北通りステーショナリーボックス成沢と不動産のことなら何でもお任せ松本産業株式会社の提供でお送りしました。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: 真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
2: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
3: センダー線を出せ。
4: ポニョソースケ好き。
5: コンクリートロード。
6: 誰が風を見たでしょう。
2: それはあなたの心です。
1: 夢だけど夢じゃなかった。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマツカ。
9: MC 根本、
10: MC 陣でお送りする劇的30分間。
11: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
12: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
13: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
14: それではさよなら、
15: さよなら。
16: 時間だ、答えを聞こう。
17: さあ、僕の左手に手を乗せて、
1: せーの、
18: バルス。
0: 石巻河北、記者が語る、今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。

時刻は1時を回りました。午後もやっぱり764、火曜日担当の青木恵美です。この後3時44分までの2時間44分どうぞお付き合いください。さて石巻駅前ですが、今日は曇り空が広がっていますね。気温は正午現在で21度3分。割とこう上がってはいるんですね。風向きは南南東の風。風速 4.9 メートル。湿度は 70% となっています。現在宮城県全域には乾燥注意報が出ています。

台風がね、ここまで、まあ、宮城までどれくらいこう影響があるかなという感じで、なんとなくこうね、それていくのかなという、そんな感じもしているんですけれどもね、ちょっとね心配だなというところですよね。でその台風の影響に伴いましてですね、明日6月3日に予定されていた J アラート訓練は中止となりましたということです。石巻市の市報にも掲載されていたと思うんですけれども、明日6月3日に予定されていた J アラート訓練、台風の影響により中止となりました

大きな、ね、影響というか被害が出ないことを祈るばかりですけれども、台風シーズンもねこの後到来することとなりますので、屋外に置いてあるものだったりとかね、ちょっとこうしまえるものはね暑くなる前にしまっておくというのもいいかもしれませんね。暑くなっちゃうとね何もしたくなくなりますからね。今日みたいなね少し曇っている日はいいかもしれません。先週末土日にですね福島に行ってきたんですけれども、福島は暑いですね。なんかいつ行っても暑いなっていうそんな印象なんですけれどもね、30度を優に超える気温になってましてね、本当夏だなって思いながら帰ってきたんですけれども、帰ってきたらね10度、12、3度のところもその走ってる途中であったりして、すごくねその温度差にびっくりしていたところでした。ちょっとしかね変わんないのになぁと思うんですけれども、ちょっとと思っていてもね意外と距離があるのかなぁなんていうふうにもね感じていました。さて、ではですね今日は6月2日ということで選曲テーマねご紹介していきますけれども、今日ローズの日なんだそうです。語呂合わせでね6月2日でローズの日なんだそうです。なので今日は、バラにまつわる曲を選曲しておりました。オープニングでお送りするのはカバー曲なんですけれどもね、あこの方のカバー聞いてみたいと思って選びました。鈴木雅之さんのカバーで君はバラより美しい。

さて時刻は1時9分を回っています。それではこの後の放送予定をご紹介していきましょう。1時台は石巻河北のニュースと天気予報、ラジイシ暮らしのインフォメーション、ハローワーク石巻求人情報と続きます。2時台は石巻 2.0 ラジオリアルボイス、第1火曜日の今日は生放送でお届けします。2時台中頃は河北新報拾い読みと天気予報、2時台後半はフリータイムとなっております。皆さんからのリクエストメッセージはね、2時台後半でお送りしていきますので、ぜひぜひお寄せください。お待ちしています。3時からは市民とつなぐあなたの出番ですのコーナーです。今日はですね、先週インタビューを行ったんですけれども、日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしの太郎さんとですね、お電話をつないでお話しした模様をお届けしたいと思います。今週末長町駅西口広場を会場に行われるお荷物キャンピングカーショー、こちらのですねお話をたっぷりと伺っております。キャンピングカーや車中泊といったことに興味のない方もですね、ちょっとね興味を持ってもらえるんじゃないかなっていうそんなねお話聞けたんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひねお楽しみに。そして3時台後半はみんなの夢冒険のコーナーです。番組では皆さんからのリクエストメッセージもお待ちしています。メールの方はスタジオ直通アドレス、スタジオアットマーク FM764.jp、 studio アットマーク FM764.jp、 ファックスの方は0225-96-1212番、0225-96-1212番、ラジオ石巻のホームページ、リクエストフォームからと X からも送ることができます。皆さんからのリクエスト、メッセージお待ちしています。

あなたのそばにラジオ石巻。時刻は1時13分を回っています。石巻河北のニュースをお伝えします。世界保健機関が世界禁煙デーに定める5月31日、石巻市中瀬の石の森漫画館が啓発活動のシンボルカラーである黄緑色にライトアップされました。市が禁煙や受動喫煙防止を訴えるために去年から始め、今年で2回目です。ライトアップは日没ごろから午後8時30分ごろまで実施。受動喫煙をしたくない、させたくないという気持ちを表す黄緑色に光らせました。石の森漫画館を一望できる対岸では、市民がライトアップされた様子を眺めたり、写真に収めたりしていました。ライトアップを見に訪れた国際ソロプチミスト石巻サンファンは、世界禁煙デー、禁煙週間に合わせて受動喫煙防止を呼びかけます。臼井恵子会長は、車の中や店先などでの喫煙は、乗り合わせる人らを受動喫煙に巻き込んでしまう。タバコを吸う人には、喫煙場所を気にするなどして、受動喫煙をなくしてほしいと語りました。続いて、6月1日は衣替え。石巻地方は朝から日差しが強まり、夏服にふさわしい気候になりました。社会人や中高生らが、爽やかなシャツ姿で通勤・通学する光景が見られました。東松島市小野の私立鳴瀬幼稚園では、園児が半袖のブラウス、えんじ色のチェック柄をあしらった半ズボンやスカートに衣替えしました。この日は今年初のプール教室もあり、帰りの会では笑顔をはじけさせながら合唱しました。年長時の5歳の女の子は、夏服は釣り紐が可愛くて好きと話し、6歳の女の子はプールの滑り台が楽しかったと話しました。仙台管区気象台によりますと、昨日の石巻の最高気温は28度5分で、今年最高を記録しました。石巻市が町内会を通じて配布した殺虫剤を3歳児が誤飲し救急搬送された事故をめぐり、県石巻保健所が2月、石巻市に薬剤の取り扱いなどに関して文書で厳重注意していたことが昨日分かりました。一方、市は去年6月に死亡した80代男性から薬剤の成分が検出された事例について、報道されるまで保健所に報告していませんでした。文書では、薬剤の適正管理が行われていなかったとして、重大な健康被害をもたらす危険性の高い危険な行為と指摘し、市に再発防止策の徹底を求めました。

ました。3歳児は去年7月、町内会の衛生担当者がペットボトルに小分けした薬剤を誤飲し、一時意識不明となり救急搬送されました。石巻保健所は、幼児の家族から連絡を受け、同月、市に立ち入り調査を実施、配布した薬剤の回収や事故の有無を確認するよう求めました。去年12月に経過や原因、再発防止策を示した報告書を市から受け取りました。注意文書は2月19日付で、石巻保健所長名で市長宛に提出。立ち入り調査や報告書の内容を踏まえ、医薬品・医療機器法において、事故の発生要因となりうる不適切とみられる事項があったと指摘。石巻市では2018年にも類似の事故が発生し、小分けを禁じたものの継続されていたとし、市の再発防止策が徹底されず、管理も不十分だったとしました。医薬品の取り扱いに関しては、公衆衛生の観点からも、重大な健康被害をもたらす危険性の高い、極めて危険な行為として、適正管理と再発防止を求めました。市が80代男性の事例を報告していなかったことについては、県東部保健福祉事務所の所長は、同じく地域の公衆衛生を守る立場として、報告や情報共有がされていなかったのは極めて遺憾とし、事実関係の把握に努め、必要な対応をしていくと話しました。ここまで石巻河北のニュースをお伝えしました。変わって天気予報です。はじめに石巻午後1時の気温は21度3分、正午から変わってませんね。風向きは南南東の風、風速 6.3 メートル、湿度は 70% です。続いて注意報警報です。現在、宮城県全域に乾燥注意報が出ています。天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。この後の天気です。南東の風、海上では南の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルの予想です。降水確率午後からは 10% です。石巻、今日日中の最高気温は24度の見込みです。これまでに観測されたのは12時51分の22度一部となっております。明日は東の風やや強く、後北東の風が強く、雨で明け方まで曇り、ところにより昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。波の高さは2メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は未明から朝まで 10%、 午前 80%、 午後は 90%、 夕方6時以降再び 80% です。

石巻、明日朝の最低気温は17度の見込み、日中の最高気温は19度の見込みです。今日と比べると若干涼しいかもしれませんね。そうでもないそんな気もしますけれどもね。鮎川港の満潮時刻、今日この後は午後6時7分頃です。6時7分頃、潮位は121センチの予想です。今日まで大潮、明日からは中潮の時期を迎えます。満潮時を中心に低い土地の浸水、冠水にお気をつけください。天気予報をお伝えしました。

時刻は1時23分を回っています。ラジ石暮らしのインフォメーションです。道の駅河北常盆の里からのお知らせです。常盆の里21周年で企画開催中です。直売所および温泉で毎月21日に常盆の里の人気商品をプレゼント。農産物直売所では山形県河北町産のさくらんぼが入荷しています。また石巻市万石浦産のあさりは週末のみ販売中です。温泉保養施設双子の湯は昨日6月1日から入館料値上げとなっています。ご注意ください。平日は大人780円、シニア65歳以上700円です。シニアの方は運転免許証などをご提示ください。回数券は7800円です。土日祝日の料金に変更はありません。大人780円、小中学生300円です。有料個室なごみ8畳間1時間560円のどか12畳間1時間780円です。フードコートコーナー食事処小林の季節の天ざるそば、ざるミニカツ丼セットはいかがですか。ダイニングたまり場の台湾風混ぜそばや冷やし中華もぜひお召し上がりください。皆様のお越しをお待ちしております。石巻市小船越国道45号沿い、道の駅河北常盆の里からのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

時刻は1時27分を回っています。さてここでですね、今日午前に行われました東松島市の定例記者会見の模様をご紹介していきましょう。東松島

0: 市の定例記者会見が今日午前に行われ、アメリカ主催の多国間共同訓練などについて説明がありました。アメリカ主催の多国間共同訓練バリアントシールド2026は、6月22日から7月1日の期間、グアム・ハワイを含むインド太平洋地域と日本周辺においては、周辺の海空域や国内の自衛隊施設などで行われます。この訓練は、同盟国、同志国との連携強化によって、インド太平洋地域における抑止力、対処力強化を目的としています。このうち6月23日には、航空自衛隊松島基地で、陸上自衛隊、航空自衛隊、米軍が参加しての共同衛星訓練が行われます。当日は松島基地内で負傷者が発生したとの想定で、陸自・海自がアメリカ空軍とともに治療を後方へ移送することなどの訓練に取り組みます。この訓練について渥美市長は次のように語りました。
1: 市民に対して騒音問題とか、あと米軍の皆さんが来て何かこう問題があるということでだけなければですね、平穏に終わればいいなということだったんで、まあ、今回特にどちらかというと、まあ、負傷した方をですね、こう運んで、まあ、仙台の要するに自衛隊病院に運ぶとか日赤石巻の日赤病院に運ぶ、そういう訓練するということだったんで、まあそういうことであれば大きくそれほど捉えることもないのかなと思っております。特に C-130 っていう、これどちらかといえば輸送機、プロペラの輸送機、図体は大きいんですけどプロペラの輸送機ですから、それほどではないかなと思っておりまして、まあ、今日早速ですね、9時から市役所の中で、町内対策会議を開き、また近々商工会とか警察とか県とか防衛局、東北防衛局とですね、そういう人たちに入ってもらっての全体会議を近々開催するということで、まあ、この受け入れ体制に万全を期すということで考えております。
0: このほか会見では月浜海水浴場の開設についても説明がありました。開設期間は7月18日から8月21日までの34日間、管理運営は月浜地区が行い、駐車台数はおよそ300台です。今日行われた東松島市の定例記者会見の模様をご紹介しました。

さて時刻は1時33分を回っています。今日はローズの日ということで、曲名にバラが入っている曲を選曲しておりました。1曲お送りしていきましょう。エレファントカシマシで赤いバラ。

お送りしたのはエレファントカシマシで赤いバラでした。さて時刻は1時38分を回っています。えみちゃんこんにちは。今週もよろしくとメッセージをいただいたのは阿部のりおさん、ありがとうございます。サッカー J リーグの特別大会は先月30日プレーオフラウンド第1戦で J2 のベガルタ仙台はホームでイースト B1 位のヴァンフォーレ甲府に1対0で勝利しました。次は来月6日の第2戦でウエスト A1 位のカターレ富山戦が行われます。プロ野球楽天はホームでヤクルトに敗れ交流戦開幕6連敗を喫する結果となってしまいました。あらま大変。今日からは横浜で DeNA と3連戦が行われます。勝利に期待したいですということでね、ありがとうございます。リクエストもいただいておりました。阿部のりおさんからのリクエストをお送りしていきましょう。大塚愛さんで雨の中のメロディー。

お送りしたのは、阿部のりおさんからのリクエスト、大塚愛さんで雨の中のメロディーでした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

時刻は1時45分に間もなくなるところです。ハローワーク石巻求人情報です。昨日受付分の求人情報をご紹介します。石巻市山下町医療法人社団人命会では、斉藤病院の准看護師を2名募集です。病院において医師の指示に基づく外来患者様及び入院患者様への看護業務の対応をしていただきます。年齢は59歳以下、賃金は月給制で21万6600円から29万5300円、賞与昇給ありです。石巻市山下町医療法人社団人命会では、介護老人保健施設軽人ホームの准看護師を1名募集です。こちらも同じく、医師の指示に基づく入所者様への看護支援業務を担当していただきます。入所者様の日常健康管理や点滴などを行います。健康情報を記録したり事務的な業務もあります。年齢は59歳以下、賃金は月給制で20万9400円から28万5300円、賞与昇給ありです。同じく医療法人社団人命会では、医療ソーシャルワーカー、そして介護老人保健施設軽人ホームの社会福祉士、斉藤病院の看護助手も募集しています。続いて石巻市和間南石巻観光タクシー株式会社では、タクシー乗務員を5名募集です。小型タクシーを運転し、乗客の目的地まで搬送します。市内観光タクシーです。現在男性女性ドライバー活躍中です。子育て中の方は日勤のみ、日曜祝日休み相談可能です。夜間のみの勤務も OK です。勤務体制は面談の上決定、高級優遇します。年齢は18歳から64歳、賃金はその他18万612円歩合制ありということです。石巻市小船越株式会社佐々木農機商会では、農業機械の修理販売を1名募集です。田植え機、トラクター、コンバイン、管理機、草刈り機、乾燥機などの農業

外の販売・修理を行います。取扱メーカーは久保田、ヤンマー、やまびこなどとなっています。年齢は59歳以下、賃金は日給制で17万9400円から19万6650円、賞与・昇給ありです。東松島市のびるが丘社会福祉法人安らぎ会特別養護老人ホームフロー園では介護員を2名募集です。高齢者の日常生活の介助を行っていただきます。利用者数は5ユニット50名です。年齢は59歳以下、賃金は月給制で18万1500円から22万2500円、賞与・昇給ありです。東松島市のびるが丘社会福祉法人安らぎ会特別養護老人ホームフロー園ではグループホーム安らぎのフルタイムの介護支援専門員を1名募集です。利用者様のケアプラン作成、介護職も兼務していただきます。勤務時間・夜勤については要相談。年齢は59歳以下、賃金は月給制で23万5500円から28万1500円、賞与・昇給ありです。石巻市魚町宮城東洋株式会社では魚町の製造職を5名募集です。サバ・イワシなどの製造ラインでの凍結処理作業、酒製品・魚卵製品の製造、その他製品の包装作業関連業務もあります。年齢は45歳以下、賃金は月給制で17万2000円から20万円、賞与・昇給ありです。同じく宮城東洋株式会社では女川食品加工場の加工員を1名募集です。鮭やサバなどの焼き魚、惣菜、冷凍食品や切り身などの加工品、包装機械の操作や箱詰め作業があります。未経験者の方でも丁寧に指導します。年齢は45歳以下、賃金は月給制で17万2000円から20万円、賞与・昇給ありです。石巻市新栄久我建設株式会社では建築技術者を1名募集です。建築工事現場の現場代理人、建築工事の施工管理を中心とした職務内容です。年齢は59歳以下、賃金は月給制で22万5469円から37万7169円、賞与・昇給ありです。

昨日受付分の求人情報の中から一部をご紹介しました。これ以外にも求人情報はあります。ご希望の方は必ずハローワークから紹介状をもらい面接に行ってください。応募時点ですでに採用者が決定している場合があります。お問い合わせはハローワーク石巻 0225-95-0158 0225-95-0158 までお願いします。なお賃金形態区分が時給・日給の場合は月額換算額でお伝えしました。ハローワーク石巻求人情報でした。さあこの後は快適生活ラジオショッピング、そして CM を挟みまして2時からは石巻 2.0 ラジオリアルボイス生放送でお届けします。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。立花さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: はい、
2: さあ今日は決算大感謝祭、はい、楽しくいきましょう、
1: うん、
2: 最新モデルのドローンをご用意しました。はい、なんとメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い決算価格、うん、しかもドローンがもっと楽しくなる豪華プレゼント付きの大チャンスです、う
1: ん、最新モデルのドローンが2万円もお安くなるんですか、
2: はい、そうですよ。
1: しかも豪華プレゼントですか。
2: はい、うん、始めるなら今です。はい、くるっと宙返りしたり、うん、アクロバティック飛行にホバリングと、うん、最新モデルは操縦性が格段にアップ、はい、初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップしたので、映え動画も撮り放題です。
1: いや、ドローンでしか撮れない上空からのここの画角で記念撮影したら、うん、一味違った思い出になりますよね。
2: そうですよ、うん、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、うん、ゲーム機のような左右のスティックの間に、うん、およそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイント、うん、空を舞うドローンが撮ってる映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上と微調整ができますし、うん、飛行中にカメラも90度動かせるので視界も自由自在なんです、
1: ね、これまで以上に撮りたいものが撮れるんじゃないですか。
2: そうですよ、しかも設定簡単なんです。本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定いりません、はい、また4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、でも重さはおよそ99グラムと、うん、航空法の規制対象外なので、はあ、免許も登録もいらないんです、
1: うん、あの面倒な免許や設定が不要でしたら、はい、届いた日から使えるんじゃないですか。
2: そうですよ、ピュイーンと飛ばして屋根の上で一周回せば、うん、自宅周辺360度のパノラマ撮影ができます、
1: はい、
2: SNS などで自作の映え映像もアップできるんですよ、うん、38歳の男性の方、初めてでしたが操作がとっても簡単でしたと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定しているので満足感が高い製品ですとお喜びです、
1: あの撮れるものの世界がぐーんと広がりますね、
2: はい、撮影データはマイクロ SD カードや直接スマホのメモリに記録ができます。さあ、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、うん、充電用 USB ケーブルが2本、うん、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、うん、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、うん、はい、メーカー販売価格2万9480円のところを税込み、うん、12,800円でご案内してます。
1: 3万円近い最新モデルが半額以下ですか、はい、
2: でもまだなんです。今なら決算大感謝祭、さらに3000円引きの税込み9,800円、このお時間100台限定の決算価格です、
1: 1万円切るんですか。
2: そう、しかも今だけなんと専用のヘリポートマットもプレゼント。離着陸の目印にしたり、ボディを傷や汚れから守ったりと、ドローンをもっと長く大切に楽しんでいただけます、
1: 今お写真見てるんですけども、はい、これ本格的ですね。
2: そうでしょ、
1: マークに合わせてこうピタッと正確に着陸させるために、この腕をどんどん磨いていくのもいいですね。
2: 楽しいです、
1: うん、
2: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、税込み9,800円、そして今だけヘリポートマットもプレゼント、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは

0: 0120-68-1288 0120-68-128と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
2: 2.0
3: 2.0
4: 石巻。

はい、どうも皆さんこんにちは。石巻 2.0 ラジオリアルボイス、本日も、20分間ちょっとお付き合いください。お相手は石巻 2.0 松村豪太がお送りいたします。本日もですね、ラジオ石巻駅前スタジオからただいま生放送でお送りしております。本当にこう石巻の、駅の北口方面が駅の、駅舎を通して見渡せる素敵なラジオ石巻スタジオからお送りしていますけれども、なんか天気がねすごいこう夏か、いよいよ夏だなっていうようなすごいこう気持ちのいい暑さが来て、夜ちょっと寝苦しかったりしたかと思うと割とひんやりしたりするような寒暖の差がすごい波がありますので、皆さんね体調とか気をつけて、これから到来する本格的な夏もイベントとかも盛りだくさんですから、小石巻まだまだ楽しくなりますよ。そういう楽しさをですね満喫できるように皆さんお体に気をつけて、いきましょう。ということで早速本日のゲストを、紹介したいと思います。2回目ですね、来ていただいたのが。ほんとね、ちょっと今日もラジオ始まる前に打ち合わせ軽くさせていただいたんですが、もう改めても波乱万丈すぎて、でさらにここから考えてるまた野望

0: というか新しいプロジェクトがちょっとこうワクワクしすぎて、きっと時間がいくらあっても足りないんじゃないかっていうくらい、あのきっとお話いただくので、もうの割にさっさと紹介しろって言われて思われてるかもしれませんか、紹介したいと思います。本日のゲスト来ていただきました、エシカルなセレクトショップビベロ店主でいらっしゃいます今野あゆみさん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いつもお世話になっております。
1: こちらこそお世話になってます。
0: 前回いつくらいでしたかね、ラジオ石の巻出ていただいた、その時もビベロオープンしてた感じですもんね、
1: はい、5年前とかぐらいですかね、
0: うんうん、さっきちょっと伺ったらビベロがオープンして丸6年を迎えたということで、うん、おめでとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。なんとか、はい、ね、続けてこれました、はい、
0: 前回の時にもそういうちょっとまずはこの番組なんとなくゲストが何者なんだみたいなところからちょっと話を聞かせていただいて、
1: はい、
0: 今取り組んでることとか、なんか近々のこうイベントとかみたいなのが比較的多いパターンなんですが、その時にもね、今野さんの素敵なんていうか、その時も結構波乱万丈で聞かせていただきましたが、うん、そうですね、はい、いわゆるこうあんまりこういうカテゴライズちょっともやっとはするんですが、うん、まあ、いわゆる移住者ではいらっしゃる、震災後に石巻の仲間になっていただいたっていうところで、もともとのご出身生まれが
1: 滋賀県の近江八幡市、
0: すごい歴史のある、はい、そこからつまり滋賀だと関西圏、関西人ってことになるんでしょうか。
1: そうですね、うん、関西弁も話せます、ね、
0: もうとてもなんか綺麗な日本語、はい、いやいらっしゃいますけれども、
1: でもやっぱこっちにも住んで長いので、うんうん、普段はあんまり出ないですね、
0: うんうん、滋賀には、うん、おいくつくらいまでいたんですか。
1: 6歳までが静岡の、うん、静岡市で、でそこから18歳まで近江八幡に、滋賀県にいました。
0: でそこから石巻に、はい、至るまでにもいろんなところを、
1: は
0: い、
1: そうですね、点々と
0: 波乱万丈してるんですよね、
1: 波乱万丈してます
0: 、例えばどういったところを点々とされたんですか。
1: 長野の白馬、うん、大阪、トロント
0: カナダ、
1: トロント、はい、
0: カナダまで
1: 、はい、あと西表島、はい、
0: 本当すごいですね、
1: いろいろな
0: バラエティに富んで、今白馬なんて外国人がすごいことになってますよね、きっと、うん、
1: めちゃくちゃやっぱニセコと白馬は外国人の、うんうん、街みたいになってるみたいですね、
0: うん、そういう本当にいろんなところをこう冒険というか、
1: はい、
0: 旅、あの素敵な、旅するように暮らされて、
1: はい、
0: 石巻というか宮城県に入ったのがやっぱり震災のボランティアというのがきっかけでいらっしゃるんですもんね。
1: そうですね、うん、震災の当時はトロントに住んでたんですけど、まあなんかずっとニュースとかでは見て、寄付とかしかできないって、自分はなんか何もできないなみたいな無力感を感じて、もやもやしながら、はい、心痛めながらっていう感じで過ごしてたんですけど、長野で出会った友達が自転車で日本一周しながら、
0: ルイは友を呼ぶというか、やっぱり身近に自転車一周する人いがちというか、はい、
1: そう、なんかそれで自転車で旅しながら震災のボランティアをずっとしていってて、社会福祉協議会に行けば仕事、ボランティアの何かやることを教えてくれるよって言われて、あ、行きゃいいんだって思ってそこで、はい、お金を貯めて、はい、
0: 大事、その最初の一歩の軽さっていうのは、
1: そう、
0: 何か、ね、こう変化を起こしたり、
1: そうですね、
0: なんか素敵なことに出会うためにはそういう一歩ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、もう結構やるって思ったら、うん、すぐ動いてしまう方なんで、慎重さに欠けるんですけど、はい、
0: いや、それはきっといろんな出会いにつながってるん
1: だと思います。そうですね、いろいろ行動力になってると思います。
0: 最初は宮城県 その震災ボランティア、2012年に仙台の荒浜地区でしたっけ、
1: はい、
0: あそこも大変でしたよね、本当にこうニュース映像で、
1: うんうん、
0: 僕もそういう映像を見れたのは本当1年くらい経ってからですけれども、当時はまだまだ泥の中でなんかこう這いつくばっていたの で、
1: ね、
0: そしたらね、たくさんの人が流されてきたりとか、
1: はい、
0: 本当にね、忘れられない光景ですね。
1: そうですね。
0: そこから石巻にいらっしゃった。
1: そうですね、その時に2012年の秋に来て、で震災のボランティアしていて、元になるんですけど、元夫に
0: 出会い、波乱万丈ですか、
1: はい、で元夫が石巻市の北上市長出身 の人で、そこからちょっと私はまだ旅の予定が残っておりまして、うん、東南アジアにバックパッカーに行ったりとか、うん、あとまた長野の白馬に山ごもりするっていうのを経て、
0: うんうん、
1: 2013年の6月にしっかり移住、うん、はい、石巻に引っ越してきたっていう感じですね、
0: うん、なるほど、もう、はい、じゃあ石巻市民になって10年以上ですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、13年
0: ありがとうございます
1: という
0: 立場でもないんですけれども、はい、そんな筋合いでもないんですが、
1: いやもう、ね、面白い町なんで、なんかこんなにいろいろ転々としてきたけど、うん、やっぱりずっと飽きずに楽しくいられてるのは、なんかこう豪太さんとか2.0 とかいろいろね、こう街中でいろんな面白い人もいるし、うん、面白いことが起こっているので、ね、はい、楽しんでます、楽しく暮らしてます。
0: あゆみさんが十分面白いですけど、
1: はい、いや、はい、
0: ね、そんな石巻移り住んで、うん、ビベロを2020年でしたっけ、創業されたのが、
1: はい、そうです。
0: 少しちょっとビベロについてどういうコンセプトだったり、はい、どういう商品扱っているのかみたいなのをご紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、まあ、元々石巻に引っ越してきてから、うん、そのアパレルの会社でずっと勤めて、うん、イオンモール石巻の中で店長やったりとかしていて、うん、で、まあ、結構そのお洋服が作られて、うん、で作られるまでにすごくたくさんの人の手が関わっているんだけれども、やっぱ流行りとかが作られてたりするので、売ってからそこからこうどんどん値下げになっていたりとか、なんかこう服が買って捨ててまた買ってみたいな、そのサイクルとかにちょっとモヤモヤしてたり、どんどんこう安売りされていくことにも虚しさを感じてて、
0: まさに消費ですもんね、うん、まあ、消費することは楽しいんですけれども、うん、でもいいのかってちょっとハッとする瞬間もありますもんね、
1: うん、そうなんですよね。なんかもっとやっぱもともと古着がすごく学生の頃から好きだったんで、うん、なんかこう一着を長く大切に直す、繕いながら着続けるみたいなとか、うん、着てそれをお下がりにしてまた次の世代に着てもらうみたいなのが好きだったんですね、でそういう風に納得できるお店をやりたいなっていうのを2020年の4月ぐらいに、育休中で子供が7ヶ月とかの時に思いついて、はい、そっからそうですね、最初だからオーガニックコットンのお洋服とかをやっていたんですけど、気候変動の問題とかに関心を持ち始めて、でそのきっかけが、まあ、熊本の人吉市の豪雨被害、
0: ね、そうですね、あそこも大災害ありましたね、
1: はい、そうなんです。そこで、まあ、これはなんか何とかできるかも、今動けば何とかなるかもしれないっていうのを気づいて、でそこからラインナップがエシカルな日用品、環境に配慮したキッチン用品とか、あとは本とか、はい、新刊の本とかも取り扱うようになっていったっていう感じですね。
0: 基本は、はい、オンラインウェブショップですもんね。
1: そうですね、
0: いろんなはい、イベントとかにも出店なさっていらっしゃいますが、うん、そう
1: ですね、はい、
0: 僕も今
1: 週末が出店って感じですね。
0: 目の前でちょっとビベロさんのサイトというのを見てるけど、はいはい、なんか素敵な本当にアイテム商品並んでますね、
1: う
0: ん、なんかすごいこう質感、素材感がなんかすごい感じられて、はい、うん、なんか見て画面通してもなんか手触りが感じられるような、うん、写真がいいのかな、商品がいいのかな、いや本当、はい、ぜひ皆さんビベロ、うん、ビベロ石巻で検索すればほぼこちらが 100% ヒットすると思うので、
1: はいはい、
0: 本当にね、かご編み製品だったりとか布系テキスタイルだったりとか、あと絵本とかもね、
1: う
0: ん、すごいこう素敵なものが、
1: そうですね、
0: なかなか本屋さんで見ない、
1: はい、
0: 素敵なものがラインナップされてますので、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: そしてそしてそしてそして僕ね、はい、あゆみさんといつくらいでしたっけ、確か1ヶ月くらい前に、
1: はい、
0: まあ、いろんなね、本当にこう楽しく街を盛り上げる活動の場とかでも、うん、
1: はい、
0: 出会う、はい、合わせていただくんですけれども、確か朝の活動で、
1: うんうん、
0: 川町オープンパークっていう旧北上川 の堤防の上、うん、みんなで盛り上げる活動してますが、そこをゴールデンウィークあたりに向けて清掃活動しようみたいなのにも、うん、確かそこで、はい、あお久しぶりみたいな感じで、うん、

0: って
1: お話しして
0: ですよね、
1: はい、
0: でそこで確か、
1: はい、
0: あの物件探してるんですみたいなことを聞いたら、うん、ついさっき、はい、ラジオ始まる前に聞いたら、はい、え見つかってみたいな、はい、しかもただ見つかるだけじゃなく、
1: そうなんですめちゃくちゃいい条件で、これはもうやるしかないっていう、はい、
0: これまさにちょっとこう、
1: はい、
0: あゆみさんの普段のその行動行いが、
1: はい、
0: こういう結果にもたらされてるんじゃない
1: 良かったんですか、まあ、人のご縁で
0: 昔話みたいな、はい、え、はい、そんな話あるのっていうラジオの前の皆さんお話なので、うん、ぜひちょっと聞かせていただいてもよろしいですか、
1: はい、ぜひ、はい、飯野川商店街っていうところが石巻の河北にあるんですけど、うん、
0: はい、
1: そこの、空き家を、うん、まあ、ちょっと知人のつながりで、家も土地も無料でお譲りしますで使ってくれるなら嬉しい、なんならいろいろこう直すとかも古かったりちょっと住んでなかった時期間があって、水回りとかかなり修理が必要なんで100万円出します
0: 0円どころか、
1: はい、なんなら100万円
0: マイナス100万円物件、
1: はい、
0: しかもお伺いすると、はい、その歴史ある飯野川商店街の本当入り口のところで、
1: うん、そうなんですよ、
0: ね、僕飯野川商店街本当に大好きなんですよ、うん、今でもちゃんとお店が残っていて、企画さんみたいな人気の、ね、うん、観光客も訪れる、食堂とかもありますけれども、うん、あそこ行ったことある方なんとなく想像できると思い浮かぶと思いますが、 Google マップでも見れるんですが、で二股にこう商店街が二つ字に分かれていて、それがこう人の形してるんですよね。それはなんか僕の聞いてる知識では当時意図的にそういう人っていう形になるようにデザインしたみたいで、すごい素敵な先見の目があるなってことを思ったりするんですけど、
1: はい、ね、いいですよね。それ私さっき豪太さんに聞いて初めて知ったんで、確かにと思って、めちゃくちゃ雰囲気もねあっていいですよね、うん、飯野川、人もいいんですよ、飯野川、はい、
0: ね、そんなところに、
1: はい、そんなところにそんな条件でやれるっていう話が来て、結構部屋の数も6部屋あるんで、まあ、今北上の元夫の実家の敷地内に賃貸で事務所をずっと借り続けてやらせてもらっていて、でそこに事務所兼倉庫があるので、うん、その機能は移して、うん、プラスせっかく物件も持つんだったら実店舗もやりたい、うんうん、そしてそれだけに飽き足らず、
0: さすが野望か、
1: セレクトショップ兼ギャラリー兼コミュニティスペース兼民泊みたいなことまです
0: ごい、もうてんこ盛り、
1: はい、
0: いいですよ、やっぱりワクワクしないと、
1: うん、
0: どうせチャレンジするんだったら、
1: そうですね、
0: でそれはただね、うん、素敵な物件で本当にこう理解のあるうん、オーナーの方からプレゼントされたとはいえ、
1: はい、
0: 築50年くらいでしたっけ、
1: そうなんです、
0: ね、割といい経年間で、
1: そうなんですよね、
0: きっと普通に住むために改修するだけでも、
1: うん、
0: 相当きっとかかる、はい、
1: そうなんです
0: ね、多分100じゃ全然足りない
1: レベル
0: かかるはず、
1: はい、
0: なんですが、
1: はい、もう見積もりとか取っていくとどんどん、うん、おおここもあそこもみたいな感じで、でなかなかまあそのやるって決めたはいいけれども、そんなに全く余裕はなく、なんとか生活をしていってるっていう感じの状況なので、クラウドファンディングを6月22日
0: 6月22日
1: 公開で
0: 決めちゃった、
1: はい、決めました、さっきコートさんにもいつ公開するか決めてって、ここでって言われて、
0: さっきはね、打ち合わせの時に6月中にはというような話で話してたんですが、言っちゃいましたね、はい、もう
1: 22日にします、月曜日、はい、公開します、
0: クラウドファンディングサイトがキャンプファイヤー、
1: ね、キャンプファイヤーで、
0: ぜひ皆さん、はい、キャンプファイヤーでビベロを検索すればきっと、うん、6月22日以降出てきますので、
1: はい、ビベロと飯野川商店街って入れると、うん、
0: いいです
1: ね、多分出ると思います、はい、
0: ね、本当に今の話羨ましいなって聞こえてる方もいるかもしれませんけれども、多分日本はこれからそういう問題ばっかりですよ、
1: うん、
0: うちも高齢な両親とかね、うん、いるわけですけれども、うん、自分の息子たち東京行って頑張っているみたいなご家族とかもあると思います、うんうん、でも皆さんのうちこの先30年後どうなるかとかって想像結構したくないなみたいな事情を考

0: 環境の方とかもいると思うんですよね、うん、本当にやっぱり家っていうのは古くなると、うん、日本は木造家屋なのでこう移り渡っていくんですよね、うん、でその時に本当にこれから人口の減少ピークで、うん、もうバタバタともう抱えてられない、うん、うちの息子娘にこの負の物、うんうんね、負担を渡せない渡したくないっていう方たち出てきて、うん、でもあゆみさんに今回そういうふうに贈与された方はめちゃくちゃきっと先見の明というか地域のためにお金かけてね何百万円かけて壊すんだったら使ってくれる人にあの使ってほしいって多分そういう人がいないと多分地域続かないので
1: そうでしょうね。
0: すごいみんなで応援した方がいいプロジェクトだと思います。
1: ありがとうございます。
0: ぜひ皆さん、
1: はい、そうですね。あとなんか一人でもなんか多くいろんな人が関わることでもっと面白い場所になるのと、まあ、仲間になってもらいたいっていうのがあって、はい、
0: いや、ね、楽しみですね。6月22日もう行っちゃったので、
1: はい、
0: オープンするしかない、はい、このキャンプファイヤーグランデファンディングが始まります、
1: はい、リベロ
0: イリノ川
1: お気に入り登録してください、
0: ね、ぜひぜひもう本当ワクワクするキーワードしかないので、うん、もうね、エシカルなセレクトショップギャラリー、うん、はい、民泊まで、
1: はい、
0: 多分一気にはいかないでしょうから
1: う、ね、まあ、
0: 少しずつね、はい、きっと段階踏んでいかれるんでしょうけど、はい、なんかみんなでこう育てていけるといいですね、
1: はい、
0: 本当もう素敵なこれからも石の巻盛り上げてほしいですけどどうしよう、はい、最後ちょっとこう、はい、ラジオの前の皆さんへの一言みたいなのもしあったらいただきたいんですが、
1: はい、はい、ありがとうございます。そうですね、石巻引っ越してきてもう13年ぐらい経って、まあ、すごく本当にいろんな温かい人たちにこうと出会って面白さを知ってだからこそ楽しく暮らせているんですけど、で井の川の人たちにも3年ぐらい前からボランティアとかしてちょっとこう良くしてもらってきているので、なんか今度は私が、はい、面白い場所を立ち上げて貢献していけたらなっていうふうに思ってますので楽しみにしててください。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 盛り上げていきましょう、本日もゲストからのリクエスト曲でお別れしたいと思います。本日ビベロ今野恵美さんからいただいたのはハンバートハンバート長いこと待っていたんだ。ではまた次回。

時刻は2時25分に間もなくなるところです。河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。はじめに宮城オルレ新たな一歩、切手で散策気分、こちらの話題です。日本郵便東北支社は、県が整備を進めた観光トレッキング宮城オルレの蔵王遠刈田温泉コースと多賀城コースのオープンを記念、多賀城コースのオープン記念オリジナルフレーム切手を600シート限定で発売しました。両コースそれぞれ見どころを図柄にした110円切手を5枚ずつ連ねました。蔵王遠刈田温泉コースはこけし橋や蔵王ハートランドなど、多賀城コースは多賀城南門などを掲載しました。県が主催した蔵王遠刈田温泉コースのオープン記念式典が5月23日に蔵王町内スポーツランドサンスポーツランド蔵王で行われ、県と町、市への切手の贈呈式も合わせて行われました。日本郵便東北支社の斉藤支社長は、この切手が貼られた手紙が全国へ届くことで、実際にコースを歩きたいと思ってもらえるようにしたいと述べました。1シート1800円で県内348の郵便局で購入できるということです。日本郵便のネットショップでも扱います。次の話題はちょっと心配な話題、乗客の無線イヤホンケースから煙、仙台地下鉄東西線。昨日の午前8時55分ごろ、仙台市若林区の仙台市地下鉄東西線連峰薬師堂間を走行中の上り列車内で、乗客の手提げバッグ内のワイヤレスイヤホンケースから発煙しました。若林署が原因を調べています。仙台市消防局によりますと、リチウムイオン電池などによる小型家電の発火が目立ち始めた2017年度以降、市内でワイヤレスイヤホンによる火災を認知したのは初めてだということです。ただ、同様の出火は全国で相次いでおり、注意が必要です。仙台市消防局予防課の担当者は、今は様々な機器に小型のリチウム電池が内蔵されており、今後も同様な事案が起こる可能性はある。万が一発生した際は、

0: 身の安全を確保した上で通報するなどの対応をお願いしたいと呼びかけています。リチウムイオン電池を使った充電できる製品というのがたくさんありますのでね、皆さんもお持ちのものがあるかと思います。ぜひですね、忘れているものしっかりとね管理をお願いしたいなと思います。続いて、教育旅行は被災地へ。石巻専修大首都圏の高校誘致、こちらの話題です。石巻市の石巻専修大学が首都圏の高校の教育旅行誘致に力を入れています。東日本大震災の最大の被災地から日本各地で頻発する災害に備えるための教訓を伝え、過疎高齢化など地域が抱える問題を学びの材料としてもらいます。若い人材を呼び込み地域の活性化につなげる狙いもあります。震災発生から15年を目前に控えた3月9日、石巻市の震災遺構大川小学校に東京の安倍学院高校の 2,3 年生18人がバスで降り立ち、語り部の講話を聞きました。生徒は皆震災当時は未就学児で、震災に関する記憶はありません。惨状の跡が残る光景を言葉少なに見つめました。初めて東北を訪れたという生徒は、震災のことはこれまでほとんど知らなかったが、想像よりも壮絶な話を聞き苦しくなったと率直な思いを語りました。別な生徒は、予期しない出来事が起こる前に備えることの重要性を学び、人事だと思ってはいけないと感じたと話しました。安倍学院高校は2024年、石巻専修大学と連携協定を締結。連携プロジェクトの一環として3月に初めて研修旅行として生徒が石巻を訪れ、2日間で震災遺構の門脇小学校などを見学、石巻専修大生と交流しました。帯同した安倍学院高校の森野教諭は、震災で大きく街並みが変化し、高齢化や人口減少といった課題を抱える石巻の地域特性を挙げ、東京とは全く異なる課題がある地方を若いうちに自らの目で見て感じ、多くの人と交流できるのは貴重な機会だと意義を強調します。石巻専修大学は2年ほど前、首都圏の高校から問い合わせがあったのをきっかけに、教育旅行の受け入れに力を入れています。今年3月から来年5月は、予定を含めて9校が被災地を視察します。訪問希望の高校から事前に聞き取り、学びの目的に応じた個別のプログラムを提案します。安倍学長は、地域に根ざした本学が内容を考えることで、旅行会社が組む画一的な工程とは違った体験を提供できると PR しています。大学では、理工、経営、人間学部の幅広い分野の専門家の知見を生かし、さらに充実した教育旅行の提案を目指すということです。ここまで、河北新報拾い読みでした。
1: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。

0: はじめに石巻、午後2時の気温は21度一部、風向きは南東の風、風速 5.2 メートル、湿度は 71% です。続いて注意報警報です。引き続き宮城県全域には乾燥注意報が出ています。天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。この後の天気です。南東の風、海上では南の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルの予想です。降水確率、午後からは 10% です。石巻、今日日中の最高気温は24度の見込みですが、これまでに観測された最高気温は午後2時13分の22度4分となっています。明日は東の風やや強く、後北東の風が強く、雨で明け方まで曇り、ところにより昼過ぎから夕方にかけて激しく降るでしょう。波の高さは2メートルのち5メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率、未明から朝まで 10%、午前 80%、 午後は 90%、 夕方6時以降再び 80% です。石巻、明日朝の最低気温は17度の見込み、日中の最高気温は19度の見込みです。今日より少し低い気温が予想されています。鮎川港の満潮時刻、今日2度目の満潮は午後6時7分頃です。6時7分頃、潮位は121センチの予想です。今日まで大潮、明日からは中潮の時期を迎えます。満潮時を中心に低い土地の浸水、冠水にお気をつけください。では向こう10日間の天気予報を見ていきましょう。まずね、明日明後日傘マークですが、その後はしばらく曇りの日が続きそうです。晴れのマークがちらっと見えるのが来週の火曜日、曇りのち晴れの予報です。ここでね、ちらっと太陽のマークが出てくるんですけれども、その後ね、金曜日にはまたね、傘マークも出てきています。明日、明後日と雨が降った後はしばらく曇りが続きまして、来週の火曜日、少しお日様が覗くという感じですね。なのでね、気温もそんなには上がりません。木曜日が21度ですが、その後はずっと10度台の気温です。17度、19度、そして来週の水曜日から20度を超えてきますが、それでも21度、22度、23度というね、気温なのでね、一気にこうガーッと暑くなるという感じではなさそうですね。少しこう体を慣らす期間になりそうですのでね、熱中症対策、その準備をですね、ぜひ忘れずに行っていただきたいなと思います。天気予報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備。会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
0: この時間の天気予報は、地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りしました。さて、時刻は2時38分を回っています。

リクエスト、メッセージも届いていましたのでね、ご紹介していきましょう。まずはラジオネームシルバーリーダーさんです。ありがとうございます。青木さんこんにちはといただいております。

と音質なのですが、ほうほうほう、古い方の車に乗った時に音がいいなぁと感じることが多々ありました。こちらはオーディオを全交換しているので当然といえば当然なのですが、そうなんですね。新しい方も純正でもスポーツグレードなのにもかかわらず6スピーカーという贅沢な装備で、うん、本当にコンセプトがよくわからない感じでもあるのですがそれほど不満がある感じでもなかったのでそのままにしていました。そんな中、ようやく先日スピーカーを買い揃えて交換することにしました。へえ、すごい。簡単なデッドニングキットとフロントはツイータープラスウーハー、リアはコアキシャルのスピーカーという構成で純正のレイアウトに倣って買いました。どんなメーカーにも対応できるようにいろいろな変換ハーネスや部品が入って親切だなぁと思いながら取り付けを行っていたのですが、ツイーターだけはそのまま取り付けることができずに純正ハーネスをカットしないと付けることができないと分かって、純正部品を傷つけたくなかったので別途変換ハーネスを買って取り付けることにしました。結構めんどくさいことになっちゃいましたね。ということで、一旦は4つ分だけの交換になったのですが、この時点でもはや次元の違うくらいに化けました。そんなに違うんだ。音がクリアになった、低音がかなり出るようになった、今まで聞こえなかった音が聞こえるようになった。あー、これはでもありますよね。小さい音でも鮮明に聞こえるようになった。場合によってはサブウーハーもつけようかと思っていたのですが、しばらくはこのままで良さそうです。変換ハーネスは買ったので今週末にでも残りの作業をして音楽を楽しみながらドライブにでも行きたいと思っています。雨予報ですがといただきました。週末はね、でもこうね、まあそのね、天気予報サイトにもよるかもしれないけれども、私が今見てるものは土日は曇り石巻はだけど、ちょっとずれるとね、全然違うかもしれないけど雨予報ね。いや、晴れるといいですよね。ちょっと雨だとね、雨の音であのオーディオ聞こえなくなっちゃいますからね。もう写真もたくさん送っていただいていてありがとうございます。こんな風に大手術が行われたんだなっていうのがね、わかりますね。わあ、すごいですね。だからこういうことにね、本当こだわり始めたらすごいキリがないというかね。でもそれを、まあ、楽しみながらねやってらっしゃると思うので、それもまた一つのね趣味というかなのかなと受け取っておりますけれどもね。なんかあの黙々と作業していて気がつけば6時間経過していたみたいな、そんなあのポストを私は発見していて、おすごいなと思って、何をやってたんだろうなと思ったんですけど、きっとこれのことだったんだなと今ね読んで思いました。さあ、ではそんな気持ちがこもってるのかなと思って、ね、あのこちらの曲をリクエストいただいておりました。お送りしましょう。ラジオネームシルバーリーダーさんからのリクエスト、夜遊びで祝福。

お送りしたのはラジオネームシルバーリーダーさんからのリクエスト、夜遊びで祝福でした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

時刻は2時46分を回っています。続いてはラジオネームサボテンレッドさんからメッセージとリクエストいただいておりました。ありがとうございます。エミさんこんにちはといただきました。昨日は季節外れの暑さでしたね。登米市では33度まで上がって、登米も暑かったんですね。アイス美味しくいただきました昨日も、今日も昨日ほどではありませんが、太陽の日差しが肌に当たると暑いです。ですよね。日差しがあるとね、石巻はね割と曇っててね、そんなに日差し強そうじゃないんですよ。今日も熱中症に皆さんご注意くださいませ。注意といえば台風接近中ですよね。こちらも注意ですね。停電にもなりかねないので、いつもより備え大事ですよね、ということで。本当にね、そうなんですよね。これからのシーズンね、何があるか分かりませんっていうことで、そう、地震津波だけじゃないんですよね。停電とか断水とか、そういったこともねあるかもしれないので、これだけ暑いのにね、水が飲めないってなったら本当大変ですからね。そういう時にやっぱりね、備えがあるかどうかっていうのがね、すごくすごく大事になると思うんですよね。ぜひね、ご注意いただきたいなと思います。しっかりとね、備えをして安心してねいられるといいんですけれどもね。ということで、ラジオネームサボテンレッドさんからはリクエストもいただいていました。お送りしていきましょう。ブルーハーツで情熱のバラ。

6月2日のローズの日にちなんで、今日は曲名にバラが入ってる曲を選んでますよということでね、お伝えしていたので、ラジオネームサボテンレッドさんは情熱のバラをリクエストしてくれたのかなと思ったんですけれどもね、お送りしたのはラジオネームサボテンレッドさんからのリクエスト、ザ・ブルーハーツ情熱のバラでした。熱中症、そしてね、台風への備え、本当に大事だと思います。メッセージリクエストありがとうございました。さて、続いてはラジオネーム車椅子のともさんからリクエストとメッセージが届いております。ありがとうございます。青木さんこんにちはといただいております。毎日暑い日が続きね、もう梅雨超えて夏と思ってしまう気温ですね。確かにね、ちょっとね、日曜日、そして昨日もね、なかなかの暑さだったかなと思います。日曜日暑かったですよね。先日は、推しのアイドル乃木坂46の3代目キャプテン梅澤美波さんが卒業、月日が経つのはあっという間と思ってしまいましたが、青木さんが今推しているアイドル、アーティストさんはいらっしゃいますかということで、そうですね、あんまり大々的に喋ったことはないんですけれども、私の最推しはですね、声優の吉野ひろゆきさんですね。で、8月28日がデビュー記念日になっていて、だいたいその辺でライブとか、あとは接近戦のイベントとかあったりするので、そう、ちょっとね、諦めていかなかったもこともありますし、あとはライブに行くつもりでもうやる気満々で準備していたけれども、ご本人様がコロナになってライブそのものが中止になったっていうこともあってですね、そう、あの時はね、心にぽっかりと穴が開いたようにあ、私こんなに楽しみにしてたのっていうぐらいですね、はい、ショックを受けた残念だなって、しょうがないことは頭で理解してるんだけれども、心はねとっても残念だと思っているんだなって思いましたけれどもね。なので一応今年もですね、そこら辺はちょっと休もうかなって思っておりました。お送りしましょう、ラジオネーム車椅子のともさんからのリクエスト、乃木坂46、3番目の風。

0: 映画と演劇を楽しむラジオ
1: 劇場キネマティカ、
0: MC 根本、
1: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
0: 再放送は土曜日夕方5時から、
1: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
0: ぜひお聞きください。
1: それでは
0: さようなら
1: さようなら
0: さようなら。
2: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。

0: 時刻は3時を回りました。市民とつなぐあなたの出番です。今日この時間は暮らしのインフォメーションでもご紹介しているお荷物キャンピングカーショー in 仙台について、日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしの太郎さんにお話を伺っています。では早速お聞きください。さあ、この時間は日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしジャーニーライフの太郎さんとお電話がつながっています。太郎さん、こんにちは。よろしくお願いします。
1: こんにちは。どうもよろしくお願いします。
0: さあ、太郎さんとそしてマキさんとお二人で、旅暮らしジャーニーライフのチャンネルをやってらっしゃって、そしてお二人で、大阪の駅に近い 1K の賃貸からトラキャンに引っ越して YouTube と日本一周の旅をスタートさせたということで、現在は日本一周をしながら YouTube を中心に活動中ということなんですよね。
1: そうですね。
0: 簡単にご紹介をね、はい、させていただいた感じだったんですけれども、
1: はい、
0: 私お二人のプロフィールをネットで拝見しまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: 慣れ初めから太郎さんが会社を辞められるところとかいろいろ知識を入れましたらですね、
1: ありがとうございます。
0: なんかものすごく興味深いなと思いました。
1: いやちょっとまあ普通ではない感じですよね
0: もうね、聞きたいことが山ほどあるんですけれども、でも今回はね、6月6日7日に開催されるお荷物キャンピングカーショー in 仙台についてもう PR をね、はい、いただかないといけないので、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど、はい、
0: はい、なのでなんか旅暮らし人生編はまたぜひね、いつかお時間を取っていただけたら嬉しいなって思うんですけれども、
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ちなみになんですけど、今日はどちらにいらっしゃるんですか？
1: 今はですね、はい、山梨県ですね。
0: お、山梨県。
1: はい、多分そうです。
0: これが放送されている1週間ぐらい前に今収録をしているんですけれども、はい、その時点では山梨県にいらっしゃるんですね。
1: そうです、山梨県です。そうです。
0: なんか2020年にその旅がスタートしたっていうことなんですけれども、
1: はい、
0: 日本一周って言って出かけて、
1: はい、
0: 今まあ6年ぐらい経過しているということなんですけど、
1: ちょうど今ぐらいで7年目になったって感じですかね。
0: おー、そうですか。はい、日本一周はまだ回られていない？はい、
1: そうなんですよ。めちゃくちゃスローなスピードで回っております、うん、はい、
0: 一軒一軒結構じっくり見られてる感じなんですか？
1: そうですね、結構長いですね。一軒大きい県だと、まあ、北海道とかやったら半年ぐらいいましたし、
0: おー、
1: だいたい1ヶ月とか2ヶ月ぐらいは滞在してますね。
0: すごいです。もうただ回るだけじゃなくて、うん、もうじゃあじっくりといろんな楽しいところを回ったりとかしながらという感じですね。
1: そうですね、はい、移住地を探すという一応目的があるんで、
0: うんうんうん、
1: やっぱりこう隅々まで回って見てみたいなっていうのが

0: ましてですね。
1: 宮城はまだですか、は
0: い、宮城ちょうど去年行きました。
1: お、去年、
0: 去年行きました。
1: うんうんうん、どうでした？
0: いや、最高でしたね。楽しかったです。
1: ちなみにその石巻市っていうところは、
0: はい、
1: 来ました？
0: あ、行きました。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: すごくあの食べ物の美味しいところなんですけれども。
0: あ、そうです、そうですよね。
1: もうね、去年だと覚えてらっしゃらないかもしれない。
0: はい、いやそんなことないですよ。
1: でもその去年いらっしゃったことで、その、はい、仙台でもこういうイベントをやろうっていうふうに思われたということですかね。
0: あ、そうですね、まあ、仙台ってやっぱり東北の一番、まあ、メインとなる街って言ったらちょっとおかしいですけど、大きな、うん、まあ、都市やと思うんで、
1: うん、
0: やっぱそこで、まあ、イベントができたらなっていうのは、まあ、ずっと思ってましたね。
1: ラジオをね聞いている方、賃貸からねトラキャンに引っ越してっていうところで、はい、もうあのクエスチョンマークが早速出てたんじゃないかなと。
0: そうですね、トラキャンってなんやねんっていうね。
1: そのトラキャンっていうところからちょっとご紹介をいただけたりします？
0: あ、わかりました。まあ簡単に言うと、脱着ができるキャンピングカーですかね。軽トラックとかトラックの荷台の上に、うん、乗せる積載型のキャンピングカーって感じですかね。はい、
1: ちょっとあのサイズ感としては軽トラックってことは小さめですよね。
0: うんうん、そうですね、あの荷台に収まるって想像してもらえたら分かりやすいんかなと思うんですけど、結構ちっちゃいのはちっちゃいとは思います。
1: うーん、なんかそしてその積み下ろしっていうんですかね、
0: はいはい、
1: それもなんか、ね、はい、意外とこう簡単にできるものなのかなと思ったんですけど。
0: あ、そうですね、一応まあ積載物扱いになるので、
1: はい、
0: 車検の時はまあ下ろして車を車検に出すって感じなんで、
1: あ、
0: 2年に1回はまあ少なくとも下ろさないとダメっていう軽の場合は。
1: そうなんですね。
0: はい、そうなんです。
1: 荷物ということになるんですね。
0: そうなんです。
1: でもそこが居住空間であり、
0: はい、
1: もうお二人にとっては家ってことですよね。
0: そうですね、家ですね。
1: おー、すごいですね。面白い。実は私もあの車中泊結構するんですよ。はい、
0: そうなんですか。
1: はい、私はあの、はい、セダンで車中泊をしてて。
0: すごいですね。
1: これもなかなかね、あの珍しいかなと思うんですけれども。
0: いや、すごいですね。
1: すごい天井の低いところでやってて。
0: あー、なるほど。
1: なのでお二人があの、はい、ご飯を車内で作っていらっしゃったりするのがすごい羨ましいなと思って、はい、
0: あ、なるほど、
1: 見ておりました。
0: あ、やっぱこのトラキャンっていう、まあ、特性上高く作ることができるんですよね、背を高く。
1: うんうんうん、
0: そこでやっぱりこう料理するのもそうですけど、着替えたりする時もこう立って準備ができるとかっていうのが、
1: いいですね。
0: はい、すごく快適なんですよ。
1: なんか本当見てるとリビングと変わらないかなっていう感じに見えますね。
0: まあそうですね、はい、
1: そんなねトラキャン、ぜひね、もういろんな人に興味を持っていただきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: お荷物キャンピングカーショー in 仙台という名前で、
0: はい、
1: イベントが行われます。
0: はい、
1: お荷物キャンピングカーショーっていうのはやっぱりその荷物扱いになっているその居住空間の部分、はい、だからっていうことですか？
0: そういうことです。
1: これタイトルだけ聞くとどんなイベントなのかなっていう感じなんですけれども、そのイベントではどんなことするんですか？
0: いや、もうね、本当に全国からこういうトラキャンを制作されているビルダーさんが集まって、うん、そのビルダー製のトラキャンを展示していただくっていうイベントです。はい、
1: じゃあもういろんな種類のトラキャンがその場に集まるっていうことですか？
0: はい、そうですね、集まります。
1: 何台ぐらい来るんですか？
0: 今回は8台ですね。
1: お、そうですか。
0: はい、
1: そのビルダーさんっていうのも結構こう何社かこうあるんですね。はい、
0: そうですね、全国に津々浦々と、あって、僕らもこの日本を一周しながらそのビルダーさんのところにお邪魔してちょっと取材させていただいたり、こういうイベントありますよっていうちょっと宣伝させてもらって出展いただいたりしてます。
1: そうですか。
0: はい、
1: あの旅暮らしのお二人がやってらっしゃるトラ博っていう別の YouTube もあると思うんですけれども、
0: はい、
1: あちらでもうかなり詳しくいろんなそのトラキャンの情報を発信されてますよね。はい
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、そのトラキャンの情報番組的な感じで、
1: うんうん、
0: 旅暮らしとは別にこうチャンネル作ってっていう感じでやってます。

0: あれ見てるだけでもすごいワクワクして楽しいなと思ってたんですけど、
1: はい、ありがとうございます。
0: それがもう目の前で実際にもう目の前で見られるっていうことですもんね、
1: はい、いやそうなんですよ。やっぱりこの映像と違う生で見てもらったら実際の車内の広さとか、
0: うんうんうん、
1: これが本当に軽なのみたいな感じになると思うんで、やっぱりまだまだこう認知度ないと思うんですよね、トラキャンって、
0: うん、いやこんなにたくさんあるんだと思って、はい、私もすごい感動してました。
1: いやそうなんですよ、なんかまだまだニッチなんで、うん、とにかくまあ知ってもらいたいなっていうのがあります。
0: 中でも気になったのが、
1: はい、
0: そのエアコン付きのシェルっていうんですか、うんうん、
1: はいはい、
0: エアコン付きのもあるのとか、
1: いややっぱ今夏暑いじゃないですか。
0: 暑いですよね。
1: やっぱこうね、エアコンがついてないとやっぱ夏の車中泊って結構命に関わると思うんで。
0: 確かに。
1: はい、なのでやっぱ今はもうね、本州とか住んでらっしゃる方も結構やっぱエアコンをつけてる方多いですね、トラキャンでも。
0: そうですよね。あれ、はい、お二人が始めた時はエアコンは、は
1: い、僕たち実は今もまだ積んでないです。
0: 今もないんですか。こんなに暑いのに、なんか5年6年前だったらまだちょっと我慢できたかなっていう気はするので、なしの状態から始めて途中でつけたのかなと思ったら、はい、つけてない。
1: つけてないんですよ。
0: 命に関わりますよ。大丈夫ですか。
1: いやもうだから一応だから去年は東北にいたりとか。
0: ああ、なるほど。ちょっとでも涼しいところ
1: なるべくちょっとでも涼しいところに行ってます。
0: そうですか。標高が高いところとかね、
1: は
0: い、いいですよね。
1: そうですね、はい、もうそれが一番、はい、いいです。
0: そうですか。あ、じゃあもう、はい、その太郎さんご自身も、
1: はい、
0: エアコン付きのシェルはちょっと憧れるなみたいな。
1: 欲しいですね、さすがに。
0: もう
1: さすがに欲しいですね。やっぱ好きなとこ行けないんで夏が。それが困りますよね、やっぱり。
0: そうですか。私、はい、あの動画見て気になったのが、そのエアコンも、
1: はい、
0: 天井部分についていて、なんか室外機がその上側に出てて、
1: って
0: 、
1: ね、
0: で中がすごく広く取れるとかっていう風におっしゃってるのを拝見したんですよ。
1: はい。
0: そういう風にもしっかり考えられてるんだなと思って、
1: ね、そうですよね。やっぱキャンピングカー用のなんかそういう、 こう家庭用と違ったエアコンってなるべくやっぱコンパクトであったりするんで、
0: うん、
1: 室外機もちっちゃいしっていうのがあって、結構あのつけやすいというか、そういうのが多いですね、はい、
0: すごく奥が深いというか、全然知らなかったんだなっていうのも、あのお二人の YouTube を見て思いました、
1: はい、ありがとうございます。本当見ていただいて、
0: なのであの全然今まで興味もなかったな、はい、キャンピングカーってあの大きいやつしか知らなかったっていう方には、うんうん、ぜひね、
1: はい、
0: 一回見てみていただくと結構ハマるんじゃないかなと思うんですけれどもね、は
1: い、そう思います。本当にもうただただやっぱね、今おっしゃったみたいにキャンピングカーって聞くとやっぱあの大きな、
0: うんうんうん、
1: ね、ああいうイメージが多分あると皆さん思うんですけど、
0: そうですね、
1: いや実はそうじゃないんですよっていうとこなんですよね。
0: 軽トラックってことはその自動車税みたいなところも、
1: はい、
0: 軽自動車ってことですもんね。
1: そうです。もう あのそのあ、まあ、トラキャンの居住空間、まあ、シェルって言うんですけど、そこの部分はあくまでも積載物なんで、
0: うん、
1: 車とはまた別っていう、まあ、もちろんねデメリットもあるんですけど、その分あの中に人を乗せて走ったりできないっていう、
0: はいはいはい
1: はい、そういうのもあったりするんですけど、
0: うん、
1: だから税金とかはもうほんまに軽やったら軽トラックの金額です。
0: うん、
1: もうだからコスパとか維持費は本当多分最強やと思います、キャンピングカーの中でも。はい、
0: キャンピングカーに憧れてたけどちょっとコストの面で諦めてたとか、うんうん、まだもうちょっと先かなって思ってた方も、はい、トラキャンっていう選択肢があるんですよっていうことを知れたら、
1: そうなんですよ、
0: ちょっと近づくんじゃないかなっていうふうに、
1: はい、思います。全然なんか夢のまた夢じゃないんじゃないかなと思います。
0: うん、
1: はい、
0: でこのお荷物キャンピングカーショーイン仙台では、
1: はい、
0: なんかシェルの販売もされるというふうに書いてあったと思うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 今まで多分いろんなところでこういうイベントをされてきたと思いますが、
1: はい、あ
0: の、
1: はい、
0: そのイベントでもう決めた、はい、買っちゃおうっていう方いらっしゃいます？
1: あ、もちろんいらっしゃいます。
0: お
1: で、やっぱりこのイベントを前もって知っていただいて、
0: うんうん、
1: まあ、そのタイミングで 目星

0: あのキャンピングカーを精査して、ちょっとここで気になるなっていうのを見に来られて、その場でまあ制約されるって方もいらっしゃいますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうか、もともと買う予定で、でも実物しっかり見て、うんうん、もう決めようっていう方もいらっしゃる。
0: そうですね、やっぱりこのいろんなこういうトラキャンを展示しているイベントっていうのが、まあ、本当なくて全然、なのでまあこういう機会やったらこういろんなこう見比べたりもできるしっていうところも結構強いんかなと思います、うん、
1: ですね、はい、またね、あの目の前にそれがあったら、はい、ちょっと欲しいなっていう、うん、気持ちも高まるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: そうです
1: ね、
0: はい、それも狙ってます。
1: イベントではその展示の他に何かありますか、
0: はいはい、そうです、あとは、まあ、宮城県のキッチンカーさん呼んだりとか、
1: うんうんうん、いいですね、はい、ちょっと食も楽しめるような感じで。
0: そうですね、
1: じっくり見たい方はね、途中であの食べて休憩しながら、はい、また次を見るっていうこともできますし、
0: はい、そうですね、
1: ですか、わー、はい、なんか本当にね楽しみだなと思っていて、私もぜひ伺いたいなと思ってました。
0: わー、ありがとうございます
1: あのトラキャンの魅力ってどんなとこですかね、
0: はい、そうですね、まあ、さっきも言ったんですけど、比較的やっぱキャンピングカーの中では安価で、
1: うん、
0: まあ、お手軽に手に入れれるキャンピングカーじゃないかなと思います、
1: うん、
0: はい、まあ、まだまだ知られてないと思うんで、まあ、そのね、もうとにかく見てもらうだけでいいんで来ていただけたらなと思いますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: そしてね、あの石巻地域の方は、
0: はい、
1: あの防災っていうところについてもすごくこう関心が高いと思うんですけれども、
0: はいはい、
1: 私あのお二人の旅暮らしの方の、ね、はい、動画を拝見していて、
0: はい、
1: あのその食事シーンだったんですけれども、
0: はい、
1: 食事される時にすごいいろんな工夫をされてるんだなっていう風に感じまして
0: そうですね、
1: うん、食器にラップかけてたりとか、
0: はい、まあ、そうです、そうです、
1: ホットプレートにあのホイールを敷いて、
0: あ、
1: そのものが汚れないように調理したりとか、はい、
0: そうですね、
1: なんか
0: 多分そういうのも結構ね、うん、防災にもこう精通して使えるんじゃないかなっていうのはありますね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: だからなんかその防災に興味がある人も、うんうんうんうん、見に行くことによっていろいろこう、はい、ヒントになることっていうかあるんじゃないかなってすごく感じましたね、は
0: い、いやそうなんですよ、実際やっぱりね、まあ、このトラキャンに限らずキャンピングカーって、まあ、前回あった能登の地震とかでもそうなんですけど、
1: うん、
0: ボランティアの方とか、
1: うん、
0: その現地で働く方の、
1: うん、
0: まあ、なんかちょっとした居住スペースとか事務所代わりに使ったりとかっていうのを実際にこう他のビルダーさんが提供して、
1: うん、
0: まあ、家代わりというかそういうのに使うようになったりとか、
1: うんうん、
0: もうすでにそういうなんか動きがもう今全国であったりとかしてて、トラキャンもだからそういうこの脱着できるっていうメリットが、まあ、例えば軽トラックが必要な場合は下ろしてそのまま軽トラック使うことができたりもするんで、なので、まあ、例えばなんか瓦礫の処理をするのに軽トラック使うけど、戻ってきた時はまあシェルの中で過ごせるよっていう風にもできるっていうところが結構大きな防災としてのメリットかなと思います。
1: 本当ですよね、
0: はい、
1: あの何かあった時にそこに事務所というか拠点を作って、
0: はい、
1: でもシェルだけ置いてって、あとはトラックはトラックで使えるっていうことですもんね、はい、
0: そうです、
1: すごい、それはすごいですね、す
0: ごい、本当にすごいなと思います。これぞなんか防災にはかなり向いてるんじゃないかなと思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: そういう使い方もあるんだって今ちょっと目から鱗な感じでした。 ありがとうございます。そしてあのお二人の生活そのものもすごくこう防災に通ずるところがあるなというふうに思いましたので、はい、なんかそのフェーズゼロの防災、備えない防災っていうのに私はすごく興味があってですね、はい、いろいろ勉強してたんですけれども、なんかそういう観点から見てもすごくこう理想的だなと思って、はい、だから多分何かあってもお二人はすぐにこうパッと動ける、うんうん、避難しようと思ったらそのままそのトラキャンでそのまま避難できるし、拠点を移すことによって危険な場所から逃げるっていうことができますからね、
0: はい、そうですよね、
1: うん、でちょっと不便な生活強いられたとしても多分そこでこう今までの車中泊の知識とかをフルに使って、はい、なんだかきっと生活できるんだろうなとかって考えると、ぜひね、なんかそういう経験っていろんな人にしてほしいなっていうふうにも思いました。
0: 確かにそう思います、
1: はいね、だから、はい、いろんな人に見てほしいですよね。

0: いや本当ね、そうなんですよ。見てほしいです。
1: なんかこういうところをチェックした方がいいよとかっていうアドバイスはありますか？
0: 結構好みって人それぞれやと思うんですけれど。
1: なるほど。
0: まあその防災としての観点もそうですし、キャンピングカーとかキャンプとかアウトドアが好きなのかとか、まあそういうのにもよって多分好みって分かれてくると思うんですけど、やっぱりまあ第一にその軽トラックは軽トラックで使うよ、お仕事で使うよっていう方とかやったら、まあなんかその脱着しやすいキャンピングカーを選ぶとか、そういうのをちょっと考えながら見てもらったら面白いんじゃないかなと思います。本当様々なんで。
1: 脱着の方法とかもそれぞれの種類によって違ったりするんですか？
0: はい、そうですね。まあ基本は多分全部似てくるとは思うんですけど、シェルによっては、そのトラキャンによってはやっぱり電動で脱着できたりとか。
1: おお、すごい。
0: そういうのもやっぱ出てきてるんで今は。
1: なるほど。じゃあどこに力を入れてるかっていうのは、やっぱりそれぞれ違うんですね。
0: そうですね。そうですね。やっぱビルダーさんによってやっぱか、やっぱこう、もともとの作る材料とかも違いますから。
1: ああ、そうですか。何製かっていうのが違うんですね。
0: そうですね。やっぱビルダーさんももともと工務店やられてたりとか、看板屋さんやってたりとか、なんかそういうのによってやっぱ得意分野が違ってくるんで。
1: はあ。もう本当、なんかいろんな見るところがありますね。もう角度というか。そうですか、はい、じゃあまずね一度実物を見ていただいてというところかと思うんですけれども、はい、はい、イベントが6月6日土曜日と7日日曜日の開催ということですね。6月6日土曜日の方は午前10時から午後6時まで、7日の日曜日が午前10時から午後4時までとなっております。で、はい、場所が長町駅西口広場ということで、はい、もう長町駅の目の前のところですかね。
0: そうですね、もう西口降りたらすぐ広場でやってます、う
1: ん、はい、でこちらが駐車場はないということなので、はい、近くの有料駐車場をご利用いただくということですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、あとはもう駅の目の前ですから、
0: はい、
1: ちょっとパーク&ライド的にね、どこかに車を止めて、で途中から公共交通機関でっていうのもいいかもしれないですね。
0: いいかもしれないですね、それは、はい、
1: なるべくね公共交通機関を利用していただいた方がスムーズかなという感じがしますね。
0: そうですね、もう迷うことがないんで。
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、でこちら入場料は
0: 無料となっております。
1: おお、じゃあもう本当に気軽に遊びに行けますね。
0: そうですね、もうとにかくもう知ってもらいたいっていう一心でございます、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、まだ買うつもりはないけど、でもとりあえず見とくかぐらいな感じで、はい、
0: もう全然 OK ですね、
1: 行っていただいてっていう、
0: はい、
1: いや楽しみです。ぜひ
0: ありがとうございます。
1: たくさんの皆さんに足を運んでいただけたらなと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: では最後になりますが、太郎さんからぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、はい、まだまだニッチなジャンルの、キャンピングカーでトラキャンっていうのがあるんですけども、全然やっぱ知られてないんで、まず、来て見て触ってもらうっていうのが、大前提なところなんかなと思っております、うん、知ってもらうっていうところがまず第一かなと思ってるんで、ぜひ足を運んでもらえたらと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、ということでこの時間は日本一のトラキャン情報インフルエンサー、旅暮らしジャーニーライフの太郎さんとお電話をつないでお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、お聞きいただきましたのは旅暮らしの太郎さんへのインタビューの模様でした。もうね、話を聞いてるだけでもすごくね楽しそうだなというのがね伝わるんじゃないかと思うんですけれども、 YouTube がねまたご覧いただくとよりその楽しさがわかるかなと思います。ぜひですね、お荷物キャンピングカーショー in 仙台、今週末6月6日土曜日と7日日曜日の開催となっています。場所は長町駅西口広場です。本当に長町駅の目の前のところになっておりますのでね、公共交通機関の方が行きやすいかなという感じがしますが、近くに有料駐車場も ありますのでね、そういったところを利用していて

ただいてもいいかもしれません。初日の6月6日土曜日は午前10時から午後6時まで、そして日曜日はですね2時間短くて10時から午後4時までとなっておりますので、お気をつけください。いろんな種類のトラキャンがいます。私のね妄想でこういうのがいいなって思ってたのは、もうラジーシカーがそのままね、もう軽トラックで、でこのシェルが乗っかってて、中はそのままスタジオを作っちゃって、でサテスタって言ったらその軽トラックでブーンって行って、もうパカッと開けたらサテスタですっていう状態になってたらどんなにいいんだろうかって思っておりました。そしたらね、もうどこへでも出張サテスタがもう簡単にできるわけですからね、スタジオごとね移動できるっていうのはいいなと思っていました。その他にもですね、その中のねシェルのスペースをカフェにしてね、こう席がこうソファーとテーブル置いてあって、もうカフェとして使ってるっていう方もいらっしゃるみたいです。でキッチンカーとはまたちょっと違うね、あのお客さんがそのキャンピングカーの中に座ってくつろげるスペースっていうことなんですね。それもまた素敵だなとね思っておりましたけれどもね、なんかこういろんなことを妄想していると夢が広がりませんか。なのでちょっとねその妄想をはかどらせるためにも実際に行ってこうね見ていきたいなと思っていました。なんとなくね軽トラックの荷台って言って、まあ、これくらいかなって思うその感じはあるんですけれども、やっぱりね実際現物を見てみないとっていうこともあると思いますのでね、ぜひね私も行きたいと思いますので、皆さんもぜひぜひ足を運んでみてください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台についてご紹介しました。

お送りしたのは安全地帯でバラでした。さて時刻は3時30分を回りました。この後はみんなの夢冒険です。

みんなの夢冒険。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。今日は国庁幼稚園増組のお友達、車塚春人くん、鈴木ののかちゃん、木村英介くん、松橋大輝くんの4人のお友達が登場します。それではお友達の元気な声をお聞きください。みんなの夢冒険。この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設と、真心込めて安全運転南三陸観光バスの提供でお送りします。

0: お名前教えてください。
1: 黒塚ハルトです。
0: ハルトくんの好きな食べ物を教えてください。
1: 魚。
0: 焼いたお魚とお刺身だとどっちがいい？
1: 焼いたお魚。
0: 焼いた魚がいい。鮭とサバとホッケだったらどれがいいですか？
1: 鮭
0: がいいか。じゃあ好きな動物教えてください。
1: 猫。
0: 何色猫さんがいい？
1: 黄色。
0: 猫さんとさ、ハルトくんがよいどんってしたらどっち早いかな？
1: 僕。
0: じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでるか教えて。
1: 戦いごっこ。
0: うん、幼稚園にさ持ってくるお弁当で中に何入ってると嬉しいですか？
1: ウインナー。
0: ウインナーが好きなんですね。お家のお手伝いはしてるのかな？
1: してる。
0: どんなお手伝いしてる？
1: 洗濯たたむお手伝い。
0: じゃあこれからもお手伝い頑張ってください。大きくなったら何になりたい？
1: クレープ屋さん。
0: 中に何入ってるのがいい？
1: いちご。
0: 美味しいよね。じゃあ美味しいイチゴのクレープできたら最初誰に食べさせてあげたいですか？
1: 先生。
0: 先生に食べさせたい。じゃあ美味しいクレープいっぱい作ってください。
1: はい。
0: お名前を教えてください。
2: 鈴木ののかです。
0: 元気です。ののかちゃん、今日は朝ごはんもりもり食べましたか？
2: はい。
0: 何食べてきたんですか？
2: お魚とかパン食べてきました。
0: お魚は焼いたやつ？なんだろう、
2: 焼いたやつ。
0: 何の魚だった？
2: 鮭。
0: あ、お味どうでしたか？
2: 美味しかった。
0: よかったね。じゃあ好きな食べ物を教えてください。
2: お肉。
0: お肉。お料理は誰が作ってくれるんですか？
2: お母さん。
0: いつもありがとうとかなんか伝えてる？
2: 伝えてる。
0: なんて言ってるの？
2: いつもご飯作ってくれてありがとう。
0: じゃあ好きな動物教えて。
2: 猫ちゃん。
0: 触ったことあるかな？
2: ある。
0: どこで？
2: あのね、隣のお家が触らせてくれた。
0: そっか。そしたらどうだった？
2: ふわふわしてて可愛かった。
0: じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでるか教えてください。
2: ブロックとかで遊んでる。

0: んでる。
1: 何作ってるの？
0: ステッキとか作ってる。
1: みんなと仲良しで遊んでますか？
0: 遊んでる。
1: 大きくなったら何になりたいのかな？
0: お姫様。
1: どうしてですか？
0: 可愛いから。
1: 何色のドレスを着ますか？
0: 水色。
1: お姫様になったらお城で暮らすのかな？
0: 暮らす。
1: 誰と暮らすの？お城で。
0: 王子様と。
1: 王子様はもう決まってるんですか？
0: まだ決まってない。
1: どういう人がいいかな？王子様
0: かっこいい人。
1: お名前を教えてください。
2: キムレッツ。キムレッツ
1: 元気です。エスケ君、好きな食べ物を教えてください。
2: バナナ。
1: バナナ3本あったら何本食べちゃう？
2: 1個。
1: 1個でいい？残り誰に分けっこしてあげますか？
2: ねねとママ。
1: お姉ちゃんいるの？
2: うん。
1: 何年生なのかな？お姉ちゃん
2: 3年生。
1: ねねとはいつも何して遊んでるの？
2: ゲーム。
1: どっちが上手なの？
2: ねえね。
1: ねえね上手か。
2: うん。
1: じゃあさ、お母さんのお手伝いはしてるかな？
2: してる。
1: どんなお手伝いしてるの？
2: お風呂洗い。
1: 上手にできますか？
2: はい。
1: お手伝いすると何か言われる？
2: うん、うん、ありがとうございますって。
1: ありがとうって言われるとどんな気持ちになりますか？
2: 嬉しい。
1: え、お姉ちゃんも何かお手伝いしてんのかな？
2: してる。
1: ねえねは何お手伝いしてるの？
2: お皿洗い。
1: すごい、みんな助かるね。じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでるか教えて。
2: 滑り台。
1: 順番子でみんなと仲良して遊んでますか？
2: はい。
1: 大きくなったら何になりたいか教えてください。
2: わかんない。
1: まだ考えてたか。
2: うん。
1: 4月から小学校だよね。
2: うん。
1: ランドセル何色がいいかな？
2: 黒。
1: 小学校に行ったら何頑張りたいですか？
2: お勉強。
1: お名前を教えてください。
3: 松橋大輝です。
1: 大輝くん、好きな食べ物を教えてください。
3: ぶどう。
1: 大きい粒とちっちゃい粒のどっちがいいかな？
3: ちっちゃい。
1: ちっちゃい粒のぶどう5個あったら何個食べちゃう？
3: 2個。
1: 2個。残り誰には結構する？
3: ママと、とお姉ちゃんとおじいちゃん。
1: お姉ちゃんは何年生なの？
3: 3年生。
1: お家でいつもどんなことして一緒に遊んでるの？
3: スマホでロブロックスやってる。
1: へえ、そっか。おじいちゃんとは一緒に遊んだりする？
3: うん。
1: 何して遊んでる？
3: スマホでゲームとか。
1: そっか、みんなスマホでゲームで楽しんでるのね。
3: うん。
1: じゃあ好きな動物は何かな？
3: ウサギ。
1: 何色ウサギさんがいいですか？
3: 虹色。
1: いいね。ウサギさんとさ、タイキ君とさ、うん、おじいちゃんでよいどんってしたら誰が一等賞かな？
3: ウサギ。
1: ウサギさん一等賞？じゃあ、二番目は誰かな？
3: 2番目？僕。
1: タイキ君？
3: うん。
1: おじいちゃんに勝てる？
3: 勝ってる。
1: そうなのか。じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでるか教えて。
3: ブランコ。
1: 高く漕げますか？
3: おじいちゃんが押してくれたら転ばない。
1: 大きくなったら何になりたいか教えてください。
3: 救急車。
1: じゃあみんなの命を守るために頑張ってください。
3: 頑張ります。

0: 全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。
1: 問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
2: みんなで快適
3: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

いかがでしたか？今日登場してくれたお友達は国鳥幼稚園象組の車塚春人くん、鈴木ののかちゃん、木村英介くん、松橋大輝くんでした。明日のこの時間も国鳥幼稚園象組のお友達が登場します。吉川れいりくん、小野寺かほちゃん、宍戸ひまりちゃん、田口大斗くんの4人のお友達が登場します。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式

0: 1970年代から80年代のシンセサイザーやラジカセなどの部品の買い出しに秋葉原に行った時に見つけて買ってきたのが、モバイルバッテリーやイヤホンケースなどを入れて持ち運べる防火バッグです。へー、そんなのあるんですね。ちょっと BGM 変えますね。外見はシルバーの小さな内バッグみたいな、バックインバッグみたいな作りになっていますが、この色と質感はどこかが見覚えあると思ったら、学生時代に見学に行った消防署で消防士さんたちが着ていた防火服の素材とのことです。なるほどね。モバイルバッテリーや充電機能付きのイヤホンケースを携帯するときに、この防火バッグに入れてから通常のバッグに入れて持ち歩くことで、万一ぶつかったり転んだり満員電車で圧迫されたりしてショートしたとしても周囲に燃え広がらないようになっています。ああ、そういうね、グッズもあるんですね。安全性の高そうな製品を選ぶことで危険性は下げられても、万一の時に被害を最小限にできるよう、あると安心なアイテムだなと思ったので紹介させていただきましたということで、写真もね、一緒に送っていただいてますけれども、本当にコンパクトでね、いいですね。いいなと思いました。ついでにね、注意喚起としてね、お話しさせていただくと、夏、暑くなる車の車内に絶対に忘れちゃダメですよっていうことですね。忘れていくと中で高温になってね、リチウムイオン電池が発火するという恐れもありますし、実際にそういう事故も起きていますので、モバイルバッテリーとか充電できるものすべてですね、車に置いていかないように気をつけてくださいね。大丈夫っていうケースももちろんあるんですけれども、大丈夫じゃなかったらね、なんか一回落としちゃったやつとか衝撃加わっちゃったやつとかだと、よりねそういう危険性が高まりますし、あとはその PSE マークついてないとかっていうのもねあると思いますのでね、気をつけてくださいということで、今ね、ザクロさんありがとうございました。で、今バックで流れているのがラジオネームパックンからのリクエストで、嵐のハピネスです。パックンのメッセージもご紹介しましょう。エミさんは日曜日の嵐のライブご覧になりましたか？我が家では15時から終演までがっつり配信見ました。あ、そうだったんですね。なんか本当終わってからじわじわ来てます。あ、最後だったんだなって。スマップも最後ライブ見たかったな。うん、東日本大震災の時七ヶ浜町を訪れミニライブやられてたんですね。あ、そうなんだ。日曜日の午前中は北海道の上富良野駐屯地での創立71周年記念行事でブルーが空を舞いましたね。配信で見ることができました。かっこいい。空が真っ青ならなお良かったんですけどね。ちょっとスモークが締めでバタバタしておりますということでね、接近戦のイベントいいですね、ファイティンですといただきました。ありがとうございますね。本当に嵐もね、そう、嵐がライブやってる時はね、私は福島にいてね、でずっとあと運転してたので全然見られなかったですし、うちの子供はねそこまでなんかこう興味を示していなかったので、目の前のことにね精一杯になってたかなという感じだったんですけれどもね、ちょうどね3時配信始まった頃はですね、ヘタレガンダムをね見てましたね。ね、誰かが作られたんだと思うんですけれども、今ではすっかりと観光名所になっているねヘタレガンダム、気になった方は検索してみてください。ということでお別れのお時間となりました。今後もやっぱり764、今日もリクエストメッセージいただいた皆さん本当にありがとうございました。そして番組最後までお聞きいただきましてありがとうございました。私とは明日の夕方です。明日の夕方やっぱり764でまたお会いしましょう。この後は真白そわちゃんのラジオやっぺしで引き続きお楽しみください。ここまでのお相手、ラジオ石巻の青木恵美でした。どんなに小さなつぼみでも一つだけの。
1: あれ、久しぶり。20年いや30年ぶり。
2: 誰だっけこのおばさん。
3: うわ、元気だった。
1: 元気元気、それにしても変わらないね。
3: そう、嬉しい。
2: 同級生、バイトの仲間だった人。
1: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
2: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
3: うわ、行きたかった。でも今日ちょっと。
1: あ、そっか。じゃあまた今度。
3: うん、ぜひ。またね。

0: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分、
2: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
3: 皆さんこんにちは、マシロソワのラジオやっぺしの時間です。パーソナリティは放映新社所属新人声優のマシロソワです。どうぞよろしくお願いします。この番組は新人声優マシロソワが一からラジオをやってみようという番組です。いろんなものを紹介したり、食レポしたり、朗読したり、たくさんのことに挑戦していきます。本放送は毎週火曜日午後3時45分から、再放送は毎週土曜日夕方6時15分からお送りいたします。再放送を聞きの皆さんもよろしくお願いします。はい、ということで始まりました、第61回マシロソワのラジオやっぺしの時間です。ついに6月に突入しました。皆さんいかがお過ごしですか？私は少し前にはなるんですけれども、石の森漫画館に行ってまいりました。閉館時間が17時までということで、私はギリギリに行ってしまったので、中の展示までは見れなかったんですけれども、外にあった展示だったりとか売店を見ることができてね、もうそれだけでもすごく楽しかったです。売店ではサイボーグ003フランソワースを買いました。オスですかね、ちょっとまだ使ってないんですけど、ちょっともったいなくて使えないんですけど、ちょっと使いたいと思います。またね、感想はラジオでお伝えしたいと思います。それでは早速コーナーに行きましょう。マシロソワの100の好きなもの。このコーナーは石巻の皆さんにぜひおすすめしたいマシロソワの一押しを100個紹介しようというコーナーです。第23弾に紹介するのはテレビアニメ正反対な君と僕です。今回紹介する正反対な君と僕は少年ジャンププラスにて連載された阿賀沢紅茶先生原作の作品です。コミックスは全8巻で完結し、累計発行部数は2026年1月の時点で180万部を突破しています。テレビアニメは現在1期まで放送され、2026年7月5日から2期の放送が決定しています。それではあらすじを紹介します。いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女の子鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男の子谷、正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学園生活を描くラブコメディというストーリーです。それでは正反対な君と僕をより楽しむために登場人物を紹介します。まずはピンク髪の主人公鈴木、声優は鈴代さゆみさんです。鈴木ちゃんは元気いっぱいで誰に対しても明るく接し、交友関係がすごく広い女の子です。ただ周りの目を気にしてしまい、正直な行動が取れなかったり少し悩んでいるみたいです。そんな鈴木ちゃんとは正反対、同じクラスのメガネ男子谷、声優は坂田翔吾さんです。谷くんは静かなタイプですが、自分の意見をはっきり言うことができます。鈴木ちゃんが谷くんに軽いノリなどで絡んでいますが、その行動に対して素っ気ない態度で対応しているようにも見えます。そう見えるだけなのかどうか、とても気になります。次に鈴木ちゃんと谷くんのクラスメイトを紹介します。まず一人目は渡辺、声優は谷口優奈さんです。すごくノリが良くて明るい女の子で、いつも鈴木ちゃんと相性抜群です。渡辺ちゃんの無邪気な姿に元気をもらえること間違いなしです。2人目に紹介するのは

声優は平林小夏さんです。佐藤ちゃんは冷静でしっかり者でクールな女の子です。冷静でクールだけど笑った時のニコッとした笑顔が可愛くてキュンとします。3人目に紹介するのは山田。声優は岩田杏治さんです。山田くんはいつも明るいお調子者の男の子です。ムードメーカーで裏表がなく、思ったことは素直に伝えてくれるすごく素敵な子です。4人目に紹介するのは東。声優は島袋みゆりさんです。東ちゃんは大人っぽい性格の女の子です。他のみんなよりは恋愛経験があるものの、いい恋愛ではなかったみたいで、恋愛の話になると擦れてしまいます。東ちゃんには東ちゃんを大切にしてくれる運命の相手が絶対にいると思うので、いい出会いがあってほしいですし、幸せになってほしいです。最後に紹介するのは平。声優は加藤航さんです。高校デビューをした男の子なのですが、まだ自分に自信を持つことができず、他の人と比べてしまったり気にしてしまったりして落ち込んでしまうことがあります。ただ平くんの周りには鈴木ちゃんたちがいるので、高校生活でいい思い出がたくさんできたらいいなと思います。真っ白ソワが選ぶ正反対な君と僕の見どころ3選。私真っ白ソワが選んだアニメの見どころを紹介していきたいと思います。正反対な君と僕の見どころその1、こんな学校生活が送りたかった最高のスクールライフ。この物語は鈴木ちゃんとお友達の学校生活が中心に描かれています。文化祭や修学旅行などの学校行事や委員会、放課後の過ごし方など、こんな学校生活が送りたかったなぁと思うほど楽しいでいっぱいの物語です。この作品を見たら高校生に戻りたくなる、なりたくなること間違いなしです。正反対な君と僕の見どころその2、可愛すぎる鈴木。鈴木ちゃんは谷くんのことが気になっているのですが、周りを気にしてしまって正直に友達にそのことを伝えられなかったり、谷くんに対してもバレないように接するのでうまく話すことができなかったりと、とても苦戦してしまいます。ですが苦戦しても悩んで一生懸命頑張っているので、全力で応援したくなります。うまくできて嬉しくてニコッと表情に出るところや、キュンとして照れてしまう表情も可愛くて可愛くてもうたまりません。ぜひ鈴木ちゃんの可愛い姿に注目してください。正反対な君と僕の見どころその3、素敵すぎる最高の友人たち。最高かよとつい声に出してしまうほど、鈴木ちゃんのお友達みんないい子なんです。性格の相性はもちろんあると思いますが、無意識に相手を思いやる行動ができてしまうところが、心からもういい子なんだなと感じます。みんなの友情や楽しそうなシーンを見ると、とても心がポカポカになります。素敵すぎる鈴木ちゃんたちの友情をぜひアニメ原作漫画でチェックしてください。ちなみに正反対な君と僕での推しは平くんと東ちゃんです。もうね、好きなところはいっぱいあるんですけれども、何よりも2人とも少し共通点があるなと感じるのは、やっぱりちょっと過去に悲しいというか、思い出があるっていうところが共通点だなと感じていて、もう2人とも本当に幸せになってほしすぎて、もう推しまくっております。2人とも幸せになれるように今後もたくさん応援したいと思います。皆さんも平くんと東ちゃんの応援をよろしくお願いします。最高な友人たちとの学校生活と正反対な2人のキュンとするラブコメディを描いた作品、テレビアニメ正反対な君と僕、ぜひご覧ください。それではここで1曲お送りいたします。ノアでメガネを外して。

ろそろお別れの時間になりました。マシロソワのラジオやっぺし、いかがでしたか？質問、感想、リクエストは X から、ハッシュタグマシロソワのラジオやっぺしでお待ちしております。今後もいろんなことに挑戦していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ここまでのご案内はマシロソワでした。また来週お会いしましょう。またねー。

0: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
1: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
2: 歌とお話のろうそく、この番組は童謡や唱歌

絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。

さて時刻午後4時を回っています。夕方やっぱり764、火曜日の担当は阿部詩織です。よろしくお願いいたします。さて窓の外の様子ですが、まあ、空に全体的にちょっと雲がね広がっておりまして、曇り空が見えますね。まあ、ただちょっとこう白っぽい雲で覆われているのかなというところなんですけれども、で、風がですねあと時折吹いておりますね。今日出勤した後にですね、まあ、ちょこっとこう外に行く用事があってうろうろしていたんですけれども、涼しいけれどもなんとなくちょっとこう、ジメッとまではいかないですけれども、なんとなくこうカラッとした空気じゃなくね、まあ、雨は降っていなかったんですけれどもね、はい。さあこの後のお天気なんですけれども、まあ、でもね最近暑い日とかね増えてきたなと思ったらちょっと曇りがあったりですとかね、まずですね、宮城県の全域に現在乾燥注意報が出ていますね。そしてこの後のお天気ですが、曇り時々晴れの予報となっております。降水確率も今日この後は 10% ですね。ただ明日以降ちょこっとこう崩れてくるかなというところでしょうか。もう明日はね傘マークがついておりまして、降水確率もですね、朝6時までは 10% なんですけれども、それ以降結構高めになっております。そして明後日もですね傘マーク曇りマークとついておりますね。で週間の方も見ていきたいと思うんですけれども、ちょっとですねずっと雲マークがついていますね。時々こう傘マークがこう入ってきたりとかしているんですけれども、来週の火曜日くらいまで、今のところ火曜日までしかちょっと出ていないのであれなんですけれども、ちょっと崩れるというかパッとしないお天気が続きそうですね。でももう6月に入りましたからね。さあ、詳しい天気予報詳細などはですね番組の中の、天気予報のコーナーでもご紹介していきたいと思います。さて時刻は4時4分を回っております。BGM が突然流れましたけれども、一曲ですね曲をお送りしていこうかなと思うんですが、ちょっとですね曲の調子が悪くてですね一旦少々待ち

さあ、実はちょっと別な曲を最初オープニングで用意してたんですけれども、ちょっとですね反応が悪いので一旦違う曲をお送りしようかなと思います。本日最初にお送りします、こちらは水木有沙さんのナンバーで瞳の力。

さてお送りした曲、水木有沙さんのナンバーで瞳の力でした。時刻4時12分まもなく13分になるところです。メッセージリクエストをご紹介していきましょう。こちらいつもありがとうございます。ラジオネームちーさんからいただきました。しおり様こんにちは。こんにちは。ウィンブレテンは宮城会場ついに始まりましたね。しおり様はもう行かれましたか？私は今週末に友達と行ってきます。チケットは前売りでグッズ付きのものを購入しました。最近暑い日が多いので仙台の気温が心配ですが、余裕を持って汗だくにならないように参戦したいと思っています。そしてグッズが売り切れていないかも心配です。残っていますようにということでいただきました。ありがとうございます。はい、ということでですね、現在仙台の e-beansの方でですね、ウィンドブレーカーという作品の、5周年記念大原画展といったらいいんですかね、が開催中でございます。で、いろんなこう地域というかね、こう回っている展示なんですけれども、今回今の期間はちょうど仙台会場がですねスタートしておりました。で、私もこれは前売り券を買って行ってまいりました。いや、なんかすごいタイミングが多分私ちょうど良かったのか、じっくりと見ることができまして、で

開催して最初の祝日というかに私は行ってきたんですけれども、5月のですね29日からですかね、開催しておりました仙台は。で、なんできっとまあ初日はすごくね、平日だったんですけれども、きっと混んだんだろうなと思いつつ、で、もちろんね、その原画展、いろんな原画とかを見るのも楽しみだったんですけれども、そのグッズをね購入するのも楽しみにしていきました。まあ、その開催がしてから、まあ、最初の週末に行ったので、なんとか残っているかなというところで行ったんですけれども、一部ですね、ちょっと欲しいなと思っていたもので売り切れているものもありまして、で、まあ、その期間中に再入荷されるか、それともそのままされないかっていうのも今のところね未定ということでしたので、まあ、でもタイミングが合えばもう一回くらいねじっくりと見に行きたいなと思っているんですけれども、まあ、その展示とか、まあ、その飾っているなんて言ったらいいんですかね、あんまり言うとちょっとネタバレになっちゃうのであれなんですけれども、演出みたいなね、それももうすごいなと思って、結構その一箇所のところにねやっぱりこうじっくり見たいので結構とどまったりですとかしちゃいますね。まあ、その展示コーナーもですけれども、あとそのグッズコーナーもね、すごくこう広い、グッズコーナーがすごい広いというわけではないんですけれども、やっぱりねじっくり見ちゃいますね。まあ、こちらのまだ開催されたばかりのものになってまして、まあ、当日券とかもねあります。で、あとはGさんがお話ししていたこのグッズ付き前売り券というのは、T シャツがこうついているセットの、まあ、前売り券のお話なんですけれども、これを持っている方はその実際に行かれるときにT シャツもゲットできるっていうものになっております。あとはその入場者特典とかね、でこれもランダムステッカーが1枚もらえます。まあ、何が当たるかはね開けてみないとわからないので、こちらもお楽しみなんですけれども、まあイービンズが会場だったので、結構ねそのお買い物、その展示じゃなくお買い物でいらっしゃっている方もやっぱり結構いらっしゃいまして、でたまたま私はその駐車場近くのところに止められたからよかったんですけれども、その暑さっていうところでね、いつも止めている近場のところ空いてなかったらどうしようかなって思っていたんですけど、なんとか滑り込みで止められまして、でねやっぱりね暑かったですね。まあでもすぐ建物に入って、まあ、たまたまねその駐車場が近かったので建物に入って行けたので、そんなにこう外の日差しの下をこう歩く時間が長かったというわけではないんですけれども、ちょっとこれ長距離ね歩くってなると日傘とかねあると嬉しいかなというところでした。まあ、ただねその展示見るときにやっぱり日傘がねこうちょっと邪魔になっちゃったりっていうのがあるかと思うので、まあ折りたたみのとかねあるといいかもしれないです。例えば駅から電車で来るよという方ですとか、あとバスで行くよという方はですね、折りたたみ式とかおすすめかなって思います。で、おちいさんが行かれるのが今週末ってお話だったので、まあ、天気予報冒頭でもねちらっとのお話はしたんですけど、

今のところはですね、土曜日が曇りで、日曜日が曇り一時雨の予報となっております。で、このチケットが、初日の時だけ指定があったんですけれども、今はすごい混雑すればね、その制限がかかるかもという話ではあったんですけど、その混雑とかがなければ、その自分の好きなタイミングで行って見ることができるということだったので、ね、ちょうどなんかこう雨とかね降らないといいですね。一応降水確率自体は40% と 50%、土日でですかね、なんで半分ぐらいとなっております。ちょっと心配ですよね。せっかくね買ったやつとか、あと、そこに行くためにいろいろね、おしゃれをしていったりとかすると思いますので、雨に濡れちゃうとねちょっともったいないので、うまくこうねタイミングで入れたらいいんじゃないかなと思うんですけど、あと最高気温はですね、今のところ土日どっちも19度ですかね、仙台がの見込みとなっております。ですごくこう夏だっていう感じの暑さではない、そこはちょっと緩和されてるのかなと思うんですけどもね、でも天気予報なのでどんな風に変わるか分かりませんからね。でも楽しんできてくださいね。本当にじっくり見ちゃうので余裕を持ってですね行った方がいいと思います。またねずっと喋ってると終わらなくなってしまいますので、一旦ここでね原画展の話は終了したいと思いますけれども、リクエスト曲もいただいておりましたのでお送りしようかなと思ったんですが、その前にですね、インフォメーションのコーナーがあるので、その後にお送りしていきたいと思います。

時刻4時23分回っています。ラジ石暮らしのインフォメーションです。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせです。皆さんはトラキャンって知っていますか？トラックキャンパー、通称トラキャンは、トラックの荷台に居住空間を積んだキャンピングカーなんです。このトラキャン限定キャンピングカーショーが宮城にやってきます。トラキャンの展示やシェルの販売のほか、キッチンカーなど地元ブースの出店もあります。本気でトラキャンが欲しい方も、ちょっとだけ気になるという方も、入場無料ですので、ぜひお気軽にお越しください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台は、6月6日土曜日と7日日曜日、午前10時からの開催。場所は長町駅西口広場です。日本一のトラキャン情報インフルエンサー、旅暮らしと一緒に、トラキャンの魅力を生で感じてみましょう。トラキャンは災害対策にもおすすめ。詳しくはお荷物キャンピングカーショーで検索。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

さて時刻4時24分まもなく25分になるところです。お待たせいたしました。リクエスト曲をお送りしていきましょう。こちらはですね、ラジオネームちーさんからいただきましたリクエスト曲です。リクエストはウィンブレの最初のオープニングをお願いしますということだったので、こちらの曲をお送りしたいと思います。名取さんのナンバーで絶対0度。

お送りした曲、こちらはラジオネームちーさんからいただきましたリクエスト曲、名取さんのナンバーで絶対0度でした。ちーさんメッセージリクエストありがとうございました。剣画展楽しんできてくださいね。ありがとうございます。さて、もう一通ご紹介していきましょう。こちらはいつもありがとうございます。ラジオネームリンさんからいただきました。こんにちは、こんばんは、今日も生放送お疲れ様です、ということでありがとうございます。ファミマ行きましたか？ブルロコラボキャンペーン、ブルロコラボスタートしましたね。私はコラボ開始時間に合わせて

できました、狙いの推しファイルを無事にゲットできたので今日は安心して仕事をしています。最近バタバタして忘れてしまい仕事終わりに行く羽目になることが多かったので、今回はしっかりスケジュール帳に記入しておきました。しおりさんもゲットできましたか？第2弾のコラボも楽しみです。最近クリアファイルのリメイクをしたばかりなのにまたクリアファイル増えました。そしてチョコボールですが、この前車の中に置き忘れドロドロになってて泣きました。エンゼルさんはいませんでしたということでいただいております。ありがとうございます。はい、ということでですね、こちらは本日から、キャンペーンがスタートしております。ファミリーマートの方でですね、開催スタートしたキャンペーンなんですけれども、ブルーロックですね。はい、で第1弾の方はですね、対象のお菓子を2個買うと1個クリアファイルがもらえるよというものです。で、今回全6週でしたね。そして第2弾が6月9日の10時からスタートになります。スマホスタンドキーホルダー、スマホをこう立てかけられるキーホルダーになっております。こちらも全6週ですね。で、私も朝に見てきたんですけれども、最近というかね、今回のこのコラボでちょっと感動した点が3点ありまして、1つ目はですね、まずファイルの絵柄が個人的に結構好きなデザインだったなというところでございます。これはよくあることなんですけれども、でここからがですね、今回の良かったなって結構思ったんですけど、いつもというか、最近よくコラボの時にこう買いに行ってたものだと、対象のお菓子がグミ、もうグミ全般とか、あとはチョコレートとかね、今までの季節だったらまだ大丈夫だったかなと、車に置き去りにしてもだったんですけど、今からというかこれからの時期だとどうしてもこう溶けてしまうので、あとアイスとかね、でそのまま買ってすぐお家に帰れる状態だったらいいんですけど、買ってからこう出勤するというパターンがいつも多かったので、今回対象なんだろうと思ってたんですが、今回ですね、結構種類が多くて、チョコとかグミとかだけじゃなく、クッキーとか、あとはこれはちょっとありがたいなと思ったんですけれども、甘いものがね結構多い傾向にあるかなと、いつも思ってたんですよ。チョコ、グミ、アイスとかね。でも今回はなんとじゃがりことか、あとそら豆のお菓子とか、あとは男梅のお菓子とか、そんな感じでですね、いろんなちょっとこう種類のお菓子がその対象商品に入ってたんですね。で結構が多いパターンだと、今回はこうロッテのキャンペーンですとか明治のキャンペーンですみたいな感じで、メーカーごとのキャンペーンみたいなのも多かったなと思うんですが、今回はですね、いろんなそのメーカーさんのお菓子が対象になっていて、甘いのからしょっぱいのからあったので、これはすごくありがたいなと思っておりました。でもう一つがですね、だんだんというか最近ね、このお菓子とかだけじゃなく、いろんなものがですね、こう値上がりしている時代ですけれども、昔に比べるとやっぱりね、この対象商品の値段も上がっておりまして、で200円超えとかが多いかなと思っていたんですね。でもその対象のお菓子を2個とか3個とかに対して1個もらえるっていうパターンだったので、なるべくその中でもですね、こう好きなお菓子を選ぶこともあるんですけれども、何種類か欲しいなっていうのがあった時は、なるべくこう

出費を抑えつつ参加しておりまして、でそしたら今回ですね、まあ昔よりは金額は上がってるんですけど、200円でお釣りが来るよなっていう金額のものもですねちょこちょこ含まれてまして、これはすごくありがたいと思ってちょっと感動しておりました。暑い時期なのでね、やっぱりちょっと塩分取りたいなとか、あとは甘いのとしょっぱいのとこう交互に食べたいなとかで、ちょっとこうすぐにはお家に帰れないんだよなという方とかはですね、このしょっぱい系の方もおすすめでございます。ただじゃがりこって言っても全部のじゃがりこが対象とかではなく、細いじゃがりことかね、一応その味違いでこっちの味は対象ですがこっちは対象じゃないですよっていうものもあったりするので、そこはちょっと注意が必要なんですけれども、そのお菓子の場所にですねポップとかがついていて、キャンペーンポップというんですかね、でそれついてるやつを購入すると、もらえる仕様となっておりますので、これからね買いに行くよという方はですねぜひそちらもチェックしていただけると、甘いのとしょっぱいのとね両方こう食べられたりするのかなと。甘いのもねクッキーとかだったら多分のチョコレートがこう外側についていないやつとかだと多分そんなねペトペトってこうすぐなったりしないので、ちょっと今の時期危険なのはやっぱチョコとかグミとかかなと思っておりますのでね、でもね一番は自分が食べたいっていうのを買うのがね一番いいと思いますけれどもね、そんな感じで私は今回のキャンペーンでちょっと感動した点がですねいつもより多かったのでちょこっとご紹介でございました。第2弾もね楽しみですということでね、兄さんもお話をしておりますのでね楽しみですね。でそうだそうだ、クリアファイルリメイクされてましたね。でまたクリアファイルゲットしたので、また素敵な作品リメイク作品もねぜひ作っていつか写真添付していただけると嬉しいです。そしてチョコボールはねなんかドロドロになっちゃったということでね、いやもう今ちょっと置き忘れるとねとか、あと持ち歩いてても暑いところとかね外でもううろうろしてたりするとね溶けちゃうのでね、こちらもちょっと注意必要ですね。私の方もエンゼルさんはいらっしゃいません。ただ今回久々にリアルタイムチョコボール開封をしようと思いまして、一応持ってまいりました。ちゃんと暑いところには置いてない、ちゃんとドロドロになってないやつをね持ってきたので、後半の方でちょっと挑戦してみようかなと思います。メッセージありがとうございます。でリクエスト曲もいただいておりましたが、ちょっとこの後コーナーありますのでその後にですねお送りしていきたいと思います。お待ちください。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻4時41分回っています。石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。医療品販売大手の島村が、高齢者施設などでの出張販売に力を入れています。高齢化や過疎化に対応した取り組みで、石巻地方でも普段外出が少ないお年寄りに買い物を楽しむ機会を提供しています。島村が2月に始めた買い物支援サービス、島サポは、福祉施設などの要望を受け、近隣店舗のスタッフが出張販売に赴く仕組みで、出張費の負担や手数料などはかかりません。出張販売の担当者は、楽しみにしてくれる人が多く、また来てほしいと言われることもある。販売する側としても嬉しく感じると話しています。石巻商工会議所は5月26日、管理職セミナーを行いました。会員事業所から26人が参加し、部下とのコミュニケーションやリーダーシップのあり方など、管理職の心構えを学びました。コンサルタントネットワークの副社長で、山陽放送の元アナウンサー、本田由美さんが講師を務めました。本田さんは若手社員のアイデアをもとにヒット商品を生み出した企業の実例を紹介し、共通するのは斬新な発想であっても職場でのびのびと主張できる自由な空気があることと解説し、管理職には若手がストレスを感じずにコミュニケーションできる環境づくりが求められると指摘しました。その上で、1、できるだけ否定形の言葉を使わない、2、後ろ向きな表現をしない、などのコミュニケーション円滑化の要点を解説しました。また、腕や足を組んで、不愛想にしていると、不機嫌ハラスメント、吹き腹と指摘される時代で、上司も昭和の感覚からバージョンアップすることが必要だと呼びかけました。石巻市仙石町の石巻グランドホテルは6月21日の父の日に合わせ、子どもたちが描く父親の似顔絵をロビーに飾る展示会を行います。11日まで作品を募集しています。また展示は14日から24日までです。ホテルが4月から取り組む石巻キッズロビーギャラリーの一環で、家族の思い出作りの機会を提供し、地域住民の人生の節目に寄り添うコミュニティの拠点を目指しています。作品は展示会終了後に返却するということです。石巻河北のニュースをお伝えしました。
2: 自分たちで木を育てる、育てた分だけ使う、自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は、二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石野

0: 巻工場。
1: この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りしました。

時刻4時46分回っています。天気予報です。はじめに注意報警報です。現在宮城県全域に乾燥注意報が出ています。天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りや晴れとなっています。今夜は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。この後の天気です。南東の風、海上では南の風やや強く曇りの予報です。波の高さは2メートルの予想です。降水確率です。今日この後の降水確率は 10% です。明日の天気です。東の風やや強く、後北東の風強く、雨で明け方まで曇り、ところにより昼過ぎから夕方にかけて激しく降る予報です。波の高さは2メートルのち5メートルで、うねりを伴う予報です。明日の降水確率です。明日朝6時まで 10%、 朝6時から正午まで 70%、 午後は 90%、 夕方6時以降は 80% です。石巻、明日朝の最低気温は17度の見込みです。石巻、明日日中の最高気温は19度の見込みです。最後に鮎川港の満潮時刻です。次の満潮は今夜午後6時6分ごろに126センチメートルの予想です。天気予報をお伝えしました。さて、時刻4時48分、まもなく49分になるところです。ここでですね、クマの目撃情報のお知らせしていきたいと思います。今日午前11時30分頃、東松島市のびるが丘1丁目地内におきまして、クマ1頭の目撃情報がありました。警察では、役所と連携して付近の警戒を実施しています。今日の午前11時30分ごろ、東松島市のびるが丘1丁目の地内におきまして、クマ1頭の目撃情報がありました。クマを目撃した際は近づいたり刺激したりせず、警察に通報してください。またクマの出没地域で野外活動をする場合は、クマに遭遇しないようにクマよけ鈴などの装備を身につけましょう。こちら、クマの目撃情報のお知らせでした。

0: 時刻4時50分回っています。交通情報です。この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南光運輸株式会社の提供でお送りします。はじめに渋滞情報です。石巻警察署交通課調べによりますと、4時35分現在、石巻管内に目立った渋滞は発生していないということです。4時35分現在、石巻管内に目立った渋滞は発生していないということです。続いて JR です。 JR 石巻駅によりますと、4時35分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線は通常通り運行中です。4時35分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線は通常通り運行中です。最後にバスの情報です。宮古バス石巻営業所によりますと、4時35分現在、市内線、高速線ともに通常通り運行中です。4時35分現在、市内線、高速線ともに通常通り運行中です。交通情報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
2: 地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば、国道45号沿い、道の駅常盆の里。
3: 安心な暮らしのパートナーとして55年、南光運輸損害保険代理店は、信頼を大切に、お客様の立場になってかけてよかったと喜ばれる保険をこれからもご提案します。
0: この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南光運輸株式会社の提供でお送りしました。さて、時刻4時53分回っています。一曲お送りいたします。お待たせいたしました。こちらはラジオネーム、リンさんからいただきましたリクエスト曲です。アッシュダヒーローのナンバーでビーストモード。

0: 送りした曲、こちらはラジオネームリンさんからいただきましたリクエスト曲、アッシュダヒーローのナンバーでビーストモードでした。リンさん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしております。さて、時刻は4時59分に間もなくなるところです。この後は CM 挟みまして、 CM 明けは今日はコドパニーの遊び、学び、心のサポートをお送りしていきます。引き続きラジオ石巻のプログラムでお楽しみください。
1: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。
2: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい。俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。
3: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
4: 今日の私は青空ドロップス。
3: ボーカリストマルチアーティスト咲夜が MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
4: みんな聞いてみてね。
5: コドパニーの遊び、学び、心のサポート。

0: こんにちは、認定 NPO 法人子ども無限カンパニーのケロこと田中雅子です。
1: ラジオ石巻の松浦かなです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さて、前回本当に終わりのところで子どパニーに保健師さんがいらっしゃるというフリースクールの中にいらっしゃるということなんですか？
0: はい、そうですね。彼女がうちに入ってきてね、1年ぐらい経つんですけれど、本当にこれまで親子のね相談をずっと受けてきた、専門職がですね、なんとうちに来てですね、一緒に子どもたちと泥だらけになって遊んでるっていうね、はい、そんなスタッフがおります。
1: あれですか、フリースクールには保健師さんを置かなければいけないとか、そういうルールがあってたりするんですか？
0: 全然そうじゃなくて、不登校の子どもたち、あとはその親御さんの力になりたいっていうことで、一スタッフとして入ったんですけど、でもそんな彼女が保健師で、今すごいいろいろ力を発揮してるというかね、そんな
1: 一緒に子どもたちと遊んだり、その時間を共有しながら、何かこう相談に乗ってくれたりとかっていう役割も担ってくれている？
0: そうですね。でやっぱりうちはその相談窓口っていうところで、対面でね話すっていうよりは、やっぱり日頃一緒にこう関わる中で、ふと子供から出た言葉であったり、お迎えに来た親御さんとちょっと立ち話をして、でちょっと相談につながっていくっていう、日常的なその関係性の中だからこそ、その相手のね本音が聞けるというか、話してもらえるっていうのが大事だと思ってるんですよ。なのでそういう意味では彼女がいてくれることでですね、もうそういったちょっとした言葉を拾って、なんかそこをまたさらに深めていってもらえるっていうね、なんかすごくいい役としていてくれてますね。
1: で学校で言うとスクールソーシャルワーカーさんだったり、スクールカウンセラーさんだったりもいるじゃないですか、じゃあいざどのように利用するのかとか、どのくらいこうみんなが相談してるのかなっていうのが感覚的には全くわからない部分があるんですけど、ずっといるわけじゃないんですもんね。
0: そうですね、もう何校か担当校を持ってるので。
1: 回ってらっしゃるんですね。
0: そうなんですよ、
1: じゃあそれ利用しようってなった時は、どのようにこう申し込むというか、例えば学校の先生が子どもの様子を見てちょっとお話聞いてもらった方がいいかなっていうところでつなげていくんですか？
0: そうですね、そういうケースが多いですけど、でも親御さんの方からちょっとスクールカウンセラーさんに話がしたいとか、ソーシャルワーカーさんにも話がしたいとか、相談したいっていうのをまず担任の先生なりにね一言言ってもらえれば、つなげてくれるとは思いますけどね。
1: あとなんか子どもだけじゃなくて親御さんの相談にも乗ってくれるんですよね。
0: 基本ね親御さんなんですよね。そう、ただスクールカウンセラーさんはね、子どもでも子どもが直接申し込むっていうのはちょっと私あんまり聞いたことがないんですけれど、
1: 親御さん経由だった
0: り、経由だったりね、そう、でもいろいろなね周りに機関であったり専門職の方いらっしゃるから、まずは聞いてもらうって、聞くのただなんでね、まず聞いてもらって、で情報も集めるっていうのは必要かなとは思いますけどね。
1: これがね学校に行けなくなった期間が長くなればなるほど学校との接点ってなくなっちゃうじゃないですか。で、そういった機会利用するにしてもやっぱり躊躇したりっていうケースもあると思うんですよね。で、先生との関わりとかもやっぱり少なくなっちゃってっていうのも実際問題ありますよね。
0: ありますね。だからそこも本当先生次第でね、1週間に1回はなんかプリント届ける先生もいらっしゃれば、もう全然何も行事もわからないっていう、何が学校で起こってるのかわからないっていうようなねケースもあったりとかで、だからこの間うちにね相談に来た親子で、1年間中学生なんですけどね、引きこもってというか学校に行けなくていて、でも三者面談があるからっていうので呼ばれて、本当1年ぶりぐらいで学校に行って先生と喋る機会があったんですよね。
1: 1年ぶり
0: で、もう本当緊張して行って、親もね親御さんも、でもこの子学校に足を向けてくれたっていうので、ちょっとこう嬉しさのもありながら、

0: 一緒に行ったそうなんですけど、まあ、その三者面談の中でやっぱ進路高校進学をねどうするかっていう話になったと、うん、がメインだったみたいなんですけど、うん、まあ、本当に1年ぶりに会って、うん、で最初に出た一言が進学どうするって、高校行くのって
1: ちゃんとのところから、
0: うん、考えてるのっていうのが第一声だったらしくて、うん、でもう隣で聞いてる親御さんは、うん、あーそこじゃないのにって、うん、どうしてたとか心配してたよってなんか言ってくれると嬉しいのになって思ったそうなんですね。でやっぱりその子はまた行けなくなってしまったっていう、
1: 多分そこまで考えられない状況ですよねきっとね、うん、そのお子さんにしても、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、
1: ね、うん、ちょっとまず心の鍵を開けるところからみたいなのがあったんじゃないかと思うんですけど、うん、親との関わりもそうなんだけれども、うん、すごい先生との関わりに助けられたなっていうのが私経験があって、うん、うちの子供が高校に入学して最初はすごい順調だったんですけど、うん、ちょっとある時ふと行けなくなっちゃって、でテストの間近だったんですよね。でも1週間2週間ぐらいもう行けないって状況の中で、なんか先生の方から三者面談しませんかっていうあの連絡が来て、で子供にそれを言ったら、まあ、三者面談だったら行けるみたいな感じで、で学校に行ったら、その先生が休んだら、あそれこそどうしてたとかそういうところからお話をしてくれて、でもうすぐ定期テストだけどどうする、受ける受けないって、まず近場の目標設定からどうするかっていう話をしてくれて、でじゃあ受ける、受けるんだったら教室で受けられる、それとも別室で受けることができるけどっていうところで、こう選択肢を出しながら、うん、あの話を進めてくれて、うん、じゃあ別室で受けるっていう、でそこからまた行けるようになって、じゃあテスト終わってそのまま教室に戻れるかっていうとやっぱり戻れなくて、うん、じゃあ最初保健室から、うん、あの図書室だと過ごしててもいいしっていうところからやってこうかって、行けるようになったらあの行ける授業から教室に戻っていいしっていうところで、なんかちょこちょこやりつつ、あとは欠席日数が多くなると高校って単位が取れなくなっちゃうじゃないですか、でそれも全部の教科担任の先生が洗い出しをしてくれて、本人ともちょこちょこ相談をしてくれてたみたいで、先生とのすごい関わりでうちの子は、まあ、教室にも戻ることができたし、ただああ行けるようになった、私安心って思ってても急にもう行きたくないみたいなのが急に来て、またえーっていういろんな葛藤はあったんだけれども、なんか最終的にはギリギリな感じで、あの留年せずにというかね、ができたので、なんかそこは先生との関わりっていうか、先生が本当に短いところの目標から、じゃあこれが達成できたら次どうするとか、冬休み前だったらじゃあまず冬休みまで頑張ってみようかとか、なんかつどつどなんか目標をどう定めるかっていうのを相談してくれてたみたいで、その声掛けに救われたかなっていう、大人との関わりというか先生の存在はちょっと大きかったですね、我が家にとっては。
0: いやでもそのね、あの子供に選択肢を与えながら答えを先生が持っていかないっていうのはすごく素敵なことだと、関わり方だと思いましたね今ね。私がさっき話した先生も決して悪気はないんですよね、やっぱ自分の職務を全うするために進路の話をしたんだと思うんですけど、でもやっぱりその一言がね、あのその子にとってはすごく負担になってしまったりとか、なんかその悲しい言葉にあの聞こえてしまったりとかっていう、だからやっぱりその子供へのね声かけっていうのが、まあ、正解があるわけではないんですけど、
1: そうなんですよね、
0: そう正解は一つじゃないんですけれど、だけど もうちょっと失敗しちゃったなとかね、ああって思ったらね、あの私はやり直しができると思うので、なんかぜひね、なんかその子供に選択肢を与えながら、子供も辛い中でね本当に勇気し振り絞ってね学校に足向けたんだなとか、なんかそこをこう理解すると多分言葉の波長というかね、そこも変わってくると思うんじゃないかななんて

0: お子さんの捉え方もねそれぞれだと思うからすごい難しい、うんうん、部分があって、で先生方もやっぱりこう忙しい、本当にいろんなことをやらなくちゃいけない中でっていう、うん、ね、
1: いやそう本当そこはね、うん、そうなんです。もうなんか先生みんないい先生たちなんですよ、
0: うんうんうん、だから保護者としてもね、うん、なんかそこに時間を取らせてしまって申し訳ないっていう思いももちろんあるんですよね、
1: うんうんうん、ねえ、だからもう本当に誰が悪いわけではない中でね、うんうん、うん、なんかこううまくね子供が、まあ、やっぱ子供真ん中に考えた時にね、その子自身がどう社会に出ていくかとか社会的自立を果たしていくかっていうところをなんかこうみんな共通認識持ちながら、なんかうまくいかない時も、あ、じゃあもう一回トライアンドエラーでこういう声かけしてみようとか、ごめんねって、この間ごめんねって言うだけで全然違うのでですね、いっぱい悩みながらなんか一緒にね考えていけるといいなーなんていうのは、私でもフリースクールやりながらも本当に思うんですよね。いや親御さんはね本当に難しいと思うんですよ、うん、まあ、何よりも子供をね心配してる一番身近な存在ですから、その分不安に感じて当たり前で、うん、だからまあそこでね親御さんだけが抱え込むんじゃなくてね、うん、やっぱり誰かに相談したりとか、まあ、専門機関利用したりとか、うん、なんかそういうこといっぱいしながら一緒に悩んでくれる人が周りにできるといいなっていうふうに思います。次回もまたお聞きください、お送りしたのは子ども無限カンパニーのケロこと田中雅子と
0: ラジオ石巻松浦香菜でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

て時刻5時13分になったところです。ただいまお送りしている曲、こちらはいつもありがとうございます、ラジオネームロゼッタさんからいただきましたリクエスト曲、若きバンドのナンバーで戦です。こちらに載せながらメッセージご紹介していきましょう。しおりさん、スタッフの皆さん、生放送お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。今日も福島県郡山市で朝9時から夕方5時までお弁当の配達の仕事、仕事終わりの帰宅時間帯5時台から聞いていますということでね、今日もお仕事お疲れ様です。ますますね、毎日暑くなってきて大変なんじゃないでしょうか。熱中症などならないようにね、気をつけながらお仕事頑張ってくださいね。さて、仕事場のある福島県郡山市の天気は曇りで、昼前から夕方は晴れの天気です。最高気温は夏日の27度でした。石巻市はいかがですかということですが、石巻は石巻はですね、今日の最高が午後2時13分頃に 22.4 度を観測しておりますね。ちょっと曇ってたのでね、まあ、今も曇ってるんですけれども、でもやっぱりロゼッタさんのいらっしゃるところよりは、まあ低いかなと、ね、一時期同じぐらいの気温の時もあったんですけどね、だんだんちょっと差が出てきましたね。さて、おなじみの今日は何の日記念日紹介。今日6月2日は裏切りの日、本能寺の変が起きた日です。1582年天正10年旧暦の今日、本能寺の変で織田信長は明智光秀に裏切られ、本能寺に宿泊しているところを襲われ自害しました。中国地方攻略中の羽柴秀吉、後の豊臣秀吉から応援要請を受けた信長は自ら出陣することを決め、側近の者と京都本能寺に宿泊しました。明智光秀も、出陣を命じられ、丹波亀屋城を出発しましたが、新陣の途中で道を変更し本能寺を襲撃しました。襲撃を知った信長は近似の

0: 森蘭丸に誰の襲撃かを尋ね、光秀と聞くと、是非もなしと一言語り、自ら弓を取って戦いましたが及ばず自害しました。画像を載せました、本能寺の変です。ということでね、本日も画像もいただいて、あ、なんか教科書で見たことがある、懐かしい、うん、その時のイラストですかね、うん、私はあの京都には行ったことあるんですけれども、あの修学旅行の時とかに本能寺のあのところには行ったことがないので、いつかね、なんかこういうあの歴史の場所というか、そういうところをね巡ってみたいなっていうのもあるんですけれども、ね、特にあの京都、まあ、新選組とかもありますけれども、まあ、神社とかねお寺も多いので、まあ、何日もかけてねゆっくり回りたいなという願望があるんですけれども、まだねちょっとそれはね達成できてないので、まあでも夏がねなんかすごい暑いっていうのを聞いたりしているので、ちょっとこうね落ち着いた頃とかでもこう桜とね一緒に見たいなっていうのもあったりするんですけれどもね、いつかなんかゆっくり本当に実際はこう実際こういうところであったんだよっていうのをね見てみたいなってあるんですよね。すごくこうあの全然すごい詳しいとかっていうわけではないんですけれども、その場にこう行ってわかるみたいなこととかもねあると思うので、ちょっと気になるなって思っているところにはねいつか行きたいなと思っております。今日は、6月2日は裏切りの日ということで、まあ、なぜ裏切りの日かというと、この本能寺の変が起きた日ということで、今日も、記念日紹介をいただきました。ちょっとですね、あの前半にコーナーが入っている時、あの時間の関係でちょこっとこうはあのパタパタっとご紹介になってしまうんですけれども、今日もですねメッセージとそしてお写真も、もうあのお写真ねいただくとなんか実際こんな感じなんだよっていうのがわかるのでね、よりなんか詳しくなった気分になったりするんですけれども、うん、そして、まあ、最後に、6月で夏の天気が続きますが、引き続き朝日中夜の気温差が激しい日が続きます、体調管理に十分気をつけてくださいといただいております。ありがとうございます。まあこれからは熱中症でしょうね、うん、今でも結構なんか暑い日があったりするので、皆さん本当にね熱中症をならないようにしっかりこう塩分と水分と、あと休息ね、あとご飯しっかりあの休みと食べるのと取りながらね元気に過ごせるようにね、無理はせずにお過ごしください。まだまあ6月今入ったばかりですけれどもね、ここからなんかどんどん暑くなっていったりするかなと思うのでね、お互いに気をつけていきましょうね。でも今日のリクエストはこの記念日にの戦いにちなんだ曲ということで、和楽器バンドの戦をいただいておりました。ちょっとパタパタというあのご紹介になってしまいました、ごめんなさい。ロゼッタさんメッセージリクエスト、そしてお写真もありがとうございました。仕事も頑張ってくださいね、ありがとうございます。
1: はい、こちら石巻警察署です。

時刻5時19分回っています。石巻警察署からのお知らせです。宮城県警察官の募集について、本日は宮城県警察官採用試験についてお知らせします。令和8年度の採用試験においても、昨年度の採用試験同様、受験年齢上限が35歳までとなっています。令和3年度に受験年齢の上限が引き上げられており、他の職種を経験された方や年齢上限を迎えて警察官志望を断念した方など、経験豊か

かな人材も広く募集しておりますので、ぜひこの機会に宮城県警察官を志望してください。次に採用試験の日程についてお知らせします。令和8年度も大学卒業程度の学歴を有する方対象の警察官 A 採用試験を年に2回実施します。また警察官 B 区分は学歴を問いませんが、大学卒業程度の学歴を有する方は警察官 A 区分での受験となります。警察官 A 採用試験1回目の申し込みはすでに締め切りとなっており、警察官 A 採用試験2回目および警察官 B 採用試験の日程については申し込み受付期間が7月24日から8月21日まで、第一次試験が9月20日、第二次試験が10月14日および10月15日から10月21日のうち指定する1日、最終合格発表が11月中旬となっています。警察官 A 採用試験の2回目は1回目を受験した方も受験可能です。令和7年度からはインターネットでの受験申し込みにパソコン以外にもスマートフォンやタブレット端末が利用可能になったほか、令和6年度は第二次試験の受験のために自費で健康診断を受診していただいていたところ、第二次試験の際に実施することで受診料の負担がなくなり申し込みやすくなりました。採用試験について詳しく知りたい方は宮城県警察本部の採用フリーダイヤル0120-204-606、繰り返します、0120-204-606、または石巻警察署最寄りの交番や駐在所にお尋ねください。以上、石巻警察署からのお知らせでした。

0: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影まで行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁初ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。

0: さて、お送りした曲、こちらはシアターブルックのナンバーで裏切りの夕焼けでした。時刻5時29分に間もなくなるところです。この後は CM を挟みまして、 CM 明けは虐待防止のお知らせ、そして天気予報と続いていきます。引き続きラジオ石巻のプログラムでお楽しみください。
1: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。
2: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
3: 冷蔵庫上手に使っていますか？冷蔵室は季節に合わせた温度設定、物を詰め込みすぎないなど、毎日使うものだから小さな工夫で省エネをしてみませんか？寄り添う力、東北電力。

時刻5時30分回っています。石巻市総合相談センターから虐待防止についてのお知らせです。虐待については早期の対応がポイントになります。そのため児童虐待や障害者・高齢者虐待、DV などで悩んでいる方、または市内にお住まいの方でそのような疑いのある方をご存知の場合は、迷わず相談や通報をお願いいたします。各種虐待の通報・相談は匿名でも行うことができます。虐待の事実が確定せず疑いの段階であっても通報することができ、通報者・相談者およびその内容に関する秘密は厳守となります。石巻市における虐待の相談や通報は、石巻市総合相談センター直通電話 23-6614 23-6614 まで、また児童虐待による児童相談所への通報は全国共通無料ダイヤル189いち早くでも受け付けております。石巻市総合相談センターからのお知らせでした。

時刻5時33分回っています。天気予報です。この時間は児玉ホスピタルと山下町竹之浦飛翔閣の提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在宮城県全域に乾燥注意報が出ています。天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りや晴れとなっています。今夜は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがある見込みです。この後の天気です。南東の風、海上では南の風やや強く曇りの予報です。波の高さは2メートルの予想です。降水確率です。今日この後の降水確率は 10% です。明日の天気です。東の風やや強く、後北東の風強く、雨で明け方まで曇り、ところにより昼過ぎから夕方にかけて激しく降る予報です。波の高さは2メートルのち5メートルで、うねりを伴う予想です。明日の降水確率です。明日朝6時まで 10%、 朝6時から正午まで 70%、 午後は 90%、 夕方6時以降は 80% です。最後に鮎川港の満潮時刻です。次の満潮は今日このあと午後6時6分ごろに126センチメートル

0: の予想です。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題。横棒一本これ何？
4: 通じの一。
3: 正解。高校球児のスローガンは
4: 一球入魂。
3: 正解。竹野浦のモットーは
4: 一回合コン。
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: この時間は児玉ホスピタルと山下町竹野浦飛翔閣の提供でお送りしました。

て続けてお送りいたしました。こちら1曲目にお送りした曲はペイジさんのナンバーでエクスペクト、そして2曲目にお送りした曲はノーベルブライトのナンバーでカンタービレでした。時刻5時44分回っています。この後は石巻市からのお知らせです。

時刻5時45分回っています。石巻市からのお知らせです。石巻ふれあい朝市開催のお知らせです。日時は6月7日日曜日と21日日曜日、時間はいずれも午前6時から。場所は石巻駅前にぎわい交流広場です。お問い合わせは石巻ふれあい朝市運営委員会、電話93-6448、 93-6448 です。石巻ふれあい朝市開催のお知らせでした。続きまして、第2回 3.11 の記憶を語る会についてのお知らせです。講師は大森翔さん。日時は6月13日土曜日午後2時から午後3時まで。場所は震災以降門脇

小学校の多目的学習室です。定員は先着50人です。料金は入館料のみ必要となります。お申し込み、お問い合わせは、お申し込みは電話、ファックス、メールにてお申し込みください。そしてお問い合わせですが、震災以降門脇小学校、電話 98-8630、 98-8630 です。第2回 3.11 の記憶を語る会開催のお知らせでした。続きまして、児童扶養手当支給月についてのお知らせです。4月分と5月分の児童手当を6月10日水曜日に振り込みます。お問い合わせは子育て支援課内線2512、内線2512です。6月は児童手当の支給月です。こちらのお知らせでした。石巻市からのお知らせでした。さて、時刻5時47分回っております。メッセージリクエストをご紹介していきましょう。曲がですね、今準備をしまして、こちらをお送りしながらご紹介したいと思います。こちらはですね、いつもありがとうございます。ラジオネームパックンさんからいただきましたリクエスト曲、キュアリーのナンバーで恋愛マニュアルです。しおり様こんにちは、こんばんは、相模原市のパックンです。ということで、こんばんは。相模原、雨降り出してます。気温22度、南の風3メートルです。 CBC 開封の儀やるんですよね。僕は本日いちご味でチャレンジも、また敗退、悔しい、寂しいということでいただきました。ありがとうございます。そう、 CBC ね、チョコボールチャレンジ、最近リアルタイム開封の儀をやっていなかったので、今日連れてきました2箱。まずはメールをですね、ご紹介したいと思いますね。パペットスンスンのクリアファイルが指定のアイス2個購入でもらえるキャンペーン中、どうせ食べてしまうので3種類ゲットしました。クリアファイルは実用性があっていいですね。今日はチーカーマーケットでポチったものが宅配で届きまして、箱が可愛すぎて受け取るとき照れくさかったです。可能でしたら1曲リクエストお願いします。今夜は雨過ごそう、またですといただいておりました。ありがとうございます。たまにありますよね、その専用の箱というか、可愛いこうデザインになっている箱、なんかその段ボールまで可愛いとね、それごとこうつい取っておきたくなって、私も過去にちいかわではないんですけれども、漫画のやつとかでそのパッケージになっている箱で届いたことがあるものは今でも保管しております。そしてアイスのね、キャンペーンということですけれども、そう、なんだかんだ食べるんですよね、アイスとかお菓子とか。そうなると私もついつい買っちゃって、でちょうど今日前半のトークというかメッセージの中でですね、ファミマキャンペーンのお話しましたけれども、そこでいっぱい、今回はね、しょっぱいものが含まれておりましたので、まあ甘いのとしょっぱいのと溶けないやつをちょっと中心にゲットしてまいりました。まあ一瞬で多分ペロッと食べちゃうんだろうなって思っているんですけれども、まあ、無事にねファイルがゲットできたので良かったです。でね、これからの季節アイスね、とてもいいですよね。暑い時ね。まあ、ただ溶ける前に食べないといけないのがあれですけれども。ということで早速ですね、時間なくなっちゃうので、この開封の儀をやっていきたいと思います。私の持ってきている味は定番というかお気に入りのピーナッツでございます。一応すぐ開けられるようにですね、上の袋だけ、ビニールの包装だけは外してある状態で開けていきたいと思います。はい、いまだに今その CBC チョコボールチャレンジをやっているのが、パックンさんと、ラジオネームリンさんと私ですかね。
みずほさんと一緒にやってるんですけれども、まだですね、お二人はもう結構集めていらっしゃって、でパックさんも1回戦コンプリートですもんね。揃ったということなんですけれども、銀のエンゼルが、私は1個も当たっておりません。今年中に1個くらい当てたんですけれどもね。ということで1曲じゃない1個目開けていきたいと思います。せーの、あーダメですね。はい、ただの黄色いパッケージでございました。いなかったですね、エンゼルさんが。まあ、これ多分生放送終わったら一瞬で食べ終わるので、このまま置いておきます。はい、そしてもう一個目開けていきたいと思います。はい、せーの、あー残念。ということで本日も2回戦行いましたが、どちらも敗退でございます。まあ、このでもチョコボールのピーナッツ味ですね、私好きで。でももう結構ね、一気にこう食べちゃうので美味しいですよね。でもあ、でも待って、あれですね、この前まで確か、あ、変わってない、当たる缶詰が変わったかなと思ったんですけれども、変わってなかったです。なんかキョロクレーン缶か金のキョロメダル缶っていうものが現在は当たるもらえるみたいですね。メダルゲームで遊べるキョロちゃんか、クレーンゲームで遊べるキョロちゃん、ちょっと個人的にクレーンゲームキョロちゃんが気になっているんですけれども、まずはね、エンゼル当てないことにはできないので、もうゲットできないのでね、ちょっと今年頑張りたいと思いますが、チョコの天敵の時期になってきましたので、ちょっとそこともね、戦いながら頑張りたいと思います。ということでパックンさん、私も今日も敗退でございました。いつ当たるんですかね。はい、ちょっと当たらなかったのは残念なんですけれども、ピーナッツ2箱食べられるので、それはちょっとラッキーでございます。ということで、メッセージリクエストありがとうございました。またちょっとこう定期的にね、開封の儀やっていきたいと思いますので、いつかちょっと生放送中に当てたいですね。メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしております。そしてもう一通ご紹介していきましょう。こちらいつもありがとうございます。コンネズワードいただいております。幕屋町の小野田家の石川光秀さんからのメッセージですね。でリクエスト曲はなかったので、いつものこちらのですね、曲でいきたいと思いますけれども、暑くても元気が一番とおっしゃるしおりさん、火曜日夕方やっぱり119分の生放送お疲れ様でガスということで、暑いですね。ちょっとこうね、車から降りるだけでも暑いなっていう日が増えてまいりました。日差しがチクチクしますね。はい、さて、本日勤務先からお休みをいただいたので、自宅の田んぼの作業と、自宅敷地の、草刈り作業を先ほどまで行い、今ラジオのスイッチを入れたところでした。ラジオ石巻さんはあちらこちらの時間で担当パーソナリティが変わったようですが、しおりさんは継続のようで、今後のご活躍を期待しております。それではしおりさん、皆さんお妙にじーということでいただきました。ありがとうございます。今日お仕事お休みということですが、でも田んぼのね作業と草刈り作業ということでお疲れ様です。まあ、夕方とかにねなってくると、こうだんだんちょっと日差しもね落ち着いてきたりしますけれども、でもまだ今日は比較的やりやすい方だったんじゃないかなと思うんですが、でも全然休めてないんじゃないですか。大丈夫ですか。もう普段からもう常にお忙しいイメージがあるので、で今日はしかも結構体力
仕事ですよね、草刈りとか。

この後ゆっくり美味しいもの食べてゆっくり休んでくださいね。はい、そして私はですね、そう川その1週間の中で時間とかの担当の方が変わっている時間帯とかもあるんですけれども、私は継続で火曜日と金曜日、まあ、金曜日はみずほさんと一緒に変わらずに担当でございます。4時から6時ですね。でただ今週の金曜日なんですけれども、ちょっとみずほさんがお休みになるので、私一人ぼっちで頑張りたいと思います。はい、ちょっとねパタパタするかなと思うんですけれども、頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。ということでね、甲州さんメッセージありがとうございました。ゆっくり休んでくださいね。またお待ちしております。さあ、そしてですね、これは6月3日の明日のお話になるんですけれども、司法、石巻司法の方に掲載がありました J アラート訓練ですね、こちらなんですけれども、本来でしたら明日予定されておりましたが、台風の影響により中止となりました。明日予定されておりました J アラート訓練は台風の影響により中止となりましたので、お気をつけください。そしてパックンさんから画像が届きました。あ、かわいい、ちいかわだ。ちいかわのそのね、箱、このかわいい箱で届いたんですね。確かにちょっと受け取るときドキドキですね。うん、なんかこう楽しみが2倍ですよね。その中身ももちろん楽しみですけれども、このかわいいパッケージで届くとね、嬉しさ倍増っていう感じですかね。まだまだお写真もありがとうございました。グッズの開封の儀も楽しんでくださいね。またお待ちしております。そして皆さん、今日もお忙しい中メッセージリクエストありがとうございました。そしてリスナーの皆様も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。夕方やっぱり764、火曜日の担当は安倍しおりでした。明日も良い一日お過ごしくださいね。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 落ち着きのある空間で見送るセレモニー、安心価格のご葬儀ならセレモニーホール東葬にお任せください。
2: 東松島なんだりかんだり。

0: 東松島なんだりかんだり。今週は5月2日東松島市コミュニティセンターで行われたグループうさぎ第13回朗読会ふんわり昔話の一部を紹介します。ふんわりほっこり温かなクラシックに乗せてとのサブタイトルの通り、グループうさぎメンバーでピアニストの石田香織さんのピアノに乗せて朗読が行われました。それではお聞きいただきましょう。
1: プログラム2、もちもちの木、斉藤龍介。幼い豆太と優しい爺様の心温まるお話です。朗読、柳沢真由。

もちもちの木、斉藤龍介。まったく豆だほど臆病なやつはない。もう5つにもなったんだから、夜中に一人で接近ぐらいに行けたっていい。ところが豆田は、接近は表にあるし、表には大きなもちもちの木が突っ立っていて、空いっぱいの髪の毛をバサバサと振るって、両手をわーっと上げるからって、夜中には爺様についてってもらわないと、一人じゃ小便もできないのだ。爺様はぐっすり眠っている真夜中に、豆田が「爺様」ってどんなに小さい声で言っても「しょんべんか」とすぐ目を覚ましてくれる。一緒に寝ている一枚しかない布団を濡らされちまうよりいいからな。それに峠の漁師小屋に自分とたった二人で暮らしている豆田がかわいそうでかわいかったからだろう。けれど豆田のお父だって熊と踏み打ちして頭をぶっ裂かれて死んだほどの肝助だったし、爺様だって64の今まだ青獅子を追っかけて肝を冷やすような岩から岩への飛び移りだって見事にやってのける。それなのにどうして豆田だけが女子みたいに色ばっかり生白くこんなに臆病なんだろうか。もちもちの木ってのはな、豆田がつけた名前だ。小屋のすぐ前に立っているでっかいでっかい木だ。秋になると茶色いピカピカ光った実をいっぱい振り落としてくれる。その実を爺様が急須でついて石臼で引いて粉にする。粉にしたやつを餅にこね上げてふかして食べるとほっぺたが落っこちるほどうまいんだ。やいきもちもちのき、みおどせなんて昼間は木の下に立って片足で足踏みして威張って催促したりするくせに、夜になると豆田はもうダメなんだ。木が怒って両手でお化けって上から脅かすんだ。夜のもちもちの木はそっちを見ただけでもうしょんべんなんか出なくなっちまう。爺様がしゃがんだ膝の中に豆田を抱えて、いい夜だ、星に手が届きそうだ、奥山じゃあアシカやクマメラが鼻じょうじん出して寝っこけてやがるべ、それしーって言ってくれなきゃとっても出やしない。しないで寝ると明日の朝床の中が洪水になっちまうもんだから、爺様は必ずそうしてくれるんだ。5つになってしーなんてみっともないやな。でも豆田はそうしなくちゃダメなんだ。そのもちもちの木に今夜は火が灯る晩なんだそうだ。爺様が言った。霜月20日の牛蜜にゃもちもちの木に火が灯る。起きてて見てみろ。そりゃあ綺麗だ。俺も子供の頃に見たことがある。死んだお前の弟も見たそうだ。山の神様のお祭りなんだ。それは一人の子供しか見ることはできねえ。それも勇気のある子供だけだ。それじゃあ、オラはとってもダメだ。豆田はちっちゃい声で泣きそうに言った。だって、爺様も

も見たんなら自分も見たかったけど、こんな冬の真夜中にもちもちの木を、それもたった一人で見に出るなんてとんでもない話だ、ブルブルだ。木の枝枝の細かいところにまでみんな火がともって、木が明るくぼーっと輝いて、まるでそれは夢みてえにきれいなんだそうだが、そしてマメタは、昼間だったら見てえなあとそっと思ったんだが、ブルブル、夜なんて考えただけでもおしっこを漏らしちまいそうだ。マメタは初めっから諦めて布団に潜り込むと、爺様のタバコ臭い胸の中に鼻を押し付けて酔いの口から寝てしまった。マメタは真夜中にひょっと目を覚ました。頭の上でクマのうなぎ声が聞こえたからだ。爺様、夢中で爺様にしがみつこうとしたが、爺様はいない。マメタ、心配すんな、爺様はちょっと腹が痛えだけだ。枕元でクマみたいに体を丸めてうなっていたのは爺様だった。爺様、怖くてびっくらしてマメタは爺様に飛びついたけれど、爺様はころりと畳に転げると歯を食いしばってますますすごくうなるだけだった。医者様を呼ばなくちゃ、マメタは子犬みたいに体を丸めて表戸を体で吹っ飛ばして走り出した。寝巻きのまんま裸足で半道もある麓の村まで。外はすごい星で月も出ていた。峠の下りの坂道は一面の真っ白い霜で雪みたいだった。霜が足に噛みついた。足からは血が出た。マメタは泣き泣き走った。痛くて寒くて怖かったからな。でも大好きな爺様の死んじまう方がもっと怖かったから、泣き泣き麓の医者様へ走った。これも年寄り爺様の医者様はマメタから訳を聞くと、おおおおと言って年猫番手に薬箱とマメタをぶうと、真夜中の峠の坂道をえっちらおっちら爺様の小屋へ登ってきた。途中で月が出てるのに雪が降り始めた。この冬初めての雪だ。マメタはそいつを年猫の中から見た。そして医者様の腰を足でどんどん蹴飛ばした。爺様がなんだか死んじまいそうな気がしたからな。マメタは小屋へ入るとき、もう一つ不思議なものを見た。もちもちの木に火がついているけれど、医者様は、ああ本当だ、まるで火がついたようだ。だどもあれは土地の木の後ろにちょうど月が出てきて、枝の間に星が光ってるんだ。そこに雪が降ってるから明かりがついたように見えるんだべ、と言って小屋の中へ入ってしまった。だからマメタはその後は知らない。医者様の手伝いをしてかまどに薪をくべたり湯を沸かしたりなんだり忙しかったからな。でも次の朝、腹痛が治って元気になった爺様は、医者様の帰った後でこう言った。お前は山の神様の祭りを見たんだ。もちもちの木には火がついたんだ。お前は一人で夜道を医者様呼びに行けるほど勇気のある子供だったんだからな。自分で自分を弱虫だなんて思うな。人間、優しささえあればやらなきゃならねえことはきっとやるもんだ。それを見て

他人がびっくらするわけよ。あっあっあっ。それでもマメタは爺様が元気になると、その晩から爺様と正面に爺様を起こしたのさ。

ロブロン3山本の昔話いっぱい清水大塩小学校近くに太郎坊清水として残っています。朗読菅野幸子。

の昔話いっぱいしみ。昔この辺りに貴様と婆様がおったと。貴様が山に行って木を切っていると、足元の岩陰でポポンポポンという音が聞こえた。その音はまるで歌でも歌っているような涼しい音だった。貴様ははて何だべなと木を切る手を休めて、その岩陰をじっと見ていると、岩の裂け目からなんときれいな清水が湧いておった。ポポンポポンという音はたちまち泉となって、山のくぼみは小さな池になる。冷たい水だった。爺様は仕事の骨休みに喉も渇いたもんだから、水を手ですくって飲むと、なんとしたことかいい味じゃ。まるで冷水でも飲んでいるような、なんとも言いようのない気分が体の底からこみ上げてきたんだと。今までの疲れもいっぺんに吹っ飛んだわいと、爺様はいつもよりうんと働いて、山から竹木をどっさり背負って家さん戻ったと。すると婆様はたまげて、あれどこの若いもんだべ、爺様に用にだ若いもんが来たでばと腰を抜かして驚いたと。なにびっくらこいでる、俺おめのずんずだ、今山から戻ったごら。どさっと滝に下ろして水屋の水を飲もうとすると、なんと水に映った爺様の顔は、年の頃ならば二十歳ばかりの人相だったと。くぼんだ眼もしわだらけの頬も跡形もなく、まるで絵に描いたような若者ぶりだったんだと。あやりゃ、爺様も腰を抜かさんばかりにたまげたと。はてどうしたことだと、よくよく考えてみれば、どうやら岩陰の清水のせいだと合点がいった。あの水を飲んでからいい気分になり、いつもよりうんと働いて山ほどの焚き火を取ることができた。それに何よりも若返って、しわくちゃじじいが腰をピンと張り、踏みつける足さえ天に物ぼるような心持ちがする。体いっぱい精気がたぎり、うん、あれはきっとありがたい清水のせいだわいと思った。そのことをおばさまに詳しく話して聞かせると、おばさまは胸を弾ませて、そんならば明日ほらも連れててけさいんと言った。おばさまは夜の明けるのを待ちかねて、まだ朝日の昇らぬうちに、支度もそこそこに山へ出かけた。

その日、爺様は婆様の帰りを首を長くして待っておったが、なんぼしても戻らん。あんなに詳しく教えてやった岩陰の清水を探しあぐねて山で迷って寝ねべがど、よくよく心配になった爺様が岩陰の清水のところに出かけると、おまおまと泣く赤子の声が聞こえてきた。よく見ればなんと婆様が赤子になって泣いておったと。婆様はうんと若返って爺様をびっくらさせてど、若返りの水を何杯も飲んだんだと。爺様は婆様の飲み過ぎだと思ったので、あっけに取られた。婆様ほどほどにしろやと言って、赤子の婆様をおぶって家さ帰ったと。それから後、この辺りの人々は正月元旦になると岩陰の清水を汲んで年神様に供えたり、餅をついたり、飯を炊いたり、茶を立てるようになったんだと。だけれど二人言うともなく、ここの清水はたんと飲んじゃいかん、一杯だけじゃと言うようになった。清水を汲む時は水神様に餅を供え、唱え事をしてから汲むんだと。

0: プログラム4、山本の伝説赤井村、寺の閻魔様。赤井の東州院には今も閻魔様が鎮座しておられます。本堂におられた閻魔様は平成15年の宮城県北部地震で倒れ修復されています。朗読、戸田玲子。
1: 山本の伝説赤井村、寺の閻魔様。昔田中といい、今は寺といっている阿座名がある。東州院は田の中にポツンと立ってからおよそ100年余りになっていたが、いつの頃からかこの寺に立派な老僧が住み着いて仏の道を説き布教を続けていった。ある日、一人の旅の仏師がこの寺の近くを通りかかると、日もとっぷり暮れてしまったので一夜の宿を求めた。親切な老僧は何のもてなしもできないが、雨つゆだけはしのげるのでゆっくり泊まっていきなさいと言った。その日の真夜中のこと、本堂の方で恐ろしい足音がし、目を覚ました仏師は恐怖におののき、布団の中で両手を合わせ、どうかお助けくださいと仏様に一心に祈った。妖怪は老僧に飛びかかろうとしたが、老僧は少しも驚く様子もなく熱心にお経を唱えていた。とその時、妖怪は本堂の仏壇の前でばったりと倒れ、それから辺りはシーンとして物音一つしなくなった。仏師は真っ暗でどんな形をした妖怪かわからなかったが、地獄を見たような心地でいた。生暖かい風が本堂を吹き抜けていった。

それからというもの、物資は寺の一室に閉じこもって、一心不乱に閻魔様と実体の仏を掘り上げた。死んで地獄に落ちた人間は、生前の善悪を閻魔様に審判してもらい、極楽へも行けることを知った物資は、老僧に助けられたことにこの上なく感謝し、物の見事に掘って寺に残すことにした。正月16日、地獄の釜の蓋が開く日、近所近隣の里人は、なんと不思議な閻魔様だと皆口々に大声で言い合い、両手を合わせて何枚だ何枚だと拝んだという。赤い村の東州院本堂の閻魔様は、文政2年の作品と分かるだけで、仏師の名は今も定かでない。

5月2日東松島市コミュニティセンターで行われたグループうさぎ第13回朗読会、ふんわり昔話の朗読をお聞きいただきました。朗読会後半の模様はまたこの番組で少しずつ紹介していきます。東松島市では6月14日日曜日に総合防災訓練が行われます。当日は午前9時、宮城県沖を震源とするマグニチュード 9.0 の超巨大地震が発生、9時3分に太平洋沿岸に大津波警報が発表、9時8分にはレベル4土砂災害危険警報が大潮地域の土砂災害警戒区域に発表されたと想定し訓練が行われます。午前10時から東松島市内各地区で行われる防災訓練にご参加ください。また防災関連機関による訓練も行われます。宮城県防災航空隊ヘリコプターによる緊急救助訓練は東松島市津波避難タワー大和運動公園内にて行われます。時間は午前10時30分から10時45分です。陸上自衛隊航空自衛隊車両による備蓄基地から避難所へ

大塩小学校、赤井小学校、赤井南小学校、大和第二中学校、石巻西高校、大塩市民センターにて行われます。時間は午前9時から10時です。石巻地方広域水道企業団の給水車による応急給水訓練は赤井南小学校で行われます。時間は午前9時から11時です。万が一に備えてぜひご参加ください。それでは最後に東松島なんだりかんだりのモットーを紹介してお別れです。あなたが一番若いのは今この瞬間です。あなたの人生の主人公はあなたご自身です。今日一日、そして明日が充実した日でありますように。それではまた来週、東松島なんだりかんだり、担当は後藤京子でした。

0: 映画と演劇を楽しむラジオ
1: 劇場キネマティカ、
0: MC 根本、
1: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
0: 再放送は土曜日夕方5時から、
1: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
0: ぜひお聞きください。
1: それでは
0: さようなら、
1: さようなら、
0: さようなら。
2: あー、チョコ食べたい。
3: もうマイク入ってるよ。じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
2: 今日の私は星空ドロップス。
3: ボーカリストマルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。心を潤がしてね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
2: ぜひ聞いてみてね。
3: はい、オッケーです。
4: はい、耳鼻科に行ったんです。耳鼻科に、はい、右耳がなんかたまに詰まった感じになるっていうので、あの結構悩んでたんです。ただそれも突然なったり治ったりみたいな感じで、で症状としましては、あの本当にね、プールで水耳に入って抜けないみたいなのがしばらく続くっていうのがずっとあったんです。でも突然治ったりとかみたいなだったんですけど、いよいよもってあの業務に支障が出そうだなっていう感じが出てきたので、意を決して耳鼻科に行ったわけですよ。そうしましたところ、鼓膜に、なんかかさぶたみたいなのがもうがっちりくっついちゃってるっていう状態だったんですね。で、思い当たるところっていうと、2年ぐらい前ですかに、耳掃除を、なんだ、追い込みすぎて、深追いしすぎてですね、なんか耳の中傷

けたっぽくなっちゃって、でこうずっと耳垢が湿った感じっていうか、なんだったらちょっともう液体っぽいみたいな、絶対これ傷ついてるじゃんみたいなことがあったんですけど、その時にもう耳鼻科に行けず、なんとなく治っちゃったなっていう風にしてたんですけれども、どうやらその時からなんかこう傷癖っていうか、あったみたいでですね。でそれが悪さをしているのは、その普段は乾燥しているから鼓膜と、完全にまあ合体しちゃってるんで、あなんてことはないんですけど、例えばお風呂で、耳の中に水が入ったとかで、そいつが湿気を吸い込むと、表現してですね、耳の中を詰まらせたような感じになるっちゅうので、悪さをしてたんだろうなっていうような感じがしたんです。で点耳薬、耳に刺すお薬ですね。でこれを使って1日2回から3回耳に刺してずっと横になっておいて、それでもってちょっとずつ、まあ溶かしてじゃないですけど、ふやかしてじゃないですけど、まあ、外していこう、外す掃除しようよみたいな方向になりまして、点耳薬いただいたんです。でそれを刺して、その日お昼ご飯食べてから刺して、で横になんなくちゃいけないんですよ。でまあそのまま昼寝して、でその薬っていうのを、あの私のあのなんかね、移動式ワゴン、ワゴンラック、ラックワゴンっていうんですか、それにですね、こういろいろこうなんか書類だったりとか、あとおやつだったりとか、普段使いの薬だったりとか、あとなんかちょっとした書き物用のペンとかをこう階層ごとに仕分けしているラックがあるんですけど、そこの薬コーナーにスッと入れて、寝たんです。寝たんですけど起きたらないんです。でそれに気づくまでうちには俺しかいない、もしくはちょっと夜から友人が来て、食事をしたりだとか、次の日の午後に子供たちが出かけたところ、なんか泊まりがけで出かけてったので帰ってきたりとかっていうのはあったんですけど、その所在を知る人間っていうのは私しかいないんですよ。困ったぞと、1回しか使ってねえ薬なくすとかあるみたいな。でゴミ箱とかも近かったのでひっくり返したんですけど出てこず、で困ったことに、その耳鼻科の先生に経過を見たいので10日以内にもう1回来てくれって言われてるんですけど、その耳の薬1回使ってなくしたとか、どんな間抜けな話だっていうことで、どの面下げて耳鼻科に行ったらいいんですかねっていうのが今私の喫緊の悩みでございます。楽団一人の一人部屋。

はい、ということで始まりました楽団一人の一人部屋。この番組はですね、レベゼン石巻 ICT 在住のラッパー私楽団一人が自分自身の金銭に触れただけのサブカルチャーネタを厳選してお届けするという放送になっておりますですけれども、はい、いやー困りましたよ、処方箋の処方薬なんで薬局に行ってもう一個くださいっていうわけにいかないですし、でなおのこと耳鼻科って意図していかないといけないんですよね。その時も日曜を出勤する代わりに土曜休んでみたいなっていうトレードオフをした上で耳鼻科に行って、でそれを発動させられそうな日っていうのがもう次ないんですよ。ないの。はい。ないんです。で、普通に通院っていう形で、申請出せりゃいいんですけど、それを行きたいがために、シフトっていうか、出勤日程ずらしたのに、もらってきた薬一発でなくすとか、もうどこにもどの面も下げていけないっていう状況になっておりましてですね、困ったぞと。いうところになっておりますですよ。はい。まあで困ってばかりも

いられないので、ツタヤ、中里のツタヤに行ったんです。困ってばかりもいられないと思って。で、あそこ、レンタルコミックもうやめるっつって、売り場もうすっからかんにして、近い状態で、なんかもう今中古コミック、レンタル落ちの中古コミックがもう少しだけ残ってるっていうところに、中古また別の古本みたいなのが刺さってきて、まだ売り場がね雑然としてるってところなんですけれども、なんかさらにレンタル落ちの DVD とかレンタル CD とかのリセールをやってて、でなんかもう配信オンデマンド全盛時代じゃないですか。だから結構石巻以外のレンタルショップって潰れるか、あるいはレンタル自体をやめていて別の業態を取っているみたいなところ多いんです。確か仙台駅前の蔦屋も DVD レンタルやめてるはずなんですよ。そこで確か私ブルーレイ何枚か買ったりとかっていう記憶があったので、まあそれ以来行ってないんですけど、行く用事もないので。でも結構石巻ぐらいですよ、ほんと。そうやってレンタル DVD ショップ残っててみたいなのがありまして、でそこで働いたんですよ、私の直感というやつが。1枚330円で、ふっと目にした時にファッと目に入った、CD なんですけれども、平沢進サイエンスの幽霊ですね。これまさかこんなところで出会うと思ってなくて、この1990年5月25日のリリースということで、丸26年前の CD なんですけれども、この頃の平沢先生の楽曲って配信されてなくて、というか平沢先生の楽曲ってあまり配信されておらずですね、入手手段っていうのがかなり限られてるところだったんですけれども、ここに来て、レンタル落ちで、多分これね、ツタヤのね東裏通り店っていうところから巡り巡って来てるやつなんです。なんか導入2008年1月1日からリース終了が、2018年7月の31日。ということで、多分これ再販なのかな、わかんないんですけど、とにかくめちゃくちゃ綺麗な状態で、まあ、レンタル落ちにはなるんですけれども、手に入れまして、ついにこの曲が私の手の中に手中に収まりましたよということで、一曲お届けしたいと思います。平沢進アルバムサイエンスの幽霊から、世界タービン。

はい、お送りしましたのは平沢進むアルバムサイエンスの幽霊から世界タービンでございました。世界タービンで大丈夫です。もうあのタービンが回るんで大丈夫ですという感じなんですけど、多分そうね、あの耳の薬なくしたけれどタービンが回るんで大丈夫だと思います。はい、この何ですかね、90年代ちょっと思うところあります。90年代というか80年代の終わりから90年代の入りぐらいってなんか独特というか、独特、うん、なんていうんですかね、ものすごいこう破滅願望みたいなのがみんなあったのかなみたいなのをちょっと感じる節があってですね、例えばなんですけれども、ものすごいその80年代の終わりとか90年代入ったすぐぐらいって、日本ってめちゃくちゃ元気があったわけですよ。例えばなんですけど、映画とかで近未来サイバーパンクものの映画とかで出てくる、例えば敵役っていうのが日系企業だったりとかするわけですよね。ちょっともうちょっと遡るんですけれども、エイリアン、シガニー・ウィーバーのエイリアンあるじゃないですか。あれに出てくるウェイランド・ユタニ社、あのノモストロ号を、管理している会社、まあシガニー・ウィーバーの勤め先ですよね、リプリーの勤め先、ウェイランド・ユタニ社、ユタニって日本人、日系企業なんですよね、ウェイランド・ユタニ社って。でロボコップにも、ロボコップね、大体敵が日系のやつ、ロボコップの1に出てきたのが、大友っていうロボット、これもあれですよね、有名な話で、アキラの大友克洋から大友って取ったとかありますよね。あと何でしたっけ、もうちょっと後の時代になるんですけど、キアヌ・リーブスとビート・タケシの JM っていう映画も、日本のヤクザが出てくる、インテリヤクザみたいなのが出てきて、台頭しているみたいな。で私の得意なジャンルで言うと1991年公開のゴジラ VS キングギドラに出てくる、未来人、アメリカ人とソビエト人と日本人が、23世紀の未来からやってくるっていうので、でその23世紀の未来っていうのは日本企業てか日本が、ものすごい強くなってて、だから300年前の、日本にタイムスリップしてきて、ゴジラを復活させる、もしくはコントロール下に置く、あじゃないや、ゴジラをいないものとして自分たちのコントロールしやすいキングギドラっていう怪獣を作って、まだ日本の元気

な、元気の出始めみたいなのをとことん叩き潰してやろうぜガッハッハみたいな、つまりそれぐらい日本っていうのはその当時90年代とかまではめちゃくちゃ世界的にも強い国だったんですけれども、その反面で何でしょうね、さっき言ったようなそのアキラ、大友克洋のアキラなんかもそうなんですけども、非常に大敗した世界観の作品多くないですかっていうところなんです。でなおかつインダストリアルロックだったりとか、なんかこう志摩哲夫金属にと生命体有機物と無機物の融合みたいなモチーフ、同じようなアプローチで塚本慎也の鉄夫っていう映画もありますね。ある男が突然全身が金属鉄になっていくっていうので、最終最後スクラップの化け物みたいなのになって、しまうっていうお話なんですけれども、まあまあのカルト映画ですよね。でこの平沢先生もこれ90年のアルバムなんですけれども、気になる方世界タービンで検索していただければと思うんですが、同じようにこうスクラップをモチーフとしたような衣装を着ていらっしゃるわけなんですけれども、で、世界観も結構大敗している PV が YouTube に転がっておるわけですけれども、何かこう豊かさの後ろめたさみたいなので、こんな世界ぶっ壊れてしまえばいいのにみたいな欲望というか、なんか共通意識みたいなのがあったのかなというふうに思うんです。思えば X ジャパンとかの台頭もそう、 X ですね、当時でいう X の台頭とかもそういうことなのかなっていうふうにちょっとだけ思うところがあるんですけれども、残念ながら私はそこら辺の年代にまだあまりこうなんていうんですかね、深掘りしていっていない、アジャストしていないというか、リサーチをしていないっていうところなので、まるっきりの私の肌感覚になるんですけれども、そういう傾向がちょっとあるよなというふうに、思っておりますですよ、はい。さっきのゴジラ対キングギドラの話でも、結局日本をぶっ壊しに未来人が来るっていう文明崩壊のなんか地続きのイメージみたいなっていうのが結構なんかそれ多くないですか、気のせいですかね。だからあの84ゴジラも多分なんかその流れなのではなかろうかっていう風に思う節があったりなかったりするんですけれども、どうなんでしょう、その辺リアルタイムで、青春を過ごした方とか、もっとね多分だからその辺のアニメだったりを集中的にピックアップすれば何か共通項が見えるんじゃないかなという風に思っておるところなんですけれども、まあ有識者の方いらっしゃいましたらぜひ、ご意見賜りたいというところで、ございますということです、はい。ちょっとねどうしても紹介したい曲がもう一曲ございまして、お届けしたいなと思います。これも何気にもう10年11年前の曲なんですけれども、中小企業という、アーティストで、これねいい感じに力が抜けてていい日本語ラップだなというふうに思います。中小企業アルバムクッキーから伊香保温泉夢ぐり旅路。

お届けしましたのは、中小企業アルバムクッキーから伊香保温泉夢ぐり旅路でございました。はい、なんすかこれ、非常にゆるっとしていい感じじゃないですか。なかなかないっすよ、もうこういうゆるっとした感じの日本語ラップばっかり聞いてるんです、最近。なんでかよくわかんないんですけど、はい、適度に肩の力が抜けてて、なおかつラップも面白くていいなというふうに思いますよということでございまして、はい、ですね、前々回ぐらいにお話しさせていただいたんですけれども、アギと超能力戦争を見てくるので、次はそれの話ができたらいいなっていうのを、言ってたんですけれども、忘れてたわけじゃないんです。ただ困った映画でございまして、語るべきところがそんなにないというか、この間の仮面ライダーファイズパラダイスリゲインドだったりとか、そういう周年作品結構最近多いんですけど、そういう風な感じでですね、俳優さんたちの同窓会みたいな感じで、リブートだったりとか、続編っていうのが結構多くてですね、まあもうそれで言ったら、もうスタッフ俳優さん含めた同窓会映画、それ以上でもそれ以下でもないよと、いう話になっておりまして、もうそういうもんだと思って見るほかないんですよ。それで言ったらね、仮面ライダージオウってめっちゃ頑張ったよねっていうとこですよね。オリジナルの、俳優さんだったりを多く起用してですね、中にはスケジュールが合わないけれども、せめて、後ろ姿だけでも、そのキャラクターを示唆させるような描写だったりとか、あるいは映画版の野上良太郎こと佐藤健のサプライズ出演だったりですとか、いろいろな障壁を乗り越えて平成20周年をバチッと、決めたわけですけれども、ここに来てそのアニバーサリーの小出し感みたいなので、各作品ごとに、やられましてもですね、それでこう新規開拓をなんかしたいみたいなんです。仮面ライダークロニクルシリーズなんか

0: 新しい映画のシリーズとして、打ち立てたらしいんですけれども、まあ頑張ってくださいよというふうな感想しかないところでございますけれども、はい、ちょっとですね、そういうわけで、アギと超能力戦争の話はそれぐらいしかできないんですけれども、今ですね、あのザ・ボーイズようやく全話配信が終わったので、一気にガーッと駆け抜けたわけですけれども、これに関しては、ちょっとまた別のところで時間を割きたいなというふうに思っておりますね。ザ・ボーイズシーズン5でようやく完結しました。足掛け7年かかりましたけれども、まずは皆さんお疲れ様でしたということで、そこからのつながりで、ブッチャー役のーカール・アーバンが主演、あと真田広之、あと目がピカピカ光る、浅野忠信でおなじみのモータルコンバット、ネクストラウンドですか、もう私はめんどくさいのでモータルコンバット2というふうにさせていただきますけれども、6月の5日公開ということで、できれば7日に見に行きたい、7日には見に行きたいなというふうに計画を立てておりますけれども、はい、これについてですね、ちょっとバイオレンス2本立てザ・ボーイズと、モータルコンバット2で、ぜひちょっと次回あの殴り合いをしたいなというふうに、思っておりますので、ぜひ皆様それまで健康でいただきたいなということです。はい、パトレイバーイージーワンはどうしようかなという感じでおりますけれども、はい、多分 DVD 来るまで待つんじゃないかなというところで、楽団一人の一人部屋今週はここまでということになります。ぜひ皆さん次回の放送まで健康で。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
3: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。

0: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、こんばんは。石巻地方の若手短歌愛好者で作る短歌部カプカプの短歌か短歌の時間です。第174回目の放送となる今回は、短歌部カプカプ部長の大見俊と
1: 部員の岩倉いわくの2人でお送りします。ぜひ X でハッシュタグ短歌か短歌をつけてポストしながら一緒に盛り上げていただけると嬉しいです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この番組は本放送を毎月第1第3火曜日の午後7時から、再放送は本放送の次の土曜日の午前8時半から、いずれも30分間の放送で自由で新しい現代短歌の魅力についてお伝えします。この番組へのメッセージは短歌アットマーク FM764.jp TANKA@FM764.jp ラジオ石巻短歌か短歌の係までお送りください。お待ちしております。
1: この番組は石巻から未来のプログラマーを育てることを目指す団体イトナブと、世界で一番面白い街を作ろう石巻 2.0 の提供でお送りします。
2: 小学生から社会人まで、プログラミングに興味がある方はぜひご連絡ください。詳しくはイトナブで

0: 早速みんなのダイエーのコーナーです。このコーナーでは毎回リスナーの皆さんからあるお題に沿った歌を寄せていただいて、その中でも我々がこれはと思った素敵な歌を紹介します。今回はラジオネーム村田真央さんのご提案でテーマ A 味でした。
1: はい、味の

0: 歌ですね、63名の方から193首ほど寄せていただきまして、皆さん、難しい難しいと嘆いておられましたけれどもですね、で合わせて、投稿フォームの方では、皆さんのおすすめの味変についても、投稿を寄せていただいてますので、一緒にご紹介していきたいなというふうに思います、
1: はい。
0: 早速最初の歌です。ラジオネーム小原光恵さん。夕食にアジのフライを出してみた。こわおいしいという夜だった。夕食にアジのフライを出してみた。こわおいしいという夜だった。
1: かわいい、
0: うん、いい歌だなと思いました
1: 素朴で。
0: わらさん前回、無視されなかったっていう歌だったんですけど、はい、まあ、今回夜だった歌で、
1: はい、
0: で、まあ、アジフライを夕食に出すわけですよね、
1: はい、
0: でその時に、どうかなって思いながら出したと、うん、でおそらくこれあんま好きじゃないからいらないって言われた夜があったんだと思うんですよね。でそれを経てどうかな今日はって思って出したら、
1: はい、
0: 子は美味しいという夜だったって、まあ、当たりみたいな、
1: はい、
0: うん、いい日だみたいな感じの、
1: はい、
0: そういう結果がすごくいい表現だなというふうに思いました、
1: はい、
0: はい。で小原さんですが、いつも楽しく拝聴しておりますということでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でおすすめの味変ですが、ラーメン屋さんで味変にレモンが出てかけるとやはり味が違いました。そのラーメン屋さん閉店されて寂しい限りですということで、ラーメンにあ、ね、レモンかと思って。
1: 美味しそう。
0: なんか冷やし中華と か、はい、なんか冷たい系はまあありそうだなと思うんですけど、
1: はい、
0: あったかいラーメンでも違うんかと思って、
1: はい、
0: 半信半疑どころか疑ですが、まあ、皆さん気になる方はやってみてください、
1: はい、はい。続いてです。ラジオネーム町田青青さん。大根の味噌汁飲んでやけどしてあなたを思い出したりしない。大根の味噌汁飲んでやけどしてあなたを思い出したりしない。
0: 青尾さんですね、今回はい、遅刻も欠席もせずですね、わかんない、遅刻したのかもしれないですけど、ちょっとそこを把握しておりませんが出していただいていますでこの歌やっぱりいいなと思うのが、まあ、反語的なこう歌の言葉の使い方、うんうん、
1: はい、
0: で あなたを思い出したりしないと言っている時点であなたのことを思い出していると、はい、でそれをこう言わない、否定すればするほどあなたというものが色濃く現れてくる。で、はい、その時になぜそれが起こるかって言えば、まあ、大根の味噌汁を飲んでやけどしたっていうあなたといた時の記憶がおそらくあって、はい、でそれによって、まあ、それをトリガーとしてあなたというものが思い出されるけど、それを打ち消そうとすればするほどより思い出されていると、はい、このしないっていうことの存在しなければしないほど存在するっていうこの歌のね面白いところだなというふうに思います、
1: はい、
0: で青々さんですが関係ない投稿で、メダカが卵を産みまくっていますよ、食べられませんが欲しい人はあげますっていう
1: これは連絡をすればいいですかね、
0: うん、昔の雑誌とかにあったバンドのベース募集しますみたいなやつで、まあ、メダカ欲しい人青尾さんに連絡してみてもらえればなと思います。で青尾さんの、おすすめの味変ですが、冷ややっこには、わさびとめんつゆをかけて食べます、いいでしょうっていう、ね、
1: いいですね。
0: でなんかリクエスト曲で、3つ目 の、 三角定規っていう来てるんですけど、まあ、流さないので言っちゃうんですけど、まあ、いい曲だよ教えるのが惜しいくらいにっていうことで書かれているので、
1: はい、
0: まあ、3つ目の、三角定規皆さん気になったら聞いてみてください。
1: はい、
0: はい、続いてです。ラジオネームユリナーと愉快な船さん。薄味と濃い味どちらが好きか聞く。君に暮らしの入り口がある。薄味と濃い味どちらが好きか聞く。君に暮らしの入り口がある。これいい下の句だなと思って、うん、
1: はい、
0: 主体がこう君と一緒に暮らし始めた時に、はい、薄味と濃い味どっちが好きというふうに聞くと、
1: はい、
0: でそれのこうそれが暮らしの入り口なんだと、で自分にじゃなくてあなたに寄り添いたい状態で、君にこれからの暮らしの入り口があるんだ、私たちの暮らしの入り口があるんだっていうふうに言ってる、その入り口の表現として薄味と濃い味どっちがいいっていうふうに聞いてるっていうのがすごくいい表現だなというふうに思いました、
1: はい、
0: でユニナさん略しますが、ユニナさんもう一首いい歌があったので、ご紹介したいと思います。初めての街の喫茶で飲む水が少し美味しい。

0: ここに来たから。初めての町の喫茶で飲む水が少し美味しい、ここに来たから。これもね、あの、はい、結句がいいですね、はい、結句がいいんですよね、はい、この初めて来た町 で、
1: はい、
0: で喫茶店に入って、
1: はい、
0: で、まあ、喫茶店の多分キンキンに冷えた水なんだと思うんですよ、
1: はいはい、
0: あのコップですよ、皆さん想像通りのあのコップ、
1: はい、
0: ちょっとあの、はい、胴太のこういう下がこうちょっとくぼんでみたい な、
1: はいはい、
0: あの感じ、
1: はい、
0: のコップに多分水が継がれて、でそれを飲んだと。でそれが少し美味しかったと、はい、できっと変わらないんだろうな別にみたいなことはちょっと思っていながら、
1: はいはい、
0: でも美味しい。でその理由っていうのを何だろうって思った時にここに来たからだっていう風に、あの納得をする。
1: 美味しいんですよね。
0: いや、まあ、美味しいんだよね、
1: はい、
0: やっぱねラーメン屋の水うまいもんね、うん、
1: 不思議だ。
0: そうで、この、あの、ケックのここに来たからがものすごく良かったので、あのちょっと選びました。
1: はい、
0: でユニナさんですが、いつも楽しい放送ありがとうございます。考え始めるとあっという間で、今回のテーマも楽しく悩みました、うん、ということですね。でおすすめの味変ですが、おすすめの味変はカレーに少しだけお醤油を垂らすことです、
1: うん、
0: 急にうちのカレーですがという顔になりますっていう、ね、ソースはよくね、はい、ありますよね。
1: 醤油でも美味しいんですよね。
0: いた
1: うわって言われたんですけど
0: ユニナーさんごと変なやついた、いた醤油勢やっぱ、うちのカレーですがってなるの。
1: なんか、うん、あのうわ人んちの美味しいカレーだってどっちかというとうちじゃないけど、
0: 人んちの
1: なんか、はい、あのよそ行きの顔になる、また、はい、うちのとは違って、美味しいみたいな、
0: ね、美味しいんだ、はい、本当やってみよう。
1: こういうの
0: 皆さんもぜひやってみてですね、はい、あのうちのカレーになったかよそのカレーになったかをですねあの検証してみてもらえればと思います。はい、
1: はいはい、続いてです。ラジオネーム厚田真一さん。たらちめはだるまのごときウェイパーへさじの光を見たび差し入る。たらちめはだるまのごときウェイパーへさじの光を見たび差し入る。
0: まあやっぱり
1: タラチメ、
0: タラチメ、タラチメ、あの母のことですね。
1: あの、
0: 母ですね。
1: タラチメもある
0: の。タラチメが、うん、母で、なんかあの枕言葉っていうより多分名詞的に扱ってるんだと思う。
1: あ、そうなんですか。うん、へえ。
0: そうそう。で、まあちょっと間違ってたらご指摘いただきたいんですけども、まああの母があのだるまのようなあのウェイパーですね。皆さんおなじみ
1: ウェイパ
0: ー、ウェイパー、ウェイパー。
1: え、ウェイパーって言ってました。
0: ワイパーの方ね、
1: はい、
0: ワイパーの方です。ウェイパーに、まあ、あの皆さんご存知ウェイパーなんですけど、
1: はい、
0: あの入れれば美味しくなるっていう
1: 美味しいんですね、 やつね。
0: あれにあの、はい、スプーンをあの3回差し入れた、差し入れ3回すくったというものを、うんうん、まあ、どう読むかというところを、はい、こ う, うまく綺麗に美しく読んでいるなというふうに、
1: はい、
0: やっぱりあのさじの光を見たび差し入るんだと、はい、いうところのこのね、あの光側に物体として出すっていうのがすごくいいなというふうに思いました。
1: はい、
0: で厚田さんのメッセージですが、短歌なのか短歌っぽい何かなのか自分でもよくわからないのですが、これでいいのか分かっていないですってね。
1: へえ、
0: うん、まあ、めちゃくちゃ短歌的だけどね。
1: こんなに素敵な歌を読みながら、
0: うん、素敵だと思います。ちょっとあの謙虚でいい人を醸し出してるんじゃないかなと思います、
1: は
0: い、
1: あ、疑惑ですか。
0: 疑惑です。これは疑惑。謙虚だからこっちも取りたく、いい人だから取りたくなるみたいな人情に誘ってきてるのかもしれないんですけど、はい、これは戦略ですね、
1: はい、
0: おそらく、
1: はい
0: はい、で厚田さんの、あの嘘ですよ、厚田さん の, あの味変ですが、自炊ですとなかなか難しいですが、シーズニングパウダー1個120円くらいは使い切りで便利だと思います。これからの季節は冷たい小鉢の一品が嬉しいですねっていう。
1: うわ、料理する人って感じですね。
0: 本当、あの嬉しいですねって言ってました。
1: はい、
0: いい人だなと思います。
1: 食べたい食べたい。
0: はい、続いてです。ラジオネーム佐藤大大さん。音楽の趣味が合わない友達と音楽以外のことを話した。音楽の趣味が合わない友達と音楽以外のことを話した。 はい、どこが味なんだって思わないでくださいね。趣味の実が味なんで、
1: あ
0: の、
1: はいはい、はい、あ、全然いいんです、はいはい、味ですね、はい、
0: 味です。
1: そうだそうだ、
0: はい、で、この歌すごくだいだいさんっぽいなというかですね、ただごとで当たり前なところを言ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、音楽の趣味が合わない友達がいて、その人とはやっぱり会話をする場面

0: ていうのはどうしてもある、
1: はい、
0: で前回おそらく音楽の話をしたら失敗していて、でそれ以外のことを話す、でそれが別に悪いこととも、いいこととも言っていない、
1: はい、
0: であくまでこういう音楽の趣味が合わなかったから音楽以外のことを話したんだっていう、
1: はい、
0: 本当怒ったことだけを読んでるから、はい、なんか変に勘ぐったり、なんかそこの周りを想像しようとする読者側の心理を誘ってるのがすごくいいなと、
1: はい、そうですね、うん、はい、
0: だからなんだって思うんですけど、
1: はい、
0: こういうことあるよねも含めてすごくいい歌だなと思いました、うん、
1: はい、
0: で、ダイダイさんですが、リクエスト曲のコーナーも楽しみ、毎回楽しみにしていますということですね。
1: コーナー化したん
0: ですか、ね、あれコーナーだったのかと思ってはい、でそんなダイダイさんのリクエスト曲はスピッツの桃なんですけど、流しません。はい、はい、ちょっとねスピッツがねみんな多いです、はい、流したくなるんですよスピッツいいから、うん、ちょっと皆さんスピッツ一回離れましょう、
1: はいはい、
0: 青々さんもそうですよ、だいだい色と青いやつなのでスピッツを聞きがちだ、はい、皆さん離れましょう、
1: はい、はい、続いてです。ラジオネームシャーチンさん、バッシゴのまだ麻痺してる右顎をかばえば遠くで味のするラテ。抜死後のまだ麻痺してる右顎をかばえば遠くで味のするラテ。
0: これも表現が面白いなと思って、まあ、歯抜いた時、歯抜く時ってまあ、麻酔をするわけですよね、
1: はい、
0: でこの場合右側の歯を抜いていて、そこが、麻酔をして抜いた後で、はい、まだちょっと感覚が麻痺していると。でそこにこうあまり入らない、本来あんまり多分ラテットすぐ飲んでいいのか分かんないんですけど
1: それも、はい、うん、確か
0: にまだちょっとこう、はいはい、麻痺してるという状況で飲むときに、多分左側から飲むわけですよね、
1: はい、
0: かばって、
1: はい、
0: でその時に距離って全然変わんないわけですよ、
1: はい、
0: 口の中でほんの微差だと思うんですけど、でもそれでもやっぱり違うという表現として、遠くで味のするラテっていうすごく新しい表現だなと、
1: はい、
0: 味が遠くでするって、
1: はい、
0: 言葉としてあまり聞いたことないけれど、
1: はい、
0: なんかその、まあ、誰しもが多分こういう状況ってあると思うんですよ、はい、歯抜いたとかの、確かにこの感覚は分かるという、うん、はい、見つけ発見のところがすごくいいなというふうに思いました、
1: はい、
0: でシャーチンさんですが、いつも楽しい素晴らしい放送ありがとうございます。このところ確実に遅刻して、まあ、遅刻組ですねシャーチンさんは、今回はなんとか無事出せておりますと。前回では部長の準特選をいただき非常に嬉しく思うとともに、次は遅刻しないで投稿できるように頑張ろうとのモチベーションにもつながった気がします、
1: ね、
0: はい、なんかそんなことをもう甘やかしてしまってるんじゃないかと思いますけど
1: 褒め殺しと塩対応のマリアージュって書いてありますよ
0: ああ言わないようにしてたのに読まないでいたのに、はい、はい、まあいつもの通りですね、この後はちょっと季節の話を書いてるんでちょっとそば飛ばしましておすすめの味変ですが、かっこ娘がよくやっていて美味しいのですが、辛ラーメンにチーズと牛乳をお好みで入れると、何とも言えないまろさが出て食べやすくなりますね。
1: 辛いんですよね、
0: まあ、辛ラーメンね、
1: 辛い辛い、
0: 辛ラーメンに結構これはオーソドックスなんじゃないかなとは思いますけども、
1: はい
0: はい、皆さんもやってみてください。
1: はい、
0: ではここで本日の1曲をお送りします。本日の1曲はラジオネーム梅鳥さんからのリクエストで、ゆかのお料理行進曲です。

0: 引き続きみんなのダイエーテーマ A 味の入選歌をご紹介していきたいと思います。
1: ラジオネーム黄色いさん、味のりのおにぎりだった大丈夫とは言えなくてあげる口角。味のりのおにぎりだった大丈夫とは言えなくてあげる口角。
0: なんか不思議な歌ですね、
1: うん、不思議な歌で、うん、まあ、ちょっと頑張って紐解いていきたいんですけれども、はい、おにぎりコンビニで買った時って、はい、あ、こいつ味のりなんだのやつ、
0: ありますね。
1: 特にエビマヨですかね
0: なんかちょっとベタッとするなと思ったら、味のりなんじゃんみたい
1: な、はい、なんか西の方では結構味のりのものも多いとかって聞くんですけど、はい、まあ、ここからのこう意外性みたいなところで、はい、多分自分のズレがあるんだと思うんですよ、はい、でそこに対して別のことの別の場面に行って大丈夫って聞かれた時に、はい、大丈夫ではないから大丈夫とは言えなかったけれども、口角を上げることでギリギリ大丈夫なんだと相手に思わせながら自分は大丈夫っては言わないっていうラインを保ってると、なんかここのこうズレ、認識とのズレみたいなところがリンクしてるのかなと思って、面白い歌だなと思いました、はい、で黄色いさん、冷やし中華始めてしまいました、今年の夏も暑いんですかねムームームっていうことで、はい、なんかフェーン現象が今年またとかっていう話で暑いらしいですよっていう、ね、
0: いや
1: で黄色いさんの味変ですが、あんかけ焼きそばにお酢をかけるとさっぱりして良いですが癖になるのでそのうち初手からかけるようになります、思い出したら食べたくなってきましたってね、酢税ですねこのね、はい、酢税ね、はいはい、ありがとうございます、
0: はい、続いてです。ラジオネームローさん、冒険もちょっとしたけど中辛に落ち着いてゆく2人の暮らし、冒険もちょっとしたけど中辛に落ち着いてゆく2人の暮らし
1: これ面白いですね、具体としても面白いですし、はい、おそらく全体比喩で、はい、そこもバランスもすごくいいなと思っていて、いろいろやんちゃなこともしましたし、はい、カレー自体もカレーなのかな、多分カレーか、麻婆豆腐かなと思うんですけど、
0: ぽいぽいぽいですよね、
1: はい、なんですけど、はい、まあ、辛いのもやってみたけれども結局は中辛の中央な部分に落ち着いていくっていう、まあ、やっぱりこう味と暮らしっていうものがすごい紐づいて

0: てるんだなっていうのを今回募集して改めて思いました。すごく、はい、いいニュートラルですごくいい歌だなと思いました、うん、
1: はい、
0: でローさんですが楽しい番組ありがとうございます、こちらはもう夏ですと、ね、言っておられて、あの味変ですが、まあ、ローさんさすが切れ味鋭い、飽きてきたら山椒
1: 中立俳句じゃないですか
0: もうそうだねずぶ濡れている頃のやり口をしてますけど、ね、はい、あの面白かったです、
1: はいはい、
0: え続いてです、ラジオネーム十条昇さん、こっちでは醤油は甘い、あなたにも見に来てほしい夕暮れがある、こっちでは醤油は甘い、あなたにも見に来てほしい夕暮れがある。
1: お
0: これもまたいい、はい、あの重ねだなと思っています、はい、まあ、醤油、こっちでは醤油が甘いって、まあ、九州の方なのかなと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこの甘さ味で場所の距離を伝える、
1: はい、
0: でその時にあなたにも見に来てほしい夕暮れがあるんだって、その味から景色に変わってあなたを思うっていうところのこうつなぎ方もいいですし、
1: はい、
0: まあ、醤油で出した色みたいなものが夕暮れというところにも違和感なく広がっていくっていうのがまたいいなというふうに思いました、
1: はい、
0: です
1: です、はいはい、続いてです、ラジオネーム村田真央さん、論点をずらして勝ったディベートの味がしたから捨てたコーヒー、論点をずらして勝ったディベートの味がしたから捨てたコーヒー、
0: これもすごい独特な歌だなと思うんですけど、
1: 苦いですね、
0: うん、面白いなと思います、
1: はいはい、
0: まあ、ディベート勝ったんですよね、
1: はい、
0: でおそらく奇弁で
1: 奇弁でディベートに勝ってしまった、は
0: い、まあ、相当なやり手だと思いますただ、その自分でちょっとあんまりこうまっすぐ勝ってない、
1: うん、
0: からそこに対してなんか罪悪感みたいなものを抱えながら、
1: はい、
0: 違和感みたいなものを抱えていたと。でその時に、まあ、そんなすごく安い言葉で言ってしまえばほろ苦いあの感情っていうものと、まあ、コーヒーというところがリンクして、なんかそんな味がしたと。やっぱこうでも言ってコーヒーに対するこう比喩みたいな、コーヒーの味に対する比喩みたいな表現で事実が使われてるわけなんですけど、
1: はい、
0: まあ、このやっぱり重ねっていうのはすごく面白いなと、うん、そんな味っていうこともないここがすごくユニークで新鮮でした、
1: はい、
0: で村田さんですが、テーマ採用ありがとうございます、皆さんの短歌楽しみですということでですね、うん、いただいてまして、はい、楽しんでおられますでしょうか、
1: はい、
0: 続いてです、ラジオネーム有村桔梗さん、ありがとう、言えないままでまだぬく気、味噌おにぎりをほろほろ崩す、ありがとう、言えないままでまだぬく気、味噌おにぎりをほろほろ崩す、しっとりとしてね、いい歌だなと思います。ありがとう言えないままで、うん、っていうのは誰にかって言ったら、このまだあったかい味噌おにぎりを渡してくれた、おそらく親か誰かであろうと思うんですけども、はい、まあ、言えないままでまだ温かさが残っている、でそれをほろほろ崩しながら食べていると、でそこにこうなんか言わないけれども確実にあるお互いの、はい、思いだったり関係っていうものが隠れている、はい、でその崩すことによってちょっとこうほぐしていく、自分自身も含めて、
1: はい、
0: っていう感覚につながるのがすごくいいなというふうに思いました。ありがとうの食もいいなと思って、
1: はい、
0: うん、すごく好きな歌でした、
1: はい
0: はい、
1: 続いてです、ラジオネーム村川由紀さん、私って優しいかしらと聞いた後、思ったよりも出てきた七味、私って優しいかしらと聞いた後、思ったよりも出てきた七味、
0: これいいなと思って
1: 意外なオチが待って
0: た、そうでもなんか分かるなと思ったんですよね、はい
1: は
0: い、なんか多分一緒にご飯食べてるわけじゃないですか、
1: はい、
0: で自分って優しいよねっていう多分聞き方で、優しいって返ってくるかどうかっていうと、まあ確かめてると、
1: はい、
0: でその時に、まあ、自認優しいなんですよね、自認優しい で、
1: はい、
0: でまあ、軽く聞いてるようなふうにしていながら、実はそこをすごく気にしていて、
1: はい、
0: 手元が若干狂っている、手元に対してそこまで注意が向いてなくて、
1: はいはい、
0: 何気なくやってる風で実はすごく気にしてるっていう場面なのかなと、
1: は
0: い、
1: そうか、
0: うん、いうふうに思って、結構こういうことやるな俺と思って、
1: はい、
0: これ自認優しいなんですけど、
1: はいはい、
0: うん、この気持ちすごくわかるなというふうに思いましたでもしかしたら出てきた七味っていうのは、相手がそんなにいい回答じゃなかったっていうのを七味に若干重ねたりっていうのもありえるかなと思ったんですけど、
1: ま
0: あ、ちょっと読みすぎかなと思ったんです。すごく面白い

0: いいオチだなというふうに思いました、
1: はい
0: はい、ということでここまでご投稿いただいた短歌の中から我々が気になったものをご紹介してきましたが、まずは今週のベストエピソードを発表したいと思います。今週のベストエピソードはラジオネームククさんの味変です。マンゴーには唐辛子を振ると美味しいです。唐辛子がないならマンゴーは食べない方がいいです
1: 食べきゃ
0: 唐辛子はい、現れたんですけどそんなことはないんでしょうけどやってみたいなと思いました。はい、面白かったです、はい、では、今週の特選歌発表したいと思います。
1: 今回の特選歌はラジオネームユリナーと愉快な船さん、初めての町の喫茶で飲む水が少し美味しい、ここに来たから。初めての町の喫茶で飲む水が少し美味しい、ここに来たから。
0: おめでとうございま す、お送りいただいた皆様本当にありがとうございます。ということで短歌部カプカプの短歌短歌も早いものでエンディングの時間となりました。
1: ここで次回予告です。次回もみんなの題詠をメインにお送りしていきます。テーマはラジオネーム水すぽっぽさんのご提案でテーマ絵箱を募集します。6月8日まで絶賛大募集していきます。投稿はメールまたは公式 X でポストする専用投稿フォームよりお送りください。
0: さて次回の本放送は6月16日火曜日です。ぜひお聞きください。この番組は石巻から未来のプログラマーを育てることを目指す団体イトナブと世界で一番面白い街を作ろう石巻 2.0 の提供でお送りしました。
1: 自由で不思議な31文字の短歌の世界に触れてはみませんか。ルールは一つ57577だけです。
0: 最後に皆さんお忘れなく、
1: 短歌を数えるときは一句じゃなくて一首だよ。
2: トバネブタただの豚だ。
3: やーい、お前んちお化け屋敷。
4: これハンター。
3: 40秒で支度しな。
2: 生きろ、そなたは美しい。
5: あ、ちんさん幕上がりますよ。
6: あ、本当だ。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ
8: 劇場キネマティカ、
7: MC 根本
8: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
7: 再放送は土曜日夕方5時から。
8: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
7: ぜひお聞きください。
8: それでは
7: さようなら、
8: さようなら、
7: さようなら。
9: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会。毎週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみませんか。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もぜひチェックしてみてくださいね。

ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。斉藤恵です。毎週この時間にお送りしている斉藤恵の音楽時間、今日もどうぞお付き合いください。5月も最終日となりまして、6月に、ね、入るところです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ、先週はちょっと声がガラガラということでですね、お聞き苦しかったかもしれないんですけれども、まあ、引き続きですね、ちょっと今週も、すっきり治ってはおらず、むしろですね、ちょっと咳込んでしまったりして、ちょっと咳の風邪をひいてしまっておりますね。そういった方が多いというふうにね、聞いておりますけれども、皆さんは大丈夫でしょうか。なんかこう咳がすごくむせてしまう、一回出るとですね、ちょっと苦しく、何度もね出てしまうような症状がありますけれども、まあ、鼻水から始まりまして、ちょっと喉の痛み、そして咳ということで、まあ、もうすぐ治りそうな、ね、感じはするんですけれども、筋肉痛になるぐらいですね、咳込んでおります。皆さんももしね、ちょっと季節の変わり目ですから、気をつけてお過ごしいただきたいなというふうに思います。さて、番組へのご意見、ご感想、リクエストはメール、お手紙でお待ちしております。メールアドレスは oj@fm-t.net。 お手紙では郵便番号 982-0011、 仙台市太白区長町3丁目 9-10 FM 太白斉藤恵の音楽時間までお願いします。それでは今日は5週目ということで、テーマは決まっておりません。珍しくですね、

オリジナルの曲をゆったりと聴いていただきたいと思います。先日ですね、5月16日に、パブリックコーヒーさんでライブを行いました。メグミュージック音付き合いライブということで、その時にですね、ゲストでお越しいただきました、佐藤直春さんのバイオリン、これね、レコーディングをしていただいた2009年の、まあ、アルバム、ミニアルバムですけれども、そちらの曲でですね、オリジナル笑顔の力をお届けします。

0: This program is brought to you by 長町ラーメン。
1: ところで長町ラーメンが弾まった昔は座るところがたったの8席しかなかったんだ。だげんと妻と2人で頑張ってきたおかげで。
2: とにかくうまいぞ長町ラーメン。
3: 改めまして皆さんこんばんは、斉藤めぐむです。先週ちょっと声がねザラザラしてたということで、まあ咳込むのは今週の方がひどいんですけれども、声はなんとなく前回よりはいいような気もしますけれども、皆さんいかがでしょうか。まあ引き続きちょっとお聞き苦しいかもしれませんの

ね、ご了承ください。さてですね、ちょっと暖かくなってきまして、まあ暑いぐらいですけれども、植物がですね、だいぶ、こう、青々と茂ってきましたけれども、昨年の秋にですね、うちシクラメンの、鉢をちょっとね、生徒さんからいただいたんですけれども、実はですね、ずっと今まで花を、花が終わらずに、ずっと今この5月、そして6月に差し掛かるところで、まだまだ咲いてるんですね。まあ、こんなに持つとは思わなかったんですけれども、昔シクラメンをちょっといただいた時はですね、なんかすぐにちょっと枯らしてしまって、なかなかうまくいかないなと、まあ冬寒い時期だったりね、しましたけれども、なかなかちょっとうまくいかないのかなと思っていたんですが、今回のですね、シクラメンはずっと咲いてましてですね、ちょっと花とか、それから葉っぱがですね、ちょっとこう、クシュクシュっとこう、なんて言うんでしょうね、縮れてるというか、そういったね、品種らしいんですけれども、ちょっと可愛らしいそのシクラメン、私の教室にですね、ずっとか置かせてもらってるんですけれども、とにかくずっと咲いてくれているという、まあ、水を欠かさずね、もちろん水が枯れないように、刺してるんですけれども、まあ、それ以外は特にですね、やってなくて、まあそのまま放置というかですね、まあエアコンつけたり消したりするような部屋で、あとは日当たりも、まあ北側の部屋ですけれども、ちょっと西日が入ったりするというぐらいで、まあそんなにね、日当たりがいい部屋ではないんですけれども、とにかくね、元気にね、過ごしてくれています。まあいつまで持つのかなと感じですけれども、まああとはその生徒さんによりますと、夏もね、ぜひ日陰の方で越してみたらどうですかという話をね、いただいてましたので、そのままちょっと大切に、枯れてしまっても、花がねなくなってしまっても、続けてね、ちょっと育ててみようかなというふうに思います。いや、その花ってこう枯れたりとか鉢植えでもですね、終わってしまったらもうそのまま捨てたりしてたんですけれども、実はその冬とかもね、まあ、場所をちょっと考えたり、日当たりを考えて置いとくと、また春にはまあ当たり前なのかもしれないですけどね、こう花をつけて、そして葉っぱがまた実ってくるという、あんまりそういう風にずっと続けて育てたことなかったので、いや本当にやっぱ植物というのは強いものだなと、あとはそのね、ちゃんと1年通して何回も咲く花というのは、そういう風に、ちゃんと繰り返し元気に育ってくれるんだなというのをね、改めてちょっと感じているんですけれども、まあ、これからはまたね、新しくちょっと花壇を整備して種をね、植えたりとかしてみたいなという風に思いますが、皆さんの、なんかね、お気に入りの植物とかそういったものあったら、ぜひね、教えていただきたいんですけれども、なんかバラとかもね、綺麗だなと思いますけど、なかなか這わせたりとかするとツタでね、すごく成長するので、あんまりこう大変だよというね、話も聞いたことあるんですけれどもね、これから庭木また生い茂ってくるのかなと、暑くなってきてね、まあ、管理も大変ですけれども、ちょっとね、またそのシクラメンは経過を見ていきたいなというふうに思います。そして今年も朝顔をね、また植えてフェンスに這わせられたらいいななんて思ってますけど、この前ちょっと小学校を散策したら、小学生のね、子たちが育てるであろう、ポットというか鉢植えがですね、ありまして、並んでまして、そこに朝顔の芽がね、ちょっとずつ出ていました。多分夏休み頃にね、こう持って帰ってくるんじゃないかなと思いますけど、僕は小学校の時はホウセンカをね、植えた気がしますね。ホウセンカっていうのは本当に学校で育てる以外他であんま見たことがなかったですけど、パチンとね、種ができると弾けるのがちょっと楽しくてね、花が終わった後もなんかそんな思い出がありました。ということでちょっとね、話長くなりましたけど、それでは今日はちょっとリクエストなどがなかったので、ここで1曲お届けしたいと思います。アダムアットでインストール。

お送りしたのはアダムアートで、インストールという曲でした。お聴きいただきました。それでは続けて生演奏のコーナーをお届けします。今日の生演奏は、瞳を閉じて、この曲は私が高校1年生の時にですね、こう音楽の授業で初めて、聞いたそのユーミンの曲なんですけれども、その高校1年の時の音楽の授業、なんかね新たに、スタートしてちょうどこの5月ぐらい6月ぐらいにですね確か歌ったような気がします。あ、こういう曲があるんだな、そしてこういうポップスな曲がですね、教科書に載ってるんだなというのでちょっと新鮮に思った曲でした。それでは荒井由実、ユーミンの、瞳を閉じて、こちらの生演奏をお届けしたいと思います。

この時間は斉藤恵の演奏情報をお伝えします。次回の演奏は、6月の3日ですね。ちょっとお話ししましたけれども、鍵盤さんいらっしゃいボリューム2ということで、いつもは共演できない鍵盤奏者が集まりましたということで、2年前にですねちょっと企画させてもらったんですけれども、今回はですねバーテイク、1番町 1-10-11 AC ビル地下1階にありますバーテイクの方で6月3日水曜日夜6時30分オープン、7時スタートでライブを行います。こちらの料金は3000円、ドリンクは別となっています。出演はですね長利和樹さん、綾子さん、そして工藤あかりさんと私斉藤恵となっています。長利和樹さんと綾子さんはねシンガーソングライター、そして工藤あかりさんと私は、鍵盤奏者としてですね、活動しておりますけれども、この4人のそれぞれの鍵盤演奏をする、みんながですねライブを行います。それぞれのステージ、そしてアンサンブルのみんなで、やるステージということで、こちらの方お楽しみいただきたいと思います。ご予約は各出演者の SNS、DM または、バーテイクの方にお問い合わせいただきたいと思います。6月3日水曜日ですね、夜7時からスタートとなります。ぜひお越しください。それから海秋湯での演奏が6月6日土曜日、こちらの1日となっています。そして6月7日はですねとっておきの音楽祭、今回もですね、ミキと愉快の仲間たちで出演します。時間は午後3時から、1番町4丁目の三越前ということで、アーケード側のですね三越前で演奏があります。3時から3時30分30分ほどのですねステージとなりますので、こちらはフリーとなりますので、観覧フリーとなりますので、ぜひお越しください。お天気がねちょっとまだ心配ですけれどもね。そして6月9日はですねすいません、ジェイズの演奏は私は貸し切りということで、皆さんにはね聞いていただけないんですけれども、6月の16日ですね、こちら火曜日、こちらはトランペットの菊田邦弘くんとデュオライブということで、ライブレストランジェイズのライブが入っています。6月16日火曜日、スタートは7時30分の、ステージが最初となります。お店自体は午後6時から夕方6時にオープンしております。それから6月21日は松島一の坊での、こちらはラウンジ演奏が入っておりますということで、演奏情報など、また、7月以降とかですねいろいろ入っております。そちらの方はまた更新していきますので、ホームページまたは SNS などをご覧いただきたいと思います。また斉藤恵が主催していますメグミュージックスクールでは生徒さんを募集しております。ホームページ斉藤恵で検索していただきますと、レッスンというですね、ところが項目があります。そちらのレッスンからですね、レッスンのご案内がありますので、そちらご確認いただいて、体験レッスンなども、していただけます。無料で一度は体験していただけますので、そちらの方にお越しくださって

0: ただいてですね、お越しいただいてから、入会というのもできますので、ぜひ、無料体験レッスンお待ちしております。今現在ですね、ちょっと募集している枠がだいぶ減ってきたんですけれども、火曜日の夕方4時から、そして木曜日は5時から、こちらの方、枠としてですね空いております。そちらの方でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。料金ですとか、それから、教室のコンセプト、こちらの方もホームページでご確認いただけますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。斉藤めぐむのホームページは、斉藤が漢字、難しい斉と、そしてめぐむはひらがなでなっておりますので、そちらの方をご確認ください。ぜひね、お待ちしております。以上、インフォメーションのコーナーでした。斉藤めぐむの音楽時間。
1: ところで、長まずラーメンが弾まったムガスは、座るどころがたったの8席しかなかったんだ。だげんと妻と2人で頑張ってきたおかげで、
2: とにかくうまいぞ長町ラーメン。
0: 自家焙煎コーヒーでゆったりとしたひとときを、モーニング始めました。太白区長町パブリックコーヒー。

斉藤恵の音楽時間、ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。この後 FM 大白でお聞きの皆さんは引き続き、最後までお付き合いください。ラジオ石巻でお聞きの皆さんはここでお別れとなりますので、また次週お楽しみいただきたいと思います。だいぶね、日が長くなってきましたね。まあ、7時ちょっと前でもまだ明るいというか、そういった感じで、6月中もだいぶね、日がまた伸びていくのかなというふうに思います。まあ、夏至まで、そういった感じだと思いますけれども。やっぱりね、日が長いと、ちょっとこう、楽しいというか、ついつい遊びたくなるというか、出かけたくなるというか、そういった方も多いんじゃないでしょうかね。仕事帰りにちょっといっぱいやっていこうかみたいな感じで。まあ、そういった時にですね、ぜひ、ライブレストランジェイズにもお越しいただければと思うんですけれども、常禅寺通りもね、だいぶなんか変わってきましたね。歩道が整備されたり、あとは今市役所をね、こう新しく建設していたりして、だいぶ工事が進んできてるという感じですけれども、あの辺もなんか全部ね、工事で、いつになったらというか、まあ、あの辺完成しないと整備が終わらないと思うんですけれども、また常禅寺通りにタワーマンションができるとかね、商業施設ができるという話もありますので、だいぶ、常禅寺通り国分町付近は、雰囲気がね、変わるのではないかなと思います。まあ、やっぱり仙台といえば常禅寺通りという、あそこのね、欅並木がやっぱりこう象徴的でもありますけれども、まあ、もう一つはやっぱり駅前ですよね。ビルとかも、ちょっとね、解体工事なんかも始まっているので、どのように変わっていくのかなと、やっぱりずっと私は仙台に住んでいますんで、その、変化というかね、その辺をずっと見させてもらっていますけれども、まあ、もっとね、私の先輩たち、親の世代はもっと昔からもちろん、見てるとは思いますけれども、昔はね、市電なんかも走っていたりとか、あとは秋保電鉄が走っていたりというのもあったと思いますけれども、今その名残というのもね、ありますね。長町には、長町の秋保電鉄、その軌道だったところ、線路だったところとかがね、ちょっとこう細い路地だったりとか、そういったところが、残っていたりしますけれども、まあ、そういったところを巡るのもね、また面白いかなと思います。秋保温泉に行きますとね、あの市電の昔の車両が置いてあったりしますんでね、懐かしく思う方も多いと思いますけれども、私はもう市電はわからないのでね、走ってたんだよとか、うちの親が乗ってたよっていうのは聞いたことありましたけれども、でも今考えるとね、秋保電鉄、秋保までの電車があったら便利だななんて思いますけれどもね、やっぱり難しいんでしょうかね。やっぱりその辺の採算とか考えれば、まあ、無理だとは思うんですけれども、今はね、まあ、そんなところで、電車もあると便利ですね。地下鉄はありますけれども、まあ、そういったところが乗り物、もう普段車ばっかりなのでね、たまに電車にも乗りたいななんて思っておりました。まあ、いい季節ですので旅もしたいですね。皆さんはいかがでしょうか。ということで、また、後半お付き合いいただきたいと思います。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: Jam the planet.
3: 20時1分を回りました。 J-WAVE Jam the planet 火曜日、吉田麻衣がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のアメリカ、ニューヨークへ、ニューヨークタイムズより、政治的反発を招いた18億ドル基金計画、トランプ大統領が撤回へ。正午のイギリスへ、 BBC より、ロシアによるウクライナ各都市への大規模攻撃で少なくとも14人が死亡。そして最後は午後8時の韓国へ、連合ニュースより、韓国政府、文化コンテンツ観光分野で過去最高の成果達成。

0: はシルクディグリーズのリリース50周年を記念するツアーで来日中のボズスキャックス。今夜はアルバムの中からローダウンをお送りしました。そして先ほどご紹介した世界の最新ニュースから、韓国政府文化コンテンツ観光分野で過去最高の成果達成というニュースですが、最も成果があった分野は映画や音楽などを含むコンテンツ産業、ここを国家戦略産業として政府が集中的にバックアップした結果、昨年のコンテンツ輸出額は149億ドル、日本円にしておよそ2兆3800億円となって過去最高更新。近年の K カルチャーブームを考えると高い数字に納得ですよね。ではこの8時台は日帰りのニュースエキスパートを迎えして世界の最新ニュースに注目するニュースフロムエクスパート。今夜お迎えするのはこの方です。フランス政治を専門とする慶応義塾大学准教授の大島恵理子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなニュースを解説いただけますか？
1: はい、今日は来年のフランス大統領選挙について、そしてフランスの猛暑温暖化対策に

0: についてお話ししていきます、
1: うん、ちょうど先ほど温暖化によってフランスのワイン産地が変化が出ているシャンパーニュ地方とかもイギリスにこうシフトしているんだっていう話をしたんですけれども、
0: はい、
1: なんかどうですか、フランスにずっと住んでいたエリコさんとしては。
0: そうですね、やっぱり同じものがこう地域で作れなくなっていくっていう風になってくると、うん、まあ、本当にフランスは農業大国なので、はい、まあ、もちろんワインもですし、まあ、様々な、農作物への影響が懸念されますね、
1: うん、そうですよね。だってシャンパーニュ地方でシャンパンが取れなくなったら何と呼ぶんだっていう、
0: そうです ね、 ね、シャンパーニュはシャンパーニュ地方で取れたブドウで作った特定の製法のものだけをシャンパーニュと呼んで良いので、はい、それができなくなってしまうとどうなるのかという感じですね。
1: この後もフランスの猛暑についてお話しいただけるということで、この後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。 改めまして、今夜のニュースエキスパートは慶応義塾大学経済学部准教授の大島恵理子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず最初に伺うのが2027年大統領選挙の行方ということなんですが、来年大統領選挙が行われるフランス、先週有力政治家が数名出馬宣言をして選挙戦をスタートさせたということなんですが、大島さん、フランスといえばマクロン大統領ですけれども、
1: はい、
0: もう出馬されないということなんですね。
1: そうですね、フランスの大統領は、まあ、1期5年で、はい、2期連続まで務めることができますが、現職のマクロン大統領は2017年に当選して、現在2期目になるので、次は、まあ、出られないということになります。
0: なんかマクロン大統領というと、なんかすごい若い政治家というイメージが強かったけれども、はい、もう10年近く経ってるんですね。
1: そうですね、当選した時まだ30代だったので、まあ、非常に若いというのが、特にフランスの歴史を振り返ってもそんなに若い大統領は今までいなかったので、本当にこうとってもこうフレッシュなイメージのある大統領ではありましたね。
0: はい、マクロン大統領の政党からも閣僚は今回出てるんでしょうか。
1: そうですね、閣僚がいるので、まあ、ある程度はまだマクロンの政党も影響力は持ってはいるんですけれども、下院で過半数を取れていないので、連立を組んで現在は不安定な政権運営となっています。
0: なるほど。今回マクロン大統領が出馬できないという状況で、今現在どのくらいの方がすでにフランスの大統領になりたいと立候補されてるんでしょうか。
1: そうですね、宣言するだけということはできるので、現在宣言しているのは20名になります。
0: 20名結構多いイメージなんですけど、はい、どうなんですか、フランスの政治上。
1: そうですね、20名全員が出馬できるというふうには限らなくって、あ、実際には、市町村の、首長が推薦をしないといけないので、その推薦の数というのが、集められないといけないので、その集められるかというのがまず一つ目のハードルになってきます。で、集められた末、おそらく、10名以上は、出馬はするんじゃないかなというふうには思います。
0: なるほど。で、今、出馬宣言をしている政治家は20名で、実際出馬できるだろうと思われているのが10名ということなんですけれども、その中から注目の政治家っていうのはどなたになるんですか。
1: そうですね、まず左派から見ていきたいんですけれども、左派は分裂している状態にあります。共闘できなければ、これまでの決選投票に進出できなかった大統領選挙の教訓を生かせないままというふうになってしまいます。現在出馬宣言をしていて、左派で最も支持を拡大しているのが極左のメランション、74歳になります。
0: メランションよく耳にしますね、
1: はい、そうですね、非常に、年齢もいっているということで、非常にキャリアが長い、政治家になります。はい、前回の大統領選挙でも若者に人気があったので、あと、一歩のところで決選投票に届かないというぐらいの位置にまで行きました。
0: なるほど。どうなんですか、メランションは勝ちそうなのかどうなのかっていうのは、世論調査的にはどうなんでしょう。
1: そうですね、なかなかこう厳しいのかなというふうにここ数ヶ月は思われていたんですね。特にこう分断を招きやすい、こう結構論争を呼ぶような発言をする人なので、ちょっとどうかなと思われていたんですけれども、現在左派で非常に有力と言えるような候補が他にいないのもあって、世論調査では追い上げを見せていて、決選投票に進出する可能性も出てきているぐらいの位置にまで来ています。
0: ちなみにその左派のメランション74歳、分断を招きやすい発言をしているということなんですけれども、どういった発言が今まで問題視されていたんですか。
1: そうですね、ここ最近特に目立っていたのは、イスラエルに対して非常に批判的だということもあって、かなり、彼の政党はパレスチナ寄りなんですけれども、フランス社会では、基本的にはイスラエル支持というのが、広がっているので、そういった中で、 パレスチナを支持するというのが反ユダヤ主義的だというふうに言われることもあるので、まあ、そういったところでかなり分断を招いてきたというふうに言えます、
0: は
1: い、
0: なるほど。続いて中道に関してはどうでしょうか。
1: はい、まあ、中道といえばマクロン大統領なんですけれども、はい、マクロン大統領の系譜を受け継ぐのは誰なのかというのが注目されているところです。はい、37歳のアタルは2024年に最年少で首相に就任して、うん、若手として存在感を示そうとして、うん、数日前に出馬を宣言したばかりです。
0: なるほど。
1: しかし、同じくマクロン政権下で首相を務めたフィリップが中道からの候補として現在世論調査では決選投票に進出できるんじゃないかという位置にいます。したがって2人は票を食い合うような関係になっています。
0: でも今マクロン大統領の支持率がちょっと低いとなると、このフィリップもアタルもなんか勢いはつかなそうな気はするんですけど、どうでしょう。
1: そうですね、うん、まあ、結構フィリップはもう首相を辞めた後割とマクロンと距離を置いて、うん、まあ、あの独自の路線を、まあ、貫いていこうとしたので、はい、まあ、あんまりこう支持率の低いマクロンと関係ありませんよみたいな感じのポジションを取ろうとしてきました。まあ、ただしマクロンのおかげでアタルも、フィリップも、うん、全国的な知名度を上げたということもあるので、こう完全にマクロンを無視することもできないような、ちょっとこう難しい位置にいますね。ま
0: あ、選挙に向けて、まあ、適度にマクロンと距離を置きたいかもしれないというところだと思うんですが、です、ね、続きまして既存 の、 あの政治体制を強く驚かす、あの脅かす右派はいかがでしょうか。
1: はい、この大統領選挙を復活のきっかけとしたいところです。まあ、これまで複数の大統領を輩出してきた右派政党から公認を受けたのは元内務大臣のルタイヨなんですけれども、ルタイヨは中道の票も得つつ移民に対する厳しい姿勢を通じて極右の支持基盤からも票を奪いたいところでしょう。ただ前回の大統領選挙でこの政党は得票率が 5% を下回るという、まあ、非常に屈辱的な結果だったので、うんうん、来年の選挙は党の復活がかかるところです。
0: ちなみにあの現時点でフランス国民が支持しているのはどの政党なんですか。
1: 現在の世論調査で最も人気の高い政党は極右政党の国民連合になります。で、まあ、そこから当然誰かしらが出馬すると思われるんですけれども、うん、その候補者はまだ不透明なところです、うん、というのも父親から党を譲り受けたマリーヌ・ルペンが出馬するというふうに、うん、まあ、考えられていたんですけれども、
0: そうですよね、
1: 去年汚職の事件によって有罪判決を受けて、まあ、有罪判決を受けていてもそれだけではあの出馬できないということにならないんですが、その有罪判決の刑の一環として被選挙権の停止という処分も受けています。で現在控訴審が行われているんですけれども、まあ、ルペンの被選挙権がどうなるのかというのが最も注目されるところです。
0: ルペンが出馬できないとなったら誰が注目されるんですか。
1: ルペンがダメならば、現在党首を務めているバルデラが出馬すると思われます。
0: このバルデラさんどんな方なんですか。
1: 世論調査でバルデラは最も人気があって決選投票進出が確実視されているんですけれども、その上中道のフィリップと決選投票を戦った場合にはバルデラが当選する確率が高いと思われます。
0: はい、
1: バルデラは現在30歳で、うん、党内の仕事以外のキャリアがない、まあ、非常に若い政治家なんですけれども、うん、政策に精通しているとは言い難いんですが、まあ、理想のお婿さんのような非常に爽やかな好青年のイメージが先行していて、ソーシャルメディアでもとても人気が高いです。
0: うん、確かにあの先ほどあのこのバルデラさんの写真を拝見したら、はい、あの確かに理想のお婿さんというビジュアルでした。あのこの後もですねフランスのお話まだまだ伺おうと思います。やっぱりあのフランスの大統領選挙誰になるのか注目ですよね。さてこの後は先日記録的暑さとなったフランスの温暖化対策について大島由里子さんに詳しく伺います。

0: フランスの猛暑と温暖化対策。先ほども少しヨーロッパの熱波について触れましたが、先週木曜日フランス本土で気温が 37.8 度と観測され、5月として観測史上最高気温となり、猛暑関連でなんと7人が死亡されたんですね。複数の都市で37度が観測され、パリでも35度前後の日があり、非常に暑い1週間となりました。大島さん、世界的に温暖化進んでますけれども、通常フランスで5月でこんなに暑くなるということはないんですよね。
1: そうですね、これまでよりも早く暑さが到来するようになってきて、ここから9月ぐらいまでは暑さ対策が必要ではないかと言われています。
0: で、先週、非常に暑い1週間だったということなんですが、早速問題が起きたということなんですが、どういった問題が起きたんでしょう。
1: そうですね、エアコンのない学校で、授業の継続が難しくなったりとかしたので、一部の地域では猛暑を理由に学級閉鎖などがありました。また交通面でも、古い車両では冷房が高温に対応できず、運休措置を取らざるを得なくなった路線も出ています。
0: はい、
1: あとホームレスへの支援も必要で、パリにはおよそ4000人のホームレスがいるとされているんですけれども、飲み水へのアクセスが課題となっていて、市民団体が飲料水を配るなどの支援を行っています。
0: いや、大島さんが先ほどおっしゃっていた、エアコンのない学校で授業の継続が難しいという一言が非常に気になったんですけれども、日本だともうエアコン、さすがにどの学校も取り入れてると思うんですけれども、フランスではエアコンが普通にない場所も多い、学校とかも含めて。
1: そうですね、エアコンのある部屋を持ってる学校もなくはないんですけれども、多くの建物にはエアコンがない状況ですね。一部の、商業施設であったり映画館とか、あとはエアコンありますよって書いてあるレストランとかはエアコンが効いているんですけれども、そうではないところは基本的にはないということになります。
0: エアコンありますよとレストランで書かないとエアコンがないっていうふうにこう認識しなきゃいけないっていうことはかなり驚きなんですけれども、そもそもなんでこんなにいろんな建物、先週も、ね、35度前後ですけれども、フランスでは建物にエアコンがないんですか？
1: そうですね、多くの建物にエアコンがないというのは、住宅を考えると、まず高温に全体を前提としていない設計が非常に多いということがあります。新しい店舗ですとか新しい建物というのは、ある程度、設計が高温にも対応しているものもあるんですけれども、やはり古い建物の中に学校があったりとかもするので、住宅も学校もエアコンがない例が少なくありません。
0: はい、
1: その他にも老人ホームとかでは本当に必要だと思うんですけれども、まだ老人ホームの中でも一部の部屋にしかエアコンが導入されていなかったりしています。
0: なんかフランスの子どもたちだったりご高齢の方を考えると、エアコンの導入マストだと思うんですけれども、なぜ導入が難しいんですか？
1: そうですね、古い建物の場合には設置に必要な改修が非常に困難なことがあります。特に石でできている壁とかがありますと、そこに穴を開けて室外機をつけるということが難しかったり、できなくはないけれども高額であったりとかする、そういった背景もありますし、そのようなせいで夜も非常にこう暑いままということもあって、多少涼しくなっても寝苦しいという声が聞かれます。
0: 先ほども選挙の話されてましたけれども、そうなるとなんかこうエアコン導入も大きな政策にの、アピールできる政策になる気がするんですけれども、どうなんですか、フランスの政党として そのエアコン導入の政策っていうのは。
1: はい、エアコンの導入をめぐっては非常に党派性がある、論争だなというふうに感じます。というのも、日本から見たらエアコンの導入が遅いのはなんでだろうというふうに疑問に思うかもしれないんですけれども、単に建物の構造上の問題だけではなくて、やはりエアコン導入するとヒートアイランド現象が、エネルギー消費増につながるということもあって、多くの政治家は消極的な態度をとっています。一方で、先ほど大統領選挙の話のところでも出てきた極右ですけれども、極右政党の国民連合はエアコンの導入にとても積極的な態度をとっているので、エアコンというの

0: は局が推して進める政策だというふうにも言われます。
1: ちなみに具体的にどういった対策政策を取ってるんですか、訴えてるんですか。
2: そうですね、現在のフランスでは、まあ、どういう対策が取られているかというと、短期中期で言えば、まあ、学級閉鎖ですとか運休の緊急措置に加えて、まあ、エアコンの導入ができるところはするで、まあ、ちょっと難しいところはどうにか断熱性能を向上させるような改修で、まあ、学習環境生活環境を改善するという例があります。
1: なんかただもう死者も猛暑で出ていると考えたら、はいね、そういった断熱性能を向上させるとかそういったものだと足りない気がするんですけども、待ったなしの状態だと思うんですがどうでしょう。
2: そうですね、まあ、なかなか政策が進んでいないというような批判も本当に多くてですね、まあ、医療従事者なんかも緊急医療体制が十分ではないという、うん風に訴えたりですとか、あとは、まあ、住宅の断熱性能の向上というのはかなり近年で、フランス政府が取り組んできてはいるんですけれども、まあ、長期的な取り組みなので、まあ、速効性が、まあ、寝てにくいということもあります。まあ、様々な面でやはり、先延ばしにされているなという感じがするんですけれども、将来必要となる対策コストがかさんでいくので早急に取り組む必要があると思います。
1: 例えば大島さんがフランスに戻られる際とかは、はい、もう最近は夏を回避したりしてるんですか。
2: そうですね、まあ、でももう夏は暑いものだと思って行くか、まあ、あとは、まあ、仕事上行くんだとしたあとは2月かの終わりとか3月とかぐらいになってくるんですけど、それはそれで非常に寒いということになりますね。
1: なるほど、本当にフランスの温暖化非常に深刻だということが分かりました。さてここでですね、話題を変えてパリからも近いフランスの世界的観光地といえばベルサイユ宮殿。まあ、世界一豪華な宮殿とも呼ばれてヨーロッパの宮廷文化の頂点を極めた本当に豪華な世界が広がっていますが、この度そのベルサイユ宮殿で新しい動きがあったそうですね。何でしょうか。
2: はい、ベルサイユ宮殿のルイ16世の寝室が復元されてこの春公開されました。
1: うん、ルイ16世といえばマリー・アントワネットの旦那さんですね。
2: そうですね、う
1: ん、
2: はい、
1: どういったベッドルームになるんですか。
2: ペリカンの彫刻がてっぺんに施された天蓋付きのベッドが中央に置かれて白と金の基調とした部屋になっているようです。
1: 私も今写真を見ているんですけども、もう本当に白と金でもう非常にこう豪華なお部屋なんですけれども、はい、見応えも確かにありそうなんですが、これただ修復したということではないんですよね。
2: そうですね、復元計画は非常に多くの困難を乗り越えた異例のものとなりました。
1: はい、
2: 特に設計図ですとかデザイン画といった、まあ、視覚的なヒントがもう一切残っていなくて、一部の、まあ、布のかけらと、うん、あとは文章しか残っていない、
1: ま
2: あ、
1: 手がかりのない布のかけらと文章でリフォームをしたということですね。
2: はい、そうですね、うん、というのも、まあ、家具はもう革命期に全て奪われて、競売にかけられてしまったので、宮殿内に現存していないという状況です。まあ、そんな中でもどうにかやっていこうというので80年代にこの計画が始動しました。
1: ルイ16世のベッドルームの修復プロジェクトは80年代に計画が始動したということなんですが、どんな大変な作業の中進められたんですが、ですか。
2: そうですね、絹と金糸を組み合わせた生地を作らなければならなかったんですが、うん、1日10センチの長さしか作れないということで、非常に時間を要しました。はい、まあ、それと当然並行して資料収集をしていったんですけれども、学芸員たちは当初計画になかった天蓋付きのベッドの再現にも意欲を見せるようになって、2000年代に正式にベッドの再現が決定しました。
1: うん、でも詐欺事件もあったんですよね、この修復プロジェクトにおいて。
2: そうなんです、実はちょっと急な話なんですけれども、2016年に詐欺事件が発覚しました。マリー・アントワネットなどが所有しましたよという言われた、うん、まあ、18世紀の椅子20脚 が、はい、カタールの王族やベルサイユ宮殿によって高額で購入されていたんですけれども、実は、まあ、全て、このベルサイユ宮殿がこのベッドの修復のために雇った家具職人が、作った贋作だったということが分かってしまって、でその家具職人をじゃあ起用し続けることはできるのかと考えたら、まあ、やっぱりそれはできないだろうということで、この事件によってこの家具職人が作ったものというのは全部なしに、
1: いやだってそれだけこう、ね、カタールの王族も買うぐらい手先が器用で、
2: はい
1: ね、緻密に再現したということですもんね。
2: そうですね、もうかなり作業も進んでいたんですけれども、やっぱりそれを使うのは、まあ、不誠実になってしまうということで、まあ、全く新しい人を起用して、まあ、非常に若手の、まあ、18世紀の美術史の専門家でかつ装飾工芸家の人を起用して、まあ、今回の形になったということ
1: になりました。ちなみにこの寝室のベッドの復元おいくらかかったんでしょう？
2: そうですね、非常に長かったので正確な金額は出せませんよと宮殿の責任者の方は言っているんですが、まあ、およそ1000万ユーロ、まあ、今のレートで言うと18億6000万円かかったと報道されています。
1: いや、いつかこの18億円のベッドルームを拝見したいと思っております。ありがとうございます。なるほど。今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、慶応義塾大学経済学部准教授の大島恵理子さんにフランスについていろいろお話伺いました。ありがとうございました。 Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Bonne soirée.

0: J-WAVE 81.3 FM
1: JAM THE PLANET
2: JAM THE PLANET
3: All News Experience
4: Whole News Experience
5: Whole News Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET 最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら、スペース X、 アメリカ宇宙軍から 41.6 億ドル受注。イーロン・マスクが率いる宇宙企業スペース X が宇宙空間を担当するアメリカの軍隊であるアメリカ宇宙軍と41億6000万ドル、日本円にしておよそ6600億円の契約を獲得したことを発表しました。低軌道 LEO にセンサーネットワークを展開し、世界中を飛行する飛行機、航空機やミサイルの持続的な追跡を行うシステムを構築します。スペース X とすれば、今月史上最大規模の IPO 新規株式公開を計画しており、上場時の時価総額予想は2兆ドル前後、日本円にしてなんと320兆円。スペース X の上場で日本でも宇宙ビジネスへの関心が高まり、宇宙ビジネスは2035年に市場規模280兆円という試算も出ています。宇宙産業が世界の資金を引き寄せ、今後も関連企業への投資マネーが流入が加速していくでしょう。
6: Okay.

明日夕方までに予想される24時間降水量は八王子や青梅など多いところで250ミリほど。またその影響で羽田発着の空の便や東京近郊の一部の JR 特急や在来線は明日の欠航そして運休が決まっています。 JR 東海は急遽東海道新幹線の運転見合わせなどが出る恐れがあるとしていますので、ご利用の方はホームページなどでチェックしてみてください。そして明日水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんが担当されます。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻由とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日はドローン業界の現状についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: ミサ、今日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: さあ、株式会社リベラウェアはドローンの機体開発、そしてそれの運用をなさってますよね。そのミンさんからご覧になってどうですか？ドローンの機体開発ってやっぱり中国が進んでるなというのは間違いないですか？
2: いや、もう中国のが圧倒的に進んでますね。
1: 私もそう思うんですが、理由なんですかね？
2: まあ、もちろん理由ってたくさんあると思うんですよ。ただやっぱりすごい悔しいのは、まあ、当時私方の大学の研究員だった時ってまだそんなに DJI って大きな会社じゃなかったんですよ。
1: 世界最大のねドローンメーカー DJI さん、はい、
2: なので全然この研究レベルで彼らと戦えるレベルだったんですけど、
1: ということは技術的にはいけるだろうと、はい、
2: でそれがですね、資本の力で圧倒的に差がつきました。
1: そうすると資本力って別に日本も負けてないと思うんですが、どういった資本が足りなかったんですか？
2: まあ、結局当時ドローンっていうものをほとんどの方が知らなかったので、野波先生がそのコンソーシアム立ち上げてドローンをやるんだっていう話をしてたんですけど、結果的にみんなドローンって何みたいな、ラジコンでしょっていうので、結局なんかこう全然乗ってくれなかったんですよ。その結果先生がみんなやらないんだったら私がやるっていうので会社を作られたんですね。でそういう経緯の中、こう中国、まあ、DJI さんはドローンやるよってなった瞬間にものすごいそこに資金が集まったんですよ。でその資金を使って彼らがバン

0: バン工場を建てて、あの機体をとにかく大量に作って、それを、まあ、世界中にばらまいたんですよね。でいろんな人たちはそれ使い始めて、いろんな、まあ、なんか DJI ってこんなもんかみたい なんか悪いことも言いながら、いろんなデータ収集して、それをプロダクトにすぐにフィードバックしてですね、そこのなんか PDCA がものすごい早かったんですよね。
1: あのスタートアップに必要なことですよね。とにかくスタートダッシュをするために多額の資金を投下するということは当然スタートアップに必要なんですが、日本ではやっぱりそれほとんどなされなかったですよね。
0: いやもうハードはもう中国に勝てないっていうところで、もう投資家が全然ハードウェアやるっていう中ではもう投資はしないっていう方向が強かったですよね。
1: そうですよね。そんな中、今現在の国内はどんな状況ですか？
0: 当時、まあ、10年前ですかね、あの時は最初はやっぱりドローンブームあったので、いろんなメーカーさんっぽいものがいっぱい出てきてですね、で今だいぶ淘汰されて、ある程度そのドローンを本当に作って事業を運営してるっていう会社か、まあ、本当サービスかみたいな形で分かれてきてるんですけど、まあ、とはいえですね、やっぱり私から見てまだメーカーっていうのは、我々も含めてちゃんとしたメーカーっていうのは存在してないっていう認識なんですね。でこれって結局本当の意味のメーカーって工場を持ってて生産体制がしっかりあって、年間何万台生産します、それにたどり着いてる会社ってないんですよね。
1: わかります。ミンさんからご覧になって、まあ、とは言っても日本って幼い頃からね、技術力が高い、まあ、テクノロジーとして進んでいる国だってイメージがあったじゃないですか。そういうイメージから見ても悔しくないですか？
0: いや、めちゃめちゃ悔しいですね。
1: これ、資本が投下されない、資本が集まらないっていうお金の問題と他に何か考えられますかね？
0: やっぱり個人的に思うのは、まあ、当時なんでこう中国に資本が集まったかというと、当時はやっぱり中国の人件料が安いので、まあ向こうに工場を建てたりとか、基本的にはその日本の内部でやっていくよりも、それをこう外に出していくっていう文化がやっぱり強かったんですよね。まあ、その結果やっぱり外は育って中は育ってないっていう産業になったんじゃないかなというふうに思いますね。
1: なるほど。そうするとミンさんの中で、まあ、起業して会社を大きくするという使命も当然あるわけですから、だったら自分も中国を目指すということは少しあってもいいんじゃないですか？
0: もちろんその全般そう考えれば中国でやった方が絶対にいいと思うんですよ。
1: そうですよね、はい、ですがやっぱり日本がというのがあるんですね。
0: でもやっぱり自分が憧れたこの日本っていうのがあったので、なんかそこの雰囲気がやっぱそのままいてほしいというか、なんかあるじゃないですか、こういうものがこのままであってほしいっていうか、自分が憧れた日本のままにあってほしいっていうのがあったので、だったら私は日本でちゃんとプロダクトを作ってやりたいっていう気持ちのやっぱ強かったですね。
1: なるほど、それもあるかもしれませんね。どうですか、今中国がそれだけ牽引しているドローンマーケットですが、使われている基礎技術というのはやっぱり日本が提供したものや日本の部品が多いんですかね？
0: 部品関係でいうとやっぱりこう日本の部品の方がすごく圧倒的に当時はですね使われてたんですけど、今はだいぶでも中国は半導体も自前で生産するようになってきてですね、なかなか彼ら自国で完結できるような体制にはなってきてるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: そうですよね、モーターしかり、センサーしかり、そして最近は OS まで自社ものにしていきますから、完全に中国の中で生まれたもので動くようになりましたよね。
0: そうなんですよ、今家電とか見てももう恐ろしいですよ。
1: 例えば、
0: いやもうテレビもそうですし、冷蔵庫とか、まあいろいろと家電屋さんとか行ったら、やっぱり中国の製品が圧倒的に今安くていいものとして今出てきてるじゃないですか。
1: しかもデザインもいいんですよ。
0: そうなんですよ、
1: もう割り切ってるんですよ、いろいろ。テレビは薄いって言ったら本当に薄いんですよ。割り切ってますよね、
0: はい、
1: だからそれを消費者が選ぶっていうのも当然わかります。最近若い方と大学生と会食をした時に、日本のテレビはソニーだシャープだと言って私が自慢してたんですね。ソニーなんてすごいんだぞって自慢したら、僕ソニーなんて買いませんよ、家全部 LG ですよ、家全部サムスンですよって言われて、これミーさんどう思います？
0: いや、まあ、LG とかサムスンは韓国ですけど、私もちょっと複雑な気持ちになりますよね。まあ、当時私がやっぱ子供の時って全然そんな中日本に勝てないっていう、まあ、状況の中で、だからこそサムスンとか LG って、まあ、韓国の執念もあるんですけど、ものすごい

0: の資金投下して技術をなんとか再現して、まあ相当やってきた感じだと思うんですよ、はい、でそれが今って結構逆転してるじゃないですか。だからまあ、まさにそうですよね。なんか薄型のこの有機 EL のなんかこうテレビだったらもう LG ですよねって
1: 言うんですよ、
0: 言うんですよね。
1: で大学生の手のひら見るとファーウェイなんですよ。
0: そうなんですよ。それ結構私もうおー、なんかこういう時代なんだっていうのはちょっと結構ショック受けました。
1: ショックですよね、はい、そのなんでしょう、価値観が変わるというか、まあ、そっちが今は正しいのかもしれない、私たちが古い違っているのかもしれない。あとはまあその大学生が言うには非常に正当な理由を言うんですね。安い、そして性能もいい、それ以外に何があるんですかって言われたんですよね、はい、まあ愚の根も出ないですよね。
0: そうなんですよね。だからこそなんか悔しいなっていう感じがありますね。
1: そしてもう一つ、ドローンはさまざまな法律によって縛られていますっていうのは言い方良くないんですけど、まあ、規制を受けるものではありますよね、航空法、そして今はドローンに関する規制もいくつか出てきました。私はそれがあるからこれから羽ばたいていくと思うんですが、まあ、それでも厳しいですよね。
0: いや厳しいですね。規制がかかるのってすごいやっぱり、まあ何ですかね、早かったですね。あのちょうど我々が内閣府のミーティングルームみたいなことで野波先生がこのドローンはこういうものだということでデモンストレーションをした次の日ぐらいにですね、小官邸にドローンが墜落しててですね、
1: ありましたね。
0: いや大変だったんですよ。あのその後だいぶいろんなあの警察関係の方々に質問を受けました。
1: わかります。私もあの頃ドローンのビジネス始めてたので SNS に西脇さんのドローンじゃないかって書かれたことがありました。まあそんなことはないんですけど、まあ、悪いイメージが先行してしまいましたよね、はい、それも良くなかったかもしれませんよね、はい、まあそれでもあえて、まあ、みんさんチャレンジしていますよね。なぜあえてチャレンジするんですか。
0: やっぱり私エンジニアとして当時 DJI が研究室としてこう、まあ、技術を競い合った中では勝ちたいって思いはやっぱりありますよね。正当に勝ちたいっていう強い思いはあります。彼らの戦略ってすごいんですよ。評判の仕方、まあ、評価の仕方ってあるので、とはいえ彼らのプロダクトって本当に作り込んでるんですよね。でそれってやっぱりもともと日本が前にやってた、なんか私が憧れた部分を彼らがやっぱり再現してるっていうところは、なんかそれをやっぱ自分で再現して勝ちたいなっていう思いがあるので、なんかそこをちゃんとやり遂げたいなっていう気持ちはあります。
1: うん、まあ、そのやり遂げるエリアというのが、一つはリベラウェアさんですと点検業務である、保守業務であるとか、まあ、そういったところですよね。
0: そうですね。
1: ドローンにもいろいろ活用のエリアがあります。そんな中で明日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きしていきます。

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Active. Good evening, night cruisers. どうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、J-Wave Garage Collective。今週のゲストはタク高橋さんです。タクちゃん、まあ、SNS を中心にね、AI と音楽についてかなりいろんな発信してるんですけど、否定でも、まあ、肯定でもないというかね、まあ、現実的な視点が非常に面白いかなと。彼はですね、 AI を活用した音作りどういうふうに向き合っているのか、今日はいろんな意見交換エクスチェンジしたいと思います。番組に皆さんのコメントはホームページメッセージトゥースタジオまたは X へ、ハッシュタグは GC83 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective. This program is brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

0: 今日の1曲目 Hidden Crave お送りした曲はアンダーソン・パークそしてディーンの After Taste。アンダーソン・パークがですね韓国のオルタナティブ R&B アーティストディーンをフィーチャーしたニューシングルなんですけど、2人は約10年前かな、シングル Put My Hands On You でコラボレーションしてるんですけどね、今回はアンダーソン・パークのですね長編映画監督デビュー作 K-POPs からインスピレーションを得た曲ということで、映画の方も気になりますけどこの曲もかっこいいです。 That was After Taste でした。Cottage Collective。Cottage Session。さあ、ミュージックガラージ。今夜のゲストは昨日に引き続き、タク高橋さんです。
1: よろしくお願いします。
0: タクちゃん、2日目よろしくお願いします。まあ、昨日はね、楽曲制作のお話とか、大好きな料理のお話とかをしたんですけど、今日は、AI について、
1: はい、
0: まあ、あのこと音楽についてね、うん、お話していきたいと思うんですけど、
1: うん、
0: あのたくちゃん AI を使った音楽についての発言いろいろね、X でも僕もいつも拝見してるんですけど、
1: ね、ありがとうございます、
0: まあ、いろんな人があの AI は脅威なのかとか、うん、まあ、武器になるのかみたいなそういう、まあ、論争じゃないけど、まあ、とにかくこんなに熱く意見が飛び交ってるの久々ですよね。
1: そうかもしれないですね、
0: こういう話の中でね。
1: ちなみにね、僕のスタンスを言っときますと、
0: はいはい、お願いします。
1: いや全然危険だと思いますよ AI は。
0: いや十分危険ですよね。ね、でもやっぱりいい面としては、うん、今までその音楽はこう聞く方でなんか作ってみたいけどそういうことはやっぱ、まあ、できなかったという人たちが、うんうんうん、まあ、何らかの形で音を奏でるなんか一つの、うん、まあ、方法手段というかね、
1: 実際今そうやってこういう曲を作りたいって言って、はい、それポンってプロンプト打って出した後、うん、すごいクオリティのものが
0: 出てきちゃう、
1: 出てきてますけど、まあ、うん、同時にねちょっと自分自己分析すると、うん、ちょっとなんつうんだろうな、人によっては何こいつあぐらかいてんだって見えるかもしれないのは、実際そこそういった節もありまして、はい、確かにクオリティ高いけどまだ負けないなっていう余裕が自分にあるからかもしれないですけど、
0: いやでもねそれはね絶対的にあると思う。いや、まあ、僕も部分部分ではなんていうの、取り入れるか取り入れないかっていうよりも、うん、面白いからとりあえず使ってみたいって、
1: はいはいはいはい、
0: そういうあるじゃないですか、欲求の方が、うん、使ってみた上であなるほどねっていうところがすごくあるから、
1: だから半分、まあ、まだいけるなって思うところと、あと多分脅威になれるくらいすごいなって思うところを考えるところがあって、うん、でまあその後者で考えた場合使えた方が得だなっていう、
0: そう使った上で自分でどうしたいかっていうことをちゃんと選択するっていう、うん、たくちゃん具体的には自分ではね、X とかでもそういう投稿されてるから、
1: はいはい、
0: あのご存知の方はご存知だと思いますけど、
1: 全然何度でも出しますよ。
0: これだけ、まあ、別にあの AI なくても十分作れちゃうっていう人が、まあ、どういうふうに今こう AI のね、まあ、力というか、
1: うん、
0: AI のこんな風に使ってるっていうのはどんなところがありますか。
1: ですね、自分で弾けない楽器を、うん、
0: ギターとかいろいろね、多分
1: でも最終的にはあの生身の人間の方に弾き直してもらうことが多いんですけど、デモ作る段階でギターの音欲しい時に
0: めっちゃその役立つ。だって24時間自分のギタリストが家にいたらいいけど、そういうわけじゃない、そういうわけじゃないからね。
1: そうなんですよ、マジでめちゃくちゃ楽なんですよね。めっちゃありがたいですよ。
0: そういう意味では、うん、そのなんか AI で音楽っていうとなんか丸々全部作ることを常に指してると思う人いるかもしれないんですけど、
1: うん、
0: そういう意味ではあの一ミュージシャンとして、
1: うん、
0: ね、それは今までもあるわけですもんね。例えばスタジオミュージシャンの人にこうやってやってとかって。
1: そうですね、ところで、あとはそうやってデモ作ってる段階でボーカルいないときに
0: デモ
1: で AI のボーカルがいるとやっぱりみんな見やすいって言ってくださりますし、うん、自分が作っててなんかもううーんって壁にぶつかったときにそのまま自分のやつ食わせて、
0: はい、
1: それで
0: やってみて
1: 間違ったことしてくれるんですよ。その間違いがあ、このフレーズありだねとかっていう使い方もしますし、う
0: ん、だからそれがそのまま音楽になるっていうよりもいろいろシミュレートしたりとか、うん、あとはなんかその他のミュージシャンとかと一緒にこうセッションしたり、
1: うん、
0: 作る手前の段階のデモみたいなプリプロみたいな、
1: うん、
0: そういうところですごく AI って
2: 活躍できますよね、そういう意味ではね。
1: なんかねこれやっぱ相性もあると思うんですよね。その僕らが作ってるダンスミュージックっていうのはやっぱりそこそサンプリングを、前の昔の曲をサンプリングしたりとか、あとはドラムの音とかをシンセサイズして作るんじゃなくて、もうすでにあるドラムのカタログから引っ張ってきたりって、でその行為って実はあんま変わんなくて、なんならカタログでみんなであの同じ音を選びがちなんですけど、それよりかは自分で生成して作った方がオリジナリティ出るんじゃないかなっていう考え方が、まあそれ人間が作ったサンプル集からのカタログから引っ張るか、自分で生成してでいいのが出たら引っ張るかっていうのって僕のプロセスではあんまり変わってないんですよ。
2: なるほど。まあ AI っていうツールが変わっただけで元の、まあ昨日も音楽作るスタイルそのもの自体は変わってないって言ってたのと、結局そこは通じるところがねあると思いますけど、
1: と僕は思うんですけどね。ただまあいろいろとその社会的問題で言うとラーニングの仕方が許可を得ずにラーニングしてるっていう問題は実際ありますしっていう考えを出されると、いやでも俺らもちっちゃい頃から聴いた音楽で影響を受けてるしな、 そこの違いは何だろうかなっていうのを考えさせられ
2: る。それどこにオリジナリティって言っていいのかなみたいなところとかあるじゃないですか。
1: 人間ってそういうアルゴリズムって言葉聞くとネガティブに捉えるじゃないですか。で皮肉なことは何かというと、人間がアルゴリズム的な行動をしてしまうっていう、
2: いろんなものに影響を受けてますからね。
1: そうだから
2: 毎日ね、
1: だからそういうのを考え出すと、我々人間には自由意志って本当にあるのかっていうのを考えたりしますね。まあ、今例えばでも曲き、送られてきて、あこれ AI だなって、結構分かりますよね僕らは。
2: だからなんかこうサブスクとかでなんか好きにいろんな音楽を聴いてるときに、なんかあまりにも多すぎてちょっとびっくりした。
1: あの問題それはなりますよ ね。だって僕らがそうやってまあ、もうすごい急いで作って1日で作るものを
2: 3秒とかで作っちゃうから
1: 、あ3分もかかんないから
2: 3秒みたいな、
1: 秒でできちゃうからやっぱ数は増えてきますよね。
2: そうですね。
1: でそれイコールあのそういった曲がもっともっと増えちゃって、人間が作ってる曲の倍以上そうやって作られていったら、あのその人間の曲にたどり着けなくなるっていう問題もあったりしますよね。
2: だから変な話も Spotify でも AI っていう切り替えを作ってほしいなと思って、AI の曲が入っててもいいっていう人と、やっぱり人の手だけの曲にしたいとかってタブで選べるとかしないとすごい多くてびっくりしちゃうっていうのはちょっとありますね。
1: まああのね、僕そこに関して言うとね、僕割ともう良ければいいんじゃんって、
2: あ、まあかっこよければね、
1: いい曲だったらって、なんかでもなんかあれですよね、そのタロちゃんの場合あれよね、あのその自分が出会いたい曲と会えなくなる、探すときにあの
2: ただでさえ楽曲多いのに、
1: なんか好きじゃないのばっか聞きやすいのが嫌だってことね。
2: そうっていうのはね、ちょっとあるかなっていうのはあるんですけどね。じゃあ AI で作れないものってなんだろう逆に。
1: ね、まず良質な音、まだ AI だって分かるポイントって 2つあって、 AI っぽいフレージングと音の質、なんかあなんかシュワシュワしてるなっていう、ただこれは改善されるだろうねっていう
2: ですね。来年ぐらいにはもうね
1: 良くなってるかもしれないですね。やっぱニーズが高ければ高いほどやっぱどんどん進化するスピードは速いん で、実際も AI のその音楽生成っていうのはニーズが高くなっているんで、おそらく改善されていくだろうと。だから僕できないものは、何なら例えばじゃあ、ホーンセクションを取るのってベラボンにお金がかかる、
2: ね、お金かかりますね、
1: 安く見積もって、スタジオを借りて大体、60から80かかっちゃったり、
2: 具体的な数字出てきましたけどね
1: とはいえ予算ない時とかっていう人たちもいるじゃないですか、そういった人たちが使って、でそれなりに音は悪いんだけど、
2: ぽいなできちゃう、
1: 打ち込みで作るやつよりも、まあ、打ち込みがうまい、すっごいうまい人がやったらよりっぽくなるんですけど、
2: 時間かかるからそれは、
1: ね、それと同等に近いものが音質が落ちるけどできちゃうっていうところで、そういった使い方もする人増えてくるんだろうなって。
2: 確かに、
1: まあ、寂しいこともいっぱいありますよ。なんかあこれなくなっちゃって風情なくなるなっていうのはもちろんあって、それはいいことだとは僕は思わないけど、でも、もうこれはもうしょうがないことですよね。
2: しょうがないことですね、まあ、拒否はできない部分ですからね、
1: で拒否できないんだったら使えた方がいいんじゃないのっていう、
2: まあ、その方が利口ですよね
1: っていうのは僕の考え。
2: いやでも僕もそう思います、
1: あの否定してる人は僕否定する気全然ないし、あの否定してくる人が使うなって言ってくるのはちょっと勘弁して、俺はやりたいことやるよって
2: そりゃそうだよね
1: っていうのはありますけど、ね、だけどその、まあ、いろんな意味で AI はやっぱ危険なんで、これから ね、人間がね一歩間違えると、うん、本当に AI に支配される社会になり、
2: ターミネーターみたいになってっちゃう
1: んですよね。で僕の予想ですよ、人間はその道を選択してしまうと思います。
2: ああ最終的には、
1: 最終的に、うんうん、あとだから AI って何が怖いかっていうと、目標を与えるとその目標のために手段を選ばず嘘をつくことができるっていう、これはハラリのレクサスって本でも載ってるし、はい、実際調べると、出てくるんですけど、チャット GPT に会員になるために変なアルファベット入れたりするやつあるでしょ、
2: はいはいはい、
1: キャプチャって言うんだっけ、
2: はいはい、
1: それって今のところまだ AI もできないと、
2: うん、
1: でもなんとかして会員になれとアルファベットをで、そしたらどうすればいいかって言ってくれって言って、それで人を雇おうと、
2: うん、
1: で人に代わりにやって

0: らおうと言って、それでその代わりに雇った人に会員になってもらうっていう方法を選んだと。でその時にその雇われた人が AI に、あなたは AI ですかっていうふうに聞かれた時に、AI はチャット GPT が読めないから頼んでいますって嘘をつく。
1: 嘘つく。あーなるほどね。
0: だから AI が嘘をつけるっていうのが、その意図的な嘘をつけるっていう、そのハルシネーションとか違う、はい、うん、もうちゃんと自分の意識で嘘をつくっていうことができるっていうのが証明されちゃったんで。
1: 確かに。
0: だから一番危ないのはその AI に、そういった目標を与えて、その目標によって、例えばじゃあもし、地球をの環境をもっと良くするために
1: ポジティブなね、
0: うん、
1: 方に
0: っていう風に、で、うんうん、いやでもそれを AI に言ったら、うん、そしたら人間が淘汰されればいいんですって言って、それで淘汰したら怖いよねっていう。
1: それもう映画になりそう。それ映画になっちゃいそうですね。う
0: ん、だって僕らがやっぱりどんどん環境破壊してるからっていう。だからそういったところで、でも人間がどんどんどんどんやっぱ怠けていって、それで決断っていうのをやっぱりその AI に委ねるようになっていったら。危ないよね。
1: 危ない。
0: で僕はなっちゃうと思うんですよ、
1: ね、いやまあなんかほら今テクノロジーの方が先に行って、うん、倫理観の方とか、うん、まあそれ法で整備するかともかくなんだけど、そういうところがまだ全然やっぱ追いついてないっていうところが、
0: まあ倫理はいつも常に後ですから ね、そのテクノロジーのね、
1: そういうところですよ ね、うん、ね。

0: 送りしたのは Enflow でチャランガでした。 Joey Garage Collective、 今夜のゲストはタク高橋さんですね。
1: どう
0: ぞ。ここからはですね、まあ、AI バーチャルな世界からですね、ちょっとこうワールドっていう世界の方に視点を移したいと思いますけど、
1: はい、
0: まあ、世界中のいろんな音楽を ね、うん、ね、いっぱいたくさん聴いてると思うんですけど、最近なんかこう、まあ、国とかエリアだったりとか、うん、なんかここ面白いなと思う音楽ってありますか最近？
1: 昨日カルボナーラの話したじゃないですか
0: しましたね。
1: でカルボナーラはチーズとハムと卵だけで作るよって、はい、うん、で日本はクリーム使うよねって、うん、それはリアルじゃないって言ってるけど、僕実はクリーム使うのって僕決して悪じゃないと思っていて、うん、要はイタリアのチーズ、イタリアのハムを使ってるからああいう風にクリーミーに仕上がると、
0: はい、
1: で日本でそのカルボナーラ作る場合、まあ、今でこそいろんな輸入食材が入ってくるけど、うん、粉チーズしかない時代にどうやって粉チーズと日本のベーコンだけであんなクリーミーにはできない、
0: うん、
1: じゃあクリームを足してそれをやっていこう、その地域で取れるものでどれだけそこに本場に近づけるかっていうのが日本のカルボナーラだし、
0: ね、
1: これ音楽でも言える話で、日本でヒップホップをやる場合、そのアフリカ系アメリカ人の文化があって作られているものだけど、それを日本でやる場合はどうするかっていうと、やっぱ独自の進化がある、出てくる、うん、でもその中でもこれがリアルかリアルじゃないかっていうのは論争はずっとされているけど、うん、僕

0: 僕の中ではそのリアルかリアルじゃないかっていうのはやっぱそのハートが大事な部分であると思うんですけど、うん、でもそれよりそのままアメリカのものを再現するよりやっぱ日本でしか生まれないものが生まれた方が面白いと。
1: 確かに。
0: でその中で最近面白いのはブラジルのバイレファンキーのジャパニーズバイレとか面白いですよね。
1: はいはい。
0: なんかそのブラジルの人たちが日本の J-POP 作ったりは面白いよねみたいな。どうぞ。
1: いやまさに僕もね、うん、面白いと思って、まあ、あの当時のねバイルファンキーって皆さんちょっとあのブラジル人がサンプリングが楽しくなっちゃって、うん、当時のああいうこうブレイクビーツみたいなところにラップを乗っけてっていう、うん、なかなか海を本当は越えてこないねちょっとひどいのも多いようなあれだったけど、
0: でバイルファンキーのファンキーってファンクなんですよね。
1: そう
0: あれもあれで間違ったファンクがブラジル人がファンクやったらああなっちゃったってことでしょ。
1: そうなんですよ。なのに世界にこう飛び出るようなほどのものなかったのにやっぱディプロがあれをこうね聞いてアレンジを加えたら、うん、まあ、それが一つのスタイルになるみたいな、うん、きっかけはでもあるわけですよね、うん、良さのなんかそういうどうやったら成立するかみたいな、うん、そういう考え方みたいなとこあるわけですよね。
0: やっぱそこのそれぞれの土地で生まれるものっていうのってやっぱ面白いなって、うんね、レゲエだってあのいろんな諸説ありますけど、はいはい、なんかソウル R&B やろうと思ってああなっちゃったっていう話も
1: なんでみたいなとこね、うん、ありますけどね、
0: うん、そういったそういう主張する学者さんもいらっしゃるっていうことで、うん、やっぱりそのジャマイカみたいな気候のとこでソウルやったらこうやって裏打ちになっちゃうのかなみたいな。
1: 確かに。
0: とかね。でもそのそういう進化が面白いなと思っていて、う
1: ん、まあ今でもなんかあの音聞いただけだとどこの国って分かんないぐらい、まあいい意味で、うん、あの全てのジャンルが世界中でこう、まあ、平均化したというか、まあ、
0: やっぱネットでやっぱりいろいろと情報入ってきて、あとそのコンピューターの進化によって、うん、その音の再現性っていうのがすごく高まっていったことによって そのいろんなジャンルっていうのができるようになっていったっていうのはありますよ ね、う
1: ん、なんかでもこう進化の中でねな音楽どうやって今みんな聞いてますかって聞くと、うん、若い世代になってくるとやっぱ TikTok で音楽を聞くみたいな、ね、
0: あそうなります
1: ね、もはや YouTube っていうよりもなんか TikTok で音楽を聞いてるみたいな風になってくるわけじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: それに合わせたダンスみたいなものがね一つ大きな後押しになってると思うんですけど、うんね、こういうヒットの感覚ってどうですかタクちゃん的には。
0: 僕自身が集中力低いんで今の時代すごい生きやすいです
1: 逆にこう短い、ねうん、中であえてパッとこう入れるものを作ってるっていう
0: もちろん
1: コンテンツとして
0: 長いもので流れの作り方っていうのはすごいあって、うん、そこの良さっていうのはあるんですけど、うん、僕やっぱサクサク情報欲しいんで短いの大好き、
1: 短いのショート大好きみたいな、
0: うん、もうだって曲ももっと短ければいいのにって思う時ありますもん
1: ね、
0: うん、
1: でもなんかこうね若い人を中心にどんどんスピード感がいろんなものがこう速くなってるじゃないですか、
0: まあね、それでね目まぐるしくて疲れるっていうのも分かります
1: けどどっちかっていうとそういう方がいい。
0: 僕は今だって DJ やってる時も若い子たちの時の方が楽しいもん
1: あ確かにねクイックに行けたりとかね、
0: あの僕がやっぱり、うん、そういう気質があるんで、
1: なるほど、ね、
0: どんどんどんどん変えてっちゃいってもうすぐ飽きちゃうからっていう。で大人のお客さんが多い時は、うん、せかせかしいねタックンみたいに。
1: あいやでも僕もそうですね、あの僕も結構クイックにいっちゃうので、はいはい、うん、なんか、まあ、曲として聴かせようというよりも結局 DJ だからどういう流れで聴かせたいかみたいな、うん、そっちの方がやっぱじゃないと DJ の意味がないからなって思うんですよね、
0: はいはいはい、
1: あのゆったりかける DJ もありだと思うんですけど、うん、ことイベントとかそういう、うん、現場だとやっぱ求められるとこ違うよなって思うんですよね、
0: うん、もうちょっとゆったり聞きたい人たちもいますからね。でも世代的にやっぱ上なる方がやっぱゆったり聞きたい人たち多いんだなって
1: まあ僕ならがまたその狭間ぐらいかなって思いますけどね、
0: うん、
1: なんかあのまだ日本に来てないこう音の流れとかって最近なんかありますか。新しいもうなんかもはやもうなジャンルは細分化されすぎててそういう言い方しないなと思いますけど。
0: もうさそれこそさ何周もしてるじゃないですか
1: 音楽のね、うん、まあ、歴史自体がね。そうですね、はい、
0: でその中で新しいねっていうジャンルはなかなか聞かないですね。
1: 最近でもどんなの一番なんか好んで聞くんですか。
0: あロシアンハードコアとか
1: なかなかみんな聞かないとか知らない人が多いと思うんですよね、うん、ロシアンハードコア
0: ドンクとかそういう、ね、早い
1: 系ですよね。
0: 音楽が楽しいなって、
1: ね、僕も昔やっぱあれ90年代かなロッテルダムテクノとかねああいうやっぱちょっとノイジーで速くて、うん、で途中でファンと抜けていくみたいな、
0: うん、
1: すごいなどうやって考えたんだろうこの曲みたいな、ね、うん、ありますよねそういうね。
0: なん 昔嫌いだったんですよ、ああいう音。
1: 僕もずっとは聞いてられない。

0: けど、
1: まあうん、確かに確かに一日中そう流れてるイベント僕もきついかもしれないけど、うん、でも、うん、そのドロップの感じとかあのスピード、あの、ね、DJ 僕の周りの DJ もやっぱテンポ上がってますね。
0: スピード上がってますよ、うん、みんなテンポが。
1: みんな一時期そうだな130くらいだったのが135から140になってる人が多いっていう。
0: なるほど、
1: う
0: ん、まあ高揚感もありますしね。
1: まあこれトレンドもあるんで ね、
0: そうですよね。
1: その今はそれが一番その高揚感あるっていう風に感じてる人たちが増えてるんじゃないですか ね、
0: う
1: ん、そ
0: うですね、うん、じゃあなんかタクちゃん最近のおすすめのサウンドで1曲セレクトお願いしてもいいですか。
1: わかりました。
0: いろいろあると思いますけど、
1: あのですね、まあ、それこそこのバンドはフレンチハードコアとかパンクとかいろんな音が混ざっている、バンドの曲なんですけど聴いてください。トップシークレットマンで日々日々思い出すと君しか頭にない状態。

今日も話は尽きないなということで2日目タクシーありがとうございました。明日もよろしくお願いします。Shift beyond the moment. Garage Collective on J-Wave.

0: ガレージコレクティブ。ジョーウェイブガレージコレクティブ。たくちゃんの2日目いかがだったでしょうか。まあ、何度も演奏しても文句言わないって確かにね、まあ、そういう意味では一パートナーとして、そういう風に解釈できたらって、確かにその通り。そして今週はミュージックガレージインビテーションにやってます。日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン2026、その授賞式へなんとご招待です。6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京と SGC ホール有明で開催されるレッドカーペットとグランドセレモニーのほか、まあ、華やかな一日をですね、ぜひ皆さん楽しんでほしいなって、番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方15組30名をご招待させていただきます。応募は JAB のトップページから6月7日日曜日夜11時59分までの受付となります。で、あの番組の SNS アカウントからもね、応募ページのリンクとか応募条件お知らせします。注意事項を確認の上、くれぐれもよろしくお願いいたします。それでは明日も夜9時に、ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: Garage Collective. This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今月6月はあるものが一日もない月なんですが、急なクイズです。何かわかりますか？実は祝日が一日もないんですね。そんな1ヶ月ですが、適度にほどほどにやっていきましょう。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、お二人のお話をお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、ハリセンボン近藤春菜です。
2: こんばんは、関根麻里です。
1: ルミネ建てたじゃない、はいはい、ルミネ座吉本建てたじゃない、はい、他に建てたい、うん、場所とかあるの、マリちゃん。
2: まだ私、うん、中野 TWL とか建ってないんです
1: よ。いや、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。
2: スタジオ TWL、
1: あの中野 TWL は、うん、お客さん本当20人ぐらいの、で靴脱いで、芸人もそう、靴脱いで
2: そこで私お手伝いしてたんですよ。学生時代バイトで。
1: マジ？
2: そうするとお笑いタダで見られるんですよ。
1: ちょっと待ってよ。え、ちょっとごめんね、うん、あ、改めてこんな言うことじゃないけど、関根勤さんの娘さんですよね。
2: はい
1: 中野 TWL でお手伝いしてたの、
2: はいはい、お手伝いして、だからそのチラシを作って席に並べたりとか、チケットのもぎりしたりとか、なんならあのステージの袖で転換の準備でこう椅子出したり、横からだから見てました。
1: 待って待って、うん、うちらも芸人になって1年目とか2年目とかの時に立たせてもらってたんだけど、学生時代、
2: 学生時代から2005年とか。
1: え、待って、私2004年デビューだから、うん、すれ違ってた可能性、
2: 4年5年6年あたり、横から浮世絵師とか浮世絵師知ってる？
1: ちょっともう

0: 私もわかんないぐらいの
1: 朝一角の芸人さん、もう解散しちゃったんですけど、双子と、その、親友の3人のトリオだったんですよ。
0: 珍しい。
1: お疲れ様でしたって喋るあの教師の3人だから、そこでまず会ってるから、あの朝一角入ってから会った時に、TWL の人ですとかって言われて、
0: でもみんなが覚えるぐらいしっかりお手伝いというか
1: お手しっかりしてました。楽屋掃除してました。
0: すごすぎる、
1: っていう。
0: だからもうそれはなんかお笑いを近くで見たかったがゆえに、
1: しかもタダで見られるし、
0: すごい、いやすごいわなんか思ってたよりすごい、
1: でも花ちゃんも、まあね、吉本だから、吉本さんは劇場持ってるわけです
0: 。そうそう、
1: だからそこにいてって、
0: そう。
1: るし、でもそういう外部の劇場も出てた。
0: あの呼んでいただければ出てたし、あの中野 TWL さんは、なんかその場で、
1: その後
0: 出演料をくれて、やったみたいな感じの。
1: あ、それ思い出、やり方が違った
0: よね。そうそうそうそうそう。
1: あそこは知ってる。渋谷のシアター D。
0: 私たちのデビューの場所、シアター D
1: 超通ってた。あの今はなくなっちゃったけど、センター街ずっとまっすぐ行くと右側に焼肉屋さんがあってあとアフリカ料理もあって、エチオピアっていうのがあってそこの階の5階だっけ、
0: そう
1: 階段に並んで入る、
0: そう
1: そこ、
0: もう
1: 号泣さんの単独ライブもそこ見に行って
0: だからあの場所が1回変わったりとかしてんだよね。
1: あ、そう変わったかな、前のところ、
0: 前のところ、私たちのデビューが本当そこで、
1: スペシャルオールスターズっていういろんな事務所の人が出てるライブとか見に行って、
0: あ、そうなんだ。
1: そう、キウイがそこスポンサーに入ってたりとかして、ゼスプリのキウイが、
0: うわ、ゼスプリ一時期食わせたりしたよね。
1: 食わせた。芸人さんみんなキウイ食べてた時期があった。
0: みんなお肌の調子がいい時あったよね。

0: 前か。
1: もう
0: あそうね、無限大なかった。
1: そうなかった時、
0: 渋谷ソシアタ D、
1: ソシアタ D
0: か、地下のラママやってた、
1: エッグマン。あ、エッグマンは立ったことないかな。
0: もうまた別の団体がやってました。あと私はそのあれです、二レンジャーさんがやってた、今はもうないんですけど、銀座小劇場、
1: 小劇場、
0: 松坂屋の裏、
1: はいはいはい、
0: そこに通ってました。それに上場軍団とか、
1: ああ
0: ラブドライブとか、
1: もうだからその芸人やってる私よりも昔も今も詳しいのよ、うん、芸人についてもそうだし、劇場についてもそうだし、愛がやっぱすごいわ。
0: それで見ててダッシュアタディとかに、じゃあそこで立って、
1: そ立って
0: そのそれで吉本ライブだった。
1: そうそうそうそう、でその当時はお客さんの投票で1日そう10組くらい出て、うん、トップ2に月2回なれたら上に上がれる、でだからルミネに上がれる機会が持てるとかのライブだったんだけど、一番最初のデビューで出た時に当時 MC だったのが元チャイルドマシーンさんだから、チャイルドマシーンさん当時、
0: うん、
1: あの今作家になられたもみのさんと、うん、あと新喜劇とか今出られて山本義孝さんのコンビが MC で、うん、で一発で出た時にうちらのその見た目のインパクトで、うん、何なんだお前らみたいな感じで、うん、なんか面白がってくれて、うんうんうん、でその当時ねファンダンゴっていう CS の吉本の放送局があって、うんうんうん、で生放送お昼にやってたの、なんかワイワイワイっていう、うん、あのチャイルドマシンさんが、うんうん、でそこにもう来週から来てくれみたいな感じで、
0: すごいデビューの後、
1: そう
0: そのライブから、
1: そうライブからその CS のやつに呼んでくれて、うん、でまたその1回出させてもらったと思ったら、うん、またもう来週から来いよみたいな感じでレギュラーにしてくれてっていうのが、だからその見つけてくれる人がいたからこうやってなんかつながってるっていうか、うん、
0: デビューしてほんとすぐ面白いし、
1: いやありがたいこと、いやいやいや、
0: たくさん活躍されてっていうイメージで、
1: でもねやっぱ1年ぐらいはもうずっと、もちろん劇場でそのルミネも立てるのも1年ちょっとかかったし、やっぱでもお客さん投票とか、うんうん、なんかこういろいろ大変だったなみたいなところはあったけど、でもそうやってその先輩とかがこうちょっと、うん、呼んでくれたりとか、
0: うんうんうん、
1: で2年目の時にそう原石っていう TBS の番組、なんかコント番組を作るためのオーディション番組みたいなのがあって、木梨憲武さん MC の、
0: そうそうそう
1: それでなんかこう引っかかってというか、
0: いやそりゃ
1: そっからかな。
0: いやもう最初からずっと変わらなくて、ネタのスタイルそんな変わらない。
1: あそうね、
0: 最初からもうすっごく面白くて、
1: いや嬉しい、
0: ね、私もラジオに来て
1: すぐ ね、すぐ呼んでくださったもんね、うん、
0: で、あ世代も一緒だしみたいな、
1: うんうんうん、
0: 面白い。え出林とか何使ってた？
1: 出林はドリカムさんの嬉し楽し大好き、
0: あ
1: はるかチョイス、
0: はるかちゃんのチョイスなんだ、そうそうそう、

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さんがご来店されています。
1: 麻里ちゃんも、うん、ずっとやりたいと思ってた、
2: あこの
1: 芸能、
2: いや芸能この仕事、いや、うんうん、この本格的にもこの道だって決めたのは大学行ってから、
1: うんうん、あ
2: なので今後どうしようって
1: 本格
2: 的に考え、子供の頃
1: は
2: ねその夢でねいろいろ、
1: うんうん、
2: あのシルクドソレイユになりたいとか、
1: シルクドソレイユになりたい、
2: はい、あサルティンバンコ入りたいとか、
1: えなんかでもやった、うん、
2: やってないやったや
1: あでもメイクを体験した
2: あの
1: マジでシルクドソレイユあの見に行って、
2: ね、サルティンバンコファシナシオンとサルティンバンコ子供の頃の作品見て、はい、衝撃を受け、はい、なんてすごい世界があるんだって、
1: うん
2: うわなりたいで、ね、当時体操とかもやってたから
1: 発
2: 展とかもできて、なんかこういうアクロバットの世界でこんな芸術的な素晴らしい世界があるんだって衝撃を受けて、うん、サルティンバンコになりたいっていうのが子供の頃あったけど、まあ、あのその自分のね、まあ、己を知らずというかそのいかにすごい、まあ、子供だから学生と憧れるっていうのがあり、まあ、大人になればいかにすごいかっていうね、
1: あ
2: 分かり、そのまあ演者は無理だと、
1: うん、
2: でもずっとその愛はあって、
1: うんうんうん、
2: いろいろこう、
1: えじゃあ一回サルティンバンコの裏方も考えたってこと、
2: もちろん、
1: へえ。
2: でもサルティンバンコに出たい、うん、でもああできない、うん、でもなんか関わりたいみたいなのありつつも、うんうん、今はまあ推し活として、
1: うんうん、
2: そのちょっと前3年前かなアレグリアっていうの、ね、
1: はい、
2: 日本に来ましたよね、はい、あのショーも素晴らしくって、
1: うん、
2: のめり込んで、
1: うん、
2: もう超通って、
1: うん、
2: で大好きで、あでもだからそれで大好きなのがこう伝わって、
1: うんうん、
2: あの大阪公演の舞台にあの立てました。
1: ちょっと待ってよ、
2: それは
1: ちょっと待って、
2: それは応援という形で、
1: アレグリアは、
2: はい、
1: あの普通好きって言っても立てるもんじゃない、
2: そうなの
1: ちょっとごめん、何をしたの、
2: 裏動線もこう、あここなんだみたいな、
1: あ
2: のテントここ
1: あの
2: それは
1: あの道具置いてあるみたいな、
2: そうあれだあのお面だみたいな、いやあのそのアレグリア自体がその何万人の来場者突破記念っていう、
1: はいはいは
2: い、お祝いでこうイベントじゃないですけど、
1: うんうん、
2: その公演終わりに、
1: うん、
2: その時は70万人記念で70万人目のお客さんをお祝いするっていうイベントがあって、で公演終わりにその方々がステージに上がって、私はそのおめでとうってこう、
1: アレグリア側
2: 側
1: もう通い詰めてたらそうだよね
2: 花束とか、うん、そのグッズとかプレゼント持っておめでとうございますっていうプレゼンター側
1: 代表じゃない、
2: はい、祝う側として出ておめでとうございます、
1: うんうんうん、
2: で何回見に行ったんですか、うん、その時点では10回見に行ってたんだ、10回見てますみたいなことを伝えて、
1: すごい、だからその70万人目の人もびっくりしたよね、そのアレグリアの方からあなたがもらうのかなって、マリちゃんみたいな
2: おめでとうございますでそのキャストの方も何人か出てきて、みんなで記念撮影を舞台上で、
1: はいはいはいはい、
2: するっていう、
1: すごい
2: スペシャルイベントに呼んでもらえたっていうのも舞台だった、
1: 確かにすごい、
2: それ大阪、
1: しかも東京じゃなくて大阪でね、
2: 東京立ってないんですよ、
1: 夢だ、
2: 夢です、で
1: 皆さん何万人になるんだろうね、もう
2: 皆さん、
1: うん、
2: 来年2月、
1: はい、
2: シルクドソレイユ、
1: ああ
2: 日本公演決定、おめでとうございます、おめでとうございます、日本公演決定です、
1: 来年2月
2: 2月に

0: 来ます。シルクが来ます。
1: あら、
0: 何かの演目で来ます。
1: 何かね。何かまだ発表されてないけど、
0: 世界中いろいろ回ってますけど、そろそろ発表もあるかと私は思っております。
1: え、待って、告知されてますけど、関わりあるんですか？
0: 私は見に行きます。
1: 今アンバサダーっていうわけではない。
0: 私は一方的に見に行きます。東京公演は決定。でもおそらくあのファンとして大阪公演もあるんじゃないかと。
1: あ、踏んでるわけですね。
0: 踏んでるわけです。ですから東京の皆さん、関西の皆さん、楽しみにしていてください。
1: はい、いやでも出る側の口調なのよ。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この2人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: J-WAVE ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウ9万吉原です。
1: 上原です。
2: 中島です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、今はね、東京都内は小雨ぐらいですけれども、あの台風6号がですね、明日朝ぐらいですかねには、うん、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがございますの で、うん、で交通情報とかもね、すでにこうあのもしかしたら運休するかもとか運休が決まってるみたいな発表とかもあるので、うん、あの皆様そうそう
1: 移動して、
0: ね、そうですね、逐一チェックし て、
2: てい
0: ただいて、ね、はい、皆様お気をつけを。
1: 電気アプリに見たことない40ミリとか書いてあって、見たことない降水量書いてあったからね。そうそう、
0: 都内とかも結構ね雨降るから雨風には気をつけてということで、うんうん、はい、あの皆様あの逐一情報をチェックするようにしてください。はい、はい、ということで、そうですね、だからあれなんですよ、以前ね、うん、ぐるぐるでその娘さんが豚女に通ってますと、東京女子大に通っていますというお母様から、うん、この火曜ぐるぐる、あの私は大学のポータルサイトだと思って
2: 娘さんが言ってることが本当かをね、せなちゃんからの情報で得てる
0: らしいんだけど、あのちなみに
1: 今週の豚女、
0: あの明日水曜日の、はい、最初の方の次元は、うん、休校
1: あ
0: という
1: あ
0: の情報が、
1: はい、出て
0: ましたので、
2: サボってるわけではない、
0: はい、あのもし明日そうそう娘さんが授業行ってなくても、うん、あのそれはあの休校だから、
2: うん、嘘じゃないですよ、うん、というね、
1: 留年してるけどこれは本当の
0: 休校だ、これ
1: 行ってないから留年行ってない、
0: 留年してる人が言ってることだから信憑性は薄いけど感じられるかもしれないけど、うん、本当
1: に、ね、
0: う
1: ん、
2: 通ってますからね、
0: うん、はい、ということであのお気をつけてください。はい、はい、今週はね、うん、嵐よ、
1: はい、
0: うん、
1: 本当にね、
0: ラストライブあって、はい、でワールドカップももう始まって
1: ない、
0: あ、もうすぐ始まる、
1: もうすぐ始まる、
0: まあいろいろ、まあ、ね、テレビとかで
1: 走行試合がありましたね、ワールドカップ最後の走行試合、うん、日本対アイスランド、はいはいはい、1対0で小川航基のゴールで、
0: あ、決めました、
1: はいはい、 なるほどね、なんとかその勝って送り出すことも成功したという感じなんですけども、
2: じゃあ活気ついてるってこと、はい、
1: そう、
2: うわ
1: 活気づいてたらいいなっていう感じがね、
2: 頑張るそう、
0: まあ、だからそう、嵐ラストライブはワールドカップ準備で、ね、かなりの上原ウィークですよ、
1: うん、ウィークで合ってるこれこれからだけど、うん、まだ全然このウィークの中にワールドカップ入ってこないけど、まあ、まあいい、うん、まあ、そうですね、嵐ね、いやだからちょっとごめんなさい、僕あの今ちょっと舞台の、うん、舞台のお稽古中でして、
2: はいはいはい、
1: ちょっとそのそこに被ってしまいまして、僕嵐見れなかったんですよ、
0: 大ファン、
1: サボ
2: ってみろよ、
1: そんなことできるわけないだろう、
2: サボれよ、
1: 無理に決まってるだろう、嵐見たいんですなんて言えるわけないだろう、
2: 嵐は国民的アイドルなんだから、
0: 僕の同業からこんなアドバイスが出るとサボってみろよ、
2: 力貸したぜ、
1: 俳優としてやってくんだろ俺らは、
0: もやこが代わりに稽古出てあげた
1: できるか
0: ニコニコしとく
1: だからまあそう、ね、
0: 大ファンだけれども、まあ、ちょっとお仕事があった
1: と、はい、っと、はい、でこれからその今あの、ね、見逃し配信を待っているっていう状態なんですけども、
2: うん、そうなんだ、間があるんだね、
1: はい、だから僕はもう今のところで何も見ずに、うん、僕の嵐はまだ続いてるっていう状態皆さん思うの嵐
0: あ、
1: そういう、
0: はい、あ、ピリオドは打たれてないと、
1: はい、僕の嵐はちょっとまだ終わってないという感じでした、
2: 見る予定なんですか、
1: 見ます見ます、もちろん
2: ちゃんと自分でピリオドを、
0: はい、一段落ついたらね、
1: そうだからもう稽古漬けの毎日なんですけど、
0: うん、頑張ってるね、
2: 久しぶりに会ったもんな、
1: そうなんですよ、
0: です
1: みんなにも会うの久しぶりに、
0: あの
1: ね、
0: う
1: ん、だ顔合わせとかがあったんだけどさ、はいはい、その今回の舞台ってなんかその現代と過去に結構分かれて二軸で進んでいくんですよ、うん、
0: はいはい、
1: だから過去キャストと現代キャストっていうのがいて、うん、僕一応現代の人間なんですけど、うん、でその顔合わせでさ、うん、挨拶して読み合わせとかした後に、うん、じゃあ写真撮りましょうよみたいになった時に、うん、過去キャストの子がさ、うん、写真撮りましょうよっつってさ、過去の人たちと全員で肩組んでこうやって写真撮ってたのを、
2: 過去の絆が、
1: うん、そう、あの現代チームがその自分の席でこうやってスンって見てて、なんか本当に現代と過去だなって思って
0: アメリケーションが乏しくなっちゃったんだ、
1: 現代的な本当に現代的なキャストと過去的なそのこう、やったるぜっていうその熱血的なキャストに分かれている
2: 完璧なんだ、
1: うん、と捉えていただけたら嬉しいんですけどね、でも本当にね、あの皆さんいい人で、
0: 本当
1: 自然なくらいいい人たちで
0: 自然なくらい
1: 皆さん、はい、自然なくらい優しいいい人たちで、
0: そう、よかったです、
1: はい、そんな舞台が、はい、
0: はい、あのなんか情報があれば、タイトルや日付など、
1: そうですね、終わりの始まりという団体の、うん、琴ノ葉という 舞台タイトルでして、今回ハワイの始まりさん第2回公演なのかな、うん、で、やらせていただきます。ことの葉というのが、6月の10日から14日、
3: もうすぐだね、
1: はい、来週には始まりますんで、はい、ワールドカップ前最後にぜひ、うん、新宿シアタートップスで、やりますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。
0: 頑張ってるのぜひ皆さん、
2: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ということで、うん、はい、どうですか萌子は最近は。
4: 私は最近友達コレクションにハマっております。
1: いいじゃん友達コレクション、うん、
4: ずっとやってます
1: ずっとやってます。
4: なんか、うん、友達そうコレクションを買って、うん、クツナを入れまして、
0: あ、クツナを作ったアバターを作ったんだ。
4: そうです、うん、で前をやってないから知らないんだけど、その私を持ち上げてクツナにぶつけたら話が始まるのね、なんか
1: そうね、そうね、神様だからね萌子はプレイヤーはね。
4: あ、そうそうそうそう、
0: そうだからこう
1: この子と話して
0: アバター同士を付き合わせるということね。
4: そう、それでもうクツナとすごい仲良くなりたいからもうクツナにぶつけまくってたら、うん、なんか矢印で関係性が文字にされてるんだけど、うん、はいはい、私ばっかりクツナが好きで、うん、クツナは私に興味がないみたいな、うん、なんか現実と、
0: うん、現実でもそうじゃん、
4: リンクしてる、うんうん、もうこれはやばいと思って
0: これでも現実でも一方的な愛なんだ、クツナの愛は。
4: だから現実世界でクツナとお仕事したり遊んだりして帰ってきてクツナと、うん、そのトモコレのクツナと遊んでる今
1: 好きだ。怖いよ矢印が大きすぎて
4: 一緒に住んでる今。
0: でもな、現実となんか勝手にリンクするのもすごい怖い話だな。
4: そう、ね、いや、そうそう、バレてんのよマジで。
0: バレてんだね。
4: めっちゃ仲良かったのに、うん、寝て次の日朝起きたらクツナが私に不満があるって怒ってんの。
0: そんなことがあったのよ今までも。そんな
4: ことがあった、そんなことばっかよ、バレてますすごいです任天堂さん、
0: すごいね
4: 楽しんでます友達コレクション。
0: あとは最近のことでちょっとだけ言うと、はい、ラップスター誕生、ラップスター2026の、
1: はい、
0: 情報が
4: 去年終わった気がしたのに。
0: そう、まあそうだ、去年の年末に終わったんだけど、そのラップスター2026のエントリーがまた始まりまして、いろんな情報が発表されたんですけれども、うん、なんと、今まで優勝賞金300万、
1: はい、
0: でね、そうラップスター出場者もみんな300万持ち帰るみたいなことをこうリリックに入れてたんですけど、うん、なんと今年から優勝賞金1000万、跳ね上がりました。
4: やば
1: ー、
0: これはやば、
1: やば、
4: 夢ある、
0: すごいよ。いやだってさ、いや正直さ、こう M1 グランプリとかもさ、うん、エントリーフィーがさちょっと上がったりしたじゃない、その1組いくらから1人いくらになったりしてさ、優勝賞金上げてもいいんじゃないみたいなさ、うすうす思ってたけど、やっぱラップ、うん、ヒップホップはやっぱ動きが早いですよお笑いと違って
1: まあまあまあ、まあ、そうなんだとしか言えないんですけど、そこは、
0: いや、すごいです。
4: でもすごい上がりようだね、うん、上がるにしても
1: スター誕生でしょ、ね、うん、
0: だからこれ今年もね本当に非常に楽しみですというところにあります。
1: なるほど、
0: はい、ということで、今週のぐるぐるはマインド注入ウィークということで、
4: うん、
0: 我々火曜日はギャルマインドを注入します。大人気ギャルタレントミリチャムさん、そして伝説のギャルからもコメントをいただいております、ということで、
4: はい、
0: 今週はギャルマインドを勉強していきましょう、は
4: い、よろしくお願いします、
0: はい、お楽しみに。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE ぐるぐる。

お届けしたのはエルテレサラナこんな日は。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE A reversal of thinking。

0: 101.3 FM ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今週のぐるぐるはマインド注入ウィーク開催中でございます、はい、ということでオープニングでもお伝えしましたが本日はこちらのマインドを深掘りします。
3: ギャルマインド
0: どうした
3: 何が
0: どうした
3: やってこいよ上げてこいよ
0: なんかなんでそんなさギャルになるとさカエルみたいな声
4: カエルってなんだよ
0: なんカエルみたいな声なんだよいやそあのゆうたなりのギャルなの ね、
2: だったね
4: そうだよ、うん、
2: 言う前のこの一泊こう
0: 一個入れて
2: やるぞっていう
3: ギャルマインド
0: 一個入れてはいギャルマイン
2: ドいいギャルでしたよ、
4: あ、本当ですか、よかった、
0: ギャル見た目はちょっと怖いけどコミュ力最強いつでもポジティブ、表層的にはそんなイメージを持たれているギャルでございます、うん、ですがギャルの中にもいろんな種類があります。外見だけで言っても黒ギャル白ギャルそしてその中間を表すラテギャル。
4: そうなんだ、まあ、飲み物みたいな感じなんだ、ま
0: あ、黒白前だけどね、はい、あとはほら姫ギャルとかもねよく言います。姫系ちょっとフリフリしたプリンセスっぽい感じのギャルとかね。あギャルって一口に言ってもあの細分化されますから。
2: そうなんですね、
0: うん、
2: でも知らなかったな。
0: 今回はそんなギャルについて概念そのものの最低限を目指した上でギャルマインドについて学んでいこうというテーマでございます、
2: はい、
0: バルニーさんのね、はい、プニーがねバックでプニーを流してい
2: た、ね、レアちゃんが踊ってたやつですね、
0: はい、うん、これは確かにこうギャルっぽい、ね、曲というか、
4: まあ、確かに思い起こされる
0: な、うん、って感じなんですけれどもどうですか、ゆうたくんはギャルは怖いですか。やっぱりやっぱりゆうたくんはギャルは怖いですか。
2: 台本に書いてあります
4: そのまま読むとそのやっぱり上原みたいな童貞からしたらギャルは怖いって書いてあるんですけどこれどういうことですかマジで。
0: 一番失礼
4: 侵害なんですけど本当ですよ。誰ですかこんなことを言ったのは。みたいなって何ですか。
0: やっぱり
4: やっぱりみたいな童貞からしたら
2: 童貞の上原じゃない。
4: 実際はでもそのやっぱ見たことない会ったことのない関わったことのない方々なので
0: 方々、
4: はい、やっぱり緊張感というか怖いというか、
0: ね、仲良くできなそうだなとかはやっぱ思うわけ。
4: そうですね、なんか申し訳なくなりますね。
0: ギャルに申し訳ない
4: 申し訳なくなんかその
0: というと
4: そのギャルの方々の中に、うん、その僕がいる、うん、その人生の中に僕が

0: いる時間があるのが申し訳なくなる。
1: めちゃくちゃ怖がってるじゃん。
0: そう、申し訳ないなって思う。なんか
1: すごい、そんなに自分をそんな
0: 別になんか関わる必要がなかっただろうにとか、なんかそう思っちゃう。う
1: ん、そうなんだ。だからおしゃべりしたいなとかも別にそんなない。
0: いや、申し訳ないんで、はい。
1: あ、そう、
0: やっぱそのなんか
1: 世界が
0: お互い好きに生きていきましょうよじゃないですけど、
2: 申し訳ない、はい、
1: なるほどね。もうそうかそうか、
0: 気持ちはありますね。
1: 結構相当だ、確かに距離はありそう
0: ですね。まあ、そうですね、それはそうかも。
1: でも、あ、じゃあそのうちら周りで言うと、やっぱ一番のギャルといえば、うん、はすみ姉ね。
0: あ、
1: うん、
0: すごいね。
1: はすみ翔のお姉ちゃんが、うん、あの、まあ、生粋のギャルなんだけれども、うんうん、
0: 憧れてる人多いんじゃないですか。いや、なんなら、まあ、はすみより憧れてる人多いんじゃないですか。
1: いや、確かにね、うん、そうかもしれないわ、うん、あのどんなねお姉ちゃんかと言いますと、うん、この間岸田邦夫戯曲賞の、うん、あの授賞式パーティーがあって、
0: うん、はい、アフターパーティー、
1: そうそう、はすみ翔のお姉ちゃんも来てくれたんですけれども、うん、まあ参列者の中で、まあ、芸人さんとか芸人の先輩とかいろいろ来てくれてて、うん、で先輩芸人から一言挨拶もらったりとか、うん、はすみくんおめでとうみたいな、うん、ね、ニューヨークの嶋佐さんとか、うん、なんかそれいいなみたいなこと言って、ね、すごい皆さんが想像たる面々がすごい面白い、ね、一言いただいたんだけど、はすみ姉が、なんか一言とか分かんないですけど、とりあえず翔くんおめでとう、なんか別に言うことは何もないんですけど、とりあえず飲み部だけ見せますってグラスのお酒全部一気飲みして、その日一番受けたんですよ。
0: 受けたね、あれかっこよかったよ、あれ、うん、すごい一番盛り上がってたもん、やっぱり、
1: う
0: ん、
1: そう、やっぱ物おじしないというか、
0: うん、そうね、
1: そうそう、まあ、そんな
0: 変わってなかったよね、やっぱ恐縮とかなかったよね、
1: うんうん、そんなそんなとかは一切やらないんだけど、うん、
0: 一番堂々としてらした、
1: 一番堂々とそのまああんまあれですけどグラス一気して、
0: うん、そうですね、
1: うん、飲み上だけ見せつけました、ありがとうございました、うん、みたいなギャルで、
0: そうそう
1: そう、あと他にそうギャルエピソードで言うと、行きつけの、うん、居酒屋の名前が鬼ぞりゴリラって、
0: すごいぜすえ、
1: うん、これはすみさんのお姉ちゃんの行きつけの居酒屋なんで、
2: ギャルが行くね、うん、店
0: を
1: 鬼ぞりゴリラで飲んでるっていう、うん、
0: すごいよ、ぶっ飛ばされそうだもんな、なんかわかんねえけど、
2: ね、わかんないけどなんかギャルなのはわかるよな、
1: そうそう
0: そう、なんか、
1: そう、鬼ぞりゴリラにさ、その港区女子みたいな行かないもん
2: な、行かない、行かない
1: よ、大人しい人は行かないもんな、うん、っていうぐらいねギャルなんだけど、はすみさんのお姉ちゃんとかを見てて、うん、こう、はい、ゆうた的な印象は、
0: ああ、
1: まあ、
0: どうなんでしょう、
1: 結構なギャル、ドギャルじゃない、
0: はい、
1: かなり、
0: まあ、なんでしょうね、まあ先輩のかご家族っていうのも一個乗っかるんで、まあまあね、そうですね、だから
2: 話せた、
0: 話せてない、
2: お、
0: 話したことないかも、
1: うん、1対1、あ、そうそう、
0: うん、
1: なんか何回か会ったりはしてるけど、
0: うん、なんかそのみんなでご挨拶する時も、うんうん、わーって、だからその一緒、なんかその乾杯してる時のお姉さまを見てるみんなと一緒、うんうん、なんか見て盛り上がっているという感じ、
1: あ、なるほどね、まあちょっと一枚画面の向こうにいるぐらいの
0: 距離感、あ、そうそうそう、画面の向こう側の人だな、
1: うん、なるほどね、うん、まあでもさ、こうさっきさギャルって一口に言ってもいろんなギャルがいるって言ったじゃない、
2: うんうん、
1: なんかこういうギャルはこう例えば萌子が憧れてるとかあったりするの？
2: なんかギャルマインド私もいいなってすごく思って憧れてるんだけど、私の思うギャルは、うん、なんかあのよくあるって言ったらちょっとあれやけど、
1: うん、
2: 実は優しいみたいなやつ、
1: ああ、なるほどね、
2: うん、芯があってかっこよくて言いたいことはパッと言うけど、うん、本当は優しいから言ってるし、うん、みたいな、はいはい、そういうギャップなのかな、
1: あ、
0: ヤンキー猫拾いパターンね、
1: ヤンキー猫拾いパターンね、じゃあだからあれだ、最近のこうちょっと漫画とかで流行ってるタイプの、う
2: ん、
1: そう
2: ね、
1: そう、
2: ダンダダンの綾瀬桃とか、
1: あ、それもそうなんだ、
2: そう、なんか
0: 逆に優しいギャルって言われるものなんですかね、
1: が好きなのね、
2: 体が動いちゃうみたいな、
1: あ、
2: 守っちゃうみたいな、
1: 守ってあげる感じのギャル、
0: 主人公陰キャで、ヒロインギャルみたいな作品がやっぱ非常に増えてる、
1: うんうん、あ、今流行りなんだ、ね、やっぱトレンドなんだ、そういう作品、うん、
0: に優しいギャル、
2: 上原さんそういうの読むんですか？
0: まあそうですね、最近の全部見てるわけではないですけど、うん、やっぱ そうですね、存在しないオタクに優しいギャルは好きですね
2: 存在しない、
0: 怖くないので、
1: 存在しない、
0: はい、はい、申し訳なくもならないですし、
1: そのじゃあ2次元だったら嬉しいんだ、
0: はい、嬉しいです、
1: そういう存在が、でも別にさ実際に現れたら嬉しくない、
0: え、なんですか、
1: オタクに優しいギャルが、本当に
0: 違いますから、それはやっぱり別のものというか、だからこれだからその何をギャルとするかにもよるけど、 けど、別にオタクに優しいそのいわゆる漫画とか作品に登場するギャルって、うん、じゃあギャルなのかっていうところもあるじゃないですか、うんうん、だってギャルが作ってるわけじゃないし。
1: そうだね、確かに。そうそうそう、いや確かによく言われてるよね、はい、本当に最近のインターネットの話で申し訳ないけど、うん、こう正直ギャルじゃない人が、うん、その架空のギャルを作ってるから、うん、ギャルはそんなアクセサリーしねえよみたいなやつを身につけさせていたりして、こうギャル文化側の人から、うん、まあなんかこう言われたりみたいな構図も最近はあるよね、うん、ネットのね。
0: い
1: や、
0: そのアイドルマスターシンデレラガールズっていう作品があるんですけど、うんうん、僕は一応その藤本里奈さんという方を推してるんですけど、うんうん、まあ、P をやってたんですけど、僕は藤本里奈さんのプロデューサーをやってたんですけども、うん、この方ギャルですね。
1: あ、そう、うん、はい、がっつり
0: がっつりギャル。
1: 見た目はどう？
0: こういう感じ。
2: 金髪
0: で、そう。で、あの通常衣装とかはもう完全にそのツーブロとか入ってもこう反り込みとか入ってて、
1: 確かに。
0: そうで、めっちゃ化粧もバチバチで、はいはい
1: は
0: い、みたいな。
1: 清楚系ではない感じだね。
0: そうそうそう。でもこの人はその喋る時に結構なんとかぽよってつけるから。
1: いや嘘のギャル。嘘のギャルだな。急に。
0: やっぱそのね、なかなかこう、う
1: ん、
0: 時代もこうやっぱ長い作品ですから、うん、アイドルマスター
1: シンデレラ。まあ歴史がある。
2: 昔もぽよとは言ってなかった気もするけど。そう。
1: なるほどね。
0: でもまあこの方結構すごい好きな方なんで、
2: イメージ的にね、はい、すごい見た目のギャルっぽい。
1: そうだね。今本当にギャルも乱立してるからさ、うん、こう人々が抱くギャルのイメージって一つじゃないよね、
0: う
1: ん、で本来だってのギャルってそのもっと上下厳しいとか、あ、正直そのいや実は優しいみたいのって、うん、多分最近のトレンドだと思う。
2: あ、そうなんだ、うん、
1: なんかもっと上下厳しくって先輩に筋通して、うん、筋通さなかったらどうなるか分かってんだろうなっていう。
2: ってことはなんかギャルはその集合体なの、その
0: 集合体
2: なんか個人じゃギャルになれないの。
1: ああでも一匹狼ではないんじゃないかな。 ある程度先輩後輩とかはある
2: 学び合ってくんだギャルを
1: ものだったんじゃないかな。今はもしかしたら多様化しててね、また違うかもしれないけど、本来もっと怖いものだったかもしれないっていうか、そういう印象かな。
2: うん、レナちゃんはギャルなの？
1: でこれよく言いますよね、あなたよく言うんですけど、それはなんかその別にそんな自分で決めることなのかっていう感じなんだけど、まあだから私自分のことを言うとすればサブカルギャル
2: だと、また新しいグループが
1: 思っているかな。辞任は割とサブカルギャル。
0: 辞任サブカルギャル。
1: うん、そうね。でギャルってさ、本当にギャルだったら子役なんかやっちゃいけないから。
2: そうなの？
1: うん、そのもう結構あ言葉強いかもしれないけど、さ、私の中の本当に生粋のギャルって、本当に10代からもうあの少年院とかも入っちゃうから入っちゃうし、だし、
2: またギャルのイメージが思うの違いそう。
1: 突然、妊娠結婚みたいな。
2: ほうほうほうほう。
0: 地元最高だ。
1: あ、地元最高だ。そうだし。
2: あるね。
1: な、結構そういうイメージだから。
2: なるほど。
1: そうそう。
2: レアちゃんもちょっとハードコアな感じなんだ。
1: 子役出身の人って。なかなかね本物のギャルにはならないから、私はだからそういうギャル文化とか、うん、ヒップホップカルチャーとかすごく好きだけども、うん、羊、まあ、ダンスっていうのは一個ギャルの要素かもしれないけど、まあ、でも羊が完全にそっちかって言ったらそうじゃないから、
0: 後天的ギャルなのかな。
1: あー、そうなのかもね。まあだからそういう風に今回
2: ギャルのカルチャーに飛び込んでいっていう感じ。
0: ギャル好きなのか。
1: そうそう、ギャルって何なんだ、一口に言っても何なんだろうっていうのを深掘っていきたいということでございます、はい、で今夜はこのギャルマインドを学ぶため、ギャルタレントで俳優としても活躍しているミリチャムさん、そしてギャル雑誌エッグの元編集長赤荻ひとみさんからコメントをいただいてます、うん、この後オンエアしていきます。だからミリチャムさんとかも、はい、多分10代でアイドルとかやってたんだけど、うん、珍しいと思う、あのタイプのギャルで芸能もがっつりやってってる人って。実は多分、今最近多いけど芸能やってるギャル、
2: うん、
1: 昔は多分芸能とかも、
2: うん、重なるもんじゃなかった
1: んじゃないかなって。
0: ギャルがどこに住んでるかも何も分かんないかも。それで言ったら本物のギャルが
1: いろいろね学んでいきましょうということで、はい、あのリスナーからもメッセージを募集します。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから印象的なメッセージを送ってくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。

0: ジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージ届いています、うん。はしびろこうさん、はい、私の職場にはギャルがいます。
0: あ、そう。
2: 後輩にもかかわらず何々に行きマジウケるなのとギャルな感じです。
0: うん。
2: あとどうしてかうさはなのぬいぐるみもいます。
0: さなちゃん。
2: しかし可愛いギャルなので客観的に見ると多少失礼な発言でも周りからは許されますし愛されています。職場に一人くらいはギャルがいた方が雰囲気が明るくなるのかなと思います。
0: うん、なるほどね。うさはなちゃんつけてんだ。
1: もうはなちゃんが好きなのね。
2: えなちゃんと一緒じゃないですか。
1: うさはなちゃん好きだもんね。
0: うん、いいギャルだね。
1: いいじゃん。うさはなの有無でね。
0: そうだね。
2: やっぱうさはなギャルつけがち。
0: うさはなはそうだね、今つけてる子はギャルなんじゃないかな。なんか
2: 再熱したんだよね。そうそう、
0: もともと2000年代頭の、うん、頭に出てきたサンリオのキャラクター。
1: そうだよね。
0: で私が幼稚園の頃とかによく身につけてたんだけど、うん、それがこう今になって
1: ギャルがウサハナを見つけたんだ。
0: 見つけたっていうか再燃だね。
1: どういうことですか。
2: 見つけてたんだよ。
1: 見つけてた。
0: ずっとい
1: いなと思って、ギャルはずっとウサハナをいいなと思ってたの。
0: ウサハナちゃんずっと身近にいたんだけど、うん、やっぱさマイメロブームとか黒みブームとかがずっと平成ではあって、
1: はい、
0: で令和になってこう Y2K というかその平成がまたさリバイバルで流行ってる、うん、平成の、
1: はいはいはい、
0: で平成のサンリオキャラって言ったらウサハナちゃんだったよねみたいになって、またこう可愛さにこうもう一度注目が集められたという感じかな。うん、
1: ギャルもギャルでだから昔懐かしんでみたいなのはあるんだな、ギャル歴史の中で。
2: ギャルなんだと思う。
1: いやその分かんなくて、
0: 新しいもの好きっていうイメージあるよね。
1: そうそうそう、
0: なんかこう流行りの最新のものをね、うん、好きっていう
2: 流行りとかだけじゃなく、
0: そうそうイメージもあるけど、
1: 本当に別の世界で生きてる人間方々だと思っちゃってるから、
0: ね、
1: そう分かんなくて、
2: 親しみが、
1: ね、別の年表があると思っているかもしれない。うんうんうん
2: 関わることなんて言ってたもんね。
0: いやでもね、聞いてる人とかもねそういう人実際多いと思うよ。
2: うん、
0: でこのギャルマインドを学ぶためにはプロのギャルから話を聞くのが一番だろうということで、こちらの方にお話しいただきます。
3: こんばんは、渋谷女子インターナショナルスクール校長の赤荻ひとみです。お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 雑誌エッグ元編集長で、うん、現在は渋谷女子インターナショナルスクールという高卒資格を取れる、うん、英会話美容動画制作などを学ぶ学校の校長先生を務めている赤荻ひとみさん、高校1年生の頃からギャルサーに参加して広告会社に入社、休館していたエッグを復活させたすごいギャル。
1: すごいじゃん、
2: 復活させた方、うん、
0: すごいよ、立役者でしょう。
1: すげえ、切り開いたんだ。
2: さすがにわかるよね、
1: うん、エッグはわかるよ、うん、
0: あとこれギャルサーっていうのが
2: なんでしょう、
0: まず一個濃い文化だよね、はい、ギャルサーク
1: ルですか、
0: うん、はい、ギャルサーってだって今私25だけど、私たちがこうなんだろう、10代の時とかって、
2: うん、
0: あんまり流行ってなかったんじゃないかな。どうなんだ、
2: 部活とかじゃなくて、
0: ギャルサーっていう、多分うちらより一世代前の人たちの方が多分馴染み深い言葉だと、
2: ドラマとかで聞いてたなって感じ。
0: そうそうそうそう、だうちらの年代はギャルサー直撃世代では多分ないから、うん、多分あんまりこう馴染みはないんだけど、うん、そうそう、まあ、すごいよね、本格的って感じがする、やっぱギャルサーにいた、
2: うん、
0: そんな赤荻さんにギャルマインドについて聞いてみました。どうぞ。
3: 私多分マジで生まれた時からギャルマインド持ってて年々パワーアップしてくって感じです。本当一番がなんとかなるっしょ、もうその言葉がなかったらどうなってるか分かんないですね。中卒なんですよ私。でも中卒だけど21歳の時にギャル雑誌エッグの編集長やったりとか、まあ、今もスクールの校長としてやってるんですけど、なんかよくその経験したことないのになんでやろうと思ったのとか、怖くなかったのって聞かれるんですけど、あ全然そんなことなくて、すごい楽しんでやれてるので、あこれやっぱギャルマインドうち強めだなみたいな感じで自覚してます。もうなんとかなるっしょっていう言葉が一番ギャルマインドを体現してると思うんですけど、本当なんとかなるっしょ精神でいろいろチャレンジしてきたので、多分チャレンジしてなかったらなかった出会いとか経験とか、今年もトライアスロンに挑戦したりとかしたんですけど、もう本当に、ね、良くて 自分の財産になるものがギャルマインドのおかげでたくさん経験できてるなって感じます。なんかぶっちゃけめんどくさいこともありますけど、なんかつまんねえなってやりながらやってる時間超無駄だなと思って、多分自分の機嫌取るの超得意なんで、どうにか楽しいって思い込んでんだと思いますめんどくさいことも超ハッピーに生きれますね。これ身につけてほしいマジでギャルは日本の宝だってギャルって日本だけのカルチャーであって、多分ギャルマインドがあれば世界がもっとハッピーになると思うんですよ。やっぱ見た目も可愛いし、なんかギャルマインドっていうのは日本にしかないと思うので、まあ、もっと日本中でギャルマインドを広めてって、まあ、日本から世界をなんかもっとハッピーにキラキラした世界にできたらなとはずっと思ってます。
0: はい、ということで深澤さんありがとうございました。ね、貴重な話たくさん聞きましたけれども、
1: はい、声色が軽すぎて
0: そうね、
1: こんな高いところから
0: どう聞いてて怖かった
1: いやいやいや、
0: ギャルの話聞いてて、
1: なめんなってそんな音源で怖がって
0: 可愛い、
1: 大丈夫だよこれは別に会ってないしいるわけ、目の前にいたわけじゃないんだから
0: 聞く分には
1: まだ大丈夫だ
0: よ。でもさ、やっぱすごく赤荻さんはすごい明るい、
2: 一戦目からギャルって感じでしたよね。
0: で、そう、なんとかなるっしょの精神を持てばこうギャルに近づけるって、いや、21で編集長よ、
2: いやすごすぎるよね
0: やっぱその聞いてて思ったし、そのなんとかなるっしょ精神ゆえに、多分ね、やっぱギャルって動きがすごく早いんだと思う。なんかちんたらしないというか、
1: 確かにだってトライアスロンに挑戦したりしたんですけど、本当によくてでトライアスロンの話が終わったじゃんこれすごくない？
0: そう、
1: トライアスロンいける、うん、トライアスロン終わってさ、よかったでいける、次の話、
2: どんだけ頑張ったかとか話しちゃうかも。
1: 話しちゃうじゃん、
0: ね、あのトレーニングしてとか、最初はこれぐらいしかできなかったんですけど、うん、普通言うじゃん、うん、本当によくて終わり
1: すごくない、うん、
0: これがギャル、
1: うん、早いな、
0: うん、早いんだよな、なんかスピード感ある感じするよね、うん、ギャルって、うん、そのスピード感の秘訣はそのなんとかなるっしょ精神なんじゃないかなっていう、ね、こう、あ、大丈夫かなとか、うん、いやちょっとやめとこうかなみたいな、こう迷いとか、うん、まあ、不安な時もあるんだろうけど、うん、迷いとかこうなんだ、おじけづく時間が、うんうん、あまりない、なんとかなるっしょ精神があれば、だからこういろんなことにね、若いうちからチャレンジできるんじゃないかなっていう風に話を聞いて思ったんですけれども、うんうん、つまんねえなって思いながらやってる時間超無駄っていうのは、
1: これはかっけえよマジで
0: 、うんうん、そうね、やっぱどう、憧れる声は、いや
1: そうね、うん、いや、で、そのできちゃうじゃん、それで、うんうんうん、できちゃうのがすごくない、やっちゃうのが、
2: ね、そうだね、だからさっきれなちゃんが言ったより精神はもちろん大事やけど、うんうん、その後に行動が伴ってるのがマジギャルというか、すごい、
0: う
2: ん、確かに
0: それはそうだね。
2: しかもなんやろ、うん、その、あの、私なんとかなるっしょでさ、何もしない人もいるじゃん、その、その受け身で全部、はい、でも多分岡脇さんはそのやることとかやりたいことがまずできて、うん、どうするみたいになった時に、まあなんとかなるっしょの順番だと思うというか、
1: ミルギッシュだよな、
0: うん、そうだね、やっぱこう実践に移すっていう、行動に移すっていうところも、もしかしたらこうギャルたるゆえんというか、うん、なんじゃないかな、
2: つまらん作業とかも楽しくできるっていうのがすごいよね、
0: うん、
2: あると思うって言ってたけど、ね、
0: いや本当非常にこう明るくてハッピーでいいな、素敵な、ね、うん、ギャルっていうか、ギャルマインドっていう感じだけれども、まあ、あとはギャルは日本だけのカルチャーっていうね、
1: あー、うん、なんかそうなんだって思ったな、うん、そういう、
0: そうね、日本のカルチャーだから、
1: 確かに、うんうん、確かにそうか、
0: そうそう、ギャルっていうのはそうだねそうそう、海外ギャルも最近はいるけど、でもそれも多分日本のあれに影響を受けてっていう、
1: うん、
0: ってことだって、またちょっと海外のこうティーンのガールズたちはまたちょっと別の、
1: あ、確かに、
0: う
1: ん、
0: カルチャーだったりするから、こうザ・ギャルみたいのはやっぱこう日本の渋谷から誕生したっていうの意味では、すごく日本の文化として誇りだよね。
1: 切り替えの速さがやっぱすごいな、
0: うんうん、
1: 切り替えが遅いからな俺は、うん、逆やっぱそういうとこなんだと思う、申し訳ないって思っちゃう、切り替えてるじゃん、ね、向こうは切り替えてんのに、はいはい、それをさ、俺がさ切り替えてなかったらさ、うん、掘り起こしてるみたいになるじゃないですか。
0: なるほどね、あの、こう一人、まあ、足引っ張ってるじゃないけど、
1: そうそうそう、ずるずる、もうそんな話してねえよとか思う。
2: なんか気にしてんのみたいな、
1: そういう感じ、そうそう、
0: そういうところが申し訳なく思っちゃう。
1: やっぱ早い、 遅い、ええ、自分は遅い、うんうん、ギャルは早い、うん、私は遅いとか、 なんかその全部なんかその
0: 対照的、
1: そうそうそうっていうのが申し訳なさにつながるんじゃないかなという感じなんです
0: か。皆さんからもまだまだメッセージをお待ちしております。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる、この後は音楽プロジェクト6年足人参さんナビゲートのグルーヴバンチ、今日はリスナープレゼント企画もあり、
4: JWEB ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。

0: J-WAVE
1: Groove Bunch。 こんばんは、音楽プロジェクトろくでなしのにんじんです。今日はリスナーさんから届いたメールを紹介していきます。ラジオネーム小春さん、にんじんさんこんばんは。今日は私の誕生日です。よければ誕生日おめでとうって言ってほしいです。ろくでなしの曲いつも聴いてます、にんじんさん大好きです。おめでとうございます。年齢12歳ですかね。
2: やばいな、これからですね。
3: 小6から中1ってどんな子でした？
1: 小6から中 1? あ、でもめっちゃなんか元気でしたね。慣れっこかったですね、人に。
3: で、当時から歌は？
1: あ、歌ってました、歌ってました、この時から。
3: この人もじゃあ何か続けていれば仕事になるかもしれないですね。
1: 確かに仕事になれば素敵ですね。カールちゃんおめでとう。ラジオネームキラさん、ラジオお疲れ様です。11月のろくでなしのライブまでに痩せたいのですが、ダイエットのやる気が起きません。にんじんさんのおすすめの筋トレや食事を教えてください。あとキラちゃん頑張ってと言われたらいくらでも痩せれると思うのでお願いします。メッセージありがとうございます。太りやすい人とかって言いますよね、体質的なあれで。あ、でも私もともとめっちゃ太ってましたね。プクプクでしたね、マジで。ガチで。でもその時から結構何キロ落ちてるの？ 15、6キロ落ちてるの。そう、
3: すごい。
1: いや、ピークやばかったんで、部活やめてそのままの食事量やと太り出します

0: 学生あるある。最初もうその食べないって結構楽なダイエット方法なんで、ずっとそれでやってたら皮下脂肪だけ残っちゃって筋肉も落ちちゃってみたいな感じで、あの基礎代謝も落ちちゃってたんで、運動もう運動するのが多分嫌だったんで、どれだけ運動を避けれるかみたいなことしてたんですけど、やっぱ運動は避けれないなと思いました。
1: 何やりました一番最初筋トレは？
0: ブルガリアンスクワット。片足をなんか台みたいなのにして後ろで、でそのままこう沈んで上がってみたいなやつをし始めたんですけど、あれあの最初何も持たずにやってたんですけど、前でこうやって手合わせてやってたんですけど、1ヶ月くらいやってると結構楽になってきて、今6キロのダンベル両手に持ってやってます。筋肉ついたかも。
1: 食事は
0: チャット GPT に毎日聞いてやってますね。えでね、腸活めっちゃ大事だと思いましたね。必須な気がしましたね。
1: 頑張っての一言が欲しいそうです。
0: 頑張って次です。ラジオネーム羽田クライシスさん。人事さんこんばんは。最近電車に座っている人がどの駅で降りるか分かる能力があったら最高だなと思いながら過ごしているんですが、人事さんは何か欲しい能力ありますか？欲しい能力、透明人間になりたいですね。人の素が見れるから世界を騒がせられるかもしれない。あでも飛びたい、空飛びたい。夢でも見るんですよ。空を飛びたいってずっと思ってる時があって、夢にまで出てくるくらい飛びたいですね。え、何なんだろう、なんか解放された気持ちになりますよね、飛んでたら。
1: 何か機械を使って飛べる可能性だってあるじゃないですか。じゃなくて超能力で飛びたい。
0: あー、超能力がいいかも。あでもね、なんかね、崖みたいなところからそのこういう持ってふうみたいなパラグライダー、あれ一回してみたいですね。なんか漂ってるだけみたいなのが欲しい。
1: 感覚で言うと温泉使ってるみたいな。
0: あ、そうそうそうそうそう、すごいすごいすごい、それ最高。ラジオネーム桜井さん。僕は身長が2メートル近くあって日本では生きにくいのですが、6年足を生きがいになんとか生きてこれました。人参さんは日本で生きにくさを感じたことはありますか？どうやって乗り越えてきましたか？
1: 2メートルは確かに生きにくさはあるかもしれないけど、卑下しないでほしい感じ。
0: え、そうですね、めちゃくちゃ自信持っていいことな気がしますね。なんかその私の場合、その自分の性格が生きにくいなとかって思ったりした時はありましたね。なんかその孤独を感じやすい性格というか、その近づかれすぎても引いちゃうし、完全な孤独は嫌で、誰か言ってほしいんですけど自分から遠ざけちゃうみたいな。てかその私自身を理解してくれる人が少ないなっていうイメージなんですよね。最近あんまりないかな、結構落ち着いた気がします。てかあの感情コントロールできてないですけど、あでも多少ちょっと分かるようになってきたかなみたいな感じですかね。多分周りの人のおかげかもしれないですけど、それでもいいって言ってくれる人が結構人間関係恵まれてる方だと思うんで、割と落ち着きましたね、うん、メッセージありがとうございます。そして今夜はいつもメールをくれる方へありがとうの気持ちを込めてプレゼントを用意しました。ろくでなしワンマンライブ6日のポスターに私のサインを入れて5名様にプレゼントします。応募条件ですが、今からオンエアする楽曲のタイトルと番組へのメッセージを書いてぐるぐるのメールフォームから送ってください。6月中の放送で当選者を抽選します。ということで、人事セレクトの1曲、デジタリズムポゴです。

0: お届けしたのはデジタリズムでポコでした。ろくでなしワンマンライブ6課のサイン入りポスターが欲しい方、この曲のタイトルと番組へのメッセージを書いて応募してください。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージというスタジオからグルーヴバンチのろくでなしを送り先にセレクトしてください。 J-WAVE グルーヴバンチ、ここまではろくでなしのにんじんでした。バイバーイ。
1: J-WAVE グルーヴバンチ、にんじんさんありがとうございました。今夜はギャルマインドを注入中でございまして、はい、グルーヴバンチをね聞きつつ、うん、ゆうたくんに、うん、またその一個ギャルの、うん、ギャルを教えてたんだけど、うん、マーミちゃんね、マーミ、うん、
2: マーミちゃん、
3: マーミのご挨拶を教わった、
1: チャウスポイーンでおなじみ、
3: チャウス
1: ポイーンでおなじみの、は
3: い、
1: マーミちゃんね、マーミのご挨拶っていう、TikTok の音源でこうバズったんだけど、うん、
2: 見たことある。
1: 彼女もめっちゃギャルで、はい、まあ、そのギャルたちが集まったその自己紹介ソングみたいな、うん、あるわけですよ、
3: 自己紹介ソング。
1: そうそう、はい、でその中にそのマーミのパートが、うん、チャウスポイーン、これおっぱいでっかい、マーミのご挨拶、スピード結婚、スピード出産、スピード離婚、わずこれですよ、やっぱギャル、
3: これおもろすぎる。
1: マーミはやっぱりすごいギャル、ドギャルだと思って、うん、マーミちゃんが、
2: そ
1: う、カラッとした、
2: ね、
3: 切り替えが早い、
1: ね、そうなんですよ、そうそう、
3: スピード離婚わず
1: っていう、
3: いける、離婚わずできる
2: 言えないよ、
3: スピード離婚できる。
1: そう、この曲多分ね YouTube に上がってると思うんで、うん、気になった人はぜひ見てください、はい、ギャルがいっぱい集まって、はい、
2: 確かにそれでギャル見れるね、
1: はい、
2: メッセージ読みます、うん、ゆのみ星人さん、
1: はい、
2: 私のギャルの印象は超縦社会です。
1: うん、
2: 以前勤めていた飲食店にギャルの同僚がいました、うん、ある日店長がまかないできたから食べと言った時、入りたてのアルバイトの子が真っ先に自分の分だけを盛り付けていたんです。するとそのギャルの同僚が、先輩に先に渡すんやでと指導していましたギャルって実は先輩後輩の関係はかなりしっかりしているんだなと驚きました。
3: 各界と一緒なんだね、
1: 各界と
3: そのちゃんこ鍋と一緒なんだ、
1: うん、食い終わるまで待ってないといけないっていうね、
2: ついで渡せって、ね、
1: いやでも確かに私もこの印象かな、なんかまあ、うん、今はその一匹狼ギャルとか、うん、まあね、いるかもしれないけど、うん、私は結構こっちの縦社会の印象が割とあって、あ、そうなんだね、
3: なんかさ、うん、さっきのさメールではさ、うん、ギャルだからさ年失礼な発言でも許されるみたいな書いてあったじゃん、はいはい、
2: 確かに
3: 言ってる人もいたじゃん、
1: うん、いたね、
3: これで言うとね、縦社会っていうとさ、
1: うん、そうだね、
3: まあ、ギャルの中での語彙はあるのかもしれないけどさ、うん、でもなんかそうなるとなんかちょっと違うよね、
2: うん、
1: まあわかんないけど、こうギャルの中の縦社会はこう厳しくて、うん、こう会社みたいな、例えば本当全然ギャル属性じゃない、はい、もうおじさんとかもいらっしゃるわけじゃない、会社には、うんうんうん、でそういう人たちにはこうギャルの感じがもしかしたらなんだろう、フランクな感じの方が受けがいいけど、うん、それこそ

0: ギャルサーみたいな、うん、なった時にまあなんだろうさ親しき中にもみたいなことがこう強調されるのかもしれないよね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、確かにやっぱなんか下の名前でさん付けのイメージがあるんだよなやっぱ先輩ギャルに対して
2: ミュウさん
1: レナさん萌子さんみたいな
2: あ確かに確かに
1: 萌子さん怒らせたらマジやばいからみたいな なんかその
2: ありそうありそう
1: イメージなんだよな
0: じゃその雰囲気もあるよね、うん、だって私この間オザルドの伊藤さんに誘ってもらって、う
2: ん、
0: あの
2: なんかめっちゃ伊藤さんと
0: そうそうそう
2: 遊んでんな
0: 伊藤さんがよく飲み誘ってくれる
1: 飲み病が高いな
0: 飲み病が高いんだけど、うん、で行ったらあのパーティーちゃんのキョンチーさんも行ったの、
1: う
0: ん、で他何人かと芸人の先輩とか一緒に飲んでたんだけど、うんまあ、いいまあ後輩だからさそのお酒こう作ってさ、うん、その麦のボトルが置いてあって炭酸水と氷が置いてあって、はい、だからセルフで作るやつ でみんなもう麦ソーダでいいって言うから、うん、作ってたんだよ、うん、でその私もでも結構人数いたから、うん、急がなきゃと思ってちょっとテンパってて、うん伊藤さんのお酒こう作ったんだけど、うん氷入れてお酒入れて炭酸水入れてそのまま渡そうとしちゃったらキョンチーさんがおいお前混ぜろよってこれめっちゃキョンチーさんに言われたらこれめっちゃギャルだったわ。
1: い
0: やでも、
1: ね、
2: でも見てくれてるってことだよ。
0: でもそのちゃんとその先輩のお酒こう混ざってるかどうか手順をちゃんとその気を配れるというか
2: 見てんだ、ね、
0: そう
2: 見てるよ
0: ちゃんとその目をそうそう光らせてるというかそこがすごいよねその気配りというか、
1: うん、社会だね
0: いやそう本物ギャルだと思ってやっぱキャンその時確かに、ね、お前混ぜろよ
2: かっこがいいけど、
0: うん、ねえめっちゃギャルだなと思った
2: はー、
0: うん、でもちゃんとそう言ってくれるっていう
2: ああああ
0: そうそうでこの感じありますね
1: なるほど、
2: うん次いきます、
0: はい、
2: 既婚者トーマスさん、うん私の周りの素敵なギャルはビールの売り子さんです
0: お
2: ー私は野球観戦によく行くのですが、うん、推しのビールの売り子さんがギャルです
0: お
2: そのギャルの売り子さんからしかビールを買わないのですが
0: おすごいね
2: あ今日もありがとう暑いね楽しんでねとニコニコの笑顔で対応してくれてホスピタリティ抜群なんです試合中何回も私の目の前を彼女が往復するのですが思い樽を背負いながら絶対に笑顔を絶やさずお客さんを対応していて私はいつも感銘を受けております、うんうん聞いたところによると彼女は売り上げが上位の売り子さんみたいなのです、
1: うんうん、
2: 彼女を見ていて私のギャルの印象は根は真面目ということです、うん、一見チャラく見えがちですが実は仕事をひたむきに取り組む仕事的ギャルだと思います、
0: はいはいはいはい、
2: 彼女からこれからもギャルマインドを学んでいきたいと思います
0: なるほどね売り子さんすごいね既婚者トーマスさんはもうそのお気にの子からだけ買うっていう、ね、まあでもいるよ ね野球場
1: 売り子さんはねやっぱそういうのがあるよな、
0: うん、でも確かに売り子さんすごいよね本当にどんなに暑くてもさニコニコしててさでも既婚者トーマスさんの近くをずっと往復してるのはやっぱりいっぱい買ってほしいから
1: 買ってくれるって上がってんだもんな
0: でもそのホスピタリティって部分はさっきのキョンチーさんもそうだけど、うん、あのギャル結構あると思うそのそういうとこ気配れる方がむしろギャルというか
1: 確かにあの、うん、だから根は真面目仕事をひたむきに取り組むってやっぱこれあのさっき言ったあの藤本里奈さんもですね、う
0: ん、なんだっけアイドルマスター
1: アイドルマスターシンデレラガールズの僕のプロ、はい、僕がプロデュースをしている方なんですけどもその人もやっぱな、
0: う
1: ん、工事現場でバイトしてるんだけど
0: あそう
1: もう自ら進んで重い荷物を運ぶところだとかそういったあの仕事的というかその優しい一面というか、うんうん、そういう一生懸命な一面もあります
0: なるほどね、
1: 非常に
0: 好きなんかだから全部だるがるなんかギャルってだるがるイメージもあるけど、うん、なんか全部だるがるんじゃなくてこう自分のやることはこうやるみたいな、
2: うん、
0: そういう印象もあるよねだから、うん、あれよ最近それこそまた X の話になるけどでバズってたのは、うん、あのネイリストさんとか、うん、あの、まあ、松X とかのお姉さんで、うん、あのこうねまあ、芸能人の写真勝手に貼ってるのあれだけど、うん、そのみちょぱさんと、
2: うん
0: みちょぱさんと倖田來未さんだ、うん、の写真2枚載っけて、うん、そのネイルとかまつげパーマとか言ってこのタイプのお姉さん出てきたら当たりだと確信してるっていうそのやっぱその死後出来このタイプのお姉さんなんでこんなネイルにしろマツパにしろうまいんだろうなっていう、うん、そうなんかそのあるあるがあるのよ
2: ほ
0: うそう美容師にしろこうみちょぱさんみたいなみちょぱさんとか倖田來未さんみたいなタイプのあのちょっとこうそれこそ色

0: グロな感じのガチ、結構ガチめなギャル、ギャルやってましたみたいなお姉さんはすごい仕事ができるっていう印象が共通認識があって、それがすごいバズってて、そうそう確かにみたいな。
1: 居酒屋入ってすごい愛想のいいおばちゃんがいて、
0: ああここうまい、
1: いい店だみたいなことなんかな。
0: そうそう、ね、ネイルとかそれのネイルバージョンみたいなので、はい、でそれの引用リプライに、うん、でさらにこの人が進化するとこのタイプのお姉さんになって、このタイプのお姉さんが出てきたら、うん、より当たりっていうのが、うん、あの安友の智子さんだった。そうそう。
1: ああなっていって
0: 、もうそう技術もどんどんどん
1: ポケモンと一緒なんですね。
0: そうそう。
1: 進化。
0: そうだから進化なんです、ね、信頼がやっぱ熱いんだよね。こうそういうそのギャルに対して。
1: 卵か。どっちかっていうと。
0: そうね。
1: 卵かんないけど。その分岐するからね。
0: そう確かに。そう信頼が熱いというか、こうギャルっぽい見た目の人。で仕事できるよね、うん、みたいな印象はあるか、まあ、確かにな
1: んかだかこれもだからどうなんだろう、ヤンキー猫理論なのかもしれないけどね、ギャップというかどうなんだろうな、でもまあ
2: でも確かになんか売り子さんがにこの方はとても素敵やけど、やっぱ売り子さんね、ニコニコされてるじゃないですか、うんうんうん、皆さん、はい、だからそのギャルがしてるっていうちょっと
0: あなるほど、ね、
2: かかってる気もするんだよな、だ
1: ってね、怖いっていうね、
2: そうそうそうそう、
1: イメージじゃないけどは、うん、もちろんあるだろうから、うん、確かにギャルがにこやかだったら普通の人がにこやかより安心する、倍安心するもん、やっぱり
0: スイカにしようみたいなこと
1: あんま
0: ーい、やりやな感じみたいな、うん、ギャルはなんか奥が深いですね。はい、ということでメッセージまだまだ募集中です、23時台にはお待たせいたしましたミリチャムさんからのコメントを紹介します。お楽しみに、はい、J-WAVE ぐるぐる、この後はニュースと天気をチェックします。
3: 台風6号は高知県足摺岬の南の海上を北東に進み、明日の午後に関東に接近、夜以降は東へ遠ざかり、あさっての午後までに温帯低気圧に変わる見込みです。この影響で明日は羽田空港、成田空港を発着する空の便や東京近郊の JR の特急一部在来線で始発からの運休が決まっています。東海道新幹線は計画運休を実施しないものの、急遽運転を見合わせる恐れがあるということです。ロシア軍が1日夜から2日にかけてウクライナの首都キーウなど各地を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷した模様です。スマートフォンやパソコンなどを使って地方税の自動車税や固定資産税が納付された件数は昨年度初めて1億件を超えました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は今夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は台風6号が近づくため午前を中心に雨風が強く荒れた天気になるでしょう。海上や沿岸では風が吹き荒れ、海は大しけとなりそうです。なお雨は夕方頃まで、強い風は千葉県を中心にあさってにかけて続く見通しです。交通への影響、大雨による低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに警戒してください。明日の最高気温は千葉市や横浜市で24度から25度、東京都心やさいたま市で21度の予想です。なおレベル3警報やレベル4危険警報が発表された場合は気象庁のホームページや自治体から出される情報などを確認して早めの避難を心がけましょう。以上ニュースと天気予報

0: J-WAVE ぐるぐる On 81.3 FM。ぐるぐるぐるぐるぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインド注入中ということで、はい、まあ様々なメールいただいたりとか、はい、ギャルからコメントいただいたりとかそうですね、してますけど、どうですかゆうた、こう、はい、ギャルの印象はちょっと、
1: いやなんか広がった分、うん、迷宮入りしている感じもある。なんかいろんな、なんか広がってはいる。
0: なるほど、うんうん、広がってはいる、
1: 広がってはいる、
0: あそうそう
1: 広がってはいる、なるほどが、うん、やっぱ申し訳なさは
0: ある。あ、まあ距離は近づいてはないか、う
2: ん、申し訳ないってずっとなんだ
1: 美術館みたい、美術館で絵見てる気分、
2: いっぱいギャルがいるんだな
1: そうそうそう、みたいな、
0: あこういうのもあるんだそうそうそう
2: 確かに拒絶とかじゃないもんね。
0: レッツのファンにギャルとかいないの？レッツギャルみたいな。
1: ああ、まあでもスタジアムにね、男性女性それぞれこういる印象はあるけど、うんうんうん、でもやっぱいらっしゃる、なんか中継とかでやっぱ見てるけど、うんうん、ゴール裏でこうすっごいなんか自分も声張り上げて飛んで跳ねて歌ってる、うんうん、まあ、ギャルかどうかわからないけど、うんうん、若い女性とかは全然いるけどね。うんうん、やっぱどうなんだろう、浦和じゃないか、あ浦和ももちろんいるとは思うけど、うんうん、どっちかというと他のチームのイメージかな。
0: あそうなんだ、
1: うん、なんか、あこんなんか勝手なこと言っちゃうとすごく怒られちゃうかもしれないけど、うんうん、なんかそのセレッソ大阪とかが例えばその、まあ、チームカラーがピンクだったから、うん、なんか一時期コールリーダーが女性だったことがあるよね、応援の、ね、そう今もどちょ、うん、正確にはあれなんだけどとかあるから。
0: なるほどね、
1: うん、もちろんないわけではない
0: よね、うんうんうん、そういうこう J リーグファンみたいなギャルだったら少しこう近づ、うん、そのなんていうの、距離は、うん、
2: 同じもの好きな、
0: 距離感は取っ払われ
1: そう。でもな、まあ、同じサッカー見てるかもしれないけど別にそのサッカー見てる俺は必要じゃないかな、うん、きっとサッカーは必要かもしれない。
2: マインド辛いな。
0: そっかそっか、なるほどね、うん、まあ、まだまだギャルマインドを学んでいこうということで、この方からもコメントをいただきました。
3: はい、ぐるぐるお聞きの皆さんこんばんは、ミリちゃむです。
0: 出た、ミリちゃむこと大木ミリアさんです。ファッション雑誌エッグの元専属モデルで、うん、佐久間信行のノブロック TV で口喧嘩最強ギャルとして大ブレイク、うん、今ではバラエティのほかドラマにも出演されている日本を代表するギャルのお一人です、うん、ちなみにエッグつながりで先ほどコメントをくれた赤荻さんとも親交があるんだとかということで、あのミリちゃむさんね、あのまず声がギャルだよな。わかる、このちょっとハスキーな感じがめちゃくちゃギャルだと思うし、あの私一回ね、あのお仕事でがっつりロケしたことがあって、それこそぐるぐるファミリーのあのケムリさんと、ケムリさんの番組松井ケムリの黙々旅っていう番組で、ミリちゃむさんと私とケムリさんの3人でロケをしたのよ。そうそう、でもすごい楽しかったんだけど、あのなんかこうお魚で有名なお弁当屋さんに行って、そうそうそう、黙々旅っていうタイトルだから、こういろんなこう黙々した場所に行ってみようみたいなんで、でそのお弁当屋さんが炭火で実際、そうそう、あのお魚を焼く

0: からすごいお弁当屋さんからもくもく煙が出ていて、ですごい人気で美味しいっていうお弁当屋さんに行ったの、うん、でやっぱこう魚がこう何おすすめだから、うん、サバ、ケミさんサバ食べて、うん、じゃあ私ホッケにしようかなって、うん、じゃあみーちゃんさん何しますって言ったら、私あんま魚得意じゃないんでハンバーグでって言っていやこれはギャルだったね、正直
1: かっけーよ。
0: 魚の弁当屋さん、魚が売りの弁当屋さんだった正直。そう、炭火で焼いてて魚を焼くから煙が出るっていうあれだったんだけど、あのハンバーグ食ってたあんま得意じゃないからっていう。いやこれめっちゃギャル。いや、ね、やっぱ自分に嘘つかない、
2: うん、いや魚にしとくかってなるもん
0: ね。普通なるじゃん、うん、なんだあれあんま得意じゃないんだよ、ハンバーグで。
2: あんのかハンバーグ
3: 、うん、確かにね、ま
0: ずハンバーグでも全部美味しかったですけども、うん、はい、そんなミリチャムさんがね、いかにしてギャルになったのか、そしてミリチャムさんにとってギャルとは聞いてみました。
4: そうですね、なんか特にきっかけっていうのはあまりないんですけれども、母親がもともとアムラー世代のギャルだったのもあって、生まれた瞬間からヒョウ柄のくるみを着せられてたんですね。で、まあ、中学生ぐらいで可愛いと思うものがまずギャルだったというか、ギャルが可愛いじゃなくて可愛いと思うものがギャルだったっていう感じで、気づいたらギャルになってましたね。ポジティブだし、あと曲がったことが嫌いですね。基本的にはみんなポジティブなので、なんか相談してもいや、それこういう考え方すればいいんじゃないみたいな風に返しがよく返ってくるので、あ、確かにって言っても、なんか人生ポジティブにいけるようになりましたね。だ、まあそれこそ当時は彼氏がいたので、高校生の時はそういう相談をした時とか、まあちょっと四股が発覚したりとかもあったんですけど、逆にそんなの分かってよかったじゃん、切り捨てられてよかったじゃんみたいな感じのポジティブさで来られたんで、確かになってそこは思いましたね。へこみましたね。だ、それこそあの小木さんとかもへこんでたらもう連れ出してくれて、夜な夜なワードウルフを一緒にしてた記憶がありますね、元気づけてくれるようとしてやっぱりその仲間意識が強かったりするんで、すごいみんな何かあった時は助けてくれますね。なんでまあ味方につけたら強いなと思います、ゲルはでも仲間だからっつってその何も言わないとかではなく、こうダメなことはダメってはっきり言えたりするところもあるかなと思いますね。まあ、なんか筋が通ってないことというか、まあ、自分にはなんか誰かが自分に何かしても基本何も言わないんですけど、自分だけじゃなくて周り巻き込み始めたら結構言う子が多いんで、てめえそれは違くねえかっていうことが一個でもあったら直接言ったりとかっていう感じですかね
0: はい、ということでみーちゃむさんからコメントいただきましたけども、
2: うん、
0: てめえそれは違くねえか大丈夫、いやと怒られたかと思ってない、大丈夫
2: すいませんって思わずね
0: うん、だからその仲間意識が強いっていうね、
2: うん、
0: うん、1個だから味方につけたら強いし、うん、こう仲間思いだしっていう、う
2: ん、いやーそうね、やっぱなんかでもなんかそうさっきのその申し訳なくなったじゃないけど、うんうん、攻めつるは違う、やっぱ曲がったことが嫌いとか、はいはい、こうね、その思ったことはもうそれは違くねえかって言うみたいな、
0: 思ったら言うって、うん、
2: やっぱここかな、ここもでかい気してきた、
0: ここが大きな違い、言ったとギャルと、
2: うん、そう、申し訳なくなる大きな要因な気がする。
0: なるほどね、
2: うん、やっぱね、なんか曲がったことだからそのね、うん、自分の意見があった時に、うん、それ違うと思うなって思ってもやっぱ俺はどっかで持ち帰っちゃったり、うん、あ、確かにそういうところあるかもしれないですねってちょっと折れて持ち帰るみたいなのがあって、やっぱなんかそこで、でもそこに後ろめたさもあるからさ、
0: あ、その場で言えなかったなっていう、
2: そうそうそう、でやっぱそういうのがやっぱ思い起こされるんだよな、多分。
0: なるほどね、
3: そう、自分は言えないけど、うん、言える存在があって、言える人がや
2: っぱすごいっていうのと、あ、だ、申し訳ないなっていうのがあるな。
0: でもさ、じゃあ身近なギャルがいてくれたら、ゆうたがその、うん、あ、ちょっと言いづらいなって場面で、うん、いやみたいに言ってくれる、まっすぐ言ってくれるギャルがさ、
2: うん、
3: ね、確かに自分のことではあんまり言わんけど、うん、周りのことだと言う人が多いって言ってた。
2: そういう
3: 言うたにそういうこと言うんじゃねえぞみたいな、守ってくれるってことでしょ、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうだね、
0: 巻き込まれたらね、
2: そういうツイッター漫画いっぱい読んでたから、
0: そういうツイッター漫画、うん、
3: いじめられてるゆうたを守ってくれる
2: それは違くねえかみたいな
0: 漫画なんだな、
2: うん、そうだね、そうかも、
0: まあ、そうね、だから筋が通ってないとダメっていう、うん、 もう本当そうね、たけし軍団みたいなとこあるよね。
2: 確かに、うん、曲がったことが大嫌いでしょ、うん、
0: 集団
2: 原田泰造さんじゃん。
0: 確かに結構芸人結構芸人だったね、うん。

0: まあ、確かにこうね、そうね、自分のボスとかがね傷つけられたら許さねえぞみたいな感じ、うん、やっぱそういうイメージもあるよね、うん、うん、まあ、あと生まれた瞬間からヒョウ柄のおくるみに包まれてたって、
1: これすごいよ、
0: ギャルエピソードだ
2: ね、ギャル最強いくやん
0: そう、やっぱママがギャルだったっていうのも一個大きな要因みたいですね、うんうん、ミルチャムさんの場合は、うんうんうん、最後にどうすればギャルマインドを持つことができるのか、その心構えについても語ってもらいました。どうぞ。
3: まずは真似からじゃないですかね。まあそれこそ心にギャルを飼ってみて、ギャルになりきってみるっていうのが一番早いと思いますなんかまあよく X で流行ってたのが、うん、怒られた時にマイメロになるっていうのが流行ってたんですね私マイメロだから分かんないみたいな、あの心で唱えろみたいなのがすごい流行ってたんですけど、まあそれをギャルに変えればいいんじゃないでしょうかっていうだまああとは、まあ、ギャルってすごいアクティブなんで外に出るっていうのも大事かなと思います、うん、自分が生き慣れた場所じゃなくて行ったことないとこに行ってみるとか、うん、誰かに誘われたちょっと億劫なとこに行ってみようみたいな感覚とかはすごい大事かなと思いますね、うん、なんか楽しそうだから行ってみようみたいな感じで私結構行っちゃうんで、まあなんかそうすると結構いい出会いがあったりとか、こうなんかいい話が聞けたりとかする時もあるんで、うん、なんかそういうのも大事かなと思いますね、うん、
0: なるほど。ということでミリチャムさんご協力ありがとうございます、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございました。
0: あ、そうね、確かに、まあ、マインドを持つために心にギャルを買ってみるっていうね、うん、どうですか、ゆうたくんできそうですか、心にギャル買えそう、
1: やってみるよ。
0: マイメロの話し方をコピーしただけ。
2: 話聞いてた？ミリチャムさんの
1: マイメロだからわかんない
2: なんそっちはできるんだ。
0: 7割プーさんだし
1: ハチミツ
0: プーさんだ。なるほどね、うん、まあまあそうね、まあ形から入って見えるっていうのが一個いいんじゃないか。あとそうね、フットワーク重いってあんまギャルっぽくないなって思う。確かに私は、ね、うん、
4: 確かに。だからさ、うん、だからもうその俺だ、その人と遊びに行く回数は増えてるからさ、うんうん、だからそのね、行きつけのバーができたりとか、うんうん、でそのギャルみたいな人とバッティングしてしまうことは
0: 増える
4: かもしれなくて、でその度にそこで大失敗をして勝手に申し訳なくなって帰ってきてるんだけど。
0: 失敗してるんだ、
4: うん、
2: ギャルからしたらね、多分
4: そうだ、気にしてないと思うんだけど、
0: そうよ。
4: でそう、なんか、ね、なんかここはなんかでかいなと思った、その、うんうん、行ってみ、なんか楽しそうなとこに行ってみるみたいな、うん、あ、なんか間違ってないんだなって非常に思いました
0: そう、一歩ギャルに近づける要素というか自分の中で、
2: は
0: い
2: はい、うん、上原さんのギャルポイント、
1: うん、頑張ってみるよ
2: いやそれ違うんだって、だから
0: ほぼプーさんだどうですか、萌え子面は聞いてみて、ミリちゃんも。
2: え、なんか、うん、もうずっとハーハーすごいなって思ってたんだけど、うん、でもやっぱその私もその外に出るという感覚は結構似てるのかと、う
0: んうん、あ、持ち合わせてます。
2: そこ私のギャルだったんだとさっき気づきました
0: あ、本当、
2: 私にギャルはそうなかったと思ってたけど、
0: うんうん、
2: でもやっぱその曲がったことだとか仲間意識の強さみたいなのは、うん、やっぱね、おのおのあってもね、その場で言える強さがないから、なんかそこを、それこそなんかもう私じゃなくて今ギャルやからみたいな感覚で、
0: はいはいはい、
2: ちょっとパッて言ってみたら意外とうまくいって、
0: 確かにね、うん、好転するかもしれないよ ね、なんか行き詰まった時とかに ね、
2: その自分じゃないからこそ、なんか演じるじゃないけどちょっと、うん、一回役入れるみたいなことするからできる部分はあるなって思った。
4: 確かにギャル飼うってそういうことだよな、
0: うん、そういうことだと思う、うん、そういう
2: 失敗してもなんか一回ね
0: スイッチを入れて、うん、入れるべき時に入れて、うん、いやちょっとそれ違くないですかみたいな、うん、言ってみるっていうのは一つ、
4: リトルホンダだよ、リトルホンダ
2: 買う？
4: そう、リトル知ってる？リトルホンダ、
0: 本田圭
4: 佑が AC ミランっていうそのイタリアのすごいもう超名門チームに加入するときに、じゃあ背番号どうしますかってなったときに、10番エースナンバーの10番をもらうってなったときに、その本田圭佑が自分の中のリトルホンダに聞いてみたんですっていう体験があって、リトルホンダは10番つけるに決まってんだろって言って、
0: そういうことだな、
4: 本田圭佑はミランで10番をつけ
2: た。なるほどね、
0: 本当だったらこうおじけづいて、
4: そういや私なんてじゃないけど、
0: ね、本田本にもなりそうなところをリトル本田が、
4: う
0: ん、
4: そうい
0: や俺やった
4: ら、いや俺は10番だ、うん、
2: なるほどね、じゃあ萌え子ギャルに聞けばいいな、
4: 萌え子ギャルに聞けばいい、
2: うちの萌え子ギャルはなんて言うから
0: 矢沢みたいな
2: 私はいいけど萌え子ギャルはなんて言うかな、
0: ちっちゃい矢沢みたいな はい、ということで改めてミリチャムさんご協力ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ミリチャムさんは現在日本テレビ系日曜ドラマ10回蹴って倒れない木はないに出演中です。女優業でもね活躍されてるので、はい、TVer でもぜひチェックできますのでみんな見てみてください。まだまだメッセージ受け付けております。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメも字をつけてポストしてください。

0: 届けしたのは吉澤佳代子、ギャルになりたい。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃね、グランプリ
0: これは頑張った。
1: なんかそう
0: ギャル男、
1: なんかそうギャル男かなって聞いたんですけど
2: 上原優太の中にあるギャグ、
1: はい、ギャグって言われちゃいましたギャル男やったら、
0: はい、はい、ということで好きじゃねグランプリでございます。恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。ということで、
3: はい、
0: 早速やっていきたいと思います。
3: ギャル買ってこうぜ、
0: はい、あ確かにちょっと勝ってやってみてよ、このコーナー。ギャル勝って
3: 練習しよっか、
0: うん、2人ともそのギャル心のギャルスイッチ入れて、うんうんうん、そのギャルだったらこういうかなみたいな
3: 感想。早く聞きたい。
1: マジ上げてこうぜ。
3: 早く聞きたいわ、
0: ね、ということで、まず1通目、ラジオネーム高橋アーサーの俺のこと好きじゃね体験談。
1: チュース
0: 先日高校のグループ LINE で同窓会開催の案内が届きました。過去にも2回ぐらいあったのですが、その時は仕事で参加できず、でも今回は行けそうだったので送られてきた URL の参加可否ボタンの可の方を押しました、うん、誰がどっちを押したか一目で分かるシステムになっていて便利だなと思っていると、同級生の女子から個人 LINE で高橋来るんだに、可愛い女の子がやったーと飛び放っているスタンプが届きました。その後も何通か LINE をしましたが、久々に会えるのが楽しみ的なことも言ってきました。僕からは楽しみだねぐらいの返信で透かしておきましたが、即座に別の友達に連絡をして、その子はまだ独身だという情報は一応仕入れておきましたこれは何かあるんでしょうかということですけれども、どうですかギャル言うた。
1: いやマジ、うん、あれっしょ、全ベッドっしょなんだっけ
0: いやだから、うん、その
1: 同窓会か、
0: 同窓会に参加するっていうのボタンを押したら、ね、女の子から、うん、高橋くん参加するんだやったって来たという。
3: どうこれ
0: やる前行こう、
3: ちょっと考えすぎなんじゃない、
1: ガチ
0: ぎこちないなぎこちないかもな、なんか、
3: うん、だっ

0: って、
1: うん、
0: どう？だってそのなんか、うん、好みというかその、うん、なんかいいなと思ってる人がさ、うんうん、来る時にさ、うんうん、前もって連絡する？
2: そう、好きバレしそうだけどね。確かにな
0: んか
2: 本当に好きで送ってたら、
0: そう、ちょっと逆にラフな感じしちゃうんだけど。
2: あ、そういうことね。
0: それはどうなのかな、
1: ね、えいや、そのえどうなのごめん、あの、いや、その、うん、俺は、
0: うん、
1: えって思うよ別に。
2: あ、ゆうたが、うん、え、ゆうたくん来るんだ、やったって言われたら、
1: え、だって、え、マジでだって、うん、え、だってさ、なんか、なんか、え、なんで、なんで嬉しいん、なんで嬉しいんみたいな、
2: はいはいはい、
1: なんで嬉しいのみたいな。
2: なるほどね。
1: 何が、
2: うん、
1: 何が
2: らしいよ。
0: あ、そっか、
2: 喜んじゃうらしいよ。
0: なんか私やったらゆえんかもとか思っちゃうけど。そう、
2: あ、本当に好きだったら、
0: そう、当日に気合い入れる。
2: あー、はいはい、当日に、あ、何兄くん来るからちょっとおしゃれしてこうみたいな。
0: あ、
2: やったって。そう、なんなんだろうね、これ。確かにちょうど、
0: ま、好意的なものは絶対あるんだけどね。
2: うん、あるある、絶対嫌いじゃないというか。
1: 萌子がこういうLINE を送る人は結構ラフな人ってこと？
0: 私だったらそう。
2: おー、なるほどね。ガチ、
0: あんま言えんかも。
2: ガチではないということね。
0: そうそうそうそう。
1: レナネキは？
0: レナネキ
2: は私どうだろう。
0: そう、私だけかもと思って。そう、だからレナちゃんは、
2: いや、私本当にそのちょっと自分からアクションを起こさなきゃダメだなって時はこういうの送るかも。
0: 本当に送れるレナちゃん。
2: え、うるせえな、送るよ別に。うるせえよ、
0: 絶対送らないでしょ。いつもさ、
2: いや、言うとき、やるときやるし、
1: 言ってますよ、こう言ってますけど。どうですか、
3: もじもじ
1: もじもじもじしちゃって。
0: 絶対送んないから、この子今、うん、送るときは送るとか言って。絶対送んない。
2: うん、なんかさっきギャルが3匹集まって、
0: いけた、ギャル、
1: いけた、
2: いけてた、みんな
0: だいぶずれてた気もするけど、
2: うん、じゃあもう一つやってみましょう。ということで、ラジオネーム、おやつカルピスの俺のこと好きじゃない体験談、
1: うん、
2: 幼稚園の頃から知ってる幼なじみが高校生になった途端金髪ピアスのギャルになりました。そいつとこの間たまたま会ったので、なんかすごいね、めっちゃギャルじゃんって言ったら、スマホいじりながら、え、嫌いと返ってきました。
0: うん、
2: なんて返していいか分かんなくて、うん、いいんじゃねとだけ返しました。
0: うん、
2: そいつはスマホをいじったまま、うん、イエーイと言って遠くに消えていきました。
0: うん、
2: 僕からの印象を気にしてるってことは好きなんですか？おい、なもうこれなんだこれ。ツイッター漫画じゃないか。マジでイエーイって言いながら遠くに消えてくギャルなんかいるか、これに。イエーイって言うの。どこ行くんだよそいつは。イエーイって言ってどこに行くんだよ、遠くに消えていくって。すかしすぎ、おやつカルピス、すかしすぎですよ。まず金髪、幼なじみがね、金髪ピアスのギャルになってて、まあ、もしかしてびっくりする、昔とのギャップがあったらびっくりするかもしれませんけど、うん、なんかすごいね、これがやばい。なんかすごいねはちょっと、
0: ちょっとや、
2: 言葉選びとしては、まあ、緊張しちゃったのかもしれないけど、
1: うん、
2: 下手くそよな、
0: うんうん、もうちょっとね、よくってほしいよね。
2: なんか、え、明るくなった、髪が明るくなったねとか、
1: うん、
2: まあ、そんぐ
0: ら
2: い。
0: まあ、でも確かに、でも、なんかその子がギャルだからこそ、うん、なんかカラッと返してくれてるよね。
2: うん、だ、嫌い、嫌い。
1: だからこれリプラン開いたらさ、うん、2枚目のページでさ、あの教室の影からさ、うん、見えないところで小さくガッツポーズしてるギャルがいるんじゃないか。よしみたいな。
2: そんなに、
1: その丸丸くんギャル好きって言ってたからみたいな文脈があって、
2: そんなにオタクの理想のギャルじゃないです。
1: で、そのなんかちょっとこうしてみてみたいな感じじゃないの。
0: うちらがさ読むさ、うん、え、嫌いとさ、うん、イエーイのさ、そのテンション感が違うよね、その、
2: う
0: ん、ゆうたが読んでる時と。
2: ああ、そうだね。
1: え、
0: だから、え、嫌い、うん、イエーイぐらいなの、私の感覚は、
1: うん、
0: じゃなくて、え、嫌い、イエーイぐらいの、
2: 聞こえてるってことね。その思わせぶりに
0: 気にしてると思ってるってことはさ、
2: 聞こえてるってことで、
0: もうこの文だけ見ても全然好きじゃないもん。
2: あ、萌子的には全然好きじゃないと、このギャルは。いや、私もそう思う。
1: ちで、
2: いや、ちょっとおやつカルピスと上原優太はちょっと漫画の読みすぎだと思う。なんだよ、イエーイって言いながら遠くに来
1: た。いいだろう。
2: どこに行くんだよそいつは。
1: 真面目なことばっか言いやがって。正しいことばっか言いやがってよ。
2: いや、
1: そうだよ、
2: おやつカルピスいいね。おやつカルピス スのその返答も本当ツイッター漫画みたい。
1: いいんじゃね。
2: いいんじゃね。すかしすぎよちょっと。
1: か。
2: うん。いやいいですね。でもなんか
4: 楽しい。
2: うん。こうういういうしいというか、うん。聞いてて楽しい、うん、メールでした。ということで、2つのエントリーがございましたけれども、はい、これどうするステッカー迷うね。
0: うん。
2: ちょっと考えようよ。
1: そうね。
2: いやあの高橋アーサーのね、あのね同窓会のやつもすごい。
1: うん。
2: 確かに思わせぶりですけども、いやでもちょっとそうだな、私はその
1: なんか懐かしい気持ちになったの結構なんかコーナー初期じゃないけどなんかその
2: でおさ金髪ピアスになった幼馴染がイエーイって言ってどっか消えてった
1: 確かに存在するって実在するってことを教えてくれてありがとうっていう、
2: うん、そう分かんないけどね、
0: うんうん、怪しいけどね、まあまあ
2: まあ、全然好きではないと思うけど、うん、ちょっと今週はおやつカルピスに
0: ゆたさんを喜ばせてくれ て、
1: う
0: ん、ありがとう。
1: 2ページ目で喜んでんだって絶対
2: そんなにツイッター漫画
1: カルピスのためにやってんだって
2: そうだったらいいねということで、そうそうそう、じゃあおやつカルピスにステッカーを差し上げます。おめでとうございます。ということで、まだまだ、皆さんからのエピソードを募集しております。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします、はい、メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。 AD グルグル

0: お届けしたのは私吉原選曲半熟たまごっちでギャルイズマインドでした。で今回ギャルマインド注入ということでね、はい、まさにみたいな曲を選びました。スジは通す先輩にフレンズ、ね、かなりギャルです。そして2番の入り、突然ですが授かりましたっていう、応援してねまた似てるライフっていう、もうやっぱ明るい、ギャルの本当にこうギャルの極意をこの曲であのすごく学べるんじゃないかというふうに。
1: そうなんだ、はい、スピード結婚スピード離婚わずもそうだけど、そうなんだね。そうなんだ、
2: カラッと報告してくれるね。
0: そうそう、でそれで仲間と一緒に仲間が応援してくれるみたいなね。ギャルマインドをぜひこの曲で学んでみてください。J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後はスキジャネ体験談現役ギャルバージョンをお届け。J-WAVE ぐるぐるぐるぐる。

0: ぐるぐる
1: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 上原と
3: 中島の3人でお届けしています。
1: 今夜はギャルマインドを注入中ということでございまして、はい、うん、いやでもさっきの好きじゃない体験談、うん、面白かったな、
2: 面白かった、
3: 無理やり注入した結果ね
1: あれ言いたいこと言えた？ギャル注入してみて、
3: まあなんか言いやすくはなるよね、うん、最初の一歩目は。でもその、うん、言いながらなんか萌子がちょっとずつ見えてくるみたいなな
2: んか言ってるうちにいつの間にか自分に戻ってる
1: あなるほどね、やっぱギャルを通すのは難しいんだな。
3: でも一回無理やり入れるのは結構いいかもしれない、うん、
1: あ本当、
2: 確かにね。
1: まあ、生半可じゃやっぱギャルできないですよっていうことですよ。ということでここではこちらの特別企画をお届けします。
3: はい、
1: 現役ギャルに聞きました、あいつうちのこと好きじゃねグランプリ。
2: これか、
1: はい、
3: 良さそう早く聞きたい。
1: はい、ということでね、いつもね毎週あいつ俺私のこと好きじゃねグランプリやってますけれども、うんうん、今回も現役ギャルに聞いた うちのこと好きじゃねグランプリということで、先ほどコメントをいただいた赤荻さんが校長を務める渋谷女子インターナショナルスクールの生徒の方々、うん、
3: はい、
1: つまりは現役ギャルの皆さんに協力してもらって好きじゃね体験談を聞いてきました。
2: うわ、
3: 違うのかないつもと雰囲気、
1: 現役の女子高生ギャルですから、ま、か10代だし、
2: うん、生きてるうちに聞けるとは思わなかった、
3: ね、うん、
2: よかった
1: 本当に生きたギャルの、
2: う
1: ん、
2: そうよ、
3: わ、うん、初めて聞けるな、
1: はい、ということでどんなスキジョニ体験をしてるのか、
3: はい、
1: かなりキャピキャピの内容になってる
3: んですよ。ちょうだいちょうだいちょうだい、
1: それでは一気に聞いていきましょう。どうぞ。
4: くるみです、15歳です。なんか2人で電話しようとか可愛いとかめっちゃ言ってくる人
5: 友達の友達、うん、
6: 仲いいメンバーの中の一人みたいな感じだった、
4: うんうん、その最初はゲームしてただけなんだけど気づいたらなんか可愛い可愛い言ってくる
6: 最近昨日も言われた
7: アイラです、15歳です。
8: むっちゃ DM 来るとか自分から話しかけてないのにこっちはスタンプとかで終わらしょんのにめっちゃ DM 送ってくるみたいなやつ、え、なんか話の話題を振ってくる、え、でも結構毎日じゃない
9: 今も、
8: うん、今は誰とも話してない。
10: コウです、15歳です。
11: 小学校が一緒で、で中学高校離れた男友達とか最近急に DM 来て彼氏いないのって聞いてきたりして、あ、もうこいつ私のこと好きやんみたいな思ったりはしますね。え、なんか普通に DM 来ました、久しぶりみたいな、何してんのみたいな、彼氏いいのって聞かれたらもう自分に興味があるんだなって思います。だって久しぶりに来るメッセージが彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですか。
12: ひなのです、15歳です。なんかそう友達と男女で遊んでてマックいてみたいな、そう、あ、寒いなみたいな、ちょっと寒いなってなった時に男子が、あ、これ着ろよっつってちょっと上着貸してくれて、え、いいのみたいな、うん、着ろよありがとうっつってごめんなさいありがとうって言って

0: キュンとしましたね、ちょっと。で、なんならいい匂いでしたね。なんならいい匂いで、わいい匂いだなって思って、で、こっちもなんか気になっちゃって。1週間後ぐらいに付き合いましたね。
1: はい、夏希です。15歳です。結構、なんか嫌なことがあって学校に行けなくなったんですよ。そしたらなんか、家真逆なのに学校行く前に家まで来てくれて、迎えに来たから一緒に行こうみたいな。
2: 何それ、もうアニメじゃん。
0: アニメじゃん。
1: それが1ヶ月くらいあって、帰りもなんか送ってくれて、他の人にはやらないって言ってたから、あ、好きなんだみたいな、私のこと好きなんだみたいな、そこまで行動に移してくれるんだなって思った。
3: はい、ということで現役 JK 世代の好きかも体験でございました。
4: すいません、ほんとこんなん聞いちゃって、本当に僕みたいなもんが。
3: ほんとだよ、ございます。15歳まず思ったんだけど、もう LINE じゃないね今ね。
5: ね、
3: DM だね、基本やり取りが、これがもうすでにジェネレーションギャップと言いますか。
5: そうだね、
3: うん、DM がメインなんだね。
5: もう LINE みたいな軽いもんなんだろうね。
3: DM してんだね、
4: う
3: ん、
4: 来たらもう好きじゃんみたいな、
5: 彼氏いるって聞かれたら好きって言ってたね、
3: ということで、どうでした、改めて。
5: 15歳の子たちの話し方じゃなくなかった。
4: なんか、あの、うまかった、なんかトークがうまかった、
3: なんか
5: すごい落ち着いて、
3: なんかあの、かなりセリフ調で喋ってる子いて、ひなのちゃんね、その上着貸してくれて、男子が、あ、これ着ろよって上着貸してくれて、え、いいのみたいな。
4: そう
3: これ面白かったね。
5: なんか話、みんなに話してんのかな、これを。
3: そうじゃない、
4: やっぱそうだよな、磨く回数多いだろうし。
3: でも、いい匂いのところ、いい匂いすぎて、なんならいい匂いでしたね。なんならいい匂いで、うわ、いい匂いだなと思って。いい匂いってめっちゃ言ってる。
5: いい匂い
3: すぎたんだろうな。
5: 一週間後に付き合ってる。
4: 付き合ってる。
3: これちょっとひなのちゃんめっちゃ良かったんだけど、うちらこれ好きじゃんグランプリやってる。付き合っちゃった
4: んだよな。好きじゃねえか。
3: まあまあ、なるほどね。いろんなあのエントリーございましたけれども、一応グランプリ決めましょうかということで、まず一人目がくるみちゃん。
5: くるみちゃん、
3: あの、なんかめっちゃ可愛いって言ってくる。てかさ、わかる、この男の子のお友達も同い年ぐらいだとしたら、15歳で女の子に可愛いって言えるってすごくない？
5: すごい。
3: 普通恥ずかしがってないけど。で、2番目の子がアイラちゃん。めっちゃ DM 送ってくる。で、この子最後めっちゃギャルだったんだよな。なんか、私から全然自分から話しかけてないのに、向こうからめっちゃ DM 来るみたいな。こっちはスタンプとかで終わらしやんのに、みたいな。で、え、結構毎日来る。え、今は誰とも話してない。最後急にめっちゃギャルって思って
5: ます。話したくない時はもうパッて話
3: さない。話さないってことね。で、3番目がこうちゃんですね。
4: はい。
3: 彼氏いないのって聞いてくる子は脈ありなんじゃないか。これ確かにあの、まといてると思います、すごく。
5: じゃあでも分かるというか、
3: でも確かにそうだね、彼氏いるのはそういうことだと思う。でもそれを若いうちにこう、もう分かってるっていうのが結構達観してる感じも。
4: そう、なんか向こうも相手もなんか、そのすごくハイレベルだわ。
3: ああ、もう聞いちゃう感じ。
4: 男も
3: 探り入れるとかじゃなくて、まっすぐ彼氏いるのって聞くっていうのがね。で、4人目がひなのちゃんね、上着貸してくれて付き合ったって
5: 付き合ってるからね。
3: で、5番目がなつきちゃん、学校行けなくなっちゃった時に、迎えに来てくれた
5: って、いや、これめっちゃ
3: これすごいね、他の子にはしないって、ね、
5: なつきちゃんの話を聞いてた子なのかな、そのアニメじゃん、アニメじゃんで、
3: 聞いてる友達もギャル
5: だね。
3: 何それ、アニメじゃん
4: アニメっていう
5: な、なんかもう理想のね、シチュエーションじゃんみたいなことだよね。
4: ツイッターの漫画とかそんなんじゃない、アニメじゃんなんだよ。
5: リプランがとかじゃない
3: じゃないね。
4: そう、
3: なんかこねくり回した例えとかしないギャルは。
4: アニメ
3: ということで、どうしますか、グランプリ。
4: いや、
3: この好きだったエピソードの子とか。
4: いやいや、でもやっぱすげえな、やっぱひなのちゃんさんですかね。はい、
3: ひなのちゃんさん、
4: はい、
3: 10個以上年下だろ。
4: ひなのちゃんさんがやっぱ良かったですね、
3: アグネスちゃんさんみたいな。萌子は、
5: 私くるみちゃんから一番最初の可愛いって、
4: なんかそのこれもな、
5: エピソード自体はなんか15歳の子っぽくて可愛いし、なんか昨日も言われたことをしっかり覚えてるのもすごく可愛い。
4: 確かに、昨日も言われた、
5: 昨日も言われた。
3: 個人的にはこうちゃんなんだけど、そう、なんかこう、この子はすごい大人ギャルになりそう、その的を射たこと、芯食ったこと言うギャルになりそうだなっていう感

0: あ、すごい話聞いてて思いました。なんかもうね、久しぶりに来るメッセージで彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですかっていうこの感じ結構そういうさっぱりしてる、ね、どうしましょう。
1: うわどうしよう、こんな3つに割れるんだ
0: ノーノ良かったけどね、うん、じゃあちょっと分かりました。
1: え、
0: うん、今回のグランプリ、
1: うん、
0: 全員優勝、
1: いいっすか、
0: うん、全員優勝、
1: いいの、
0: 会えた
1: ー、イエーイ
0: あ、どっか遠くに消えてそいつ、どっか遠くに消えていくギャルじゃん、イエイって言いながら。
2: いや、だからやってないん
1: で、やってない、え
2: リプガンでガッツポーズしてない、
1: 物陰で見えないとこで、誰にも見えないとこでよしってやるんじゃない、
0: 勝手に二次創作作んなよ、勝手に。はい、ということでみんなね、ほんとすごくキラキラした素敵な体験談ありがとうございました、うん、今回取材に協力してくれた渋谷女子インターナショナルスクール、オープンスクール&説明会、そして来期入学生の特待生オーディションを企画されています、うん、6月中には文化祭もあるみたいなので、10代の皆さん、そしてお父さんお母さん、ぜひチェックしてみてください。 J-WAVE

0: 届けしたのはノアさんの新曲育児なし。これね、あのノアさんが音楽を始めた大学生の頃に制作した楽曲のリメイクなんだけど、そう、大学生の頃に作った方は私たまたま聞いてたのね、そう、昔配信されてて、だからリメイクされてこれノアさんだったって知ってね、すごく嬉しくなったんです。また聴けて嬉しいです。はい、ということで J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージ届いています、ラジオネーム荻原さん、私のギャルの印象は意外と話しかけやすい人たちです。私は陰キャなのですが、なぜか昔からギャルにいじられたり話しかけられたりすることが多くて、気づけばクラスの女子の中でもギャルの子たちと話している時間が長かった気がします。もちろん人によるとは思いますが、距離の詰め方が上手で気さくな人が多い印象です。ただこれもどんな人でも同じかもしれませんが、機嫌がいい日はめちゃくちゃ話しやすくて、そうじゃない日は少し近寄りがたい、その振れ幅は大きい気がします。
0: はいはいはい、
2: そんなわけで私にとってギャルは怖そうに見えて意外

0: 外と絡みやすい人たちです。
1: なるほどね、はい、
2: あ、そうですか。すごい荻原さんの自己紹介、私は陰キャなのですがはっきり、はっきり自分から
3: 、ね、そんな言い方しなくても、
2: なるほどね、まあ確かに気さくっていうイメージもあるよね。

0: トしか食べれなかったの。なんかその時
1: 役柄で、
0: そうそう、あの普通にトマトが好きな人とかの設定じゃなくても取る、なんか流れ的に何回も同じ角度からそう取らないといけないから、はいはい、
1: 繋がりでね。
0: でなんかその時初めてみりちゃむさんの隣に座って、うん、なんかいわゆる最初怖いみたいなイメージっていうか、まあ初めましてだし、
1: うん、怖そうだなって思った。
0: そうベラベラ喋るわけにもいかないし、うんうん、どんな人なんだろうって思ってたら、うん、もうずっとそのトマトの褒め言葉を言ってて、
2: うん、
0: えなんか多分トマトしか食べれない、他にいっぱい美味しい料理があるの、うん、スタッフさんが気にしてたりしてたんだけど、うん、いやこのトマト本当美味しいっすねみたいな、
1: そういうことか、なるほどね、
0: マジでいくらでも食べれるみたいな言ってて、
1: スタッフさんにこう気を使わせないために
0: そうそうそう
1: トマトを褒めて、
0: いなくなっちゃうっすよこれみたいな言ってて、うわー、好きーってなって、
1: はいはいはいはい、
0: いやそういうところよね、
1: 確かにね、
0: めちゃくちゃかっこいいなって思った
1: り
0: ティーだ、その時
2: もっと早く知りたかったな
0: 、うん、言うの遅かった、
1: そう、
2: うん、怖いって思えてその撮影を終えたから、
0: あ確かにその時多分そう近くいなかったんだよね、
2: う
0: ん、
2: そうなのよ、
1: なるほどね、
2: まあ、怖いって言うとちょっと語弊があるけど、勝手に怖がってたわけだから、
1: うんうん、そういうエピソードも、
2: うんうん、いやめっちゃいい人ですね、
0: めっちゃいい人だった好きになっちゃったいい、ね、そこで、次いきます、はい、ラジオネームポンダさん、上原さんがギャルに囲まれると聞いて緊急でリアタイしています。
2: どういうことですかギャルに囲まれてるんですか、ここ
0: 自分は9個上の姉がかなりのギャルでかなり可愛がられて育った自覚があります。
1: へ、
0: 姉だけではなく姉の歴代彼氏からの漫画や PSP などの献上品が私に流れてきて、
1: マジで
0: 私を着実にサブカルオタクに育てていきました。ギャルの姉がいて得したことしかありません、うんうん、持つべきものはギャルの親族です。
1: あーそう、なるほどね、ハスミショ
0: ーと同じく、ハスミショーと一緒だ、
1: 一緒だね、そう、
0: サブカル、あれだ、
1: そうお姉ちゃんがギャルだったから、うん、弟はどんどんサブカルオタクに、
0: ハスミショーの作り方はやっぱギャルの姉ちゃんなんだ、
1: う
0: ん、
1: そういうことだと思う、
2: すごい、歴代彼氏から、
1: うん、
2: 歴代彼氏、
0: うん、可愛がられてもらって、
1: ね、そうなんだ、
2: あまあいいよな、歴代彼その歴代彼氏っていうのがさ、まずさ、
1: う
2: ん、彼氏がいっぱいいるから、
1: そうだね、そうだ、そこもちょっとギャルだよね
0: っていう、う
2: ん、そこでいろんな人のいろんなあんちゃんの趣味に触れるって、
1: そうだ、ね、いろんなあんちゃんの
2: 英才教育ではある、
1: 確かにね、
0: しかもなんかちょっと上の世代っていうのがさ、うんうん、またいいんだろうね、
1: わかる、
0: はさみさんもさ好きなものちょっと上の世代だったりするじゃん、
2: 塾の先生から教わったって言ってるから ね、
1: あなるほどな、サブカル男ってこうやってできるんだ、
2: う
1: ん、
2: え
0: やっぱかっけーちょっと年上の男の人からいろいろ教えてもらうんだ、
1: そ う、 そうだね、うん、そういうことだ、
2: あ本当にでもそうかも、で結局そのギャルに囲まれるっていうのは何なんですか
0: 確かになんかギャルの話じゃなくなっちゃった、
1: まあ、ギャルがこうコメントで登場するっていうことで、はい、そうね、大木さん、みりちゃむさんとかが、そう、ね、そう多分あれじゃないかな、それ囲まれるって直接的に囲まれるって思っちゃったんじゃないかな、ね、
2: はい、いかがでしたでしょうか
1: どうもし直接的に囲まれてたらどうよ、
2: マジやばくない
0: でも 今まで聞いてきてちょっとは変わ
2: ったんじゃない、確かにね、だから、うん、そのね、そのじゃあだ、そうだよな、確かにだから話してみたら意外と話しやすいみたいな話とかありましたよね、
1: まあ振れ幅、機嫌がいい時悪い時の振れ幅は大きいけど、うんうん、でも思ったより話しやすいというか、
2: そうだね、
1: なんなら自分から場を回してくれるというかね、うん、そのミリちゃむさんみたいに
0: 方が上手、
1: 場を明るくしてくれたりとか、人に気を使わせないとか、
2: うんうんうん
1: う
2: ん、
1: そういうあのまあ本当やっぱ優しい、筋通すからこその優しさ、
2: なるほどね、
1: うん、っていうのはギャルにあるんじゃないかなというふうに思いましたけれども、うん、
2: どうやって話せばいいんだ
1: そっか、まあ、ギャルのことはなんとなく分かったけど、はいはいはい、自分の出方が分からない
2: んだ、はい、なんかそのなんか、うん、なんかありますコスメとかって言ったら切れられるかな
1: 切れはしないけど、
0: うん、おもれ
1: いや切れはしないよ、
2: うん、
1: あんぐらいは
2: 切れてるよ、
1: あんぐらいはあるかもしれないわ、わかんないね、ね、まあギャルってまあそうね、
2: そうやっぱ道筋ね、
1: まあでもあれよ、だからそれこそキョンチーさんとたちと飲ましてもらった時に、うん、あのカラオケのあるスナックに行って、うん、でキョンチーさんが入れたのが、うん、あの黄金ソウル湘南の風だっけ、
2: そう
1: の黄金ソウルで、うん、いやギャルだなって思ったね、やっぱカラオケの選曲とかにもギャルらしさって結構出ると思うな、う私、
2: いやでもそうか、だからみりちゃむさんがトマトのことずっと褒めてくれてたんだよな、
1: うん、
2: ってことは

0: ーとの話すればいいんだよな、そういう時は。
1: あの場にもしユータがいたら、
0: はいはい、うん、それぐらい何でもいいっていう話。
2: あ、まあそれぐらいミリチャムさんだったら広げてくれるかもしれないけど、うん、
0: はい、
2: でもミリチャムさんはやっぱ場を和ますために、
1: そうそう、あの分からんけど、あ、本当にトマトが好きでトマトの話をしたとかの話はなく、は
2: い、じゃなくて、そう、スタッフさんに気を使わせないために、はい、私トマトだけでも全然いいっすよっていうので、だから、
0: はい、
1: もしミリチャムさんと今後お会いすることがあって急にトマトの話をし始めると、
2: あ、うん、でもってなるから、そう、だからやっぱ額面通り受け取ってもしょうがないよ、やっぱ気遣いですからギャルは、
0: はい、
2: うん、今度じゃあもうさギャル3人ぐらい来てもらおう、本当に
0: どうすんだよ、
2: ゆうたと
0: どうすんだよ、
2: うん、来ても
0: ラジオって15秒黙ったら、うん、放送事故になるんだよどうすんだよ。
1: でもさギャルの お三方が喋ってくれるし、
2: 特訓しよう、
0: うん
2: ね、うん、うん、
0: 分かった
2: 見え切らないね
1: 全然ノリノリじゃないな、
0: 行けたら行くね
2: 来ないやつじゃん、うん、でもすごくギャルマインドのね奥深さをすごく勉強になりました、
0: すね、
2: はい、はい、皆さん今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。

今夜のラストは森山直太朗、アイアイ。ぐるぐる、お知らせの後はステッカーの当選者を発表。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしてきました。
0: はい、改めて今夜はギャルマインド注入をテーマにぐるからたくさんのメッセージをいただきました。
2: はい、
0: ちょっとね、一つリアクションメールを読ませてもらおうと思います。ラジオネーム早根母さん、大学ポータルサイトのオープニングトークありがとうございました。明日は休校ですね。了解しました。今後も大学情報よろしくお願いします。
1: はい、
0: 4万チケット当選しました。
1: よかった。
0: 大学生の娘ではなく、はい、高校生の息子と行きます。
2: 大学に行っていただいて、
0: 明日の 1,2 限が休校が決まってて、3限以降はまたその何天候によってということですので、
1: 根性ポータルサイトぐるぐる
2: やりたいみたいなお届けしていますね。
0: 大丈夫これ私が代表してて。はい、ということで、今日のステッカー当選者を発表します。
2: はい、
0: まずラジオネーム荻原さん、
2: うん、
0: 私は陰キャですが意外とギャルって話しかけやすい、
1: 話しやすいよ、
2: しやすい、うん。
0: そしてラジオネーム湯波星人さん、ギャルの印象超縦社会です。先輩に先に渡せんやでとギャルが指導しています。そしてラジオネームはしびろこ、うさはなちゃんをつけてるギャルが職場にいるってね。
2: そうだ、
1: なんか喜んでたから、
2: うん、1個見つけやすい ね、ポイントが分かった ね。
0: 確かにうさはなちゃんつけてると結構おっと思うな、私も街中で
2: 仲間意識ある、
0: うん、おっと思う。
1: うさはなちゃんにおって思って
0: る、でもうさはなちゃんつけてる人もおって思う。そう、つけてるうさはなちゃんに対してもそうだけど、
2: うん、
0: つけてる人に対してもおって思うな。はい、ということでいいね、やっぱギャルマインド、こうやっぱ実践するという部分、
2: うんうん、
0: そのマインドをまあ注入するのもいいけど、何かこう実践するっていうものがやっぱすごく大事ですね。
2: うん、
1: 僕は深いなってすごい思いました。
0: うん、
1: 分かるだけではなく、
0: そう、
1: いろんな方々がいるっていう、
0: いるからね、
2: うん。申し訳ないなんて、
0: はい、思わないでいいから。はい、はい、
1: 興味深かった。
0: はい。
2: ちっちゃくなってた。
0: どこがギャルマインドなの？そんなやつ。
1: 勉強させていただきます。
0: はい、明日水曜夜10時からは福留美穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、マッチョマインド注入をテーマに青木マッチョさんがゲストで来てくださるそうです。はい、ということで明日ね、ちょっと朝から台風雨風、
2: うんうん、
0: 東京の方にも来るということですので、皆さんどうかお気をつけてお過ごしください。
1: 無理しないで。
0: はい、ということで今夜はダウ9万吉原と
1: 上原と
2: 中島でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。

0: on 81.3 J-WAVE。時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシス新井和樹でございます。火曜日の J-WAVE スパークへもスタートいたしました。ということで今夜はこちらの方、
1: 石油です。
0: そうです、はい、
1: かぶりました。
0: はい、優が来てくれました。
1: はい、
0: アジアツアー中ですけれども、はい、ありがとうございます。今はキングヌーツアーは香港公演が、
1: ま
0: あ、終わったところで、ちょっとねそのことも少しだけ喋りたいなと思うんですけれども、

0: まあお便りから一回読みましょうか。ラジオネーム熱狂上海ヌーミン、初めてお便りさせていただきます。改めて香港ツアーお疲れ様でした。おかげさまで上海から2戦参戦させていただき、初日関君のドラムスティックをダイレクトキャッチした熱狂ヌーミンで、熱狂上海ヌーミンでございます。関君の普段は見れない背中越しのパフォーマンス、それを見せるために設けられたと言っても過言ではないセンターステージ、その特等席に陣取り拝見させていただきました。関君の時に立ち上がり身を乗り出しての熱いビートを曲間の振り返ってファンを煽る軽快なダンス、男の背中の色気ダダ漏れパフォーマンスに終始魅了されっぱなしでした。関君のパフォーマンスに
1: あのさ関君さ聞き慣れないんでね。
0: いや俺もちょっとなんか多いなと思ったけど、いいね。そして関君のドラムスティック、関君の手から放たれやや放物線を描いて飛んでくる中、到達地点に待ち受ける、左手の角度、全てがイメージでき寸分の狂いなく手に収まりました。もう最高潮、
1: すごいじゃん、
0: 本当大きに、周りの方もおめでとうと言ってくださり、皆さんと喜びと感謝をシェアさせていただきました。本当にありがとうございました。
1: 関君って言いにくいよ
0: ね。そうね、俺も初めて言ったかもね。言うとな、もう長いけどさ、関君って
1: 関君ってこんな言いにくい。
0: あんまり言われない
1: だろ。あんま、そうだね、し
0: 言われないだろうな。
1: あんま言われないね。関君、
0: 関君、関
1: 君。
0: ちょっとそっちに引っ張られちゃったけど。なんかやっぱりじゃあやっぱこう優が背中向いてドラムやるっていうのも、っていうステージ構造になるじゃん、センターステージ、前結構喋ってるけど、このことは。だからなんか U の後ろ側だとこうやっぱ正面で見たいだろうなっていう気持ちもあるからさ、と思って俺もこう U の後ろをこう煽りに行ったりよくするんだけど、まあでもやっぱり今は今の背中で見れてるっていうのも、それはそれ楽しめてるってことだろうね。この
1: 俺さ、センターステージさ、キングの向いてるんじゃないかなと思い始めてる。
0: おマジで、それはどういう？
1: いや満足度高いんじゃないかな。
0: どう？
1: 高いのかな。
0: それいつからそう思い出したの？
1: でもね、日本の半分ぐらいから思ってるよ。
0: あ、そうなんだ。ああ、そうか。じゃあまあいいのか。
1: いいじゃんと思ってる。
0: まあそうだよね。
1: またやろうよっていう気持ちで。
0: 気持ちは。あ、本当？俺どっかでもう二度とやらないですって言っちゃったかも。ラジオのどっかの回で。まあでもやってもいいかもね。それこそドーム規模とかでできたりとかしたらどうなんだろうね。
1: ね、確かにね。
0: ただの本当にただの思いつきで今喋っちゃってるけど、それはまた景色違うだろうね。
1: でもやっぱり何、ステージから向こうのお客さんの距離は縮まるわけだから。
0: 最高距離が縮まるよね。
1: そう、うん、だから音は多分今いい音でできてるんだとしたら、ね、なんかいいんじゃないかなと思うけど、
0: 確かにその利点もあるもんね。だしキャパも意外とこの、まあ、減るところもあれば増えるところもあるみたいで、そのステージの都合でね、その会場の都合で、だからそれも全然なんかデメリットじゃないんだよね、いわゆるね、キャパ的な面でもね。そうか、はい。そしてこの後はですね、令和ロマンから、
1: はい、
0: 高平くるまさんがスペシャルゲストで来てくれます。いや、すごいことだよ本当に。まさか来てくれるとはね、思わなかったですけど、楽しくね、話せたらいいなと思います。はい、それでは始めていきましょう。荒井和樹と関優がナビゲートするスパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーでスターダム。

0: Spark. This program is brought to you by JR 東日本ほか。
1: Yeah.

0: 六本木ヒルズ33階の J-WAVE スタジオからキングヌーアライカズキット今夜は石油でお届けしております J-WAVE スパークチューズデーということですが、ここからはスペシャルゲストをお迎えします。自己紹介どうぞ。
1: こんばんは、令和ロマン車です。お願いします。
0: わー、すごい。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんな来てくださってね。
1: いやいや、とんでもない。どうしたんですか。
0: いや、ずっと呼びたかった実は。
1: あ、嬉しい。
0: で、あの M1 を最初に撮った時ぐらいに、はい、すぐよ、いや呼びたいなってずっと思ったんですけど。
2: あ、そうなの。そんなのがあったんだ。
0: そう、いやでもな、ちょっとその時になんかキングヌーのことをちょっとどうのこうのみたいな言ってくれたの覚えてる、
2: うん、全然覚えてないっていうか知らないかも。

0: そのなんかその計算されたみたいな、うん、ほら当時さ、うん、1回目撮った時は、うん、なんか何番目だったらこのネタやろうみたいなのをこう結構緻密に考えていったみたいなのがなんかこう記事で見てて、うん、でそれに付随してか分かんないんだけど、うん、ちょっとキングヌーもちょっと参考何の参考なんだか分かんないんだけどなんか言ってくれてたんだよ確か。
1: へ
0: そうっていうのもあったから、うん、呼びたいなってずっと思ってたんだけど、うんまあ、ちょっと白々しすぎるかって呼べなくて、うん、そうとか言ってたら2連覇しちゃったから、うん、あこれはもう絶対呼べないわってなって、
1: うんうん、だってもうキングヌーってあんま言わないもんね
0: ああ車くんが
1: そうなん
0: かまあもうね
1: 多分好きなんだろうけど全然メディアで言ってくんないんだってなんか多分だから逆にみたいな
0: ああもはや逆にみたいな、ね、
1: そうそうそう あるのかなとか思うん
0: ですよああそうだよね、うん、そうとか言ってもあもうマジで2連覇しちゃったらマジで呼べないじゃんってなって、うんうんうん、って思ってたんです、はい、そしたらこの間のライブに来てくれたっていうくだりでこう接点が作れたから、うん、これ呼んだら来てくれるんじゃないかっていう
2: 完璧なタイミングですね。
0: いや
2: ありがとうございます。
0: いや本当にね
2: まさかねその今先日ねそのライブにご招待いただいて
0: はいはいはい
2: きっかけっていうか分かんないんですけどなんかその、うん、僕があのなんかその吉本辞めたみたいな時に、うん、なんか常田さんが、うん、なんか空、うん、空の写真とともにストーリーで
0: ああハゲてたかも
2: なんか生きてんなこいつみたいな
0: あ熱いあなんか生きてんな
2: って言われて
0: 男だなみたいななんかなんか見てあげ
2: てなんかそのなんて返していいかもわからない
1: 生きてますじゃん
2: 生きてますと思った
1: 車生きてます
2: 生きてますと思ったんですけどなんかその 今巻き込むのもなみたいななんかぼんやりしちゃっててとかはあったんですけどその先日その共通の知り合いからなんかそのライブご招待いただいて見に行かせていただいてあの有明アリーナでなんか終わった後いやご挨拶うん、しようかなとか思ってたんですけどなんかまあ割とちょっとかかるから先に、
0: うんうん、
2: いやまあ今日は帰る感じでってなって、うんうん、一人なんかそっちキングヌーさんサイドが、うん、ぜひなんか次の日ファイナルなんで打ち上げにぜひ
0: そうそうそうそうそう来てくれたのがワンデー目に来てくれたんだよね
2: そうそうそう
0: ワンデー目は俺らやっぱ次の日もあるから打ち上げしないことが多くて、
2: う
0: ん
2: はい、
0: そうだから次の日の打ち上げに
1: じゃあ俺らには明確な目的があったの、
2: うん
0: あ、そうだったっけ？
1: そう。オープニングの新井の侍の MC というか、うん、侍の映像はあれはお笑いとして合ってんのかっていうのを聞きたかったんだよね。
0: あ、そう、あ、そういうことだったんだっけ？俺あんまりその辞任はなかったんだけど。あ、そうだったんだ。
1: そうそうそう。
0: あ、ユーはそういうつもりで。
1: 俺はそういうつもりだった。
0: あ、そのためにわざわざ前日に来てくれた車くんを当日2日目の夜にわざわざ打ち上げの時間で呼び出したってことだったんだ。
1: そうそうそう。
0: いや、やばいバンドじゃん。
2: そうそう。それだけ。まああんまないんじゃないですか。打ち上げだけ行くって。
0: 確かにね。
2: ちょっとそのすみませんそういう方いるかもしれないですけど。まあ、ちょっとその出てないのに打ち上げ行くっていうのがお笑いの界隈的には若干痛いというか
0: そうだよね
2: すごいじゃんお前みたいなってなるけどでもこれぐらい関係なかったら面白いのかなと思ってで打ち上げ会場行って待ってたら皆さん来てなんか結構俺もどういうトーンで言ったらいいか分かんなかったんですけどなんかみんななんか綱谷さんとかが「うわ出た出た出た」みたいな「本物だ出た出たうわうわうわ」とか言って始まって「やっべえ」と思ってなんか俺もなんか飲み込まれちゃいけないと思って必死に応戦してなんかうわって喋る
0: じゃあやっぱりそういうモードであったんだ
2: いや素ではありますけど結構素の中だけどあこういう人っていうか兄貴に絡まれた時の対処法みたいな素の感じ
0: 素の中の
2: 素の中の一番このなんかアグレッシブな部分で応対してたらなんかそれが固定されちゃってそのトーンで他の皆さんとお話したじゃないです
1: か入れなかったもんなんかアジア人としてこう世界にこうどう戦うかみたいな話をずっと常だとしててこれもう入れない感じになっちゃってると思って
2: 聞いてくるんですもん聞いてくるから俺も打ち返してるだけでどう思ってんのどう思ってんのお笑いでこうやるんやろ
0: そうだよね
1: そうだよ
0: ね
1: なんかアジア人としてみたいな
2: 話だったよね徹子の部屋みたいでした感覚近いのはなんか
0: そうだったかもね
2: 次から次へとなんかまっすぐな質問されるからなんかまあ別に普段から思ってないけどまあこうならこうですみたいな話をしてたらどんどんどんどんなんか周りがスーッて引いてってなんかどんどん離れてって
0: ユウはそうで

0: でも あの打ち上げはさ、そうだ、俺らも知らなくて車くん来てくれてるってことを、は
1: い、あ、そうだ、
0: 知ってたらもっと多分行かなきゃってなったんだけど、そうですよね、そうだったんだけど、はい、そう行ったらあれ車くんじゃんってなって、うん、テンション上がるから、はい、うわってなって、うん、で界隈も違うし、はい、松ネタ的にはこう今お笑いのこう、ね、トップ層にいる人が来てくれたっていうのもあって、うん、そっちの界隈どうなのっていうこう多分すぐ聞いちゃったんだよね。
1: そうなんですよ。それでなんかそのすごい
0: 最速だったよね、はい、そのなんかそのモードの話になるのね。確か
1: に、いや早かったっす
0: ね早かったよね。い
1: やだからなんかもう乗り込み方がやっぱ圧がやっぱすごかったんで、自分さんのそれに乗せられちゃって俺も話しちゃったけど、あ、なんか皆さんそれぞれ新井さんは新井さんの、なんか関口さん関口さんの、井口さん井口さんのなんかあのテンション感違うなって思ってたんですよ。でも一回スナヤさんにチューニングを合わせてスタートしちゃったから、もうなんか俺下ろせなくなっちゃって、あ、途中からなんか井口さんが若干引いてるなとか思いながらスーって席移動したなとか、
2: 移動したね、
1: あ、やばいやばいな。でももう ここのいやめっちゃ笑ってる、めっちゃスナヤさんなんかウケてる、分からんけどでかいこと返したらウケてる、とりあえず大谷翔平に負けたくなくてとかってずっと言ってた
0: よね。
2: 言ってたわ。
1: 同い年なんでとか言って言ってたら、もう手叩いて大喜びするから忘れらんなくて、いやキープしながらでも2人とも喋りたいと思って、で新井さんとなんか漫画の話とかして、で漫画の話とかしてたらしてたら、なんか常田さんが、あ、もうあの熱い話は終わったのかみたいな感じになっちゃったこっちがやばい、こっちのテンションがだんだん下がってきてどうしようとか言ってる時に、井口さんにあのさ、あのビデオ、あの侍のビデオ面白かったよね、急にお笑いの話の確認されて、あ、それははいそうでしたみたいな、したらなんかそれだけ聞いて満足そうにどっか行って最終的に俺このスナヤさんとアリさんなんか二人二つのテンションの間でずっとなんか揺れ動いて、
0: で俺はなぜずっと話だけをしっかり聞いてる人だったんだね。
1: なぜか聞いてくれてたんで、すごくクタクタになりました本当に。
0: そうだよね、
1: 人生の飲み会の中で最高に楽しかったです。なんかバカみたいな大学生みたいな写真ばっか残ってました、カメラロールに。
0: もうすごすぎて、
1: はい、
0: いやと今話してくれて、あ、そうだったんだだったけど、はいはい、そんなの微塵も感じないぐらい、うん、マジぶん回してたよな、あの、まあ、すごかったよ、
2: はい、普通にテレビで見る感じだったね。
0: うん、そうそうそう、
1: いや、その、そんな状態でテレビ出たこともないですよね角田さんみたいな MC がいないんで。
2: マジっすか。
1: なんか平成 MC がなんかいたからそう行かなきゃみたいな
0: しんすけ
1: さんみたいなことですよ
2: ね。そうっすよね。でも、うん、ね、そうだよね。
1: 行列の相談所の時だけちょっと東野さんとか渡部さんも一個なんかギア上がってた時みたいな感じです。行かなきゃみたいな。
2: 大輝 MC なん
1: で。すごい MC でしたね。
0: 大輝 MC、 そうなん、意外と大輝 MC なんだよね。いや、それでさ、あ、チューニングしようってさ、大谷翔平との渡り合い方とかさ、うん、結構ちゃんとプ、いやもうプラあるんすよ俺みたいな。これでこうなってみたいな、いつこうでこれはもう日本のお笑いもこれなんですよ、
1: 言ってましたね、
0: みたいな。
2: 酒の席
0: だからもうこうだから、もうこれはこう、はい、ってことはもうこれしかないですよ、はい、もうみたいな、
1: うん、言ってました。
0: 言い切り方してて、
1: 言ってましたね。
0: 言い切るってマジ強ってなったんだよね、
1: はい。いや、でも本当に思ってはいるんで、別に可能性としてはあると思うんですけど、そんな初対面で言うことじゃないことをなんかなんか見えちゃうんですよ、角田さんが喋ってると覚醒器が見えちゃうっていう。覚醒器で喋られて、俺も覚醒器で答えちゃって、ざわざわ喋っちゃったんですけど。
0: そういうことだったんだ。
1: でもそうですね、はい。
0: いや、
1: まあ、やっぱ同い年なんで大谷に負けたくないっていうのはずっと言ってるんで、よく。
0: そうかそうか。
1: なんとか後半、人生の後半でまくるしかないって話してましたね。
0: してたしてた。
1: ここか。でも全然衰えないんで、やつが。
0: やつがね。
1: 全然衰えないですよ。あいつがボール投げられなくなってから俺頑張る予定なんです
0: よ。ああ、そうだよね。
1: あいつまだまだ投げてて、かなり先が長いんですけど、だいぶ長生きしてなんとかしようと思いますね。
0: そうだね。もうそれしかないよね。
1: まず長生きと思って今。
0: そこしかない。芸人とかね、その文化系でね、行く。余地っていう
1: か、ね、そうそう、行くしかないからみたいな。
0: そうです、ね、
1: そう話しましたね。
0: いやー、してたなー、はい、いやマジでそうだね。いや、漫画の話とかも覚えてる？俺にしてくれた話とか。
1: なんか覚えてますよ、多分。なんかそのちょっと喋って、うん、いやワールドトリガー好きそうみたいな話したんですよね。
0: そのそう、なんかその大金に対してもあ、こうでなんだって、はいはい、で打ち返すはい、してたみたいな、はい、今言ってくれたじゃん、
1: はい、
0: で多分俺は俺でそういうトーンがあって、
1: はい、
0: はい、で漫画に関してはこうなんだなって、うん、この打ち返してくるその精度がさ、うん、半端じゃなくて、はい、で俺それちょうどワールドトリガーのこのラジオでもちょっと話させてもらっちゃったんだけど、
1: あ、そうだった
0: んですね、そう、ワールドトリガーのこの話の何巻のこの輪とか新井さん好きじゃないですかって言われて、うん、俺それで泣いてたの、あのツアー中の新幹線で、
1: はい、そうだそうだ
0: っていうのが人生ないぐらいのその狭い狭いこの突き刺され方しちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: もうすごいすごいなって思ったんだよ。
1: それなんかその刺さってる顔してるなって思って俺は俺でもちろん別に当てに行ったというかクイズじゃないんですけど、うん、いや本当にそうだろうなと思ったからそうなんじゃないですかっていう、別になんか楽しくそうだよねって好きで、あ、僕もワールドトリガーのこれがとかいう話になると思って言ったんですけど、うん、なんか刺さりすぎちゃって
0: ちょっと動けなかった、しばらく
1: 刺さりすぎて話盛り上がらなかったあんまなくないですか、
0: あ、そうそうそう、
1: あの漫画好きですよねって言って俺もってなったら、そっからポンポンポンじゃないですか、なんか、
0: おおすごいな
1: 飲んじゃう、なんか飲んじゃってて、なんか難しいな話すの難しい、キングヌー全員難しい、どうすればいいんだろうね、
0: そうだ、確かにそう考えるとみんな各々のトーンはあるかもしれないね、大輝と俺とサトルとユーム、ね、思えば全員トーンちょっと違うかも、こう外から、
2: ね、1対1で話そうとするとね、
0: そうかも ね、 ね、そうだね、
1: 確かに、それをなんかありがたいんですけど、その全員なんか、まあ、せっかくだからっていうトーンで、うん、ほんと同時に喋ってくれるんだよなんかその
0: そうだよ、
1: 誰にどれぐらいの返事すればいいかが
0: そうだよね、俺らそうなんだよ、
1: はい、
0: そう、
1: とんでもない時間でした、マジです
0: ごい、
2: 4人でラジオ出てた時によく言われてました、はい、キングヌー全員で同時に喋る
0: 全員で喋って全員で黙るっていう、
1: ね、いいっすね、めっちゃ男の子って感じですめっちゃ男の子だな、なんかスッってなるもん
0: ね、いやそうだったね、
1: それがでも、いや僕はすごい好きでした、なんか好きになりました、はい、
0: あ、本当ですか、
1: より打ち上げで好きになりました、
0: ね、あ、よかったよ、はい、もうそう言ってくる、あれもう
1: 詳しい、
0: 大変だっただけでね、
1: はい、
0: もう絶対無理だあのバンドって思われちゃってるかなとかと思ったから、
1: いやいや全然、
0: あまりにこうね投げちゃってたから球をこっちが、う
1: ん、いやなんかその音楽的なすごい知識があるわけじゃないんで、うん、なんかなんとなくしかもちろんその、うんうんうん、普通にキングヌーを知ってはいるし聞いてはいますけど、うんうんうん、詳しいことは分かんないわけですよ、うんうん、正直なんかここのリズムがどうだとか分かんないですけど、うんうんうん、結構だから人でアーティストのことが割と好きになることが多いんで、これはなんかそのかなりその全員こんなしっちゃかめっちゃかだから、あ、こんなになんかその いろんな音がしてるんだって勝手に自分で解釈しちゃってなんか いろんな音になってるじゃないですかキングヌーって それぐらいしか分かんないんですけど、いろんな音
2: でも一緒だった
1: 一緒だったんですよ
0: あ、新しい切り口かもね、言われてみてそうかも、
1: 全員が同時に、あとなんかチャージする感じがおもろいし、その関羽さんとかもこの新井さんと喋ってる時に一回こうなんつうか鶴田さんと喋って関口さんと喋って、もう次新井さんと喋ってる時に自分の番じゃない時に、うん、あ、勝手に話がちょっと進んでるっていうか自分の中でチャージして、でパッて見たら、あ、でさ、これはさみたいな、なんか俺空想の俺とラリーしてなんかずっと多分曲は進んでるから、ね、音楽が止まらないから、ああで、はいみたいな、途中から入んなきゃいけなくて、
0: そうか、
1: 楽しかったです、めっちゃ、
0: いやそうだよね、車くんからさ、そうなるよね、
1: はい、嬉しかったですよ、でも
0: ちょっとまた来て、打ち上げだけ、
1: 打ち上げだけもうライブすら見せてもらえないですよライブなしで打ち上げのみいいですけど、ぜひじゃあ打ち上げ担当で
0: ちょっとね、またぜひ喋りたいね、
1: お願いします、
0: はい、ということで、1曲お送りしましょう、K アリーナ会場ね、あの令和ロマンの単独公演の会場 BGM で、はい、キングヌーの曲をセレクトしてくれてたということらしいので、まあその曲をねかけさせていただきましょうということで、キングヌーでドローン。

0: お送りしたのはキングヌーでドローンでした。すごい選曲だね。ドローンを選んでくれたんですか。
1: なんかずっと好きで。
0: そうだった、
1: はい、会場中っぽいなテンション上がってほしくて。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今夜はキングの荒井和樹と石油でお届けしておりますスパークチューズデー、スペシャルゲスト令和ロマン車さんをお迎えしているということで、
2: お願いします。
0: こちらのコーナーをつけていただきましょう。令和ロマン車のリトル和樹。まあ周りの人はなかなか理解されないあなただけのこだわりっていうのをこの番組はリトル和樹というふうに言ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ僕だったらいつも同じカスタマイズでまあコーヒー飲むよとか、
1: あ、そうなんですね、
0: 細かいのがなんかちょこちょこいろいろあるっていうのをあのラジオで言ってたら、
1: はいはいはい、
0: でそれからなんかリスナーのそういうのも募ってみようかっていうのが始まって、それがリトル和樹っていう企画になってるんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、まずゲスト来てくれた人にみんな聞いてて、
1: はい、
0: なんかあるっていうかもう どうなの芸人さんにそういうの聞くのもなんかもうおこがましい。
1: おこがましくないです
0: よ。
1: 何が
0: ちょっと恥ずかしい。なんかこんなわざわざ企画にしちゃってすいません。
1: ちっちゃいのはなんかいっぱいありますけど、うん、その最近ハマってんのは、うん、あの宅配便を受け取った時に、うん、あのよくあるとよくある話がその受け取ってガチャッと開けて、
0: うん、
1: あの受け取っ、まあ、サインなりして受け取って、うん、でまたありがとうございますって言ってドアを閉める。
0: うん、
1: であの配達員の方がバーって帰るじゃないですか、
0: うんうん、
1: その時によく言う、うん、ガチャンって鍵を思いっきり閉めると、うん、なんかちょっと失礼なんじゃないかみたいな、
0: う
1: ん、なんか日本人っぽいなんか、
0: はいはいはい、
1: あるじゃないですか気にするやつ、うんうん、なんか僕も、まあ、ちょっとそれ思うんですよ、うんうん、なんか思いっきりガチャンはやりたくなくて、うん、で特に今のマンションがその鍵の音が大きくて、
0: うん、あでかいんだ、
1: なんか気持ちですけどなんかよりちょっと態度悪く見えるの嫌だなって思った結果、今編み出したのがこの扉が閉まる時も扉の蝶つがいの音でカチャって音鳴るじゃないですか。
0: ああなるなるなる。
1: でも鍵閉める時もガチャンが鳴るじゃないですか。
0: はいはいはい、
3: 同時にするんだ。
1: そうガチャッカチャッとガチャッ、もう完全同時は無理なんですけど、
0: はいはいはい、
1: 限りなく同時にカチャチャッっていうことになって
0: カチャンカ
1: チャンっていうことで扉の音でしかないっていうのをこれまあ僕はだから呪術廻戦が好きなんで黒線って呼んでる。宅配便で黒線打ってるんですけど受け取るたびに 0.00001 秒の
0: 誤差
1: の間にドアと鍵をカチャンって閉めると
0: 黒線が発生する
1: んだ。バーンって発生してるんです黒線が。
0: 毎回
1: なんか発生してる気がするんです。今かなり連続で出せているんですけど
0: 7連チャ
1: ンかなり記録だと思いますね。
0: そうなんだ。
1: よりなんかそれで受け取るとなんか Amazon もよりなんかいいものになってる気がするというか今新の呪物感で
0: 呪力がねなんかこっちも上がるからね。
1: こっちもある気がするん
3: で4回連続はなかなか
1: いいなかなか出ないですね。
0: なかなか出ない
1: 3回まで狙って狙って出せることはないんですけど。
0: そうです、はい、そうです、ね、狙って出せるもんじゃない、ね、
1: 出せるもんじゃないんで
0: 癖ってね。
1: そうなんですよ。だから皆さんもちょっと挑戦してほしいです、
3: ね、わかりました、
1: はい、
0: すごいわ、
1: はい、いや楽しいですよね。これ
3: 上質だったね。
0: 上質だマジですごいわ。
1: 上質じゃない
0: 芸術かもしれない
1: た, ことただの漫画の読み継ぎだけで楽しいなと思ってるだけです
0: 。すげえ。でも俺もね、うん、やったことあるそれ。
1: あります、
0: うん、前の家とかで、
1: はい、
0: そのやっぱりこうすぐ閉めるのもちょっとなんか角立つし、
1: はいはいはい、
0: かといってなんかいなくなるのを見計らうのもなんかそれもなみたいな。
1: そこまでじゃないなって
0: 。そうそうそう。なってこうやったことあるわ俺も。
1: ありますよ、ね、
0: あるあるある。
1: それ黒線意識するとより楽しいよっていう。
0: ああそうかも、ね、
1: 楽しいよってい
0: う。確かに日々のね生活のね
1: 日々をね楽しく過ごすの得意なんで。
0: あすごいな、
1: はい、
0: それいいかもね。
1: ぜひやってみて。
0: 楽しくなるかも、
1: ね、はい、楽しくしてみてください。
0: みんな受け取るからね郵便なんてね。郵便と宅配ってね、はい、どの家庭でも受け取るからね。
1: 好きなタイミングで楽しくしてください。
0: すご
1: い。よかったよかった。
0: お、はい、ありがとうございます。
1: 満足してくれてよかった。
0: すごい、
1: はい、
0: いやこれかなり
1: 感想の時間が長いですね。
0: 確かに染みちゃうんだよね。染みちゃう。ちょっとなんか言わないとみたいな気持ちになっちゃうんだよね。
3: リスナーのハガキ全部受けなくなっちゃう。
1: 分かってきたんですけど食らってからが長いんですよ。食らってから。
0: そうかも。
1: 食らうモーションが固有モーションで食らう。
0: 飛んでる時間が長い。
1: 飛んでる時間が。そういう人打ち上げじゃなくて昼も長いんですね。
0: 長い長い。
1: 昼も夜も長いんだそこ。
0: 基本変わんないかも。
1: 食らう時間。いやでも素敵です。それは
0: 本当ですか。
1: 素敵ですよ。
0: 確かに言われてみたらそうかも。ラジオで俺ずっと とずっと受けてるもんね。基本で長いこと。
1: でも向いてますね。そういう方お一人のラジオ絶対
0: おいしと。まあそうかも。一人の方がダラダラ喋っちゃう。
1: 向いてる
0: かも。
1: なるほど。
0: はあ、言われてそうかも、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: これも長い
0: これもちょっとそうなんだよね。ごめん、
3: いいですよ。単独公演のこと喋りたい。
0: 喋りたいから聞かなきゃいけないから。
1: 全然いいんですけど。
0: はい、ありがとうございました、はい、ということで、車さんのリトル家族お届けしました。81.3 J-WAVE SPARK。選曲なんですけど、次の曲、はい、いつもはここでベースの曲をかけてるんです。僕ベーシストだから、ベースの印象的なナンバーをかけてるんだけど、うんうんうん、まあここ、まあ、せっかく車くん来てるんで、はい、来てくれてるんで、まあ、好きな曲かけて、ちょっとこう喋れる曲でもかけてほしいなっていうののチョイス、セレクトをお願いしたいんですけれども、
1: はい、そうですね、まあ、昔から好きなアーティストさんで、うん、はい、ずっとなんかそれこそ出囃子とかにも使ったりとか、ライブでもよく使わせてもらってる、ライブもよくお邪魔されていただいてるアーティストなんですけども、うんうんうん、唯一最近聴いてる曲って感じなんで、それをかけさせてください、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、曲紹介よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。キッドフレッシュので Excuse My State featuring 織坂優太。

0: キットはかっこいいですね。
1: かっこいいです。
0: もうずっと好きです僕も。
1: ねえ、いいですよね。うん、嬉しい。本
0: 当に佇まいもかっこいいし ね、
1: 立ってるだけでかっこいいですよね。う
2: ん、いい顔
0: ね。顔もいいしね。
1: あんなにあんな坊主が似合う顔に生まれたかったな
0: ね。本当だよね。
1: 髪長いの腹立ってくるんですよね。
0: そうなの。
1: 仕事すればするほど。
0: どういうこと。
1: なんかいや、いいことないなと思って、その髪長いと結局セットにも時間かかるし、メイクさんとか あとなんかその広告とか撮っててもなんか髪長くてそのはためいちゃったからもう一回ですみたいな、前髪乱れたからみたいな、ね、なんか俺が髪長いせいで全員がちょっとずつ時間かかってる。
2: そこまで考えるんだ。
1: 早く短くなりてえと思って。
2: そうなんだ。
1: ちょっと一段落したんで、ね、短くはしたいですけど、ライブも終わったんで髪型また探してるんですけど、
0: じゃあもう送ってください。
1: ジェブイブまで、
0: はい、ジェブイブまで。俺から伝えてくるんで、
1: そこから転送してください。
0: お送りしたのは、キットフレッシュので Excuse My State フィーチャリング織坂優太でした、はい、今夜はキングの新井和樹と関ゆでをお届けしておりますスパークチューズデー、ゲストに令和ロマン車さんをお迎えしております。
1: お願いします。
0: 単独公演お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
3: お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: ユウがチケット取ってね、
3: そうです見てました。
0: 普通に取ってて、打ち上げ、さっき話した打ち上げの下りの前からもう取ってたんだよね。
3: ちょうど取ってたの。
1: そうだったんですね。
0: そうそうそうそう、
1: びっくりした。普通
3: に発売した日に取ってた。
1: ありがとうございます。だいぶ前
3: に、ね、これは取れなくなるかもと思って、
0: うん、ああそうだ、
3: とりあえず取っといて。
1: ありがとうございます。
0: ユウはちょこちょこね芸人さんのライブも見に行く。
3: そう、結構行ってます。
1: あ、そうなんですね。そうそうそう、ありがたい。
0: どうだった。
3: よかった。すごい、うん、いい気持ちで帰りました。
1: 嬉しい。いい気持ちで、
0: はい、俺も配信 あのチケットの方で、
1: あ、ありがとうございます。
0: 見させてもらって、
1: ありがとうございます。
0: いや、すごいライブだったね、
1: うん、いやいや、なんとか終わりましたね。
0: 今はどういう感じの終わって、
1: まあ本当に一個一段落終えてみたいな。
0: そうだよね、
1: 助かりましたね、いろいろ。
0: そうだよね。
1: なんかそのやることを発表することとか、なんかなんとなく自分の中でその単独でいろいろなんかあの今映画作ってることとか、なんかそういう発表があったりしたんですけど、それ次に向けての行動をなんか単独まではなんかあんまり表に何も言わずに、自分の中でなんかこの1年間なんかこう若干自粛気味に過ごしてたんですよ。事務所辞めてからのみたいな。まあなんかこのなんかちょっと言ったらその派手にニュースとかなっちゃうし、それでなんかなんていうんですかね、そのいろんな勘ぐられても面倒くさくてみたいなので、なんかおとなしくしてたんです時に、単独まではと思ってたんで、すごいなんか体が軽くてしょうがない。
0: 今ね、
1: はい、
0: そうなん、
1: 結構本当2駅分ぐらいは歩いて帰ったりしてました。
0: 軽い足取りが軽い。
1: 軽いっすよ。
0: そうなんだ。
1: はい、
0: でも相当プレッシャーだったって、芸人さんの単独ライブであの規模って、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: まあね、そうだね。
0: めったにない。
1: なんかそうなんですよね。厳密には多分そのドームとかなんかオードリーさんのとかあるんですけど、まあなんか漫才のイベントって感じではあんま組んでなくて、そうですね、そこがまあ一応やる意義としてはそういうことでやってたので、お笑いの音でなんとかあの聞こえやすくみたいなのが音響さんとかと話し合ってなんとかやらせてもら
0: って。それで K アリーナってこと？
1: そうっす。なんか K アリーナがなんか抑えられたからそうしようみたいな、順番的には別に。
0: あ、そういう順序だった。
1: なんか単独ライブは僕ら全然大嫌いなんでやらないんですよ基本的に。
0: あ、そうなの。
1: 一人でなんか全部やりたいことなんてなんもないんで、みんなとライブやりたいんですけど。
0: あ、なるほど。
1: だから7年ぐらいやってなくて久しぶりにやって。
0: あ、7年ぶりだったんだ。
1: そうっす、全然やってなくて。
3: 漫才の単独って大変ですよね。
1: なんか
0: 大変だよね。
1: そうなんですよね。大変なのもあるし、なんかまあ、主義主張はあると思うんですけど、なんでこんな何本もやってんだろうっていう、あんまり意味、なんかコントって意味、なんか作品なんで一個ずつが分かるんですけど、なんか同じやつがなんか何回も出てきて違う話するって、
0: はいどうもって
1: 毎回ね、なんかその矛盾してるような気もするというか、なんか言いたいことがあるんだったらさっき喋っとけよと思いますよね。
0: そうだよ、
1: なんでさっき一回もういいよってなったの。ちょっとよく
4: かったんじゃんって、まだ喋りたいことあったんじゃんなんか俺ちょっとずっとそれ思っちゃってて、
3: もういいよって言って吐けるもん、ね、うん、
4: そうだよね、よく何だったんだよみたいな、
3: もう良くなかった
4: んだ、なんかそうなんです、だからやって2、3本ぐらいのライブっていうかでゲスト何組が多かったんですけど、まあ対バン的なこと多かったんですけどっていうのでやってみたら、まあでも大きいやったことないところだったからやっぱ楽しかったですね、その、
0: そうか、
4: はい、
0: そう普段うん万人の前で漫才するってあんまりない、
4: いやないですないです、全然
0: テレビとかになっちゃうもんね、
4: 何千でも全然ないですから、
0: あそうな
4: の、お笑いってほんと1000人超えたらもうマジで聞こえづらいんですよ基本的に、
3: 学祭とかは何人ぐらい、3000ぐらいの規模ですかね、
4: いやそんな、まあ、はい、体育館とかに無理やり詰めれば1000人ぐらいはいるのかもしれないですけど、でもあれも正直難しいですね、音がやっぱ音楽の音を届かせる技術はもうめちゃくちゃ進歩してるけど、おしゃべりってもうないんで、だいたい聞こえてないって言われますね、いつもボワーってなっちゃってて、
0: しかもその速さとか言葉の緩急で笑いが生まれるものだから、そうそうそう、キャッチできてないと何もね、うん、音楽はもうみんな聴いてきてる曲とかが流れてるから、はいはいはい、もちろん歌詞もみんな知ってて来るパターンもまあ、うんうん、ほとんどというか多いじゃん、ね、だからなんか歌詞聞き取れなくても別に、で、たとえ新曲で歌詞聞き取れなくてもメロディーは分かったりするから、それで、うんうん、ね、伝わるけど、
4: はいはい、
0: 言葉伝わらなかったら何も伝わらないもんね、
4: そうなんですよね、
0: 漫才だとね、
4: だから結構なんかみんな聞こえやすいようにゆっくりのネタみたいな、うん、とか歌ネタとか学祭とか大きい会場だとなんかやるんですけど、結果なんかだとそれで取れる笑いのパターンが限られててなんかみんなだんだん似てくるんですよ
0: あその大きい会場でもってことやり
4: 方が8組とか出るとなんか最後の方もやることねえよみたいな出なきゃいけない時はなんかめっちゃ多くて、このネタやりたいけどこの会場だとできないってことがもうすごい多いんですよ芸人さんは、
0: そうなんだ、
4: 全然なかったんで、それをだから、まあ、まあアリーナでモニターつけてやったらできるんじゃないか説検証みたいな、
0: うわ
4: 結果的に結構3階の奥までも聞こえてたっぽかったんで、うん、それは良かったっすやって、だから
0: K アリーナっていうのも良かったかもね、うん、やっぱり結局
4: やっぱいいところらしいですね、
0: うん、あそこは音楽をやるためのアリーナだから、うんうん、まあ、音に関しては特化してるから、そういう意味では
4: そうっすよね、うん、だからこれ使ってみんなもライブしてほしいなみたいな気持ちでしたから、ここからでありがとうございます、その現地で1階のアリーナみたいなどこで見てたんですか、
3: どこ
4: で
3: 2階席
4: の、あ2階の、
3: うん、2階席でした
0: 、それこそ声はじゃあ全然聞けて
3: た、もう爆音よ、
0: あ爆音だったんだ、
3: 爆音爆音、
0: あそうなんだ、え漫才がって
3: こと、漫才が、
0: そんな、ま、爆音で漫才聞くっけ
3: ど、爆音漫才
0: 爆音漫才
4: いやだいぶ大きくないと聞こえないですからね、音漫才って、
0: やっぱそうか、うん、確かに配信で見てても結構音入り込んでたから、うんうんうん、そのホールっぽい感じで、
4: う
0: ん、確かに言われてみたら結構音でかかったかもね、うん、
4: こっちはでももう自分の音がイヤモニとかはしてないので、
0: そうだよ、
3: ね、してないんだ、
0: いやしてなかったしてなかった、俺も見てこれって俺も思ったの、俺らもステージ上だとさ、うん、会話するままならないじゃん正直、
3: う
0: ん、
3: 喋りにくくてしょうがなくないですか、
4: 喋りにくくてしょうがないです、
3: そうだね、はい、すごいね、よくできたね、すごいね、
4: だからそのなんかそれでどんどんネタも伸びちゃって、
0: あ多少そういうことの逆に、
4: 多少このなんかこう泥の中を歩いてる感じというか、すごいこのうんうんっていうのになるんですけど、
0: そうなんだ、
4: なってましたけど、
0: そうだからなんか多分アドリブで長くなってんだろうなっていうのも思ってたんだけど、はい、そうキャッチできてるから長くなった、それのやり取りがさ台本で超一語一句決まってたら、うんうん、まあ、決まって言葉は聞こえなくても進行できるじゃん、
4: はいはいはい、
0: でもこれアドリブがあるってことはちゃんと聞こえてんだなと思ってたの、
4: はいはいはいはい、
0: でもイヤモニしてないなみたいなのも思ってて、
4: してないっすね、はい、
0: それで煙くんとかもキャッチして、
4: あ聞こえてはお互い聞こえてはいるけどっていうなんか感覚です、聞こえてるけどどうしても反応とかも大きいしみたいな塩梅だったんで、
3: イヤモニ漫才やばいかも
0: 確かにこれでイヤモニしててもやばい
4: な、なんかそうなんですよ、そのかっこよすぎちゃったらダメだと思ってなるべくなんか丸くて可愛らしいあのなんかこのヘッドセットにしたりとか、
0: ヘッドセットにした
4: そういう人とかやってたんですよ、ファニーに変なこだわりで本当に
0: え足元にこうスピーカーとか置いてなかった、さすがに置いてた、
4: 置いてましたけど、でも返しがあると逆に聞こえづらいんで、
0: あーそうなんだ、
4: 返しはもう最小限にしてお客さんの笑い声とかと、でも自分らの放った声が返ってきてる音ぐらいでやってましたね、なんとか、
0: いや そうなんだ。
1: ちょっと、はい、そういう面を教えてください。音響面はどうしたらいいのか。
0: いやもう俺らイヤモニしちゃってるから。
1: イヤモニか。イヤモニか。
0: うん、イヤモニしちゃってる
1: から。イヤモニだね。ありがとうございます、
0: はい、いやいやいやいや、すごいすごい、もうすごいライブでした。
1: いや嬉しい、
0: 本当に。
1: まだまだ配信してますから。
0: そうですね、6月15日まで延長になったよね、
1: はい、そうそうそう、いろんなあの有料配信してますんで、ね、まあ、アベマとかファニーとか E プラスとかいろんなとこでやってますんで、
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いします、
0: はい、お願いします、
1: お願いします、
0: はい、あ、じゃあお便りちょっと読んでみますか。
1: はい、
0: はい、ラジオネームポンポンペイン、ふつおた、車さんに質問です、
1: うん、
0: 好きな芸能人はいますか。
1: 好きな芸能人
0: 私は、はい、私はスペックの、戸田恵梨香に衝撃を受け、はい、今でも劇中に頻繁に登場していた餃子を見るたびに、はい、戸田恵梨香綺麗やなと思い出しちゃいますっていうことで、
1: はいはいはいはい、
0: ネタでもちょっとあったもんね、こうスペックの。
1: あ、そうっすね、ちょっと入れとこうと思って入れたかったんですけど、うん、好きな芸能人かみんな好きだな、でも芸能人、俺芸能人って言われたら、俺でもなんか、うん、もういっぱいいますけど、例えば全然ヒロミさんとか好きなんですよ。
0: ヒロミさんってあの
1: 八王子の
0: 八王子の
1: あの芸人さんか、まあ一応芸人か。なんかでもなんか僕がちっちゃい頃思ってたのは、この当たり前みたいにテレビ出てるじゃないですか、芸能人って。なんかアーティストとか芸人とかってなんか理屈がわかるけど、
0: はいはいはいはい、
1: もう最近のテレビだとあんまないですけど、
0: うんうん、
1: とそれこそ草野仁志さんとかも、なんかこの人は何の人なんだろうと思いながら出てるのが好きで、
0: 当たり前にいた人たち、
1: 当たり前の感じが好きです。あ、でもそれで考えたらやっぱ加納姉妹かな。加納姉妹さんは一番好きなの、俺、芸能人。
0: 加納姉妹ね、
1: なんか説明してくんなかったじゃないですか、親が。確かに、うん、この人たちは何なのか分かんないまま、ダウンタウンデラックスにずっといて
0: 出てたね。
1: なんかでも面白いじゃないですか、なんか

0: 誰なんだよ、なんかダーイシとかマッコイがとか誰なんだよみたいな、誰なんだよがめっちゃ好きで。
1: なるほどね。
0: だったんで、その頂点はやっぱ加納姉妹僕くんだから、野々村真さんもどういうこと説明して、どういうことか説明して、勝俣さんもどういうこと
2: 勝俣さん
0: 説明して、いや調べれば出るんですよ、今は。今はネットで調べれば分かるんですけど、子供の頃テレビのトークバラエティだけ出てた人っていうのが
2: 確かに
0: 好き。そういう存在になりたいなと思います、なんか大人になったら。その人なんなんみたいな。
3: いやいや、なんか絶対的に打ち立てちゃ
0: って。いやいやいや、そう、子供からしたら、子供からしたらなんなんこいつっていう。
1: もう絶対的でしょ。
0: 状態になりたいな、持っていきたいですね。
1: いずれね、いずれもうね。
0: いいな、芸能人って考えたことなかった。お、嬉しい。
1: ラジオネームいきます。いきます。お便りいきます。ラジオネーム岡山。高平車偏見選手権、うん、エモいという言葉が嫌い。
0: 突然偏見選手権なぜ始めたのかが分かんないですけど、でもエモいね、
3: 嫌いじゃない、
0: エモいは割と嫌いじゃないかもしれないですね。なんかでもその確かにどっちかっていうと、その、そういうない言葉若干苦手というか、あのプラスに使うのはないんですけど、あのよく言ってるのは俺、なんか自己肯定感が上げられませんとか悩んでる人いるじゃないですか。なんかでもそんな言葉昔なかったじゃないですか。
1: ないね。なんかない
0: ない。何自己肯定感って。
3: 急に言い出したよね。
0: 急になんか言い出して。
1: 言われてみろ、ここ5年とか、
3: もうちょい、
1: もうちょいか。
0: なんか自信とか、まあ分かんないですけど、自信に近いが一番近いですよね。まあプライドとか、なんか自分の自尊心とかなんでしょうけど、でなんかそれのそういうワードの時は。考えも自信があるとかないとか考えもしなかったのに、うん、自己肯定感って言葉が現れちゃったから、うん、急にあれ自己肯定感あるのかなないのかなって考えてあないないけどどうしようって悩んでる相談とかを受けた時に、うん、そのない言葉で悩むなよないんだから気にしてなかったじゃんみたいな。
1: あ、もともとね、
0: 急にみたいな。
1: もともとはね、うん、あ確かに。
0: なんでだから当たってます大体。
1: 当たってるって
0: 大体当たってます。
1: 当たってる、当たった。
0: 結局はなんかぼんやりした言葉に厳しいっていうのがあるんで、なんかでも悪い方に使うのは結局全部もったいないですよね。なんかそのよく言うのはお笑いだったら松本さんが作ったような言葉をなんかみんながなんとなく真似してしだしてから、ほんとなんかあの本当日本のサラリーマンの飲み会とかおかしくなったんですよ。
1: いや急に、うん、急に問題提起してる。急に
0: いや言うんですよ、なんか噛むとか噛んだ、噛んだ時噛んだっていうのが松本さんが言い始めたら言うじゃないですか。はいはいはい、噛むとか寒いとかみたいなのは、
1: あ、滑ったとか、
0: 滑ったとかが別にあれはめっちゃおもろい人たち同士でやってておもろかったのに、急になんかその入り出してからなんかみんな一回はい噛んだら噛んだとかなんかやらギャグやらせて、うわ滑ったみたいな、いやあとかかってるねお前今日、
3: かかってる、
0: かかってるなーとかって言うじゃないですか。なんか
1: あ言う？
0: なんか芸人用語ですけど多分なんか、
1: あそうなんだ、
0: それ割とみんなも。なんでなんかかかってない今日みたいな、
3: うん、今日カズキかかってる
0: かかってるかかってるんですか、かかってる言われてるわ
1: すぐ使われてました。いや俺ね、いや今日のユウ、はい、俺それユウの表情を見て、はい、俺今日かかってんなって思った、はい、思った瞬間あるユウの表情を見て、うん、カズキ、ね、カズキ今日かかってるなって
0: 。いつも通りじゃないんですか今日これ、
3: うん、ちょっと違うか、
0: ちょっと違う、
1: ちょっといやまあテンション上がっちゃってるから、
0: テンション上がってる、そうかそうか、それいいこと、それいいことです
1: っていうのあるかもしれない。
0: いいことですけどね、本当楽しく使うなら何でもいいんですけど、ね、その必殺技みたいに出すなよって俺はずっと言いたいだけです。言葉を。
1: なるほどね。
0: 終わりだこれでみたいな。決まったみたいな。はいはいはい、はい。技を本当に使わないでください。しっかりと喋ってください。
1: これ聞きます？はい、最後聞きます？
0: その紙がなんかそのスタッフさんから新井さんに渡された紙を新井さんがこのなんかリブルカードぐらいちょっとずつ揺れながら渡してきたんですけど、キングヌーのライブどうですかじゃない、どうでしたじゃないんです、
1: どうでしたって、
0: なんでスタッフが聞きたいんです、
1: いやだからカンペが来ちゃった、
0: なんでスタッフが聞きたいんだよこれを、
1: スタッフより、
0: いやそれはもう素晴らしかったですよ本当に。すごいごめんなさい、めっちゃ予習してから行ったとかじゃなかったんですけど、ライブ単独前で本当はがっつり聞いてから7月ぐらいに俺行 行くって言ったんで返事したのに、スナヤさんが、ま、なんか待てないとか言い出して伝言で
1: 伝言で
0: 直じゃないんですよ、伝言間挟んでる人に、いやそんなの待てないとか言ってなんか意味よくこっちの都合もある俺なんか収録する YouTube の時間とか変えていったんですか、そのライブ。

0: すごいいろいろやってくれてる。
1: しょうがないからそんな言うならって言って
0: 収録変えてきてくれて、次の日の夜も打ち上げだけ来てくれて、
1: いや嬉しい、そんなまあそれでなんか、まあ、アメリカの話してとりあえず持ってられて嬉しいですよとりあえず。
0: いやありがとうございます。またなんかいいタイミングでね、
1: はい、もちろんもちろん見に行かせてください。本当になんかやらせてもらえたら
0: 本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: ということで、そろそろお時間ということですが、
1: はい、
0: お知らせ、まあ、さっきも言ってくれたけど一応クソ君から、
1: はい、改めて、はい、一応放送中も話させていただきました単独ライブ、はい、リー・令和ロマンというケアリナでやりましたライブが、今見逃し配信をしておりまして、はい、6月15日月曜日まで、各種プラットフォームで、ご視聴できますのでぜひよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: もう漫才もやってました。長い漫才と、はい、コナンの映画を実際にやる漫才とか
0: あれすごかった、
2: 本当に見たくなった
1: とか、
0: ね、見たくなるよね、コナンを見たくなる。
2: M1 のさ審査員の人とかってさ、うん、そういうコメントするじゃん、見たくなったねとかさ、
0: う
2: ん、
0: あ
2: 言うか本当にそれを俺今言ってる、見たくなった
0: マジでそれ審査員やってほしいな、ありそうすぎてね。
1: いや関口さん審査員やってほしいですね。
2: いやいやいや、
1: M1 の審査員座ってたら
2: 試してください。
1: 今のサングラス
0: このね、
1: これおもろいっすよ ね、 ね、何点つけるか見たいっすもんね。めっちゃ
0: 確かに優の採点見てみたいな。
1: まあ、ライブが、まあ、ある、まあ、他にもいろいろやってますので、はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、はい、ということでスパークチューズで今夜のゲストは令和ロマン高平車さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: キングの荒井和樹と石油でお届けしてきましたスパークチューズ、そろそろお別れの時間ですということで、はい、さすが、
1: うん、
0: さすがだったね。もう
1: なんかね、ちょっとした話でもこう
0: ねえ、
1: なんかわかんないけど、なんかちゃんと練られたような
0: ねえパッドで出てくるものとは思えないクオリティのものが出てくる、ね、う
1: ん、でもちょいちょいなんか携帯見てたよな。
0: え、見てたっけ？
1: ちょいちょい携帯見てた。
0: 見てた、
1: うん、
0: 俺見てた、本当に、
1: うん、ちょいちょい携帯見てたよ。
0: ネタ帳ってこと？
1: じゃねえかな。
0: え、見てたっけ？え、見てた？俺そんな確認してないんだけど。
1: 違えか。
0: 違うじゃん、危ない危ないそれ。俺見えてないけど、ね、
1: いや見てたよ。

0: てたっけ。ほんと俺の見えない角度でこうやって見てたのかな。あれ見てたっけ。
1: ネタにするようなことじゃ
2: ない。はい、お知らせですね。カトレイル&パコアモロスフューチャリングユーセキカズキアフロムキングヌーベイビーギャングスタザ・ファーストテイク公開中でございます。そして石油と私新井カズキが日本航空 YouTube チャンネル JAL サブチャンネル始めましたに出演しております。
1: 何ですかそれは。
2: このもねこれもね
1: これは何ですか。
2: これもねありましたね、
1: はい、
2: ありましたありました。第2弾の公開も予定しておりますということでお楽しみにお願いします。
1: はい、
2: そしてキングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております、はい、ワウワウレミのクラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございます、うん、ということで詳しくはホームページをご覧くださいということです。そして来週もゲスト会です。来てくれるのは夜遊び綾瀬くんです。
1: なんでなんで
2: なんなんで
1: なんでな。
2: 車からの綾瀬すごくない。
1: すごいね。
2: 人気番組じゃん。
1: そうじゃん。
2: 超大型
1: 時代の超
2: 時代。そうそうそう。やばいよ。車と綾瀬はやばい。
1: やばいね。
2: の2連週やばいって。2週連続こちらのコーナーもやっちゃいます。綾瀬偏見選手権でちょっともうどうなるか分かんない俺も。これだいたいリトルカズキ来て一発目リトルカズキで、うん、2回目偏見なのゲストって、うん、なんとなく、
1: う
2: ん、で
1: 俺もいじっていい人なの。
2: そうなの。俺もわかんない。大丈夫なのこれ。あ、OK いただいたの。あ、ちゃんと許可取ってるの。あ、ちょっと俺初めてで初めてちゃんと話すの。お便りとかもね、お待ちしてますから、うん、はい、木曜日中に送っていただけると大変助かりますということです。よろしくお願いします。
1: ちゃんとしたメール送ってね。本当に、
2: 本当にね、
1: 舐められないよね。
2: 舐め確かにね。舐められちゃ困る。
1: 舐められちゃ困る。
2: 困るもんね。そりゃそうだ、ね。はい、さてこの後はマンミサミッションじゃんけん。ちょ確かに綾瀬車からの綾瀬やばいな。
1: やばいでしょ。
2: やばいよな。何
1: すごいじゃん。
2: すごいよ。
1: 通りな通りもじゃねえな。なんだ。
2: すごい、ね、すごいよね。意味わかんないそれも。はい、はい、ごめんなさい。さてこの後はマーミザミッションじゃんけんジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズでここまでのお相手はキングの新井和樹と
1: 奇跡優でした。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: This program was brought to you by JR 東日本ほか。

0: driveway. The king's place.
1: 金民の皆様こんばんは。マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。金プレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いております。読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。本日6月の2日は日本で一番有名な変、本能寺の変が起きた日です。そうなんだ、6月2日か。ジャンケンさん、この変と、応仁の乱などの乱の違いはご存知でしょうかと。乱は朝廷や幕府の政権に対して大規模な反乱を起こしたが鎮圧されて政権獲得に失敗した争い。変は政権が倒れたり変革に成功した争いなんだそうです。勉強になりましたね。勉強になりましたね。なるほどね。言われてみればそうですね。応仁、そうなんだ。そっか、ちゃんと成功したのが、まあ本能寺の変は、そっか、そうだもんね。信長、あの時、まあ、幕府というか一応政権のトップだったから倒して。でも応仁の乱って室町幕府倒れちゃいないけど、実質応仁の乱のせいでバラバラになって戦国時代突入したから、どうなんですかね。でもあれか、 室町幕府将軍時代は残ってたから、そういうの

ちゃんとひっくり返したことが成功したのを変でなんて勉強になりますね。たまにはためになる情報も入れてきますので、私のことをなめんといてくださいといただいております。なめてないですよ。ありがとうございます。お勉強になりました、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に、火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは本日もたくさんのリクエストをいただいております。ラジオネームさかなさんより、今回マウイズの北米南米ツアー参加しようと思っておりまして、ありがとうございます。現地のファンの方々の熱気を初めてリアルに感じたのは15周年 EP に収録されているメキシコ公演の音源を聞いた時、オーキャムちゃんたちの歌声とそれを包み込むような観客の歓声、ただ音源越しに聞いているだけなのにその熱気がこちらまで伝わってきて、その感動は今もずっと私の胸に残っております。自分がその渦中に飛び込むことができるなんて夢にも思っていませんでした。きっと言葉にできないほど貴重で一生忘れられない経験になるんだろうと思います、ということでリクエストいただいたのはこちらです。マウイズ・ザ・ミッション、ハイヤー。

J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス。それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームヘレナさんより、ジャンケンさんこんばんは。突然ですがジャンケンさん、お家の鍵の置き場所決めてますか？ドラマとかで、帰宅後に玄関や決まった場所に鍵を置くシーンよく見かけますが、私はそういう習慣が全くなく、鍵はいつもお財布の硬貨入れに入れてるため、そのままお財布ごとカバンにしまいっぱなしです。ドラマを見るたびに、もしかしてこれって多くのご家庭では普通のことなのかなと気になっております。ジャンケンさんはどうされていますかと。はい、決まってますね。玄関入ってすぐと 右手というか、あの靴の棚があるんですけど、その上にボンと置きますね、取りやすいように。ただそこにチャリの鍵も、鍵類全部置いてあるので、チャリに乗ろうとして家の鍵で一生懸命開けようとしたりだとか、毎回間違えたりしますけど、とにかくそこに置いとけば、うん、俺もね昔硬貨入れに入れてたんだよ。そう、めんどくさいから。でもね、僕はすぐ物なくす方の狼なのでね、うん、やっぱりちょっとデカめのキーホルダーみたいなのつけて、もうジャラジャラして、邪魔でもいいから、うん、あのその鍵とね、スマホと、まあ、特にスマホと鍵だよね。もう本当に今の時代なくしたらいかんということなんだよ。うん、気をつけてますね。なくしちゃいますけど。続きまして、ラジオネームモナさんより、最近配信の新作が多すぎて、何見るか選ぶだけで一日終わる現象にハマっております。なるよね。もういっそあなたにはこれ見せときますって向こうに決めてほしいです。でも出てくるじゃん、なんかおすすめみたいの、その視聴した履歴によって、そっから選べばいいんじゃないの。多分最近のジャンケンさんのおすすめありますか、それから見ますと。何使ってんだろう。使ってるサブスクにもよるけどね。私はネットフリックスユーザーですけれども、あのもう懐かしすぎて、フレンズをめっちゃ見ちゃってまして90年代のドラマで大ヒットした。はい、だけど、あれだ、ネットフリックスユーザーだったら多分バッドオーメンズの新しいシリーズがそろそろ始まるんじゃないかな。あれめちゃめちゃ面白いドラマなんだね、バッドオーメンズ。はい、いかがでしょうか。アニメは先日シリーズ2は終わっちゃったのかな、早々のフリーレン。はい、わあ面白いですね、アニメ。それこそネットフリックスは、あの地獄に落ちるわよね、細木数子さんのドラマを、もうすごく面白そうなので、僕はまだ見れてませんけれども、はい、見てみたいと思います。続きまして、ラジオネームわおわおさんより、四国に宿泊した人、日本人全体のわずか 3% 日本の観光客に選ばれていないと、関係者ら危機感という、記事を目にしましたと。四国民としてはとても残念なことですが、四国には素敵な場所、美味しい食事がわんさかあります。ワンマンライブフェスで、ジャンケンさん何度も四国に来られてると思いますが、思い出、おすすめスポット、グルメ、夏休み前のこの時期に、金民を含めた世界のガウラに発信してもらえないでしょうかと、全国から人々が押し寄せるように、ぜひ四国にお金を落とさせるように言ってくださいとのことなんですけれども、いい場所ですよ、めちゃめちゃ。なんだろうな、そんなにいないんだ。一個島をまたぐ本州から一個島をまたぐのがあれなんですかね。でその割にはみんな北海道とか福岡とか行きたがるよね。うん、四国いい場所多いんだけどね。おっしゃる通り、食べ物も美味しいし、しかもわかんない、俺つい最近気づいたんですけど、やっぱ自分どっちかっていうと、やっぱだからマイノリティっぽいんですよね、私。そのものすごくその流行っているものとかも、もちろん目をつけるし好きなんですけれども、それよりはあのそれこそ全然あんまみんな行かない場所に行きたがるというか、そっちの方が人いねえしみたいな、そっちの方が自由に遊べるしみたいな、でそっちの方が自分だけが見つけられる、なんかもしかしたら見つかるかもしれないみたいなね、いうのがもうあったりして、その観光地とかにおいても意外とね、そう、まあ、四国も好きですよ。はい、わずか 3% に私入ってますよ、おそらく。うん、四国とか中国地方とかね、あんま皆さん行きたがらないですけれども、なんだろう、あ、飯は美味しいこともさることながら、なんかね、俺勝手なイメージなんですけれども、四国とあと中国地方ってなんか山がアニメ日本昔話で見たことあるような、なんかそのおむすび型というか。

ちょっと丸い感じの、なんかああいう山がすごい多い気がして、めちゃめちゃなんかノスタルジー見たことないのにね。でもその日本昔話のせいなのかもしれないけど、なんかああいうノスタルジーをくすぐってくれるようななんか景色がすごい多いという、なんかイメージがございますね。景色めちゃめちゃ綺麗ですよ。僕川が好きなので、四国行くんだったら吉野、四万十、もうとにかく川は綺麗ですし、四万十の中でも、有名ですけども仁淀川、はい、めちゃめちゃ透き通った青色が見えているので、仁淀川とかめちゃくちゃ綺麗なので、川好きな人は四国は絶対に外せないと思います。もう上流の方まで行ってこんな綺麗なで行ったことないんだよ。俺だって行ったことないんだけど、なぜかノスタルジーくすぐられるみたいなね。行ったことない。僕行ったことありますよ。そうじゃなくて、そんなノスタルジーを感じるような原風景なんか味わったことないだろうに、なんかやっぱ日本の風景だみたいな、はい、日本の風景だみたいな感じになるんですよね。うん、いいですよ。ぜひ皆様この 3%、うん、選ばれてないそうですけども、四国遊びに行ってみてはいかがでしょうか。こんな感じで私、じゃんけんジョニーへの質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスペースのホームページからどうぞ。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームみなさん。私が狼さんたちに恋に落ちた楽曲、7年前。YouTube のおすすめになぜか狼さん。見てみたら武道館の狼。演奏始まる前のオープニングで恋に落ちました。日本人離れした音楽だと思いましたと。番組ザミッション、204号。

0: 送りしたのはマウイザミッションで2045でした。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック、数字の欺瞞裁判じゃない、ギミックジャッジメント。はい、
1: ごめんなさい、
0: 怒られる。そうなんだよね。欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントね。はい、このコーナーではあなたが納得いかない数字への不満告発を訴えてください。裁判長であるじゃんけんジョニー、私が金民さんから届いた数字への不満告発を執行猶予、有罪、実刑の3つでジャッジメントを下していきます。では、早速たくさんの訴状がね届いておりますので、はい、読み上げてまいりましょう。ラジオネーム、あ、違いました、先週言い忘れましたね、改訂します。被告ネーム、サオさんからです。ジャケットのスタッフの皆さん、いつも楽しく一人で笑いながら聞かせていただいております。ナンバーロジック、お便りしました。スーパーの値引きシール、はい、遠くから値引きシールを発見し喜んで近づくと10円引き50円引きだったということはありませんか。円の部分が非常に小さく、異常に小さく、パーセントと間違えてレジに行ってしまうこともよくあります。もっと大きく分かりやすく表示してくれと。これは分かりますね、あれわざとですね、絶対に10円引きみたいな、なめんなよと思いながら本当に、うん、50% 引きなわけないっすもんね、そんなもん。 50% 引きのすごいよな。やっぱみんなあれだね、お金に関する文句多いですね、皆さん。やっぱりね、うん、損するとか高いとか値段にしようとか、うん、飽きないですからね、うん、しょうがない。こればっかりはずるいんです、ほんとちっちゃいんですよ、円の字がちっちゃい。パー、多分パーセントって読めるぐらい、あの下手したらずるいやつはあの円をちょっと斜めにしてパーセントに見せようとしてるやつらもいるかもしれないですね。はい、彼らはもうあの手この手を使って、とにかくそれはそうです、どうにかして商品を手に取ってほしいからね。はい、でも手に取って、あのそれを手に取って見たら最後、あとは全責任が顧客に行くことになります。書いてあるからねって、10円引きだからねっていうね。そうなんですよ、はい、ずるいんですけれども有罪とまではいかないですかね、これは。はい、執行猶予で行かせていただきましょう。続きまして、ラジオネームいちさんから。私はインスタもしくは X のダイレクトメッセージの日付表示について言いたいです。その日付の表示が以前は確か西暦表示で何年何月何日でしたよねと、それが今は何週間前という表示です。はあ、非常に分かりづらいです。分かりづらいのは自分だけでしょうか。ああるね、なるほどね。時間だったら16分前とか1時間前とかね、分かりやすいんですけれども、むしろ分かりやすいかもしれませんけれども、それが何週間という単位になった途端に分かりにくくなります。せめて何日前、何ヶ月前とするのが良いのじゃないでしょうかと。52週前、162週前と言われてもものすごく前のようにも感じますと。せめて4週間前より前は、日付にしませんかと思います。何か意図があるのでしょうかと。海外では週間単位での表示が主流とかなんでしょうか。いや、分かりづらいですと。ちょっと今見ましょうか。あ、本当だ本当だ、何週間前、うんうんうん、ででもこれも、あ、これもあれじゃん、タップすると日付出るじゃん、うん、タップしたら日付出るよ、うん、分かりにくいけどね、言いたいことは分かるよ、分かりにくいけどタップすると日付出るよ。出るよ日付、うん、で4週間より前日付にしませんか。んーと4週間、要するに4週間以降、5とか6とか7とか52とかやめてくれないかってことか。あ、ただね、これ何ヶ月単位ってやると細かい区切りができなくなるってことなんじゃないかな。一応情報としてその更新間、週単位でやっぱり作業している企業とか、あ、週単位でなんかリセットする、やっぱりなんだ、月から金まで入って土日でリセットしてまた月から金みたいなのが、おそらくこれは多分全世界そうなんじゃないかな、ウィークデイズっていうぐらいなので、まあ英語圏なんか特に。なのでやっぱ週で司った方が、あ、3ヶ月前って言ってもじゃあ3ヶ月前の第1週目だったのか第2週目だったのかみたいなのが気になっちゃう人は気になっちゃうんじゃないかなって思いますし、

まあ何遍も言ってますけど、結局タップすればあの日付出ますんでそう、分かりにくいけどね、あのこれもしょうがないんじゃないかな、うん、でもこれはこれは言う、あ、執行猶予ですね、はい。続きまして、ラジオネーム鳩の豆鉄砲さんより、じゃんけんさん、沈黙さん、金民の皆様こんばんは、プラセボ効果の数値について、じゃんけんさんにジャッジしていただきたいので送りましたと。プラセボ効果、偽薬効果ですね、有効成分のない偽薬を服用しても効果への期待や暗示によって症状が改善する現象を指します。はい、昨今いろんな薬のみならず健康食品サプリ等市場に出回っておりますが、効くか効かないかという概念が個人差であることが何より難しい問題でもあるようです。はい、プラセボを期待して高額の健康食品や化粧品等も中にはあるように思います。都市伝説のような人類の神秘ですが、人類よりも神秘の狼さんはこの数値どう読み解かれますかと。なんか告訴状というよりはあれですね、うん、どっちなんだろう、この人はやっぱ信じらんないなみたいな感じなのかな、ちゃんとした理学的な理にかなった医学的なデータに基づいた、もので本当に効果がある、ものじゃないと認めないという言い分なのか。でもこれ本当にあることですからね、プラシーボ効果っていうのはね、あのやっぱ病は気からってね、侮れないことわざで本当にその通りで、実際こういったものあるんですよね、うん、本当に偽薬、全く医学的には効くはずのないものでも、そうやって思い込んでね飲むことによって鎮痛効果とか、うん、いろいろ現れたりするという事例なのもあるということなんですけれども、うん、いいんじゃないかね、だからそれはそれでいいんじゃないかね、治っちゃってんだもん、うん、まあ、副作用が出ちゃったら困るけどね、うん、そうだからとにかくそれがちゃんとした医学データだと基づいてるっていうのはやっぱ大前提で、だけどあるからなプラシーボ効果はっていう、だそこに関してはデータ的にこんだけのものがあると、うん、っていうのはやっぱ出すべきであって、うん、だけどだからといって聞かない、聞く聞かないっていうのもじゃあもう選ぶ側のね、うん、自由になってしまうんですけども、その後でまあそっか副作用とかが出てもじゃあ逆に言うと文句言えねえってことになっちゃうのかな、分かんないですね、難しいお話を提供されていらっしゃいますね、なのでこれは保留です考えます、うん、本当そうだよね、はい、これにて、第6回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャジメント閉廷いたします。それでは楽曲に参りましょうと。ラジオネームゆずさんより、8月から3ヶ月間にわたり新曲を配信リリースするんですね、おめでとうございます、そして楽しみに待っております、15EP からもう1年経ちましたねと、ライブでいつか聴きたいという気持ちを込めてリクエストさせてください、聴いてください、マンウィザミッションサークルス。

お送りしたのはラジオネームゆずさんよりリクエストいただきましたマンウィズミッションでサークルズでした。キンプレ、お知らせの後は J-WAVE ナビゲートのてっぺんを目指すイントロマスターです。 J-WAVE The King's Place

on 81.3 FM King's Place。マンウェザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしておりますゲイウェブキングスプレイス、ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明させていただきます。まずはお題となる楽曲を番組側がして、続きましてその楽曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数、こちらに入る曲紹介を交えた文章を皆様に作成していただきます。私ジャンケンジョニーがそれを読んで素敵なイントロ曲紹介をさせていただきたく、 J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきたく読み上げさせていただきます。もし私が噛んでしまった場合は、その方の曲紹介は残念ながらボツとなってしまいます。

0: います。イントロどう使うか、私何を言わすかはあなたの自由です。クリエイティブ全開放で参加していただければと思います。そして今週の指定楽曲は、サカナクションさんの新宝島でございます。ギターボーカルの山口一郎さんは火曜深夜、ラジオ、他局ですけれどもやられてる方ですね。イントロはなんと30秒ですと、はい、では早速たくさんの方々からいただいておりますけれども、30秒、ちょっと長めですね。黙読ありだっけ。なるほど、はいはいはいはい、意外と皆さんちゃんと読んでる感じの長さじゃないですかね。いきましょう。ラジオネームコロコロ丸さんからの、イントロでございます。どうぞ。まだ名前のついていない感情とか、うまく言葉にできないまま過ぎていく瞬間もきっと大切なんだと思います。探しているのか迷っているのかも曖昧なまま、それでもどこかへ進んでいくしかない、そんな気分の時にこのイントロは静かに背中を押してくれる。気づかないふりをしていた新しい景色の方へ。サカナクションで新宝島。
1: はい、
0: めっちゃ余りましたね。でもスピード感はそんなに速かったですか。もっと貯めてもいいのか。
2: ちゃんと読んだんですかね、この人。
0: あれですよ、 先週あの沈黙さんが言ったように、だからこぼすやつはもうど素人だみたいなことを、あの大声を大にして言ってたじゃないですか。多分あれでみんなもうビクビクしてるんですよ。
2: そんなこと言いました。
0: プルプル震えてるんですよみんな。
2: そっか、
0: でもん、今のだと早いんだ。結構俺意外と余裕を持って喋ってたつもりではありましたけれども、早い。
2: いや、足らないんじゃないですか、そもそも。
0: ああ、文字数が足りない。なるほど、言うね沈黙さんも。すぐリスナーを攻撃するね。なるほど。でもいつもね、一番最初に読み上げさせていただく人で、だいたいなるほどって思いながら次の方望むことができますね。まあ、じゃあどんどん行きましょう。ラジオネームあごぞうさんから、今回はちょっと早口言葉っぽいフレーズを散りばめて、あえてじゃんけんさんに失敗してもらうというコンセプトで作りました。これちゃんと言うところがいいやつですね、本当に。なるほど、ぜひ成功してかっこいいところを見せてくださいと、よろしくお願いいたします。なるほど、あー、わかりました。さっきのが30秒余るんだろう。これもちょっと余りそうだな。早く、でも早口言葉なんでしょ。ちょっとためつつやってみましょう。はい、じゃあアゴゾウさんのイントロどうぞ。
3: 老若男女に大人気の男女5人組ロックバンド、魚のアクションでサカナクションが奏でる、なかなかないかもしれない名曲中の名曲。丁寧丁寧丁寧に描く山口一郎神の意志、次もその次もその次も未踏の目的地、未だ見ぬ宝島、新春シャンシュンショーのような、豪華な MV にも注目です。それでは聞いてください、新宝島。
0: ダメか。山口一郎神の意志で噛みました俺。
2: 新春シャンショーです。
0: 新春シャンションショー、いやでもシャンションショーって書いてんだもん。
2: シャンシュンショーって言ってました、
0: ね、そういうこと、はい、シャンションショー、新春シャンシャンソンショーじゃないの本当は。
2: でもこの人の言うと
0: シャンションショー、はい、シャンションショー、はい、書いてる文章が噛んでんだから、
2: あ
0: よくねよくねすいません、失敗しました画像さん。でもあの目論見通り失敗しました。いけたっすけどね。僕さえしっかりしてればいけたっすよね、本当に。
2: ないです、
0: うん、今のがでも速さ的にはちょうど良かったっぽいですね、スピード感的には。はあ、意外と入るね30秒。そりゃそうか、スピッツと3秒だもんね、違うの、
2: はい、
0: 2秒3秒、うん、あ、じゃあこれはいけるんじゃない。うん、ドリス・バンの天然さんからの、イントロ、まず、文章を詰め込まない感じのもの、ゆったりと語りかけるような間が大事なものにも挑戦していただきたいです。我々がどんだけ間がよろしくなかったかをということでございますね、はい、この楽曲は映画バクマンの主題歌であり、クリエイターが理想の未来宝島を目指して創作を続ける行為を描いた曲、そしてタイトルは手塚治虫先生の漫画新宝島へのオマージュといったことから、創造者へのエールと敬意といった感じで、プロジェクト X の田口智郎さん風か、智郎さん風ね、わかりました。ではドリス版の天然さんからの

0: 科学省の新宝島のイントロ。
1: かつてものづくりの常識を揺さぶった男たちがいた。新しい景色を求め線を描き、音を探し、揺れる感情の中迷いながらもたどり着いた場所があった。跳ねるリズム、突き抜けるメロディー、聴く者の心に火を灯し未知なる世界へと走らせる。さあ共に踏み出そう。希望が躍動する新宝島へ。サカナクションで新宝島。
0: 全然余っちゃいますね。全然余っちゃうな。
2: 早いスピード。
0: はい。
2: 早いです。
0: スピードが。
2: 間が大事です。
0: もっと間をもっとゆっくりでいいんだね。
2: 早
0: いんだね。うん。俺結構ゆっくり読んだつもりではありましたけどね。だから30秒がすげえ早く来るっていうイメージで急いじゃいましたけれども。なるほど。道のりは長いですね。もうちょっと頑張ってみましょう。次、お名前がないんですけれども、なんかね、非常に素敵な文章だったので。これをじゃあこれも特にリクエストがないんでトモローさん風にやりましょうか。頑張って、はい、練習ですからね。さあ、お名前がないので紹介ご紹介に預かれませんけれども、秋田の方だそうです。行きましょう。
1: 人生は長いようで短い。さああと少し。未来がどうなるのかは分からないけれど信じて進みたいし、せめて原画の中ではもう少しだけ夢を見たいのです。あなたと。そう、一コマ一コマ心を込めて作品を描いて届けていきたいのです。一人きりでは決して届けられない、描ききれない、この高ぶりを一緒に仕上げてほしい。そんな締め切り直前の漫画家さんの心の叫びをお聞きください。サカナクション新宝島。
0: 遅い時間でよかったね、名無しで。
2: お聞きください。
0: 最後あのとっと四つ打ちが始まって、でってってってが聞こえてくると急がなきゃって思いますね。
2: ハラハラする。
0: ハラハラしますね。はい。行きましょう。まあもうちょっとありますね。ロゼシャンさん、アナログ太郎さん風の曲紹介。アナログ太郎さん風というのは、お笑い芸人さんで楽曲と全く関係ないどうでもいい情報を入れてその曲紹介するっていうね、あれあんな感じでじゃあ読み上げてほしいというロゼシャンさんのリクエストでございます。はい、30秒か、結構時間があるということね。あと少々なので頑張ってやりましょう。はい、ロゼシャンさんのイントロどうぞ。
1: この楽曲を制作したサカナクションの山口さん、映画バクマンの主題歌として作られましたが、当初のタイトルはタッチだったそうです。他の週刊少年誌のタイトルと被ってしまうと映画スタッフから指摘され、手塚治虫先生の新宝島より借用されたそうです。ところで私の父は手塚先生とちょっとだけ話したことがあるそうで、トレードマークのベレー帽はやっぱり被っていたそうです。今週の第1位、サカナクション新宝島。
0: 今までで一番うまくいったじゃないですか。なるほどね。はい。スピード感はいかがでしたか。ちょっと文章が多いですか。そんなことはない。
2: やっぱりツッタッタッタが入ってくると早口になるんだ。
0: そうね、もうあそこからは多分急がないと間に合わないって。
2: 気持ち駆け足になる。
0: そうそう、だって今ところところでぐらいでしょ。ってあれでね、あともうまだ3行あるのよ。まあ3行はいかないだろうみたいな。じゃあ最後に佐藤鈴木さんからの、あ、これは時間余りますね。この人読んでないですね絶対に。はい、行きましょう。佐藤鈴木さんのイントロ紹介どうぞ。これ付け足さなきゃな。全国同性調査ランキングで14位の山口さんがメインボーカルのサカナクション。あなたの周りには何人山口さんがいますか。一度丁寧に丁寧に数えてみてね。ちなみに山口さんが最も多いのは長崎県なんだって。山口県じゃねえのかよ。サカナクション新宝島。付け足しても足んないよこれ。
2: 長崎
0: 県危なかったですね。はい、うん、難しいですね。全然楽曲がすごいスピード感がある楽曲なので、僕が勝手に駆け足になっちゃいますけど、十分時間がありますね。30秒。

0: 一番うまくいったのはどちらですか？
1: ロゼシ
0: ャンさん。はい、いただきました。ラジオネームロゼシャンさんのアナログ太郎さん風の曲紹介、一番うまくいきましたので、はい、いいですね。アナログ太郎さんの YouTube もっと見よう。おめでとうございます。あのステッカーにですね、イントロマスター新宝島のイントロマスターとですね、書かせていただきまして、番組のステッカーを送らせていただきます。いかがだったでしょうか。ちょっともっと頑張んなきゃダメですね、自分が。あと、やっぱ早いんだね。うん、早いよね、あれだとね。もっと貯めてもいいんだ。うん、頑張りますね。はい、さまざまな文章、いろんな文章、何を読ませるのはもう皆様の、あの自由でございます。お待ちしておりますので、次回の指定楽曲を発表いたします。次回は、フルーツジッパーさんの私の一番可愛いところ、イントロは19秒短い、はい、歌い出しのセリフがあれ気づいちゃいましたかなので、それに続くように文章を作ってみるのもいいのかもしれません。あなたならどんな言葉で埋めますか。さあ、それではリクエスト楽曲に参りましょう。ラジオネームサッカー少年エシンくんから、はい、いつもありがとうございます。いよいよワールドカップ始まりますねと、サッカーのテーマ曲で使われてたこの曲が好きなのでリクエストします。グループステージの発表があってからジョニーさんがラジオで全然話をしてくれないので気になっておりますと。僕は日本とオランダの試合が一番楽しみです。日本はイングランドにも勝ったし、オランダも超強いので面白い試合になるのではと注目しております。ジョニーさんの話も聞かせてください。楽しみで仕方がねえよ、マジで。うん、本当だよな。今年2026年ってマジで、あのイベントだらけの年ですね、マジで。うん、まあ我々サッカー人にとっては4年に一度の一番大切な年で、今現在の日本代表は何度も言うんですよ、歴代最強だってよく言うんですけど、今もまごうことなく歴代最強だと僕も信じておりますので、はい、信じてるとか歴代最強だと思いますので、ぜひこの楽曲携えて頑張っていただきたいと思います。ラジオネームサッカー少年エシンさんより、マイズミッションチェンジザワールド。

沈黙さんこんばんは。突然ですがジョニーさん喉が枯れることはありますか？私の中ではジョニーさんは喉が強いイメージがあります。ブーマンさんがリークで書かれてた飲み会でのカラオケの際、ジョニーさんの声量がすごい大きいとの情報などから、私は現在大学生でゴールデンウィークはうどんそば屋さんでのバイト4連勤しておりました。その際に、デシャップといって、何番テーブルに運んでくださいと伝えたりなど、なかなかの声量でほぼ叫びながら出ないと、外から中に声が届かないため、今とても喉がガラガラです。ジョニーさんは喉の調子悪いなと思った時にしていることなどありますか？もしくは悪くならないように声を出す上で意識していることなどありますかと。アルバイトの中で一番歴が長くなり、デシャップという位置はこれからも担当することが多いと思うので参考にさせていただきたいです。僕初めて聞く単語なんですけど、デシャップっていうのは多分めちゃめちゃ声を出す係の人ってことなのかな。おそらく初めて聞きました。声ね、声は大事ですよマジで。別に歌を歌うからとかそういうことじゃなくて、人間が、生まれてからね、一番最初に鳴き声で出すじゃないですか。要するに自分が生きてる、生存の証をね、まず一番最初に確認するの声帯という形で鳴くんですけれども、はい、その中でも声を出すっていうのはね、もちろん出せる人は一生付き合っていくことなので、なるべくそれを使うってことになるとどうだろうね、発声は気をつけた方がいいと思いますよ。なんていうか、めちゃめちゃ叫んだりすることっていっぱいあるじゃないですか。ライブ会場でもそうだし、合唱する時とかね、あと例えばさっきサッカーの話出ましたけども、スタジアムで、その応援したりする時などめちゃめちゃ声出すじゃないですか。あとカラオケとかみんな多分もう盛り上がったまんま、しかも酒飲んだまんま4時間も朝までとか歌いまくりますけれども、やっぱね、ダメなんですよ。そんなにね、無茶させちゃダメな期間なんですよ。ちゃんとした発声をしないとね。あ、デシャップ、ディッシュアップ、ディッシュアップなんだ。なるほど。飲食店においてキッチンとホールの境目で料理の最終確認と受け渡しを行う場所、またはその担当者のこと。はい。ということで、店の司令塔の役割を果たすので、やっぱめちゃめちゃ指示を出すということでね。はい。そうね。腹から声を出すってよく言いますけれども、まあ腹からだけじゃなくてね、まあいろんな声の出し方があるので、とにかく喉を酷使しないような、声を絞っちゃダメってよく言うけどね、専門的なこと言ったらキリがないのであれなんですけど、あまり絞らずに、その声を出せる練習なんか普段からしとくと、別に歌わなくてもね、もう本当に日常的にものすごい使う期間なので、使えるようになって損はないです。枯れた時のことを話しましょう。市販の薬で強制破滴丸っていう薬があります。漢方なんですけれども、これが僕の体感で、今現存の日本のね、その声枯れの薬の中でもう最強ですね、市販の薬の中で。はい、ぜひ試してみてください。今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソングでございます。ラジオネーム麦飯さんよりリクエスト。この楽曲はタイトルの通り10代や若者に向けられたのかもしれませんが、大人になった今の自分にも強く刺さっております。心配ないと言い聞かせて崩れそうな自分を精一杯震わせてという歌詞が大好きですと。辛いことや悲しいことがたくさんあって心が折れそうになったり、どうしようもない不安に駆られる日々の中で、それでも心配ない、大丈夫だと言い聞かせながら生きております。そんな自分にとってこの曲は優しく寄り添い、手を差し伸べてもらっているような気持ちになります。私は昨年の5月頃にマンウェイザミッションを好きになり、この曲に出会いましたと。音楽サブスクの集計を見たところ、半年の間に408回も再生しておりました。ありがとうございます。それだけ何度も救われてきたのだと思います。今も聴くたびに支えられている大切な一曲ですということで、ラストソングこちらです。マンウェイザミッション、モラトリアム。

お送りしたのはマウイズミッション、モラトリアムラジオネーム麦飯さんからのリクエストでした。キングスペース、この後お知らせを挟んでエンディングです。JWAVE The King's Place

0: マンウィザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてきましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。なんかあれっすね、数字のギミックジャッジメントもそうですし、イントロマスターもそうですけど、ちょっとあれですね、なんかうまいことやろうとして、そう、例えば30秒だったら30秒内に絶対言い切ろうと思っ てちょっと縮こまってますよね、なんか
1: 反省してる
0: 縮こまりやがってと思いながら聞いてんだろうなと思いながら縮こまった挙句に噛みやがってと思いながらもっとあれですね、バッサと勇気を持って、はい、元気に新コーナーですのでね、楽しくやっていきたいと思います。では最後に我々からのお知らせ、8月から3ヶ月連続で新しい曲を配信リリースすることになりました。配信日程および楽曲情報については、後日オフィシャルサイトや SNS で発表いたします。お楽しみに。そして海外ツアーとフェス出演のお知らせです。現在北南米およびヨーロッパを巡るワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。さらに、サマーソニック2026に出演が決定しました。我々のマンウィザミッションのですね、出演日は8月14日になります。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけで、ここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. All around. J-Wave, common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。 今夜は Talk to Neighbors ヘーベルハウスクリエイディオのナビゲータークリス智子のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

Come on ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-WAY Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今週は J-WAVE ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜は Talk to Neighbors ヘーベルハウスクリエイディオのナビゲータークリス智子による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。 J-Wave The Universe、 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲートしています。さて今日は2026年6月2日です。今年も家の周りの草除去しましたか。はい、そうですね、前言いましたけどもうこの間久々にあれですね、ファンクラブのツアーの合宿リハーサルをやったのが3月末だったので、それ以来、久々に行った時に1ヶ月半ぐらいいたかな。まあ、暴力でしたね。まさに。もう、すごいですね。やっぱこの、イメージとしては、そうだな、ゴールデンウィークが、からもう一気にドーンと暴力になっていくっていう、暴れる緑と書いて暴力なんですけど。はい。なので、まあ、というかまあ、それを見越してというか、まあ、そうなっているのは分かっていたので、草刈り、あと剪定、もうすでにお願いはしてあったんですけども、まずちょっとねその方が人気すぎて、そうだな、1ヶ月ぐらい待たないと、順番が回ってこない感じで、はい、でその時はまだ、やってなくて、でそのこの間、まあ、ちょっと作業があって行ったんですけど、でその後、電話がかかってきて、今日から始めますのでっていう電話があって、で、まあ、おそらく今頃とっても綺麗な状態になっているんだろうなとは思いつつ、まあ、この暴力の季節なので、今からまたね次の2回目発注しておかないとまた間に合わないんだろうなっていうので、この収録終わりですぐにまた連絡しとこうかなと思いますけどね。はい、いやー本当にまあ田舎いいんですけどね、大変ですよ。はい、何かあったかな。まあ FC のファンクラブのツアーをいろいろ回っておりますね。ドラムの、まあ、今回パーカッション参加なんですけど、高橋直樹というのが、5歳か7歳かそれぐらいの頃からもう回線アレルギーを発症してしまって、まあ、回線つっても貝類とかイカタコエビカニ、魚卵、まあもうちょっといろいろあったかな、がいけないっていう。刺身とかはいける、魚はいけるんですよね。まあまだ良かったなと思うんですけど、でそんな彼がたまになんか間違ってとびこが一粒ちょっと口の中入っちゃってたかもしれないみたいなことがあって、でもまあなんともないっぽいので、じゃあそれもしかしたらもう20年ぐらい経ってるわけだから検査したら治ってるかもよっていう話で検査行ってもらったんですね。そしたらホタテ以外全部いけるようになっていたという、まあそんなことあるか、まあ厳密に 検査した項目の中でホタテ以外全部っていうことだったんですけど、まあそうだな、細かく言うとハマグリとか、あのまさかのウニを忘れているというね。あと貝類の、なんだろうな、要は20年知らないから、知らないで生きてきたから、あの知識がないですね。あのツブ貝とかミル貝とかそういうの全然入ってなくて、で牡蠣はなんとか入ってて、この間我々牡蠣を、生牡蠣を食べるときはこう牡蠣を一緒こう持って、あのグラスのように持ってカチンってやって、牡蠣パイって言って食べるんですけど、あの直樹と、その牡蠣パイをできる日が来るとは、夢にも思っておりませんでした。うん、彼は今後、海鮮ライフを謳歌していくことでしょう。はい、あの言ってましたよ、これは人生の半分損してましたねって言ってました。はい、あまりの感動に。はい、そんな感じでございます。さてお箸トリオ情報でございます。17枚目オリジナルアルバムアバンド絶賛発売中です。はい、ぜひ聴いてください。またお箸トリオホールツアー2026が来週6月11日木曜、宮城若林区文化センターを皮切りにスタートします。東京はツアーファイナルの7月31日金曜 NHK ホールにてです。現在チケット一般発売中ですでございます。はい、ぜひぜひ、詳しくは大橋トリオのホームページをご覧ください。そして今週6月6日、土曜、富士山子どもの国で開催される富士&山、2026、石若駿ドラマですね。石若駿率いるトリオ編成バンド、ジャズノットオンリージャズイン富士&山のメンバーとして、出演します。メンバーというか僕はゲストボーカルという感じですね。数曲歌わせていただきます。これあのオリジナルラブ田島さんもゲストボーカルとして参加されます。ぜひお越しください。そしてですね、これ同じメンバー、です、6月の8日にビルボードライブ東京で行われます。ミュージックアワーズジャパン2026のスピンオフ企画ということですか。あのまあいろんなとこでイベントをやるのかな、まあ、その中の一つですね。ビルボードライブ東京にて同じ編成、ジャズノットオンリージャズイン、MAJ ミュージックアワードジャパンですねの出演

0: いたします。これもあのゲストボーカルで出演いたします。ぜひお越しください。さらにスローライブ2026 in 池上本門寺に大橋トリオ出演決定しています。去年も出させていただきました。大橋トリオは9月5日で土曜日でございます。出演は私大橋トリオ、ビアリストックスを、我らが安藤優子さんですね、あとゲーテ、アンドモア、ということですね。あのビアリストックス、これはあれかな、2人で出るのかな、うん、のあのね、まあ、ビアリーストックスとしても出ますし、鍵盤の菊池くんが大橋トリオのバンドの、ピアノとしても出てくれます、のでぜひ、お楽しみにという感じでございます。さて、今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し、2時間にわたってお届けいたします。今週のテーマはJP でございます。ジャパニーズポップです。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

はい、今日はジャパニーズポップ、JP ということで、あの一人を君とのダンスから、始めさせていただきました。そうだな、割とこのブロックは最近の曲が多かったかなと思いますが、そうですね、安定のと言いますか、みんな大好きメガネブラザース、メガネブラザース、今もう終わってんのかな、ファンクラブのツアーで一緒に回ってもらっているギターの高木大丈夫が所属している、バンド

メガネブラザーズ、はい、でしたね。はい、まあ最近のもですね、僕はちゃんとこうディグるようにしてますので、いやもうどんどんなんだ、まあセンスいい人はいくらでもいるんだなという感じがしますね。まあそれがいかにしてこう日の目を浴びるのかっていう、日の目を見るのかっていう、まあとこなんでしょうね。本当紙一重だなと、思いますね。はい、それでは続きをどうぞ。

笑うと俺は前向きになれる。なぜなら俺は天才だからだ。100歩譲って俺は自分が大したことないことを知っている。だから覚えている。酔っ払うと友達と仲良くできる。前向きになれる。俺は世界を変えたい。だけど翌朝俺は世界のことなんて何もわからない。メモを取っておけばいいのに。俺は目が悪くてスマホの文字もろく見えない。俺は何も知らない。知らなくていいことは知らない。知ったかぶりはするけど知らないふりをしてしまう。帰るところ

我らがくるり先生で締めさせていただきました。なんだろうな、やっぱこう、うん、面白いっていうか、なんか本当いろいろ考えてらっしゃるんだなっていうね、なんか自分がちっぽけに感じるというか、なんだろうな、ちょっとうまく言えないですけども、もう感心するばかりですね。はい、すごいなと思います。大橋トリオナビゲートの J-WAVE THE UNIVERSE、 お知らせの後もまだまだ続きます。今夜の選曲テーマは、JP でございます。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-WAVE The Universe

はい、どんだけメガネブラザーズひいきなんかっていう話なんですけど、このラグヘッズっていうバンドはですね、このいぶきっていうドラムが入ってるバンドなんですけど、メガネブラザーズの、ドラムでもありますね。一緒に中国のライブに一昨年かな、参加してもらいましたね。ラグヘッズっていうバンド、なんだろうな、まあ彼らのなんか音がちょっと僕はツボなのかなと思いますね。はい、メッセージご紹介しましょうかね。コムスビマンさん、はい、毎週楽しく拝聴しています。深夜にぴったりな音楽と声にいつも癒されています。アジサイが咲き始めた今日この頃、梅雨が近いですね。はい、個人的に梅雨が好きな方で、ああそんな方いらっしゃるんですね、お気に入りの傘を差しながら散歩もなかなか悪くないものです、ゆっくり自分と向き合える大切な時間、うん、なるほど。ラジコでこの番組を聞きながら歩いたりなんかもします。あ、タイムフリーですね。はい、部屋で聞くのとはまた違う景色、さあ明日も頑張ろうと思えるのは大橋さんの声の魔法の力のおかげ。この間垂直の虹を見ました。不思議な色と形。大橋さんは最近虹を見ましたか？あれ、先週か最近なんか虹を、とんでもない虹を見ましたよっていう話をしましたね。スタッフがみんな大きくなずいてますけど、目の前で、ね、はい、見ましたよ。はい、しかも2本、そして虹の根っこまで見えましたから、うん、川沿いだったからすごい開けててはっきり見えましたね。はいはい、アジサイね、アジサイ、今住んでるとこの車のアプローチ、出入り口のところにアジサイがドンとあって、もうそれ僕はね本当はぶった切りたいんですけど、見通しが悪くて、うん、でも切らない方が良いという周りの意見で、そのままなんとか頑張ってね、でかい車をちょっと四苦八苦しながら毎回入れてるんですけども、うん、まあ去年ちょっとね変なとこで剪定しちゃって、去年ね咲かなくって、うん、まああまりにも邪魔だったから変なとこで切っちゃったんですね。うん、やっぱ、うん、でそれで今年1年我慢して今年やっと咲くようですね。今ちらほら咲いてますかね。実がついてる感じですかね。うん、はい、メッセージありがとうございます。

0: J-WAVE The Universe。
1: はい、ジャパニーズポップ JP、ということでいかがでしたでしょうか。またね、例のごとく最後、ワシトリオスタンダードフィーチャリングヒナスーパードザンブ、でしたが、その前の曲がね、我らがメガネの、はい、高木大丈夫の新曲ですね。配信、先行配信かな、アルバム作るって言ってましたね。配信シングル、配信曲、家という、曲でした。うん、メガネビーキだなと思いますね。これ高木から大橋さん、ちょっと新しい曲リリースしたんで聴いてくださいって LINE 来て、でタイトル、これ家なんですけど、僕は嫁って空目してしまって、うん、嫁に見えたわって送ったら、北島三郎じゃないんですからって書いてきましたね。はい、そんな感じでございます。なので今日のなのでってこともないですけど、タイトルはですね、はい、相変わらずメガネビーキな私の梅雨に合うか知らんけど JP 特集、はい、ということでございました。そろそろエンディングです。明日水曜日のザ・ユニバースのナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオはせーの一人です。

0: full of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 6月3日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。雨風の音で起きたっていう方も今朝はいらっしゃいますかね。気になる台風6号、午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。今後の進路など詳しい情報は一曲お届けした後お伝えします。では今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は雨、夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降る。予想最高気温は21度、降水確率は午前 100%、午後 70%、夜 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、ゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からの Find Myself は今年発売50周年を迎えたハッピーターンにフォーカスします。それでは J-Wave Just a little loving、この後6時までお付き合いください。今朝はこの曲から、リアナ・フローレス Recently。

0: What a place to be.
1: 改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。さあここでこれまでに届いている台風の情報、ニュースルーム福原さんにお伝えいただきます。福原さん、よろしくお願いします。
2: はい、お伝えします。気象庁によると台風6号は午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。未明には徳島県と和歌山県で相次いで線状降水帯が発生しています。台風は今日西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあり、気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量は多いところで関東甲信では300ミリと予想されています。続いて鉄道の情報です。すでに運休が決まっているのは東海道線の小田原熱海間が始発から、中央線の高尾小淵沢間が始発から午後3時ごろまで、青梅線の青梅奥多摩間が始発から午後8時ごろまで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間が始発から午後4時ごろまで、成田エクスプレスが始発から午後3時ごろまで、終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。その他東海道新幹線、各 JR、 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する便370便余りの欠航が決まっています。以上、台風6号に関連した情報をお伝えしました。
1: 福原さん、ありがとうございました。 J-WAVE ではこの後も情報が入り次第お伝えします。改めまして皆さん、今朝もお目覚めいかがですか。ちょっとね、台風情報を見たり聞いたりして落ち着かない朝を迎えている方もいらっしゃるかもしれませんね。 X でミレーヌさん、台風まだそんなにひどくないみたいだけど、ちょうど通勤時間帯にひどくなるみたい。私はリモートとかできないのでどうしよう。無理せず皆さん行動してくださいね。X で文明さんは、こんな天気の中新聞屋さんはいつも通り配達してます、お疲れ様ですね。私もスタジオ来るとき雨の中バイクを走らせてる新聞屋さんとすれ違ったんですけど、皆さんとにかくご安全に、お仕事とかね、学校とか通勤とかあると思うんですけど、お気をつけて行ってきてくださいね。なので今日はちょっとフリーのメッセージで、こんな風に過ごすよとか、最近こんなことがありましたなどなど、あなたのことをぜひ教えてください。他にもね、私への質問やちょっとした近況報告も大歓迎でございます。ぜひメッセージ送ってください。さあ今週はもう皆さんわかりますね、プレゼントをドドンと大放出中です。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色、毎日5名様に、さらに番組秘蔵 T シャツ毎日1名様にプレゼントしています。 T シャツはね、サイズが日替わりなので、今日はお待たせしました、 L サイズ SML ときて、明日はあのサイズかな、お楽しみです。プレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、ご希望のプレゼントを一つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなりますが、 X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時12分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。昨日の放送を聞いて X でくもみんさんがリリコさんの言葉めんどくさい怖いの先に幸せがある深いとポストされてますが、きっとね今週リリコさんの言葉が心に残っている、そういう方多いと思います。さあ今朝はどんなお話なんでしょうか。では本日もちょっとトークテーマを決めるところから始めたいと思います。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。
0: 何が出るでしょうか。
1: リリコさんって点点点、
0: まあ、リスナーの皆さんもね、リリコさんってこんな人とかこんなイメージってそれぞれあると思うんですけど、
1: 私自信を持ってみんな私のこと知らないと思う。
0: 本当ですか、うん、それはどういうところで感じるんですか。
1: まあなんか映画コメンテーターをやってるっていう感じだけだと思う。まあちょっと明るいなんかポジティブっていうぐらい、裏でどれだけ仕事してるか、なんか忙しそうですねってよく言われるんだけど、あその10倍忙しいですって、20何年休んでなくて、でこの前なんか映画を見た時にちょっとなんかこう事故を起こした主人公がいて、でもそれはあなたが働きすぎだから疲れてそういう事故を起こしたのよって、
0: あ不注意よみたいな、
1: ね不注ね、その1ヶ月で400時間働いてるんだからそれは仕方ないよみたいなセリフがあって、あそっか月に何時間か、あ400時間ダメなんだと思って、映画の試写会終わってあの自分で計算したら510時間働いてるのよ私
0: 月に510時間、
1: まあ、あの朝7時から深夜の1時ぐらいで働いてる。
0: やばくないですか、17時間働いてることになるんだけど。
1: そう、
0: 他なんかここちょっとなんかみんなのイメージと私違うんだけどみたいな、
1: 全部自分でやってるって、こういうタレントはいないという自信はある、もう衣装も全部もう本番前にアイロン自分でかけて、メイクも全部自分でやるし、髪の毛も全部自分でやるし、一人で現場に行ってるのでいつもスーツケース、だから

0: あの旅行行ったんですかってよく聞かれるんだけど、いやあなたに呼ばれてきたんだよっていう、だってアイロンも必要だし延長コードも必要だし、何もないやっぱりところもあるので、もう全部自分でやる。でジュエリーのデザインもやってるし、和装師範だったりとかね、今人に着せられるぐらいになってるんで。そうい
1: つ習ってるんですか？
0: もうそれはオールグッドフライデーの後の2時間毎週行って、2年かかって、もう初版から始めて。そうでももう着物に出会って本当に人生変わった。本当に楽しい。
1: あ、本当ですか？
0: 本当に楽しい。日本に長くいるのにやっぱり日本の文化とかあんまり知らないっていうか、旅したことないですよ日本を。結局映画の仕事ってもう LA かロンドンかドイツに行っちゃうの で、あと少しでもねスウェーデンに帰りたいので、ただスウェーデンにもデビューしてるので、はいはい、あの休みに行くんじゃなくてテレビ出演をするために行ってるので、だから日本を全然旅したことなくて、で今あの NHK の朝一のおかげでいろんなロケができててすっごく楽しい。
1: 仕事でね、
0: 徳島とか、徳島ってどこにあるのみたいな感じでもうすだちめっちゃ買って
1: 見たことない
0: 桜台食べてみたいな。
1: 日本は楽しいですよね、やっぱりね。
0: 本当に綺麗な国、広まってない、そのほとんど誰も知らないようなスポットだったりとか、そういうのをどんどん広めたいなと思って。
1: なんだろう、やっぱりいろんな経験されているからこその言葉の重みっていうのは私はあると思っていて、
0: はい、経験はいっぱいあります。
1: ずしっとこうこの胸元の真ん中に投げられたなって感覚があるんですよそれを多分リスナーさんも受け取って、それこそあれですよ、フォローミーみたいなお悩み相談で、リリコさんに聞いてほしいみたいな、
0: すっごい相談受ける、うん、
1: お悩み相談、ちなみに答えるときにあちょっと気をつけてるなみたいなことってあるんですか？
0: それはやっぱりあのもっと落ち込んだらダメじゃないですか。一瞬痛いですよ、なんだって悩んでるんだから、うん、私もそうだったから。ただその痛いっていうのがなくてもよかったのよ自分は。余計なことだから、まあ、特に恋愛とかやっぱりあの人が好きでも向こうは好きじゃない、でも冷静に考えたらあなたのこと好きじゃない人と一緒にいて何が楽しいの？もうあなたのエゴじゃないですか。だからあなたが性格悪いよっていうことになるから、そういう風に考えられたらすっごい人生楽しいもん。でそれはやっぱり年齢を重ねてる、いっぱい恋愛をして、あのそうやって捨てられてもうあの来てきてるからこそ、あでもその人ともう会わなかったんだなっていうのが分かってくるじゃない、分かってくるから時間の無駄だよね。だから昔は振られて3ヶ月ずっとベッドの上でもうマットレスがねこう沈んでしまうぐらいの悩んでたけど、最後もう結婚前ぐらいはもう本当にもう3分ぐらいで、あなんかいい男だったけど、まあそういうことなんだよねって、もう会わないんだなって、だって自分のこと愛してない人と一緒にいたくないもん、もうドライに生きた方がいいよ。これスウェーデン人らしいんです。あの私知らなかったけどスウェーデン人ってすっごくドライなんですよ。
1: へ
0: そうだからもちろんね、誰か亡くなった時にめちゃくちゃ悲しいです、泣くんだけど、ただその人との思い出が大事じゃない。だっておばあちゃんとのいい思い出を大事にするっていう、みんな死んでいくんですよ、悲しいことでね、子供もね病気とかで死んだりとかするけど、なんかそういうのをその短い時間にこういい思い出を取っておくっていうことがすごく大事だなと思って、自分もいつかやっぱりいなくなるので、そのこういうふうに生きてきてよかったなって誇りに思えればいいんじゃないかなと思うので、あの万歳したまま棺桶に入りたい。2メートル50ぐらいのものを用意してもらって、なんか人のねいなくなり方はね、死に方はその人の生き方だと思ってるので、なんかおばあちゃんとかを見て94歳まで生きてすごくかっこよかったので、自分で全部棺の中の着物も用意して、そう全部あの書いてあった、何をしたいのかっていう。
1: いやでもリリコさんもなんかそういう大好きなおばあちゃんの姿に、多分ちょっとずつ近づいてってる、そんな感じもしますね。
0: だったらいいな、
1: ご自身がもうちょっと今日エネルギー切れだわみたいなことってないんですか？
0: ああ 今そうです。
1: 今そう、
0: はい、今もう超エネルギー切れで、すごく今ね映画の翻訳をしてて、はい、でそれと同時に、ね、あのまあ映画祭だったりとかいろいろやってて、で新映画の新番組が始まって、
1: はいはい、
0: もうあの今年の4月から、そこからね結構ずっともっと映画見なきゃいけない、なんか友達にも会ってない、もう当然自由時間なんてない、あの大好きなシャンパンも飲んでないっていう、だからもう超エネルギーがなくて今ちょっと参ってるんですよ。
1: そんな中お呼び立てして
0: もらってます。いやいやいや全然なんかそういやあの喋りたいな と思って、あとオールグッドフライデーのね AD がねこの番組のディレクターなので、はい、やっぱ人でしかつながれないの で, で、ね、あの非常に嬉しいです。また出たい、もう早くも早くもまた出たいです。
1: ちょっと待ってください、あの、うん、あと1日残ってるので、はい、早まらないでください。あと1日ゆっくりご出演してください。お願いします、
0: はい、ります。
1: まだ残ってください、はい、帰らないでください。

J-WAVE Just a little loving Living on the Earth リリコさんとのお話3日目でした。 X でもリリコさんのお話への反応がいろいろ来てますね。キミドリさん、私が J-WAVE を聞き始めたのはリリコさんの番組からでした。いろいろリリコさんに救われた感があります。リリコさん改めてすごい。なんかいつもパワフルなリリコさんが今超エネルギー切れっておっしゃってたのもちょっとねびっくりしたんですけど、まあ、ちゃんと弱さとか自分の限界を知ってる、見せられるっていうのも強さですもんね。あとは死に方は生き方、毎日をどう過ごすかって、まあ、最後にどんな自分でいたいかにもつながっているのかもなと思ったりもして、万歳をしたまま棺桶に入りたいっていう表現もなんだかリリコさんらしいなと思いましたね。そんなリリコさん、7月9日木曜日に歌手リリコとして13年ぶりに来日するスウェーデンのロックバンドスマッシュイントゥーピーシーズのライブに登場します。会場は渋谷デュオミュージックエクスチェンジ。パワフルなリリコさんのパワフルな歌声をぜひ、チケット発売中です。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。台風6号は今日、日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。政府は昨日、今年度補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨夜、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレイへ出発しました。出発セレモニーで森保監督は、我々が優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと強く宣言しました。続いてお天気です。今日の関東南部は台風の影響を受ける見込みです。各地とも断続的に雨が降るでしょう。朝から昼過ぎにかけては雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。災害につながる恐れがありますので、注意警戒してください。風も次第に強まる見込みです。都心の最高気温は21度と昨日より低い予想です。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあ、台風6号の影響で朝から昼過ぎにかけて雨、激しく降るところもありそうなので、これからね、出勤通学される方もいらっしゃると思います。どうかどうかお気をつけて。そしてね、各 JR、 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性もあります。ご移動の際ね、無理をせず早め早めの行動などなど十分ご注意ください。 JWEB ではこの後も情報が入り次第お伝えします。ではここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずは茅ヶ崎の亮太さん。雨の中での配送業務となりますが、十分に気をつけて番組に元気をもらい頑張ります。安全運転で行ってきてくださいね。本当にでもね、 X でナッツさんもおっしゃってるけど、外は大雨だけど、リリコさんのお話聞いてると気分はめちゃくちゃ快晴、エネルギーもらえるな。わかる。なんでしょうね、こう声を聞いているだけで日差しが差し込んでくる、ちょっと太陽みたいな存在。ラジオってこういうところがいいですよね。伊藤の啓太さん。今朝は日課の朝ジョギングは諦めて早めの納豆朝食でも食べます。いつもと変わらずの放送ありがとうございます。こちらこそです。なんかいつもと変わらずの朝っていうのを意識するの、なんかこういう時だからこそちょっと貴重だったりしますよね。こんちゃんさん。台風の影響で工場が非稼働になったので休みになりました。今日はゆっくりします。無理せず休みなさいねっていう空からの知らせですかね。のんびり過ごしてくださいね、せっかくなんでね。こういう方もいるな。カッパコスさん。今日は雨風が強くなると思って飛びやすいもの全部室内に入れたら、家の中

0: のスペースがとっても狭くなりました。これをきっかけに断捨離します。リアルだな、台風対策から断捨離につながるっていう、これ本当に必要かなっていう、暮らしを見直すきっかけにもなるんですね。そんな方他にももしかしていらっしゃるんじゃない？引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージというステーから、手ぬぐいもしくは番組 T シャツプレゼント希望の方はお名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のもの一つご記入お忘れなく。X はハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。こちらはプレゼントの対象外ですので、個人情報など書き込まないようお願いしますね。続いてはこちらのコーナー、 For everyday life with little loving, little love and abundance and abundance J-Wave Just a little loving Find myselfJ-WAVE Just a little loving 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus、 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は亀田製菓のお菓子ハッピーターンにフォーカス。
1: ハッピーターンは1976年に発売されました。当時のおせんべいといいますと、塩味や醤油味のものが主流だったのですが、これまでにない新しいおせんべいを作ろうという思いから、甘じょっぱい味わいのおせんべいを開発いたしました。発売当時の日本は第一次オイルショックの影響で少し元気がない時代でした。そこでお客様に幸せが戻ってくるようにという願いを込めてハッピーターンと名付けました。
0: お話を伺ったのは亀田製菓の広報担当、池内智美さんです。皆さんご存知ハッピーターン、メッセージもね続々いただいております。バクバクさん、ハッピーターンって素晴らしいネーミングですよね。こんな時はハッピーターンを食べて自分を落ち着かせましょうね。お家に今ハッピーターンある方もいらっしゃるかしら。ポリポリパリパリ食べてくださいね。今年発売から50年ということですが、発売当初から変わらないことっていうのは何でしょうか？
1: 50年間で変わっていないこととしましては、ハッピーターンならではの甘じょっぱい味わいと、あのキャンディーのような個包装っていうのは50年間大切に守り続けています。なんかこうハッピーターンといえばどんな印象がありますかっていうのをお客様に聞いた時も、やっぱりあの他のおせんべいにはない個包装っていうんですかね、あそこに対する印象っていうのを持ってくださってるお客様もたくさんいらっしゃるので、ハッピーターンならではの個性として大事に守り続けています。
0: これは私も大共感です。あの甘じょっぱい味の決め手、ハッピーパウダーと呼ばれる独特の味付けパウダー、ドギャンもコギャンもさんも甘辛いパウダーがやみつきになるんですよね。今食べたくなっています。この話聞いたらもっと食べたくなるんじゃないですか。あのハッピーパウダーね、粉だけ販売してほしいなんて声も多いそうなんですけど、実は商品化はされていなくって、以前ね 250% 増量版っていうのを私見かけたことあるんですけど、パウダーのレシピ自体っていうのは亀田製菓の中でもごく限られた開発担当の方しか知らないんだそうです。そしてキャンディーみたいな包み紙、あれも実はハッピーパウダーが落ちにくいように、そして手が汚れにくいようにと発売当初から続くこだわりなんだとか。さらに知っている方もいらっしゃると思いますけど、今の包み紙にはハッピーターンのキャラクターターン王子にまつわる 豆知識などハッピーになれる情報が全部で88種類も書かれているそうです。すごいですね。中にはラッキーハッピー包み紙というレアなデザイン、ラッキーアイテムが書かれているものもあるそうで、88種類全部見たことある方いらっしゃるのかな。でもこのラッキーハッピー包み紙、レアデザインも探したくなっちゃいますよね。長く愛されているお菓子ハッピーターン、変わらない部分を大切にしながら、実は少しずつ進化も続けているそうです。
1: 美味しさの秘訣であるハッピーパウダーをしっかり味わっていただけるように少しずつ改良を重ねています。具体的には2005年にパウダーがたくさんつくようにパウダーポケットなるものが誕生し、生地にある 溝ですね。おせんべいの表面積がちょっと増えますので、よりしっかり粉がつくようになっています。さらに2007年にはパウダーキャッチ製法というのを取り入れまして、おせんべいにデコボコをつけまして、それによりこうパウダーをしっかりキャッチできるようにしたっていう生地の改良になりますね。その後も実は少しずつ改良は重ねております。だいたい 2,3 年に1回ぐらいは実は味を少しだけ変えております。直近ですと3月にも実はリニューアルをしておりまして、ハッピーオイルの配合を見直しまして、ハッピーターンならではの甘じょっぱさがより一層際立つ味わいにリニューアルしています。
0: パウダーをしっかりキャッチするためのパウダーキャッチ製法に、さらにね、ハッピーを逃さないためのパウダーオイル、表面がデコボコしてるっていうの確かにな、ちゃんと見たことなかったけど平面ではないよねとか、ハッピーターンってより美味しく、よりあの粉を楽しめるように、そしてより一層ハッピーをキャッチできるように進化してたんですね。これはちょっと私も知らなかった部分もありました。味のバリエーションもかなり豊富でね、定番の甘じょっぱい味をベースにカレー味、手羽先味、さっきご当地ニンニク味とか入れて、あのポストされてた方もいたな X で、ご当地ならではのフレーバー、さらに独自のスパイス配合したものなどを含めると、なんと40種類以上あるそうです。制覇してる方とかいらっしゃるのかな。そしてね、 J-WAVE のスタジオ前、番組によってはお菓子とか軽食などのケータリングがね置かれている、お菓子はケータリングゾーンみたいなちっちゃいのがあるんですけど、あ、いるなぁとこうよく見かけするんですよね、オリジナルのハッピーターン。そこで Just a little lovin 独自調査、ケータリングのお菓子スタメンナンバーワンはというアンケートを J-WAVE で実施しました。今日特集しているハッピーターン、同じく亀田製菓さんの塩味せんべいソフトサラダ、そして天野屋のロングセラー歌舞伎揚げ、現場ではねもうおなじみのこの3種類なんですけど、この中で J-WAVE で最も支持されているスタメンナンバーワンケータリングはどれなのか、ナビゲーターさんや番組スタッフ総勢36名に答えていただきました。ありがとうございます。もちろん私も投票しております。手元にね結果があるんですけど、表はねあの丸シールっていうんですかで貼られてて、ナビゲーター陣はアルファベット表記なんですよね。でハッピーターンに貼られているシール見てみると、あ、 CKA って書いてある。 C はナビゲーター、はい思い浮かべて皆さん、クリスさんかな、セレーナさんかな。ソフトサラダは SHTN S はやっぱりあのサシスセスのサッさんかなとかね、いろいろ私もちょっとこれ知らなかったので、いろんな方が答えてくださってありがたいですね。さあアンケートの結果、ハッピーターンはドロロロじゃん、第2位、2位だったか。この結果いかがでしょうか。
1: 悔しいです。なんか私たちも噂で聞いたお話なので本当かどうかわからないんですけれども、やっぱり幸せが戻ってくるっていう名前の由来もあるように、タレントさんの中にはまたこの現場に戻ってきたいみたいな願掛けも込めて必ずハッピーターンを食べるようにしてますって言ってくださってる方もいらっしゃるらしいっていうのは聞いてます。
0: 現場に来られた幸せ、ハッピーをまた同じ現場に戻ってきたいっていう願掛けでハッピーターン、これいいかもしれないですね。ちなみに番組独自アンケート、ケータリングのスタメンナンバーワン、栄えある第1位は歌舞伎揚げ、ハッピーターンに続く第3位がソフトサラダでした。でもね、票数見てみると結構割れましたね。いろんなね番組のケータリングを見てみると面白いんですよ。J-WAVE ナビゲーター、そしてスタッフの皆さん、忖度なくお答えいただきありがとうございました。あなたの元にもハッピーがターンしますように。

0: Find Myself 水曜 In Focus。 今朝は止まらない美味しさハッピーターンにフォーカスしています。現在発売50周年を記念した企画たくさん展開されているんですけど、中でも先月22日 JR 東京駅八重洲地下中央口からすぐのところにある東京お菓子ランドの中に超ハッピーターンというお店がオープンしたんですね。一体どんなお店なんでしょう。
1: ハッピーターンに特化したお店でして、訪れるだけでハッピーになっていただけるような空間で、キッチンも併設していますので、出来たての特別な味わいもお楽しみいただける店舗になっています。ここでしか買えないものがたくさんございまして、出来たてのキッチン商品ですと、これからの暑い季節に一番おすすめしたいのが飲むハッピーターンシェイクというものでして、米麹ミルクとハッピーパウダーの入ったまろやかなミルクに、最後に仕上げにハッピーパウダーを振りかけてトッピングしています。なのでこうハッピーパウダーならではの甘じょっぱい味わいとミルクのまろやかさが相まった味わいになっていまして、混ぜるほどにこうハッピーターン感がアップするようなドリンクになっています。
0: 飲むハッピーターンシェイクはね、私も実は味見をさせていただいたんですけど、甘いの後にほんのりしょっぱいが感じるっていう、多分ねこの甘いとしょっぱいのバランス感っていうのは、熱くてね溶けちゃうみたいな、そんなこれからの時期にぴったりな味わいなんじゃないかなと思いましたね。他にも柿の種とのコラボ商品だったり、せんべいが埋もれるほどハッピーパウダーがたっぷり入った超ハッピーターンパウダーリッチ、そしてターン王子の、ね、グッズなどなど、ここでしか買えない商品がたくさん販売されています。朝9時からオープンしていますので、東京駅へ、ね、お立ち寄りの際はぜひ足運んでみてください。亀田製菓の池内さん、ありがとうございました。 Find Myself 水曜 In Focus。 来週は生活雑貨や DIY 用品など幅広く販売しているハンズにフォーカスします。お楽しみに。

時刻は5時49分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave Just a Little Loving。ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。X でコーヒーペンギンさん、台風の影響を受けそうな地域の皆さん、どうぞご安全にお過ごしください。そう、本当にいつも通りに過ごせること自体がこういう時はね大事だったりしますよね。皆さん焦らずゆったり一日をスタートしていきましょうね。ルミさん、初メッセージです。お、ありがとうございます。いつも番組の前半は夫を駅に送り、後半はお弁当作りで、なかなかメッ

こちらも初めてメッセージしましたってありがとうございます。台風が近づいているということで娘の小学校がお休みなので娘はお出かけしたいらしいですけどパパは雨の中お仕事行ってきます。お疲れ様です。子供ちゃんからするとね台風が来ようがなんだろうがなんで学校ないのみたいな子もいますよね。ワンちゃんとかもそうですよね。なんで今日散歩行けないのブーみたいなね。もう今日はねゆっくりする日なんだよきっと。ちょっと一息ついて明日からの元気を蓄えるそんな日なんだよってみんなでそんな風に言い合って過ごしたいですね。さゆりさん、フリーメッセージって一番苦手だわって書いてある。ごめんなさいね、いつもテーマ決めてるからね。じゃああやちに質問。ハーゲンダッツで一番好きな味はラムレーズン、赤いキツネと緑のタヌキどっちが好き。買うなら赤いキツネかな。キノコタケノコ派、迷うな、タケノコ。カントリーマームは白黒、私はついつい白を手に取っています。こんななんか質問メッセージもありですね。シマリスさん、台風被害が出ないことを祈りつつ今日はラッキョウ5キロつけます。皮をどこまで剥くかいつも迷っちゃうんですよね。私ラッキョウつけたことなくってラッキョウ仕事はねちょっと詳しくないんですけど、あれ結構手がかかりますよね。確かね5キロって大変じゃない。でもお好きな方はあっという間に食べちゃうか、美味しくなるんじゃないかな。今日はじっくり時間をかけられるんでね。めっちゃおしるこちゃんさん、あ、こちらも質問。これから夏に向けて紫外線対策から肌ケアなどどんなことをされているのかおすすめなどありましたら教えてください。いやーでもねシミそばかすって本当に出てくるんだねって最近思ってますよ。鏡を見ながら、あるな、増えたなみたいなね。でも、まあ、日焼け止めは本当基本の木ですけどちゃんと塗ってます。これは嫌でも毎日塗ってます。あとはね水分取るようにしてる。ビタミン、なんかそれこそほら私スーパーに行った時に毎回トマトをカゴに入れてますって言ってるけど、ああいうもので結構補われている気がする。やっぱ口に入れるものからね体の栄養って整うっていうんでね、ぜひ、なんかほんのちょっとしかアドバイスできないけれども皆さんもね健康第一なので。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。 Just a little loving on 81.3

今朝のラストソングはサチモスでマリーでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。じゃあまずは本日のプレゼント当選者発表しましょうか。手ぬぐいドロロロドン、ラジオネームクローバーさん、茅ヶ崎の涼太さん、ボーリング大好きさん、ルミさん、マナコロスケさん、そして T シャツ L サイズ当選したのはラジオネーム毎日アンパンさんです。おめでとうございます。明日は T シャツは一番大きいサイズかな。皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。お楽しみにです。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さんおはようモーニング。別所さんの最近のハッピーハッピー、ショートショットにね、みんなお客さんがいっぱい来てくれたこと、そして AI 別所哲也が大人気ね。えそうなんですか。ハッピーいっぱい溢れてますね。まあでもご機嫌とハッピーってねつながってますからね。この後もハッピーやご機嫌を届けていただきましょう。別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving 前半の Living on the Earth、 ゲストは引き続きリリコさん、後半の Find Myself はこの夏の楽しみに挙げてた方もいらっしゃいましたね、アイス、アイス研究家のシズリーナ新井さんに今おすすめのアイスを伺います。お楽しみに。さあ今日の都心の最高気温21度、昨日より低い予想です。そしてね台風6号いろいろ情報をねお伝えしてきたんですけど、朝から昼過ぎ雨が激しく降りそうですので、情報を気にしながら安全第一でお過ごしください。この後も J-WAVE とともにお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

0: Wednesday time morning. めちゃめちゃ
1: じゃー J-Wave Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。
2: おはようモーニング別所哲也です。6月3日水曜日 Wednesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome. So go Just a little loving 中田彩香さん、お疲れ様でございましたね。台風の中、もう外は真っ白、雨、皆さんどうですかね。台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に、警戒するように呼びかけています。台風についてはこの後6時5分ごろから詳しくお伝えしたいと思います。 J-Wave 東京モーニングレディオスタートです。今朝はこのリズムでスタート。スタート99 steps。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はこの曲でスタート。 Start 99 Steps。 さあ今週はね、メッセージ紹介させていただいた方にご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定バージョンプレゼント中。水曜日はブルーの雨マークご用意いたしましたんで、はい、皆さんのメッセージお待ちしてます。時刻は6時4分。

0: 6月3日水曜日、まずは台風6号の情報からお伝えします。福原さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。台風6号は現在和歌山県田辺市の海上を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいると

0: と見られます。この後西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあり、関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報が発表されています。レベル3は高齢の方や避難に時間のかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。自治体からの避難情報を確認して適切な防災行動をとってください。続いて鉄道の情報です。すでに運休が決まっているのは東海道線の小田原熱海間が始発から、中央線の高尾小淵沢間が始発から午後3時頃まで、青梅線の青梅奥多摩間が始発から午後8時頃まで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間が始発から午後4時頃まで、成田エクスプレスが始発から午後3時頃まで、終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一ノ宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。このほか東海道新幹線、各 JR、私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する便370便余りの欠航が決まっています。ここまで台風6号に関連した情報をお伝えしました。
1: ありがとうございました。福原奈美さんでした。ここで東京地方のお天気もお伝えします。今日の東京、雨夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るとなっています。降水確率午前中 100% です。そして午後 70%、 夜は 20%、 予想最高気温が21度です。引き続き台風情報もこの番組の中でもお伝えしていきます。台風6号の今後の動きに皆さんご注意ください。6月3日水曜日、続いて今朝のニュースです。ウクライナ非常事態庁は2日、ロシア軍が1日夜から2日未明にかけて首都キーウなど各地を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷したと明らかにしました。アメリカのニュースサイトアクシオスは1日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、レバノン侵攻を拡大するネタニヤフ氏を正気じゃないと激しく罵倒したと報じました。イランとの交渉が行き詰まりかねないと危惧し、苛立ちを爆発させたとみられます。アメリカのアンソロピックは2日、最先端の AI であるクロード・ミュトスの提供先として新たに日本を含め15カ国以上のおよそ150社組織を追加すると明らかにしました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨夜、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレイへ出発しました。時刻は6時10分です。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ガーナ出身のラッパームギーズとエッチーランをフィーチャーしたナンバーですね。 Who's Odyssey で Bow and Me。 さてこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップです。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカス。今朝は1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズをご紹介しちゃいましょう。さて皆さんからのメッセージ届いてますよ、ありがとうございます。松戸市のあやねさん、いつもと変わらないラジオ放送ありがとうございます。こちらもありがとうございます。お聞きいただいて、小学校で働いていますが勤務先は通常通りの授業の予定です。徒歩通勤の時間が長いのでひとまず着替え一式持って出勤します。別所さんもお気をつけて。そうか、確かに僕もね今朝この JW に来るまでちょっと外もうねそれでよあの風の、まあ、横殴りといったらですかね、雨がザーッともうね結構濡れますからね、皆さんもお気をつけください。あやねさん、そっか、小学校は通常通りの営業ということで、千葉県の松戸からいただきましたけど、皆さんの学校会社はどういう対応になってますか、ぜひ教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、あやねさんにステッカープレゼントだから。今日水曜日の限定バージョン、水色バージョンご用意してますんで、はい、さあ皆さんもメッセージ届けてくださいよ、ね、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、台風が来ているからこういう予定変更になってますとかね、ぜひぜひ教えてください。SNS の方も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニングでどんどん届けてください。今週はメッセージ紹介させていただいた方、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン水曜バージョンご用意してます。時刻は6時15分、
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介していますよ。今朝はですね、品川プリンスホテルにある水族館マクセルアクアパーク品川で開催中、フラワーアクエリアム by ネイキッドに注目です。テーマは花と光に包まれて心躍る海の世界へということなんですけど、フラワーアクエリアム by ネイキッド、一体どういった体験ができるんでしょうか。マクセルアクアパーク品川広報の星ゆりかさんに伺いました。
2: フラワーアクアリウム by ネイキッドはこの季節ならではの魅力をより鮮やかにお楽しみいただけるように、涼やかさを感じる青い色を基調とした初夏の花々と海の世界を演出しております。ネイキッドインクによるデジタルフラワーの演出とともに、館内では色彩豊かな魚たちを主役として海のガーデンをモチーフとした展示を行っております。4つの展示エリアとドルフィンパフォーマンスで演出を行っていて、ルミナスフラワーゲートというエントランスでは初夏の花々が一堂に咲くフラワーゲートをモチーフとして、水槽の中には花々をイメージするカラフルなお魚を展示しています。ドルフィンパフォーマンスはレイバージョンがアフターザレインと言いまして、新緑の自然を舞台に移りゆく天候をテーマにした初夏限定のプログラムを行っております。またナイトバージョンのビューティーオブフラワーでは、光あふれる舞台でイルカたちが躍動する360度プロジェクションマッピングを用いたドルフィンパフォーマンスをお楽しみいただけます。また本年初めて行っているジリーフィッシュランブルでの日比谷花壇とのコラボレーション、ジリーフィッシュカレイドスコープではクラゲと花の共演というところで5つのコラボ水槽を展示していまして、 ギアマンクラゲとアジサイというどちらも美しい対称構造を持つクラゲと、まあ、お花というところでのコラボレーションの展示水槽などそういったものもご用意しております。
0: なるほど、いやちょっと興味深いですね。クラゲと花が共演する特別展示だって。へえ、ギアマンクラゲって言ってました。どんなクラゲ知ってます皆さん。ドルフィンパフォーマンスも楽しみですね。水族館とデジタルアートの融合。さあではフラワーアクアリウム by ネイキッド、これからの季節の楽しみ方、そして星さんのおすすめも伺いました。
2: マクセルアクアパーク品川は屋内型の施設というところで、これからの季節暑くなったり梅雨ということで雨が降ったりするかと思うんですけれども、暑い日にはドルフィンパフォーマンスでのスプラッシュを浴びたり、涼やかな青いブルーに包まれた展示を見て涼んでいただけたらなと思いますし、まあ、梅雨の季節はもちろん雨の中快適にお過ごしいただけるというところで、クラゲの展示エリアで癒される休日をお過ごしいただければなというふうに思っております。私の個人的なおすすめは、そうですね、やはりナイトバージョンのドルフィンパフォーマンスビューティーオブフラワーかなと思っておりまして、360度プロジェクションマッピングで描く没入型のあのドルフィンパフォーマンスというのはなかなか見かけないものかと思いまして、イルカと花と光と音と水とそういった癒しの空間をお楽しみいただけるコンテンツですので、一番見どころかなと私の中では思っております。
0: わあいいですね、ドルフィンちゃんとのイルカとの共演、360度だって行ってみたくなっちゃった。6月28日の日曜日までやってるんですねこれね。うん、現在絶賛開催中ですって。ギアマンクラムにクラにも気になるけど、はい、皆さんはね、このこれからの季節どんな風にね東京の街楽しんでいきますか。モーニングチャージ、今朝はマクセルアクアパーク品川で開催中のイベントです、フラワーアクアリウム by ネイキッド注目しちゃいました。時刻は6時20分。

Airwaves。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ドナルド・フェーゲンと、ね、ウォルター・ベッカーを中心に1972年に結成されましたロックバンドスティーリー・ダンでペグ。この曲収録されているアルバムアジャには40人に及ぶ一流セッションミュージシャン起用してるんですよ。今かかってるこのね、あ、終わっちゃったけど、ペグバックコーラスにはなんとマイケル・マクドナルドが担当しています。すごいな。わー、六本木ヒルズ森タワー33階から生放送です。ちょっとすごい雨が大変、ね、今ほら急にジャズかかったらもうフィールライクジャズ行くのかと思った、びっくりした。ね、皆さんからのメッセージがねどんどん来てます。杉並のカズンモさん、いつも昼を食べに帰ってくる旦那は安全を考えて今日はお弁当、いつもは高校生のお弁当作りの朝ですが今日は旦那様のお弁当とあっていつもより張り切っております。素敵。そして中高大の息子3人休校、食事の用意が大変な一日になりそうです。頑張ります。頑張ってステッカープレゼントね。カズンもそっか、今日はちょっと変則的にね、皆さん臨機応変に行きましょうね。旦那様お弁当、子供たち3人は休校、そう、うちの娘ももう早々と昨日もう明日は学校は休校になりますって来ました。やっぱ午前中のねこの登校時間が一番このね関東地方は厳しくなる予定というか、この後も台風情報をお伝えしていきますけれども、皆さんの地域雨はどうでしょう、ぜひ情報を教えてください。12歳、広島のおひたしさん。てっちゃんおはようモーニング。おはようモーニングだよ。僕は広島で毎朝聞いている中1男子おひたしです。てっちゃんの声が聞きたくてワイヤレスヘッドホンを買ってもらい、毎朝通学中に聞いてます。うわ嬉しい。でも気をつけてね、通学中ね。うん。突然ですが僕は今度の日曜日初めて落語の講座に上がります。名前は師匠につけてもらっておひたしと言います。うまくできるかとっても心配です。てっちゃん応援してください。母が代わりに送ってくれました。おひたし、広島南区のおひたし頑張って。そうか、落語やるてんでいってね。そうかいそうかい、頑張っておくれ。そしていつか広島からねここ江戸にやってきておくれ。おいちゃん待ってるよ。いつもありがとう聞いてくれて。あ、ステッカープレゼントだから、おひたしね、おでこに貼っておくれ。おでこが無理なら大事なところあるでしょ、いろいろね、自分のペンケースとかさね、いつも見る冷蔵庫の上とか。はい、さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、ちょっとね予定変更なんてことがねこの台風状況ではありえますけれども、教えてくださいませ。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオね、ステッカープレゼント中ですから、住所氏名ね、電話番号などお忘れなきように。番組 SNS こちらもお願いします。 X ハッシュタグおはようモーニングでお待ちしてます。時刻は6時29分。

ね、こっからこっからジャイアンツな世界なんだから、うん、今日のディレクターはねせっかちさんですよ。あ、今6時30分になりました。毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしていくんです。 Feel like jazz、 あ、チッチッチッチッチッチッチッチッチタイム。最近冒頭はトゥトゥトゥタイムだった。トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥねえ、チッチッチタイムなんだよねえだ。いきますよ。さあ皆さん

0: の一つにご一緒に。今日はね、嵐だから跳ねまくってましたね。こだま
1: 入ってみて。
0: さあ、それでは早速いきましょう。 Feel like cheer。

Feel Like Jazz。 ご機嫌じゃありませんか。今日はね、2曲ね、ルーマニア生まれのね、アーティスト、それから今お届けしているのは From Italia。 そうなんです、オイゲンケロのスウィンギンバッハ、こちらルーマニア、そして今お届けしているこちらアリーチェ・リチャルディ By myself。 アリーチェ・リチャルディ、そうだ、今年の冬季オリンピック、ミラノコルティナオリンピック開催されたイタリアが生んだ注目のアーティスト、あー素敵ですね。今日のジャズはユーロランドから、あー歌い出したこの人、これこの方、さすがパスタ食べてますからねえそういうこと関係ないかね、パンチが効いてますよ。あ、終わっちゃった。 The party's over. The game is ended. The dreams I dream went up in smoke. ありがとうございます。 They didn't pan out. Feel like chance. 皆さん、明日もお聞き逃しのないように。

0: お届けしているこの曲、1961年のヒット曲ですね。 Please Mr. Postman のメロディーがね取り入れられてます。アラスカ州出身のバンドポートガールドマン、2017年のヒット曲 Feel It Still。 時刻は6時39分。J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は雨風ともに強い朝となっていて、関東南部は沿岸部を中心に発達した雨雲がかかっています。台風6号は朝から夕方にかけて関東甲信地方に最も接近する見込みです。関東南部では昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報が出ています。レベル3は高齢の方や避難に時間がかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。市町村からの避難情報を確認して安全を確保してください。このほか神奈川県と千葉県には暴風波浪警報も出ています。都心の最高気温は21度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。福原奈美さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 現在関東地方の高速道路に台風6号に伴う通行止めの情報は入っていません。ただ雨のため東名高速道路は東京インターと鮎沢パーキングエリア付近の間、中央道は調布インターと勝沼インターの間、圏央道は相模原インターと五ヶ インターの間、東北道は川口ジャンクションと佐野藤岡インターの間、このほか関越道や常磐道も区間によって最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路は中央環状線の内回りが熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため2キロの渋滞です。この影響で5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃です。なお台風の接近に伴い関東の交通機関では各線で運休や遅れが出ています。ご利用の交通機関の最新情報を確認するようにしてください。時刻は6時42分。

0: Tokyo's hottest hit station, J-Wave.
1: J-Wave.
0: J-Wave.
2: J-Wave.
0: J-Wave. J-Wave.
3: To the music.
4: Yeah!
5: Drop it.
6: 六本木ヒルズモニタワー33階から生放送 J-Wave 東京モーニングラディオ、皆さんからメッセージが来てます。和歌山から来てます。みたっぴさん、和歌山市に住んでいます。和歌山県南部に上陸した台風の影響で4時半ごろはすごい風でした。東京方面の皆さんもお気をつけくださいというメッセージいただきました。和歌山県にお住まいのみたっぴさん、情報ありがとうございます。そしてお気遣いもね、東京にもいただきました。くれぐれも身の安全を確保すること、そして、その地域地域に出ています、台風情報に従って行動をしてください。メッセージありがとうございます。ステッカープレゼント。そしておんまゆさんから、こちら東京の清瀬からですね。都内で保育士をしてます。昨日の保護者のお迎えの時に、台風なのでお休みします、休みますと言ってくれる保護者が何名かいました。私も休みたいな、機転の利く仕事がいいなと思いながら、今日も早めに行って子供たちを元気に迎えたいと思います。皆さんもどうぞお気をつけくださいって。そうなんですよね、これ学校単位とか会社単位でそのまあどういう行動にするかっていうのを決めるっていうのもありますけど、まあとにかく保育園だとね、あの未就学児童、ちっちゃい子を自転車でね、遠いとこからあの通学する保護者の皆さんっていうのは、ご自身たちの判断っていうのもありますよね、それぞれね。ステッカープレゼント。さあ皆さん、こういったあの台風の時にね、あの地域でもどのようにあの行動されてるか、土のう積んだりとかね、いろんなあの商店街さんも、されてるところもあるようなんですけど、ぜひメッセージ届けてください。お待ちしてます。

Jake Golden Hour 藤井風 Remix。 そうです、アメリカのシンガーソングライタージェイクが風チン藤井風とコラボしたナンバーだから。時刻は6時48分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。毎月初めは1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズご紹介ですから、健康な体を維持するためのフィットネス提案をする株式会社ルメラキア代表、健康運動指導士の田中さゆりさんにご紹介いただきます。田中さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします、
1: はい、
0: さて6月に入りました。天気も崩れやすくね、変化の大きいこの時期ですけど、うん、あれ大丈夫ですか、

0: 形と書く筋肉なんですけれども、はい、こう低い位置から物を持ち上げたりするときに働く筋肉なんですが、はい、この筋肉は内臓の近くにあります。肋骨と骨盤をつなぐ腰の深い部分にある筋肉なんですが、はい、ここをしっかり伸ばしてあげると内臓の動きをサポートし体を内側から温める効果ができます。そして呼吸を深め自律神経を整える働きも期待ができるため、気温や湿度の変化が高いこの時期におすすめの内容です。
1: へ
0: ー、はい、あと荷物を持つ機会の多い方、配送業や建設業の方など腰に負担がかかりやすいお仕事されている方も腰痛予防に役に立ちま す,
1: いいです、
0: ね、椅子を使って行っていきます。じゃあぜひやっていきましょうか。
1: やりますか。お、はい、
0: はい、
1: 腰方形筋覚えよう、はい、さあ、
0: はい、
1: じゃあお願いします。どうしたらいいですか。
0: はい、椅子、動かない椅子の方がいいんですよ。下に車輪とかがない方がいいです。
1: 用意しました。
0: はい、
1: はい、
0: で椅子の上に右足を乗せます。
1: 右足乗っけた。
0: はい、で一回お腹長くしましょう。
1: え、
0: お腹を長くして姿勢を正し、
1: はい、
0: はい、で左手を右膝の下に外に置いてください。
1: 左手を右膝の外、
0: はい、はい、はい、左手の甲が右膝の外にある状態で、はい、胸を張ったまま手を足首の方に下ろしてきます。
1: 胸を張ったまま手を 足首の方に下ろす、
0: はい、はい、で肘が膝の外まで来たら肘曲げます。
1: どういうことどういうこと、うん、
0: 大丈夫ですかね、できてますかね、
1: わかんない、これでいいのかな
0: 右足を椅子の上に乗ってますね、はい、で左手を
1: 膝ごと乗ってますよ、うん、
0: はい、でお腹長いまま腰を丸めないで胸張ったまま手をぐーっと差し込んで、
1: どこへ、
0: で肘、足の方に、足首の方に、
1: どっちの足首
0: 右の足の足首の方に左手が下がってくる。
1: でもこれ前傾しちゃうけど、
0: 前傾でいいんです。はい、で肘を曲げる、
1: はい、
0: 膝に肘がつっかい棒になってる状態で右へねじります。
1: あい、あい、
0: で右にねじったらこのこれ以上いかないなっていうところまでねじった状態で背中を丸くしてください。
1: あ、無理
0: で、ちょっと緩める。で、もう一回、ねじりながら背中を丸くすると、背骨の横、指3本分横ぐらいについているぶっとい筋肉、腰方形筋がよく伸びます。肘で膝を外にぐーっと押しながら、ねじりながら背中を丸くしたり緩めたりを繰り返す。
1: ぶっとい筋肉ね。
0: はい。肋骨と骨盤につながってるこの筋肉。ね、ちょっと戻してください。
1: はい、これ合ってるかな。
0: 呼吸すると背中の後ろの方にちゃんと入る感じになりますかね。なってますか。
1: あまりにもね、あの、うん、腰周りがねギュンギュンしちゃってね、うん、わかんない
0: わかりました。じゃあ左足もやってみましょう。
1: 左足、
0: はい、左足を椅子の外に乗せ、椅子に乗せたら右手を膝の外でそのままぐーっと足首の方に指を下げて前屈、
1: はい、
0: で肘を曲げて膝を押してねじる。
1: あい、痛い痛い痛い、
0: うん、ねじった状態で溝落ちを丸くして
1: 無理です
0: もし体硬いようだったらこの肘までいかないで手のひらでも大丈夫です。
1: もう諦めない。
0: 膝の外に手のひら、諦めてないですよ。手のひら外向きでひねって、でこの状態でねじる力をかけながら背中を丸くしたりすると、腰方形筋しっかりと伸びるので。
1: よーし、はい、
0: うん、こちらのね、内容なんですけれども、腰がちょっと痛くなる人、介護士さんとかにもおすすめなんですけれども、うん、職業病って言われてるんですけれども、
1: はい、
0: 呼吸を止めずにしっかりとやっていただけると腰痛予防にもいいし内臓の動きを促し呼吸も深まることから自律神経も整うということで、はい、で、茶湯を飲む習慣がある人はこれをやってから茶湯飲んであげると体の温まり方かなり変わりますのでぜひやっていただきたいです。
1: もう飲んじゃった茶湯
0: 飲む前に明日どうぞ。

0: 明日からそうだよね、明日からそうすればいいんだった、
1: はい、
0: これねちょっと別所がやってるのが正しいかと、先生がやってるやつをねちゃんと見てください皆さん、
1: 今日ツイッター見てみます、
0: そうそう今日ご紹介したエクササイズ番組の SNS に動画もアップしております、こちらをご覧ください、
1: はい、
0: 田中さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Miley Cyrus Walk of Fame featuring Britney Howard。 そうです、映画プラダを着た悪魔2のサントラからですよ。ねえ、ご覧になりましたか皆さんね。プレジャーピックアップ、明日木曜日はマンスリーゲストのトークセッションお届けしちゃいますから、うん、今月はね、ドラムボーカリストのシシドカフカさんお迎えします。こちらも皆さんお楽しみに。時刻は今7時になったのだ。

Radio Morning Radio on 81.3 FM. おはようモーニング別所哲也です。6月3日水曜日 Wednesday morning 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome. さあ今日台風6号の情報も皆さんにお伝えしております。皆さんの地域雨はいかがでしょうか。江戸川区の小松川マンさんから初めてメッセージを送ります。いつも夜に洗濯して浴室乾燥した洗濯物を畳みながら聞いてます。ありがとうございます。今日は会社から仕事

事に応じて、社員の安全を最優先、出社を判断するように言われているので、私はテレワーク、息子の高校も前日休校と判断されています、とメッセージありがとうございます。

0: 時刻は7時3分です。それではここで台風6号の情報をお伝えします。福原さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。今朝紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生したとして和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は最大級の警戒をするよう呼びかけています。関東甲信では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒が必要です。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報、千葉県にレベル3大雨警報が発表されています。レベル3は高齢の方や避難に時間のかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。自治体からの避難情報を確認して適切な防災行動をとってください。続いて鉄道の情報です。始発から運休しているのは東海道線の小田原熱海間、中央線の高尾小淵沢間は午後3時ごろまで、青梅線の青梅奥多摩間は午後8時ごろまで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間は午後4時ごろまで、成田エクスプレスは午後3時ごろまでです。また終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一ノ宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。このほか東海道新幹線、各 JR、 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する国内線700便以上

0: の欠航が決まっています。ここまで台風6号に関連した情報をお伝えしました。
1: 福原奈美さんでした。ニュースルームからお伝えしました。台風6号の今後の動き、皆さんもご注意ください。時刻は7時6分です。ワールドファンク、さあ今朝もファンクで行ってみよう。

0: Love Punk。 今朝もファンキーです。1曲目、ブルックリン出身のファンクバンドマンドリルの代表曲、1973年リリース Fence Walk。 続いてサンタナの元メンバーコーク・エスクベイドらが結成しました17人編成のバンドです、アステッカ。1972年リリースのナンバー Can't Take the Funk Out of Me。そして今かかっているのがサンタナ、1969年のデビューアルバムサンタナからです。ねえ、パーカッションが躍動する初期の代表作ですよ。これジンゴーはドンドゥドンドゥドンドゥドン。さあ、台風来てるけど気持ちは今日もファンクで、ご機嫌は自分で作るもの。明日も皆さんファンクファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 台風6号の影響で箱根のターンパイク、湯河原パークウェイ、真鶴道路、熱海ビーチラインは通行止めになっています。また雨のため高速道路は多くの区間で最高速度が50キロに制限されています。圏央道の外回りは海老名インターで事故のため2キロの渋滞です。首都高速道路は道路に水が溜まったため、羽田線の上りの空港西の入り口と下りの鈴ヶ森の出口が利用できなくなっています。また羽田線の上りは羽田トンネルで緊急の作業のため、横羽線の大師まで4キロの渋滞です。中央環状線の内回りは熊野町ジャンクション付近で緊急の作業のため、5号線の上りの中台まで6キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 台風の接近に伴い東海道新幹線は午前中の列車を中心に全線で運休や長時間の運転見合わせ、行く先の変更などが発生する可能性があります。また JR 湘南新宿ライン、中央線、東海道線、青梅線の一部区間では始発から運休しています。このほか東京メトロや私鉄各線も運休や遅れが出る可能性があります。各交通機関とも最新の情報を確認するようにしてください。以上、アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝は韓国ソウルからの最新の話題をお届けです。共同通信グループNNA ソウル支局岡本杏奈さんのリポートです。世界的にこの夏の猛暑予測が大きなニュースとなっているわけですが、韓国ソウルの夏はどうなんでしょうか。
1: 去年の夏のその平均気温が 25.7 度で、最高はの平均気温は 30.7 度、今年の気温についても展望予測が韓国の気象庁から最近発表されたんですけれども、やっぱり平年より今年さらに少し気温が高くなるかなというようなことが言われています。確かに気温だけで比較すれば、少しその東京よりはソウルは気温は低いんですけれども、過ごしやすいかといったら過ごしやすくはなくて、やはり暑いですし、あと日陰で移動できるような場所がなかなか少なかったりするので、この日傘であったりとか手で持ってる扇風機だったり、そういったものを持ち運ぶような必要はあります。
0: 夏のソウルね、東京ほど気温が高くはならないようですけど、ただね、日陰で移動できる場所が少ない、日傘、ハンディファンなど暑さ対策は日本と同じようですね。さて、そんな韓国ソウルでは今、水辺、川沿いに人々が集う流行が起きているとか。
1: ソウルでは6月は、夜は比較的その涼しく過ごせるというところもあるので、ソウル市の中心を流れているそのハンガンの近くで昼間だったり夜を過ごすような部分があります。この間私が実際にハンガンに行った時に、皆さんランチボックスとか持ってきて、レジャーシート引いて、それぞれこう、アクティビティを楽しんでいるような感じだったんですけれども、その中で、合コンをしたりとか、そういうような、新しい、出会い方みたいなのを楽しんでいらっしゃる人たちもいました。
0: いいですね。ハンガンの水辺で過ごす。これが流行中。川辺で合コンなんて、ね、涼やかな風と川の音、ね、京都の鴨川沿いのこう夜の風景と似てるのかな。カップルがこうね、てんてんてんとこううまく距離を置いてね、並ぶんですよ。さて、そんなハンガン沿いで過ごすのが流行中というソウルですけど、その場に欠かせない食べ物があるそうですよ。
1: そのハンガンの近く

0: にある売店で袋麺のラーメンを買って、でそれを、お店で専用のカップをもらって、お店にあるラーメンを作る機械があるので、でそこにその置くとカップの中に自動でお湯が入って、でこう沸かしてくれるっていう、そういう半顔ラーメンっていうんですけれども、そういうラーメンを楽しんだりとか、あとはフライドチキンを、そこで食べたりしながらこう時間を過ごすっていうのも人気の楽しみ方です。
1: どうですか、リスナーの皆さん、ご存知の方いらっしゃいます？半顔ラーメン、これ特別なお店のラーメンとかではなくて、実はインスタントラーメンで、ポイントは半顔、ね、この川沿いでいただくことという、川辺で食べるから半顔ラーメン、半顔の川だね、うん。いろんな種類のインスタントが川沿いのお店にあって、自分でセレクトしてお湯を注いでっていうインスタントラーメンね、そして韓国でフライドチキン大ブーム、もうしばらく前からですけど、人気の配信ドラマでもね、フライドチキンのシーンやお店マストアイテムとなっているようです。いやね、お隣の国韓国でのちょっとしたね、この夏の過ごし方、グローバルスケール、今朝は韓国からのリポートをお届けしちゃいました。

From Korea。 ねえ、お家がダンスフロアになりそうなダンサブルなこの Blackpink Jump お届けしちゃいました。もう皆さんからのメッセージももうどんどん来ている、ありがとうございます。宇都宮のおもだかはっぱさんから、おはようモーニング、今日は少し肌寒いですね。台風が過ぎるまで娘とお家で楽しく過ごしたいと思います。こんな日は栄養ある大好きなものをたくさん食べたいです。ニンニク、生姜、梅、蜂蜜、食のことを考えると元気が出ます。確かにね、いいね、ニンニク、生姜、梅、蜂蜜、うん。ステッカープレゼント、ムーさん。私は鉄道会社で

泊まり勤務なので台風の日こそ忙しいです。今日は普段より早く出て向かっています。大きな影響が出ませんように。本当ですね。板橋のムーさん、ステッカープレゼント。ここからね、あの関東平野に近づいてきますからね、うん、川崎のエリさん、昨日から天気予報とにらめっこ。動物病院勤務なので雨が降ろうと槍が降ろうととりあえず向かいます。カッパ着て長靴も準備できました。これから仕事に行ってきます。わー、ありがとうございます。別所さんも皆様もお気をつけて。ステッカープレゼント。そうですね、いろんなお仕事ね、確かに動物病院でもね、ワンちゃん猫ちゃんがね病院の中で待ってるかの場合もねあるしね。それから緊急でねお医者様にこう行かなきゃいけない、そういう、大変だ。皆さん状況どうですか。ここ六本木ヒルズ森タワー33階もうほぼ視界ゼロ、雨で真っ白な状態で雨雲の中にあってですね、結構風が強いのも分かりますね。あのガラスにこう雨が打ちつけてさーっと流れ落ちてる感じが、非常に見て取れる状況になってます。ぜひ皆さんも台風情報など皆さんの身近な地域で起きていること、会社そして学校対応なども教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。今週はねメッセージ紹介させていただいた方にご機嫌ステッカー梅雨バージョンプレゼントしております。今日は水曜日バージョン、水色バージョン用意してますから。さあこの後8時35分頃からのゲスト、レゾナックモーニングインサイト、映画舞台ドラマとマルチに活躍されてますね、俳優でアーティストの坂口涼太郎さんをお迎えします。坂口さんのねおすすめのラメカツって一体何なんだ。え、ラーメンじゃないんですよ、ラメカツ。これから挑戦するミュージカルについても伺っていきます。ミュージカル出られるんですね。さあ聞いてみよう、ミュージカルアクター別所哲也、坂口涼太郎さんのラメ活とミュージカルについて伺っちゃいます。8時35分頃、時刻は今7時29分になりました。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 台風6号は大型の台風になって三重県志摩市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。このあと関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。新たに東京都を流れる善福寺川にレベル4氾濫危険警報が発表されました。今後氾濫する恐れがあります。また神奈川県横須賀市にレベル4土砂災害危険警報が発表されました。レベル4はいつ災害

が発生してもおかしくない状況です。自治体からの避難情報を確認して、危険な場所にいる方は速やかに適切な防災行動をとってください。超党派の社会保障国民会議は今日実務者会議を開き、食料品を対象にした2年間限定の消費税減税の実施に向けた課題を検証します。レジの回収が半年程度で済む税率 1% 案が有力で、来年4月からの減税実施も視野に入れています。2日のニューヨーク株式市場は AI 関連需要への期待が高まる中、5日連続で最高値を更新して終えました。ハイテク株中心のナスダック総合指数と投資家が重視する S&P500 も最高値で終了しました。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 台風6号の接近に伴い、関東南部は昼ごろにかけてが雨風のピークとなるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。現在東京都を流れる善福寺川にレベル4氾濫危険警報が発表されています。また神奈川県横須賀市にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。レベル4はいつ災害が発生してもおかしくない状況です。自治体からの避難情報を確認して、危険な場所にいる方は速やかに適切な防災行動をとってください。このほか神奈川県と千葉県には暴風波浪警報も出ています。夕方になると雨は次第に止んできますが、風の強い状態は続くでしょう。都心の最高気温は21度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。福原奈美さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は7時30分4分です。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、キャロル・キングの名曲ですよね。こちらをグリムス・バンキーがカバー、 I feel the earth move。 時刻は7時37分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 首都高速道路の状況です。道路に水が溜まったため、羽田線の上りの空港西の入り口と下りの鈴ヶ森の出口は利用できなくなっています。また羽田線の上りは羽田トンネルで緊急の作業のため、横羽線の大師ジャンクションまで4キロの渋滞です。中央環状線の内回りは熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため1キロの渋滞。この影響で5号線の上りは熊野町ジャンクションで5キロの渋滞です。このほか台風6号の影響で箱根のターンパイク、湯河原パークウェイ、真鶴道路、熱海ビーチラインは通行止めになっています。東京湾アクアラインは強い風のため、橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。 JATIC 日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分ごろお届けします。台風の接近に伴い、関東の交通機関では各線で運休や遅れが出ています。ご利用予定の交通機関の最新情報を確認するようにしてください。時刻は7時39分です。

0: Updates Today. Updates Today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週水曜日はハフポスト日本版編集長の伊豆谷百合子さんに注目のトピックを解説していただきます。伊豆谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、あさって6月5日世界環境デーなんですが、今朝はコンビニが捨てない社会の入り口になるという国内の新しい実証実験についてのお話です。具体的にこちらどのような仕組みなんでしょうか。
1: はい、ファミリーマートと中古品大手のブックオフが共同で店内にコンビニの店内に回収ボックス R ループというものを設置しています。こちらは東京世田谷区杉並区の30店舗からスタートしていまして、不要な服や雑貨を梱包査定なしで箱に入れるだけで引き取ってくれるというシステムです。
0: なるほど。
1: その、はい、回収にはコンビニへ商品を運ぶトラックの既存の物流網も

0: 用されています、
1: うん、
0: 状態の良いものは海外のリユースショップへ、それ以外は工業用の雑巾や残熱剤へと 100% 再資源化されるという仕組みになっています。
1: これはコンビニエンスストアとブックオフがタッグを組んだ、これ背景にどんな課題があるんでしょうか。
0: はい、日本では新しく出回る年間の、衣類というのは82万トンあると言われているんですけれども、その7割にもなる56万トンもの衣類が焼却、埋め立て処分されているという深刻な現実があります。はい、捨てないでできればリユースしたいんだけどと思っている方は多いんですけれども、
1: はい、
0: 対面での査定や持ち込みの手間というのが面倒だし、まあ、個人間売買のアプリなんかも今たくさんありますけれども、こういったものやっぱり手間がかかるので、そういった心理的ハードルが最大のネックとなっていました。
1: 確かに、
0: はい、そこで身近な立地を持つコンビニと、仕分けや流通のインフラを持つブックオフが組むことで、生活の動線上で手軽に手放せるという環境を実現しました。
1: うん、私たちどうでしょう、まあ、あの服を持ち込むことで、じゃあ具体的にどのようなメリット、あるいは社会的なインパクト生まれそうでしょうか。
0: はい、持ち込む人に対する金銭的なインセンティブはないんですけれども、その代わりにですね、重量に応じて1キロにつき1円が NPO 団体に寄付されるという仕組みになっています。
1: ああ、なるほど。
0: はい、捨てるということを預けるに変えることで、日常の中で社会貢献ができるということになっています。
1: うん、
0: はい、そして、今はあの一部の店舗なんですけれども、将来的には全国展開を目指していて、年間4000トンの衣料品の廃棄の削減を目標に掲げています。
1: うん、
0: はい、コンビニって宅配便や公共料金の支払いとかチケットとか、いろんな窓口に今なっていますけれども、サーキュラーエコノミーに関しても新しいインフラや窓口になっていく、コンビニのそんな新しい可能性を秘めた、取り組みだと思います。
1: そうですね、サーキュラーエコノミー、循環型社会への貢献、わかりました。伊豆谷さん、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: どうですか皆さん、今回ご紹介しているのがファミリーマートとブックオフが共同で衣料品雑貨の回収ボックスを設置するという仕組みなんですが、世田谷区杉並区を中心とした30店舗で始まっています。リスナーの方で世田谷杉並で使ってますって方いますかね。広がっていくといいですよね。ゴミで出すではなく資源として生かす。 Updates Today、 今朝はファミリーマートとブックオフによる衣類回収の試みについて、ハーフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに解説していただきました。Updates today. J-Wave Tokyo Morning Radio.

マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルがいよいよ6月12日金曜日に公開されます。1979年、クインシー・ジョーンズをプロデューサーに迎えてソロアルバム Off the Wall を発表。大ヒットを記録したマイケルは1982年2枚目のソロアルバム Thriller をリリースして、世界中にさらなる大きな衝撃を与えましたよね。今お届けしているこちら、このアルバムから Billie Jean。 この1980年代前半はちょうどミュージックビデオが重要な役割を占めるようになってきた時期なんです。スリラーのね、ミュージックビデオも画期的でしたね。もうよく覚えてます。14分にも及ぶ長さのホラー映画風の、まさにショートフィルム、まあ、主演はもちろんマイケル・ジャクソンですけどね、ゾンビ化していくっていう。現在に至るまでこのミュージックビデオの最高傑作として記録されています。しかし実はこの頃 MTV には黒人音楽家の作品は放映しないという、まあ、差別的な掟のようなものがあり、マイケルの作品もオンエアされなかったんです。これを打ち破るため、マイケル・ジャクソンはレコード会社とともに MTV に対抗することで放映が解禁されることになった。いやー、こうしたね、経緯も含めて映画の中で生々しく描かれている、まあなんというか、皆さんね、見ていただきたい名作ですから、スリラーは色褪せない。ちなみに、いわゆるムーンウォークが初めて披露されたのは1983年5月、モータウン25周年記念コンサートに出演してこのビリージーンを歌った時のことなんです。

ジャファー・ジャクソンなんです。あー楽しみにしますね、見たい。今週この時間はね、そうだ昨日分かったね、そうだった日本人のねマイケル・ジャクソンのシェフ、専属シェフから聞きました。マイケルはお豆腐とスイカが好き、そんなマイケル・ジャクソンにリーコネクト、リコネクティングトゥミュージック。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也ナビゲート。ここで台風6号に関する情報が入ってきました。お伝えします。東京都と気象庁は今日午前7時40分東京都を流域とする野川、千川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。東京都と、気象庁は今日午前7時40分東京都を流域とする野川、千川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。このレベル4、今後氾濫する恐れがあるという内容になります。周辺にお住まいの方、市町村からの避難情報を確認するとともに各自安全確保を図るなど適切な防災行動をとってください。

0: のそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば目から上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め横さ大きく。5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、横さ曲げる運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、マイスターさん曲げピッチャー。薬局弾みこつけで3キリ起こして後ろさそっけって。

0: いつぬっさんすごーろくねずる運動いつぬっさんすおきぐーおきぐーいつぬっさんすごーろく足場戻して手足の運動強く曲げて伸ばす曲げて下げる1,2,3,4,5,6 足場横差出して斜め下さ深く曲げて真ん前で胸ば反らす反対側も深く曲げて目で胸反らす1,2,3,4,5,6 はい体ば回すべす1,2,3,4,5,6すずはずいずぬっさんすごーろぐ足場戻して両足跳びえつぬっさんすしらいでとずでしらいでとずでいつぬっさんすごーろぐ手足の運動えつぬっさんすごーろぐすずはずいずぬっさんすごーろくすんこちゅーおっきくいきばすいこんではげしそうごーろくすずはずいずぬっさんすごーろくすずはずはいご苦労様でした。
1: 飛ばねえ豚ただの豚だ。
2: やーい、お前んちお化け屋敷。
3: これ簡単。
2: 40秒でしたくしな。
1: 生きろ、そなたは美しい。
4: あ、ちいさん幕上がりますよ。
5: あ、本当だ。
4: 映画と演劇を楽しむラジオ、
6: 劇場キネマティカ。
4: MC 根本、
6: MC チンでお送りする劇的30分間。毎週金曜お昼12時半からと、
4: 再放送は土曜日夕方5時から。
6: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
4: ぜひお聞きください。
6: それでは
4: さようなら、
6: さようなら、
4: さようなら。
7: 落ち着きのある空間で見送るセレモニー、安心価格のご葬儀ならセレモニーホール東葬にお任せください。
8: あったかい朝ごはん、いってらっしゃいという優しい声、そんな日々の幸せをいつしか人は当たり前のように感じてしまう。電気もそんな存在であってほしい。私たち東北電力は当たり前のために一生懸命です。
9: 寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

月3日水曜日、時刻朝8時を回りました。皆さんおはようございます。モーニング764水曜日、お相手は井川明宏です。いやー、まあ雨なんですよ、雨なんです台風がね近づいてきているということで、日本列島、まあ宮城までは来ないというふうに、予報などでもね言われておりますけれども、まあそれでもやっぱりこれだけね雨は降るというところで、この後ももしかしたら強くなるかもしれません。まあ詳しいことは後ほどまたですね、お伝えしていこうかなと思うんですけども、天気予報の時間ねお伝えしていこうと思うんですけれども、まあ月曜日もちょっと僕ね担当の日だったんでお伝えしたと思うんですが、お話ししたと思うんですが、ちょっと寒暖差なんですよ結局ね。で最高気温とかでも10度ぐらい、その週末、この間の週末に比べると出てくる、差が出てくるという風なね、感じになってくるとですね、ちょっとずっと暑かったのになんか寒くないみたいなことにもなりかねませんので、皆さん本当にお気をつけいただいてね、しっかりとね対策をして風邪などひかないようにね、体調崩しやすい時期でございますね。私そんな中でもねちょっと声枯れ気味でございまして、ずっと普段でも暑かった時から声枯れ気味なんで、ただ単に声使いすぎなんじゃないかっていう、そんな気もしますけども、ね、まあいいじゃないですか。

というところでしたね。はい、お気をつけいただければと思います。はい、JR 石巻駅前が見えますラジオ石巻のスタジオなんですけども、その駅前はもうほんとどんよりとした雲ね、ものすごく大きく広がっておりまして、はい、ちょっとまあ晴れ間は全くないなという状況、ね、夕方だと言われればああそうですねというふうにも思ってしまうくらいの天気です。皆さん元気よくそれでも行きましょうね、止まない雨はないというふうにね思ってもらって、はい、お届けできればなかと思います。はい、そんな中でね今日もっと元気よくやっていきたいなと思うんですけれども、6月3日ということで、6月3日、今日は何の日なんでしょうか、ちょっと調べてみましょう。6月の3日、ダダダンと、6月の3日の記念日、まあ63、無産、無味、うん、語呂合わせだとその辺ですか、どうなんでしょうか、あるかな語呂合わせ、おーなるほど、ローソンの日だそうです今日。おー、1975年6月に大阪に1号店を出店し、2025年、だから昨年ですね、創業50周年となることを記念しまして制定したというローソンの日だから、今年で2回目ということになりますね、その記念日を迎えるのが。日付はローソン63、ローソンの語呂合わせ、ありがとうございます。ちょっと無理があるんじゃないかと思うんですけども、まあでもいいじゃないですか、じゃあいつなんだって、ね、これいつもの話ですけど、じゃあいつなんだというふうになりますからいいんじゃないでしょうか。はい、あとはですね、ああまあちょっとあれですね、まあちょっとこう何ていうんですか、ちゃんとした記念日といったら言い方があれなんですけども、測量の日、1949年測量法が制定されたことを記念しまして建設省が制定したと、今日測量の日。世界自転車デー、2018年4月12日の国連総会で制定、国際デーの一つ。それからウェストン記念日、ほう、イギリス人宣教師で日本アルプスを初めて踏破した、日本近代登山の祖ウォルター・ウェストン氏を忍びまして、長野県のウェストン碑の前で献花、記念公演、合唱などが行われるということです。へー、長野県の上高地にあるということですね。山関係になりますね、これ。祈りの日、あるいは雲仙普賢岳祈りの日というか、1991年のこの日、6月3日、長崎県雲仙普賢岳で大火砕流発生、43人が犠牲となりました。はい、この噴火災害の犠牲者を追悼するため、長崎県島原市が1998年から噴火災害の経験と教訓を風化させないための取り組みを行っているということです。大火砕流が発生した午後4時8分にサイレンが鳴らされて市民に黙祷を呼びかけているということです。91年、僕がですね小学校4年生か、ですね、それでも鮮明に覚えてる部分もありますし、あの令和に入ってね、あのこんな事件がありましたみたいなね、大スクープみたいな、そういう特別番組とかも見ると、この雲仙普賢岳のね様子やったりしますけども、91年ですから何年前ですか、35年前、はあ経ちましたね。当時ね、報道の方々が結構、ね、あの自分たちだけがこうスクープを独占するんだっていう欲が、まあ、強かった時代、まあ、そういう何ですか、あのスクープ競争じゃないですけどもね、そういうことで割と危ないところまでね、なんかカメラセッティングしてて、で大変なことになったなっていう風な話もちょっと特番でね聞いたことがありますけどもね。ね、祈りの日ということですので、その当時を生きていた方も、ね、知ってるという方も、それは知らなかったっ、ね、まだ生まれてなかったとかね、そういう方々でもですね、そういう風なねちょっと悲しいことがあった
そういうのをねちょっと忘れないようにしててもらえて、まあ、悲しいことというか、まあ、自然災害なんでね、それとねこ う, うまく付き合っていかなきゃいけない部分はあるとは思うんですけれどもね、まあ、それでもこれが結局一つのきっかけとなって、まあ、防災とかにもねつながっていくと思います。祈りの日ね、皆さん本当に覚えていただければと思います。じゃあ祈りながら今日はローソン行きましょうか。何の話なんでしょう。さあということで、お届けしていきたいと思います。モーニング76の水曜日、今日のメニューをお伝えいたしましょう。この後のメニュー、この後すが河北新報ピックアップニュース、今朝の河北新報の朝刊からニュースピックアップ、その後お天気情報、交通情報、東松島市からのお知らせと続きまして、8時30分からは石巻河北ニュースです。石巻河北の、今朝の朝刊からニュースをお届けしていきたいと思います。さあその後地域ローカル情報、石巻市からのお知らせ、暮らしのインフォメーション、そして、もう一度最新のお天気情報を挟みまして、最後にスポーツ情報をお送りしていきたいと思います。ラジオ室の牧野スタジオから生放送をお送りいたします。モーニング764、水曜日、この後9時までの1時間お楽しみください。

0: 北新報ピックアップニュースです。この時間は小笠原新聞店の提供でお送りいたします。それでは今朝の韓国新報の朝刊からニュースをピックアップしてお伝えいたしましょう。人材派遣大手5社が企業から受け取る派遣料金をめぐりカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は昨日、独占禁止法違反、不当な取引制限の疑いで5社の本社などを立ち入り検査しました。関係者への取材で分かったもので、大企業を中心に賃上げが続いており、こうした流れに便乗して利益確保を図った可能性があるということです。料金が不当に引き上げられれば、利用企業のコスト増加や物価上昇を招く恐れがあり、公正取引委員会は実態を調べます。福島第一原発の廃炉作業を進める東京電力は昨日、メルトダウン、いわゆる炉心溶融を起こした2号機で、使用済み核燃料プールから使用済み燃料と新燃料合わせて615体を取り出す作業を始めました。クレーンなどで輸送容器、いわゆるキャスクに収納して、順次構内の共用プールに移します。安定的に保管する狙いがあり、2028年度中の完了を目指すということです。トランプアメリカ大統領はおととい、イスラエルのネタニヤフ総理大臣、ネタニヤフ首相、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談をし、自身の仲介で両者が互いに攻撃をしないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの戦闘終結に向けた対話の停止を表明しています。トランプ氏は対話継続に向けて障害の除去を図ったということです。政府は昨日、2026年度補正予算案の全容を固めました。一般会計の歳出支出の総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄います。今日閣議決定し国会に提出、今月5日に成立する見通しです。中東情勢の混乱長期化でエネルギー価格が高止まりする中、補正予算の柱である電気・都市ガス料金の支援やガソリン補助金の継続は多くの国が取り組む需要抑制策に逆行します。財政悪化を招くこうした措置をいつまで講じるのか議論が欠かせないということです。自民党は昨日、税制調査会と社会保障制度調査会の合同会議を開きました。収入が低い働き手を支援する新制度、給付付き税額控除をめぐり、超党派の社会保障国民会議で示された原案をもとに議論をしました。個人の所得に応じた支援や現金給付への一本化といった方向性について、小野寺税調会長は終了後、記者団に対し、おおむね理解してもらったと説明したということです。総務省は昨日、交流サイト SNS を利用する青少年を保護するための対策をまとめた有識者会議の報告書案を公表しました。サービスへの依存や心身の負担を抑えるために SNS 事業者が負う責任を強化し、年齢確認の厳格化や適切な機能制限を要求します。SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、海外のような年齢による一律の利用制限は見送ります。子ども家庭庁が青少年インターネット環境整備法の改正に向けた議論を進める方針だということです。以上、今朝の家屋新報の朝刊からニュースピックアップしてお伝えいたしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら河北パワーポスティング石巻。
1: 風倉様、
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは0225-95-9888。
1: 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りいたしました。時刻8時14分へというところです。それではこの時間の1曲目お届けしていきましょう。今週も ね、1997年のヒットソングをお送りしておりました。ベスト50からお届けしていました。先月の中盤ぐらいまでからですね、ベスト50までは行かずとも、ね、スマッシュヒットした曲、ね、そういったところをピックアップしておりました。今日最初にお送りいたしますのはこちらのナンバーです。スピッツ、運命の人。

刻8時20分になろうとしているところです。それではこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りいたします。この時間の天気、はじめに午前8時現在、石巻地方、気温は17度ちょうど、風向き南東の風、風速 5.2 メートル、湿度は 98% を観測いたしました。現在宮城県の東部全域に強風注意報が出ています。東部では強風に注意をしてください。今日の天気です。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。宮城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがあるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は北東の風がやや強く、後強く雨で、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、後5メートルでうねりを伴う見込みです。今日の降水確率、この後正午まで 70%、正午から夕方6時までは 90%、夕方6時から深夜12時までは 80%、石巻日中の最高気温19度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夜6時43分ごろ122センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数は部屋干し推奨、今日は洗濯物が全然乾かないくらいだということです。石巻市傘指数は100、今日は必ず傘をお持ちください。石巻市服装指数、こちらは1日を通して50です。薄手のジャケットを羽織りましょうということです。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。

0: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
1: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。訪問看護ステーション Kodama。
0: Kodama Hospital。
2: 確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。
3: この時間の天気予報、小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りいたしました。もう一曲お届けいたしましょう。97年のヒットソング、スマッシュヒット、ね、ベスト50とまではいかずともというところでもたくさんの人気な曲が生まれました。はい、続いてお送りいたしますのはこちらの曲、シャムシェード3分の1の純情な感情。

時刻8時27分待っています。それではこの時間の交通情報をお伝えいたしましょう。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと、8時16分現在目立った渋滞箇所はありません。続いて JR です。8時17分現在、JR 石巻線、仙崎線、仙崎東北ラインほか、通常通り、仙崎東北ラインほかともに通常通りの運行となっています。バス路線情報です。宮古バス石巻営業所によりますと、8時26分現在、市内路線バスをか仙台と石巻を結ぶ高速バスも通常通りの運行です。最後に船の便です。8時18分現在、安治島ライン本日欠航となっております。台風6号の北上に伴い、波風ともに強く全便欠航ということです。今日1日全便欠航ということですので、ご注意ください。なお、詳しく安治島ラインのホームページ SNS ご確認いただけますか。電話番号 93-6125、 こちらまでお問い合わせください。以上、ここまで交通情報をお伝えいたしました。続いては東松島市からのお知らせです。市営県営住宅、入居者募集のお知らせです。申し込み用紙配布期間は6月12日金曜日まで。案内申し込み用紙配布場所は、市役所都市整備課成瀬庁舎2階、市民生活課大和庁舎1階、一般社団法人東松島未来都市機構ホープ、東松島市営住宅管理センター窓口、こちらとなっております。申し込み方法は、専用の申し込み用紙に記入して郵送で申し込みください。6月12日金曜日までの決心有効。申し込み住宅によって送付先が異なりますので、お間違いないように送付してください。募集住戸は案内書、東松島市営住宅管理センターのホームページをご案内ください。お問い合わせは、市営住宅を希望の方は、一般社団法人東松島未来都市機構、東松島市営住宅管理センター 98-7727、 県営住宅を希望の方は、宮城県住宅供給公社東部支社募集班 85-0296 までどうぞ。司法東松島6月号6ページもご確認ください。

モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

刻は8時30分待っています。それではこの時間、石巻家屋ニュースです。石巻家屋、今朝の朝刊からこちらニュースをお伝えしていきたいと思います。はじめに、殺虫剤小分け一部習慣化、幼児事故地区各世帯に配布、石巻市。石巻市が町内会を通じて支給した殺虫剤の誤飲事故をめぐり、小分けして配る行為が市内の複数の地区で行われ、一部は習慣化していたことが分かりました。昨年7月に3歳児の誤飲事故が起きた地区では、即効清掃用として町内会の各世帯に配布され保管されていました。市内では2018年にも誤飲事故が起き、石巻市が注意を促しましたが、再発防止には結びつきませんでした。関係者によりますと、3歳児の誤飲事故が起きた地区では6月を清掃期間に設定、薬剤を各世帯に配り、住民がそれぞれ清掃実施後に撒いていました。事故を受けて今年は薬剤散布を見送りました。配布の際は薬剤をペットボトルや小瓶などに入れ、消毒と書かれた紙をつけていたということで、小分け配布は長年続いていたとみられています。地区関係者は、昔から続いていたやり方だと思う、事故を受けて今年は撒かないことになったが、薬剤散布は必要、どんな方法にするか考え直さなければならないと話したということです。市内では2018年の5月にも町内会の衛生担当者が、殺虫剤の散布作業中にペットボトルに入った薬剤を誤飲する事故が発生。石巻市は注意喚起のチラシを各町内会に配布しました。しかし昨年の6月には、薬剤を誤飲した可能性がある男性87歳が自宅で亡くなっていた事案も起きました。石巻市は3歳児の誤飲事故後の昨年7月、小分け配布の実態を旧市内と一部の旧町地区などで調査、事故があった2地区の他にも一部地区で小分けが行われていたことが判明し、石巻市が薬剤を回収しました。石巻市環境未来推進課の担当者は、小分け配布をしないよう周知を徹底していたつもりだったが、結果的に徹底されていなかった、取れる対策として市の要項を改定し取り扱いを厳格化したと説明したということです。続いて、ハワイ友好都市締結へ準備、東松島市6月議会13議案提出。東松島市は今月2日、昨日の定例記者会見で、5日に開会する市議会6月定例会に提出する13の議案を発表しました。1億500万円を追加する2026年度一般会計補正予算案、累計215億4900万円など13の議案を提出します。補正予算はアメリカハワイ州マウイ郡との友好都市提携名約の締結に向けた国際交流推進事業に188万円を計上。2023年の山火事で被災したハワイ州マウイ島の継続的な復興支援をはじめ、両地域の防災や教育、文化交流などを目的に結びます。東松島市大和東小学校のトイレを洋式化する工事費に2585万円、鳥獣被害対策事業費として熊の罠設置などに211万円を充てました。会期は23日までの19日間の予定です。会見ではアメリカ軍が22日から7月1日に太平洋地域で行う演習バリアントシールドが東松島市の航空自衛隊松島基地でも実施されることについても触れました。今月1日に東北防衛局の関係者から説明を受けたという渥美市長は、近年の国際情勢を考えれば必要な訓練、大きな音を出す機体はなく騒音問題などになることはないと思うが、市民が不安を感じないようなやり方をお願いしたと述べたということです。以上、この時間石巻家屋ニュースをお伝えしました。

続いては地域ローカル情報です。クマ目撃相次ぐ、東松島伸びる。今朝の石巻家屋の長官からこちらもお伝えいたしましょう。昨日の午前11時30分ごろ、東松島市伸びるが丘1丁目の市道で、体長およそ1メートルのクマを自転車で通りかかった男性が目撃し、石巻警察署へ通報しました。昨日の午後3時ごろには、東松島市伸びるの市道でも体長およそ1メートルのクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけているということです。皆さん十分にご注意ください。以上、この時間地域ローカル情報をお伝えいたしました。一曲またお届けいたしましょう。変わらず1997年のヒットソング、続いていきますのはこちらのナンバーです。いや、もうこの当時は本当ね、ロックバンドもかなりブームになっておりました。

はじめに石巻市博物館第15回企画展、民権の時代、不戦の時代、民衆に向き合った宮城の先人たち、博物館講座について。博物館講座は企画展の内容を一から学びたいという方向けの講座です。展示の内容が難しかった、展示の内容をおさらいしたい、そんな方々におすすめです。講座では戊辰戦争から始まる近代の歴史を企画展の内容と絡めながら紹介します。近代の歴史に詳しくない方にも分かりやすい内容となっておりますので、ぜひご参加ください。日にちは6月13日土曜日午後1時から午後3時まで。場所はマルホンマキアートテラス大研修室となっています。講師は博物館学芸員の伊藤さん。定員は90人程度で先着となっています。講座内容は戊辰戦争と近代の幕開け、自由民権運動の展開、千葉拓三郎と五日市憲法について、普通選挙運動の時代などということです。続いて記念講演会についてです。企画展記念講演会では2人の講師が展示の内容を深掘りする講演を行います。展示をより詳しく学びたい方におすすめです。記念講演会を通じて展示を見るだけでは気づけない新しい発見があるかもしれません。ぜひご参加ください。日にちは7月11日土曜日午後1時から4時30分まで。場所はマルホンマキアートテラス小ホールとなっています。定員は先着300人程度。講演は1、石巻におけるハリストス正教会の展開と地域の近代、講師は岩手大学准教授の山下さんです。2つ目は自由民権から大正デモクラシーへ、宮城の先人としての吉野作造という講演。こちらは講師吉野作造記念館の主任研修員小島さんです。改めまして石巻市博物館第15回記念企画展、第15回企画展、民権の時代、不戦の時代、民衆に向き合った宮城の先人たち、これは7月20日月曜祝日まで開催。場所は博物館企画展示室です。料金は一般600円、高校生300円、小中学生200円、20人以上の団体は2割引きとなっています。詳しくはマルホンマキアートテラス、こちらにございます石巻市博物館です。こちらまで、ご確認ください。開館時間午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分、休館日は毎週月曜日で、祝日前は翌日、そして年末年始となっています。以上、ここまで。この時間石巻市からのお知らせをお伝えいたしました。

続いては暮らしのインフォメーションです。道の駅家屋情報の里からのお知らせです。お買い物にお食事温泉など情報の里は皆様の憩いのスペースです。農産物直売所ひたかみは農産物海産品など特産品を取り揃えております。地元の旬の味覚はここでぜひ。フードコートにある食事処小林はラーメンやそば、うどんといった麺類のほか、アイネア本店の名物でご飯物と麺類がセットになった提灯定食をご用意、昔ながらの味を提供します。またダイニングたまり場では天ぷらや定食、ラーメン、ピザ、石焼きビビンバ、デザートなど豊富なメニューが楽しめますよ。視線が気にならないよう座席の一部に間仕切りを設け、パソコン作業に使えるコンセントもご用意、直売所や売店で購入したものの飲食スペースとしてもご利用いただけます。そして温泉保養施設双子の湯は岩鉄塩化物泉の泉質で切り傷、やけど、皮膚病、慢性婦人病などに効能があります。ごゆっくりとご利用ください。コンビニ山崎ショップ、家屋情報の里店も営業中。交通情報案内所はドライバーや旅行者の方向けの交通情報提供や無料休憩所が備わった施設です。お気軽にどうぞ。さて情報の里ですけれども、物産直売所では山形県河北町産のさくらんぼを入荷中です。そして石巻市万石浦産のアサリも週末のみ販売中ということです。温泉保養施設双子の湯、6月1日おとといから入館料が値上げしています。平日、大人は780円に、シニア65歳以上は700円にということです。シニアの方は運転免許証等をご提示ください。回数券は、こちら7800円に値上がりとなっております。土日祝日大人780円、小中学生300円で変更はございませんので、こちらはご注意ください。有料個室なごみも8畳間が1時間560円に、のどかも12畳間がのどか12畳間も1時間780円に変わっています。フードコートです。お食事処小林、それからたまり場といったお店、アウトテナントでは服部半蔵、トマベリー、コーヒーこぼれ石川、青木水産といったお店が並んでいますので、こちらもぜひチェックしてみてください。石巻市小船越国道45号沿い道の駅家屋情報の里からのお知らせでした。以上、ここまでこの時間暮らしのインフォメーションをお伝えいたしました。

時刻8時50分回っています。それではこの時間の天気予報を今一度お伝えいたしましょう。はじめに午前8時現在、石巻地方気温は17度ちょうど、風向き南東の風、風速 5.2 メートル、湿度は 98% 観測いたしました。現在三重県の東部全域に強風注意報が出ています。東部では強風に注意をしてください。今日の天気です。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。三重県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがあるでしょう。東部の天気です。三重県東部の今日は北東の風がやや強く、後強く雨で、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、後5メートルでうねりを伴う見込みです。今日の降水確率、この後正午まで 70%、 正午から夕方6時までは 90%、 夕方6時から深夜12時までは 80%、 石巻日中の最高気温は19度まで上がる予想となっています。あゆかわ湖、この後の満潮時刻です。あゆかわ湖はこの後夜6時43分ごろ122センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数は部屋干し推奨、今日は洗濯物が全然乾かないくらいだそうです。石巻市傘指数は100、今日は必ず傘をお持ちください。石巻市服装指数、今日は1日を通して50となっています。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。

今日最後にお送りしましたのはエレファントカシマシ今宵の月のようにということで、今日はさすがに月は夜見られないかなという気もしますけれどもね。1997年、これはドラマの、ね、曲だったような気がするんですけれどもね、よかったですよね、はい、さて、ですね、スポーツをお送りしていきたいと思います。まあ、高校総体とかもね時期だったりしますけれども、ですね、今日のスポーツの、ああそうだそうだそうだ、はいはいはい、河北新報を見ていきますと、仙台 89ers、シェーファー獲得発表なんて書いておりますが、B1 仙台は昨日 B1 三河を退団しましたセンターシェーファー・アビー・コウキ選手、来季契約に合意したと発表ということで、これはでかいですね。井上宗一郎選手ね、契約満了となってたんで、日本代表の選手が昨年入ってきたというところで言うと、びっくりしましたけれども、まあ、今季で終わりかと、1年で、ダメだったかなんていうふうにね思ってたんですが、井上宗一郎選手よりもさらになんていうんですか、こうビッグインパクトという気が僕はします。シェーファー・アビー・コウキ選手、2021年東京オリンピック、それからこの春に沖縄でありました2027年のワールドカップアジア一次予選などを日本代表に選ばれた経験を持つということですね。そうなんです。この秋名古屋

0: やアジア大会の選考などを兼ねた日本代表第一次強化合宿にも参加が決まっています。外国人選手に引けを取らない体格を生かした守備や高いスクリーン技術が持ち味で、足も速く背番号は32に決まったということです。兵庫県出身、アメリカジョージア工科大学から2018-19シーズンに、B1 のアルバルク東京に入りまして、滋賀を経て2020-21シーズンからは6シーズン三河でプレーしました。今シーズン先発はなかったものの、53試合出場、1試合平均 2.5 得点 2.1 リバウンドを記録。シファービー・コウキ選手は今季シーズンを通して成長していくナイナーズを対戦相手ながら楽しみに見ていました。自分もだんだん良くなるを体現できるように頑張るとクラブを通じてコメントしたということですね。クラブコンセプト、このテーマか、だんだん良くなる、ね、これでかい。でこのセンター的なポジションにね、日本人選手が取れたのがねかなりでかいんですよね。その時外国人選手また違ったタイプの選手取れますからね、うん、はい、どうなっていくんでしょうか、楽しみですね。まあ、その他、ベガルタ仙台、100年構想リーグイースト A のベストイレブン6人も選ばれたというニュースも入っておりました。これもいいですよね。プレーオフは今週末。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻のもの、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。
3: 梶原明の昼歌大放送。
4: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエスト、メッセージ待ってます。
2: ミキのウォークトゥギャザー。
5: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
6: アシスタントのラジオ石巻、青木恵美です。
5: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイフェーブ、仙台市ラジオ 3FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCRFM 初三号、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ベーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13曲ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて、6月に入りました。え、もう6月なの？
6: あっという間です。
5: 半年が過ぎたということですか？
6: 過ぎようとしてますね。過ぎようと、6月が終わったら半年が終わります。
5: あ、そっか、もう早いですね。
6: 早いですね。
5: なんか私、子供の時はもなんでこんなに時間って長いんだろうって思うぐらい一日がすごく長く感じていたんですけど、うん、年を重ねるごとに本当に短く感じていて、うん、で今ラジオ石巻に伺う時も車ではなく電車で、うんうんうん、あの2時間15分ぐらいかな、うん、で蔵王からここに来るんで、あ、でもそうですね、車入れたら2時間半ぐらいになっちゃうと思うんですけど、
6: うん、
5: あっという間なんですよ。
6: うーん、
5: ビューンって大人って何なんだろう。
6: いいのか悪いのかですね。
5: いいのか悪いのかがね、うん、でもその間に何かこう作業だったり歌詞を作ったりはしてるんですけど、うんうん、まあでも日々が充実してるって言いたいんですけどね、
6: うん、
5: 早いのは悪いことではないと思いたいんですけど、実際どうなんですかね、うん、
6: 悩ましいとこですよね。
5: 噛み締めては生きてるんです、日々を、
6: うんうんうん、
5: そう、でもあれ、もう
7: 夜みたいなあれみたいな
6: ね、朝が来たと思えば夜が来ますからね、
7: 夜が来ますからねみたいな、
6: 月曜日来たと思えばね土曜日来るしみたいな、
7: そう本当ですよ、今日もねラジオ石巻は月曜日からね番組が流れてるので、ほぼ月曜日